Chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Hà Thế Hải, anh Đào Tài, bạn Hoàng Ngọc. Bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Lê Anh Bình và bạn Linh Hoàng Vũ. Cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất là nhiều với những cái sự tương tác, lời chào, lời chúc đầu ngày trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là đường Lê Thị Trung đoạn qua ngã tư An Phú, khu vực đi về An Phú thì có một cái cột điện bị gãy và chắn hết một cái làn đường. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, cũng khá là nguy hiểm ạ. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin là từ cái hình ảnh mà anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ về thì cũng đã có lực lượng chức năng tại chỗ điều tiết phân luồng cũng như là hướng dẫn các cái hướng đi qua khu vực này rồi. Nhắc lại là trên đường Lê Thị Trung quý vị nha, qua ngã tư An Phú 13 hướng đi về An Phú thì có một cái cây cột điện bị gãy chắn hết một cái làn đường, rất là nguy hiểm qua đây ạ. Quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Ghi nhận hiện tại thì ngập nước vẫn còn đấy ạ. Xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy qua Bạch Đằng quý vị nha. Ngập nước vẫn còn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và chiều ngày hôm qua thì đây là một trong những cái khu vực mà nóng nhất của thành phố Hồ Chí Minh về giao thông. Vừa ngập nước, vừa mưa, xe vừa đông mà ở cái khu vực cầu Sài Gòn đổ về thì lại có va chạm liên tục hai vụ nữa. Cho nên là giao thông cũng rất là khó khăn đến tận 10 giờ tối ngày hôm qua, đúng không ạ? Chúng tôi ghi nhận quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 đi về cầu Nguyễn Văn Cừ phường Chánh Hưng, Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến khu vực ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật tại trục cầu chữ Y đi về Trần Hưng Đạo, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi ghi nhận trên các cái lộ trình thông qua sự hỗ trợ của quý vị thính giả của trung tâm quản lý điều hành cũng như là tổ điều hành giao thông và trực tiếp từ hệ thống camera nữa. Xin được cảm ơn rất là nhiều với những thông tin trên ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Vương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, chính phủ đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật đất đai, trong đó đề xuất bổ sung thêm các phương án tái định cư linh hoạt cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài hình thức bồi thường bằng đất hoặc là tiền như là hiện nay, cơ quan quản lý đề xuất người dân có thể được xem xét, hỗ trợ, mua nhà ở xã hội hoặc là giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chính sách này nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định và quyền lợi chính đáng cho người dân sau khi thu hồi. Lễ hội Văn hóa Thế giới với chủ đề Văn hóa hội tụ và lan tỏa đang diễn ra tại Hà Nội, quy tụ sự tham gia của đại diện 5 châu lục. Sự kiện mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đặc sắc thông qua các hoạt động biểu diễn âm nhạc, múa dân gian, triển lãm về di sản văn hóa và ẩm thực truyền thống. Đây là cơ hội lớn để tôn vinh các giá trị di sản, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sau hơn 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, quy tập, bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các chiến dịch lịch sử. Toàn bộ hài cốt đã được bàn giao, lưu giữ cẩn trọng để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trọng thể theo quy định. Chuyển sang thông tin quốc tế, cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay gặp sự cố của hãng hàng không Fly Dubai đã được chuyển về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để tiếp tục chăm sóc và phục vụ công tác điều tra. Đại diện của hãng hàng không cũng cho biết sức khỏe của hai phi công hiện đã ổn định. Các nhà chức trách cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố hàng không này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông C08 cho biết C08 đang phối hợp với Cục Đường

0: Bộ Việt Nam nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa, làm làn vượt xe trên một số đoạn cao tốc, dự kiến sẽ triển khai vào quý 4 năm 2026 khi mà đảm bảo các điều kiện về tổ chức giao thông và an toàn khai thác. Đại tá Phạm Việt Công cho hay, hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc có rất nhiều xe vẫn đi chậm và bám làn trái, làn một sát giải phân cách giữa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác phía sau. Đặc biệt khi mà đi bám làn trái cao tốc gây tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc. Để giải quyết tình trạng trên, thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã khảo sát thêm trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, nghiên cứu để có thể thí điểm, tổ chức thí điểm làn vượt, dự kiến là thí điểm trên hai tuyến cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và Pháp Vân, Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị có thể thí điểm việc là làn vượt xe. Và Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện trong việc là hệ thống báo hiệu và sơn trên đường và dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2026. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PB Combank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PB Combank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PB Combank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PB Combank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PB Combank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Khá là nhiều những lộ trình thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Cập nhật thông tin

tại khu vực cầu chữ Y đi về Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm. Nghĩa là quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực cầu chữ Y trên địa bàn phường Chánh Hưng, đúng không ạ? Qua khu vực Nguyễn Biểu rồi Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Chúng tôi cũng cập nhật qua đây thì xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phúc cũng có ghi nhận tại trục Tùng Thiện Vương, đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và, phường Phú Định. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đổ 10 đoạn qua đường số 14, hướng mà quý vị di chuyển về Linh Trung, xe cũng đông di chuyển chậm cả nhà nha. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp từ tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tại khu vực giao lộ 3 tháng 2, nút giao Ngô Quyền, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, qua Chu Văn An đi về Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Khá là nhiều những cái thông tin về các cái lộ trình giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ cái lộ trình nào, cái thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có những cái sự tương tác và cập nhật cùng với Tấn Phú quý vị nha. Để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực quốc lộ 1 qua tỉnh lộ 10, quốc lộ 1 qua Lê Thị Riêng. Ở khu vực nút giao An Sương, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái khu vực khác, nơi Trang Long, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với các cái lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại trục Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Trần Hưng Đạo thì giao thông cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì di chuyển từ khu vực quận 8 cũ mà về khu vực quận 5, quận 1 qua các cây cầu như là Nguyễn Biểu, cầu chữ Y hay là Dương Bá Trạc, cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta cũng chú ý giao thông đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng có một vài những lộ trình trước đó như Tấn Phú cũng đã chia sẻ, như là Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến khu vực ngã tư Bảy Hiền, hay là Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, Đinh Bộ Lĩnh qua Bù Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng. Thì cũng cập nhật với các lộ trình trên thì xe đang đông di chuyển chậm, với trục Đinh Bộ Lĩnh qua Bù Đình Túy hướng đi Bạch Đằng thì cũng đang ngập nước ạ. Tại trục Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và trên địa bàn phường Phú Định, hay là khu vực 3 tháng 2 qua nút giao Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh đi qua Chu Văn An hướng đi về Bạch Đằng, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng ghi nhận là đang gặp cho mình những cái khó khăn quý vị nhé. Thưa quý vị, một cái thông tin tiếp theo chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Cục thuế chỉ rõ 3 nhóm thủ đoạn gian lận thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa chỉ ra 3 nhóm thủ đoạn gian lận chủ yếu trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bao gồm là gian lận thuế đầu ra, thuế đầu vào và chứng từ thanh toán. Qua kiểm tra thì cơ quan thuế ghi nhận các dấu hiệu phổ biến như là doanh nghiệp lập chuỗi mua bán lồng vòng qua nhiều trung gian để sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp rủi ro, dòng tiền qua ngân hàng quay vòng bất thường hoặc là sử dụng đối tác nước ngoài, không có giao dịch thực tế. Từ đầu năm đến nay thì Cục Thuế đã kiểm tra gần 3.400 hồ sơ hoàn thuế, với số tiền đề nghị hoàn là khoảng 64.000 tỷ đồng. Qua đó thì có hơn 1.100 tỷ đồng tiền thuế không được khấu trừ, không được hoàn và khoảng 480 tỷ đồng tiền truy thu phạt và chậm nộp chưa được xác định. Với thuế đầu ra thì vi phạm chủ yếu là khai sai về thuế xuất, khai thiếu về doanh thu hoặc là thực hiện xuất khẩu không đúng quy định. Thuế đầu vào có tình trạng khấu trừ trùng hóa đơn, khấu trừ khoản thuế không phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối với chứng từ thanh toán thì có trường hợp thiếu chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặt hoặc là chưa thanh toán nhưng mà vẫn đề nghị hoàn thuế.
Để xử lý thì cơ quan thuế cũng đề xuất là rút ngắn thời gian xác minh nhưng vẫn kiểm soát rủi ro, hoàn trước phần hồ sơ hóa đơn hợp lệ, tạm dừng riêng phần đang nghi vấn để kiểm tra. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến việc đó chính là hoàn thuế giá trị gia tăng với ba nhóm thủ đoạn được Cục Thuế đưa ra. Còn bây giờ thì quay trở lại tiếp tục với những thông tin tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị. Một cái cập nhật đến từ trung tâm điều độ về tình hình của Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng ngày hôm nay với những cái thông tin vận hành. Tổng số tàu hoạt động trong ngày, số lượt tàu hoạt động trong ngày 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến với khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ. Sau 9 giờ thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 10 phút một chuyến thưa quý vị. Tình trạng của các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga Thủ Đức Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe đã lắp đầy khoảng 90% rồi, còn ít chỗ trống. Các ga như là Thảo Điền, Bến Thành, Bình Thái, khu công nghệ cao, bãi đỗ xe lắp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi xe lắp đầy từ 50 đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến về những cái thông tin vận hành cũng như là tình hình bãi đỗ xe tại các cái khu vực nhà ga của Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Nếu quý vị chúng ta có di chuyển bằng Metro thì chúng ta cũng có thể cân đối và lựa chọn cho mình những cái sự chủ động phù hợp ạ. Thưa quý vị, Tân Phú cũng vừa nhận được thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tại khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng qua đây ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì Tân Phú cũng xin được nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai đó chính là số hotline 02839 919191.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
8: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây Deal Hot gọi mời.

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thành.

0: Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vì, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này chúng tôi có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Chúng tôi ghi nhận Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng thưa quý vị. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu quý vị nha. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với trục Dương Bá Trạc, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hay là khu vực cầu Chữ Y hướng về Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo thì giao thông chúng tôi cập nhật là cũng khó khăn. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua, chúng ta cũng cần là lưu tâm bởi vì hướng từ quận 8 cũ sang khu vực quận 1, quận 5 cũ thì cũng đang ghi nhận nhiều những cái áp lực giao thông. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các kênh tương tác ạ. Tiếp theo thì thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Với các tuyến như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Hương Lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hồ, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Đây là các tuyến đường trên khu vực đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Cũng cập nhật là đảm trách thì tình hình giao thông hiện tại đang bình ổn. Giao thông thì chúng ta có thể di chuyển ổn định qua các cái khu vực trên quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua các tuyến đường trên và các lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua các cái tuyến đường tại khu vực đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đảm trách ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, khu vực Đào Quang Bửu và nút giao Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Hưng Phú, Chánh Hưng, giao thông chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm ạ. Tiếp theo, Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực quốc lộ 1 tỉnh Lộ 10, quốc lộ 1 qua nút giao Lê Thị Riêng, khu vực ngã tư An Sương. Với các lộ trình kết nối trên thì chúng ta có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Hy vọng rằng với những cái thông tin trên này, quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Trước đó thì có một vài những cái lộ trình cũng đang gặp khó khăn như là 3 tháng 2 qua nút Ngô Quyền, khu vực ngã. Một cái cập nhật tại cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quốc lộ 13 qua Hiệp Bình hay là đến Bù Lĩnh, đoạn qua Bù Đình Túy đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ghi nhận tại lộ trình này thì cũng còn ngập nước ạ. Xe có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền hay là cầu Chữ Y đi về Trần Hưng Đạo, qua có di chuyển qua những khu vực trên thì chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm bởi vì mật độ phương tiện đang khá là đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tin cục gìn giữ hòa bình.
3: Thưa quý vị, chiều qua mùng 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử 4 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì và trao quyết định. Trong 4 sĩ quan, có 2 người đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ và 2 sĩ quan làm quan sát viên quân sự tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc, UNISFA, khu vực ABA. Cụ thể, Thượng tá Hoàng Trung Kiên đảm nhiệm vị trí chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang đảm nhiệm vị trí chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục. Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh và Đại úy Võ Văn Thiện nhận nhiệm vụ quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các sĩ quan quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, nhanh chóng thích ứng với môi trường đa quốc gia, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại và quy định của Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt.

0: Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tin gìn cục gìn giữ hòa bình. Còn bây giờ thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục đường Phạm Hùng qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi về Trần Hưng Đạo. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại với trục Phạm Hùng đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi về Trần Hưng Đạo quý vị nha. Xe đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại các lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật như là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng bắt đầu đông rồi. Hay là Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh quý vị nhé, có phần đông các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và chúng tôi cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới đi ạ. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình tiếp theo, như là tại trục Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm. Hay là trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, Tấn Phú cập nhật là cũng đông, di chuyển chậm theo các hướng. Đó là cái thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông. Và trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên và ghi nhận liên tục những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cập nhật tại trục Tùng Thiện Vương co cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và và phường Phú Định. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả đang di chuyển qua khu vực ngã tư Thủ Đức. Cho biết là tại khu vực ngã tư Thủ Đức thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Thủ Đức thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý để có thể đảm bảo cho mình những lộ trình an tâm hơn. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Với các cái tuyến đường kết nối trong khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi cập nhật là giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm, khó khăn trên các cái lộ trình qua các cái tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Đây là món quà âm nhạc quý vị nhé, không phải là một lời khẳng định từ Tấn Phú đâu ạ. Dự báo thời tiết hôm nay mưa qua phần thể hiện của Ready.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với dự báo thời tiết hôm nay mưa qua phần thể hiện của Brady. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về Hoàng Diệu. Trên địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi cập nhật thông tin tại khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Một loạt các lộ trình trên thì ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Với khu vực Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi về Nguyễn Văn Linh, Tấn Phú ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng mà quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng phải lưu ý với các lộ trình trên. Trước đó thì một bạn thính giả có hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực ngã tư Thủ Đức cập nhật là tình hình giao thông qua khu vực thì đông chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật về diễn biến giao thông thông qua góc nhìn của mình với một vài những cái lộ trình ghi nhận. Khu vực mà chúng tôi đang quan sát camera là tại trục quốc lộ 1 qua Tân Thế Hiệp, trục quốc lộ 1 qua khu vực tỉnh lộ 10, quốc lộ 22, Nguyễn Anh Thủ, khu vực nút giao An Sương. Mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Tại khu vực Phạm Hùng đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi Trần Hưng Đạo, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi Nguyễn Văn Linh, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập tổ giám sát các công trình, dự án trọng điểm. Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng là

0: phí tiêu cực thành phố cũng đã vừa thống nhất trong việc thành lập tổ giám sát các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi sát sao về tiến độ, quy trình thực hiện cũng như là việc quản lý sử dụng nguồn lực đầu tư tại các dự án quy mô lớn. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm, thất thoát lãng phí, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Quyết định thành lập tổ giám sát thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trong việc là nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công và đảm bảo minh bạch tài chính. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái xu thế là thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho mình nhiều những cái công trình dự án trọng điểm, không những là của thành phố, của khu vực đâu mà là của quốc gia. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng sẽ điểm qua liên tục những cái thông tin như thế này để mà quý vị chúng ta có thể nắm để mà an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển, bên cạnh những cập nhật về tình hình giao thông, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong thời điểm đầu năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường để mua bán hàng rong tại nhiều cơ sở giáo dục, gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Tin cập nhật đến từ phóng viên Huy Hoàng. Thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện trên địa bàn thành phố có 1.484 cơ sở giáo dục. Qua rà soát xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng, an toàn giao thông đang được nhận diện và cần xử lý. Đáng chú ý thì có 62 trường học được xác định là phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để đón học sinh, mua bán hàng rong, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về tình trạng này thì Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhu cầu đón trả học sinh lớn, mặt bằng trước cổng đường trường thì nhỏ hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đậu xe cho phụ huynh. Ý thức chấp hành của người dân còn chưa cao, tình trạng đối phó với lực lượng chức năng, một số trường chưa có căng tin khiến cho phụ huynh và học sinh phải phụ thuộc vào hàng rong. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng là chưa xử lý quyết liệt trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của một bộ phận công an cấp xã phường.
1: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố, nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng đổ xe phù hợp, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026 thì công an đã phát hiện và xử lý hơn 215.000 vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và hơn 13.100 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Trong đó thì có khu vực trước cổng trường là khoảng gần 1.500 trường hợp. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến một cái câu chuyện mà trong cái thời gian qua VOV Giao thông cũng nhận được rất là nhiều những phản ánh của quý vị thính giả các bác tài trong cái việc là dừng đổ xe đưa đón học sinh mà gọi là lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến giao thông, đúng không ạ? Trong đó thì cũng có nhiều nguyên nhân, mà như cái thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ là do không có cái chỗ để xe, quy hoạch cái chỗ để xe phù hợp cho phụ huynh để mà đưa trước con em. Thứ hai là chúng ta cũng gọi là có nhiều cái gọi là hàng rong, đúng không ạ? Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thì cũng ảnh hưởng đến giao thông rất là nhiều. Rồi bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông tiếp theo với các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi về Nguyễn Văn Linh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo chúng tôi cập nhật đó chính là tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Các cái lộ trình trên thì chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm và khó khăn. Và chúng tôi cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận khu vực camera cho Tấn Phú tại khu vực Tân Bình đi ạ. Tại vì Tấn Phú nghĩ rằng là khu vực Tân Bình, các cái tuyến đường kết nối sân bay thì cũng sẽ có cho mình nhiều những cái khó khăn về giao thông, đặc biệt là những cái thông tin cần thiết để mang đến cho quý vị thính giả các bác tài. Thưa quý vị, ngay lập tức thì chúng tôi đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Tấn Phú đang quan sát tại

0: khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực ngã ba Bà Quẹo, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Thời điểm này thì lượng phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng không có quá nhiều những khó khăn áp lực đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển. Ở thời điểm này thì cập nhật là giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển ổn định quý vị nhé. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, Cộng Hòa Áp Bắc thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn. Phạm Văn Đồng qua khu vực Lê Quang Định thì xe có phần đông di chuyển chậm ạ. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tình hình giao thông tại trục Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Ngô Thị Bì đi về cầu Kênh Tẻ, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline, đó chính là 02839919191.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Dặn đông bảy mươi năm sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà.
4: Xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
5: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
6: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
5: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
6: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
5: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
6: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI dễ dàng quan sát dù ở

0: 10 đến ngày 15 tháng 11 đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Ngô Thị Bì đi về cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm và khó khăn quý vị nha. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi về Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể đảm bảo cho mình những lộ trình thuận lợi hơn, an tâm hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng cập nhật với các cái góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận thông qua hệ thống camera tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ qua Phan Đình Giót, Cộng Hòa ấp Bắc, khu vực ngã ba Bà Quẹo, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ. Một loạt các lộ trình Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Riêng đối với trục Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai thì Tấn Phú thấy là cái mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu ạ. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì vẫn là một trong những cái lộ trình mà được điểm danh khá là nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua trục Lê Quang Định hướng ra Phạm Văn Đồng, giao thông thì cũng đang khó khăn khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nơi Trăng Long, Chu Văn An, mật độ phương tiện cũng có phần đông ạ. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phát triển 128.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động. Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 30.000 người lao động trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn về chỗ ở và có nhu cầu cấp thiết mua thuê nhà ở xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này thì Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp nhằm phát triển, khai thác và phát triển khoảng 128.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030. Chương trình tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý, quỹ đất và cơ chế vay vốn ưu đãi để các dự án sớm được hiện thực hóa. Đây có thể gọi là một cái cơ hội lớn để giúp cho người lao động có thu nhập thấp và trung bình có thể sớm thực hiện được giấc mơ an cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta gọi là mua hoặc là thuê được nhà giá rẻ thì cũng sẽ gọi là giảm cái gánh nặng về chi phí, về sinh hoạt, đúng không ạ? An tâm mà làm việc hơn để mà ổn định cuộc sống lâu dài. Đây là một trong những cái đường hướng phát triển mà có thể gọi là an sinh xã hội, ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng tích cực lâu dài đến người dân thành phố. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một lần tái cấu trúc không gian phát triển lớn. Với quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, mở rộng không gian về nhiều hướng, đồng thời hình thành các cực động lực gắn với tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại tự do và du lịch biển. Khi không gian đô thị được mở rộng, câu chuyện đầu tư bất động sản cũng đang chuyển từ ôm đất chờ hạ tầng sang nhận diện những khu vực có khả năng đón dòng người, dòng vốn và nhu cầu ở thực. Vậy đâu sẽ là tọa độ đón đầu chu kỳ phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau đây.
0: Với siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, một trong những không gian đáng chú ý là hành lang du lịch biển, cảng biển, logistics. Khi thành phố tăng cường liên kết giữa Vũng Tàu, Cái Mép, Thị Vải, Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành, Vũng Tàu cũ đang đứng trước cơ hội trở thành mắt xích quan trọng trong không gian kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm phát triển dự án tại khu vực biển phía nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Bảo Khánh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group cho rằng:
6: với hạt nhân là Vũng Tàu, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới phát triển không chỉ là ở góc độ của một thành phố về tài chính, mà chúng ta còn nhìn thấy sự thay đổi từ một thành phố du lịch bình dân của Vũng Tàu sang một thành phố du lịch quốc tế. Và bên cạnh đó, các cực tăng trưởng về cảng biển, về logistics và về công nghệ cao sẽ đóng góp cho cái thu nhập bình quân đầu người tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới được tăng trưởng.
0: Ngoài ra,

0: Sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép Thị Vải, cùng sự phát triển của hệ sinh thái logistics được kỳ vọng sẽ kéo theo lượng chuyên gia, nhân sự chất lượng cao và khách đến công tác, đồng thời tạo thêm dư địa cho thị trường căn hộ có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày. Ông Công Thành, giám đốc dự án Smart Restore and Partners phân tích.
1: Với cái việc là phát triển hạ tầng và những cái khu vực như là sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép Thị Vải thì ngày càng có nhiều chuyên gia nước ngoài hơn về để làm việc, để sinh sống, thì cái nhu cầu mà cho thuê đối với những cái vị chuyên gia này rất là cao, và họ thường sẽ lựa chọn cho mình những cái khu vực đầy đủ tiện ích, chất lượng sống thì phải đảm bảo.
0: Trong bối cảnh đó, thì đại đô thị biển All in One Plan Ka City quy mô hơn 96 hecta do Sun Group phát triển tại khu vực biển Bãi Sao tiếp tục thu hút được sự quan tâm. Mới đây, tổ hợp Big Chow Tower gồm 1.700 căn hộ sở hữu lâu dài, vị trí mặt tiền trung tâm Plan Ka City, tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ biển phía Nam. Picture Tower được IDUS, một trong những đơn vị kiến trúc danh tiếng quốc tế, kiến tạo diện mạo. Trong khi Kumi Design Asia chấp bút cho hệ tiện ích và cảnh quan, gần 20 tiện ích nội tòa được bố trí như một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi mỗi khoảng xanh, mặt nước và không gian thư giãn đều được tính toán để nâng tầm trải nghiệm sống. Ông Phạm Hoàng Sang, giám đốc kinh doanh An Nam Realty đánh giá.
2: Picture được một lợi thế sẽ là tòa sổ lâu dài cuối cùng tại dự án. Ngoài những thứ đó thì còn có tiện ích nội khu tại tòa Bicho cũng được chủ tư mở rộng theo phong cách nhiệt đới, sẽ hoàn thiện hơn về chất lượng nghỉ dưỡng và sống. Tòa Bicho cũng có cái vị trí trung tâm tại Blanca City, gần với những cái hệ tiện ích như công viên, y tế và những cái tiện ích thương mại tại Blanca City.
3: Với vị trí đắc địa trên trục đường 3 tháng 2, Petro Tower nói riêng và Plan Ka City nói chung đang đứng tại điểm kết nối giữa trung tâm đô thị biển với các trục hạ tầng du lịch và kinh tế quan trọng của khu vực. Đây cũng là lợi thế để dự án đón đầu nhu cầu về an cư, nghỉ dưỡng và lưu trú khi Vũng Tàu bước vào chu kỳ phát triển mới. Đến đây, chuyên mục Tọa độ vàng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua chuyên mục Tọa độ vàng. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường quý vị nha. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua khu vực đó chính là cầu Thị Nghè 2 hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua khu vực cầu Thị Nghè 2 hướng về khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận, ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Tất Thành qua khu vực giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, xe cũng đông di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Bên cạnh đó thì Tổ điều hành Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Ngô Thị Bì đi về cầu Kênh Tẻ, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Một cái cập nhật tại lộ trình trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tham Lương, qua khu vực cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, anh Minh Trung thì đang có mặt tại khu vực DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, cập nhật là ổn định các hướng qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển. Để mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên, chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình của mình. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực mà chúng tôi cũng có ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Cụ thể, tại khu vực quốc lộ 22 qua Nguyễn Anh Thủ, khu vực quốc lộ 1 qua cầu vượt khu vực Tân Thế Hiệp, khu vực nút giao An Sương thì mật độ phương tiện với các cái lộ trình Tấn Phú vừa điểm thì có phần hơi đông một chút xíu thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Góc nhìn của Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, chiều tối ngày hôm qua với

Cơn mưa lớn thì vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì cũng ùn tắc luôn tại cả khu vực phía dưới nút giao cũng như là phía trên cầu vượt. Nhưng mà thời điểm này với buổi sáng ngày hôm nay thì giao thông qua khu vực thì thông thoáng quý vị nha. Chúng ta có di chuyển qua khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn và các nút giao kết nối thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này thời điểm này. Lý Thường Kiệt là qua khu vực Lạc Long Quân đi về khu vực Bảy Hiền, xe đang đông, di chuyển chậm. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân đi về Bảy Hiền, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận 2, xe đang đông di chuyển chậm, hay là Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi về Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, áp lực phương tiện qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn, quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm, có thể có cho mình những cái sự chủ động về lộ trình trên. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái tuyến đường mới. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, khu vực Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, khu vực Cộng Hòa, Áp Bắc. Mật độ phương tiện không quá đông đâu. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Thưa quý vị, trong việc các cái đơn vị chậm đóng bảo hiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố cũng yêu cầu xử lý quyết liệt. Ủy ban nhân dân thành phố vừa chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường biện pháp xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo thống kê thì trên địa bàn có hơn 135.000 đơn vị chậm đóng bảo hiểm với tổng số tiền nợ lên tới là 7.495 tỷ đồng. Thành phố cũng giao các cơ quan chức năng trong việc đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, công khai các thông tin doanh nghiệp vi phạm và áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc. Đối với những trường hợp có dấu hiệu trốn đóng hoặc là cố tình hoặc là vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng cũng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả trong cái việc đó chính là xử lý các cái đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội hoặc là xử lý cái tình trạng là chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp của mình. Đó là một cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái mặt báo. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua tiếp tục với những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội ghi nhận trong bản tin tổng hợp.

Minh chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 01/2021, đề xuất tôn vinh và hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cho các gia đình có hai con gái dưới 16 tuổi. Cục Dân số cho biết chính sách này nhằm giảm định kiến trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời không nhằm khuyến khích chọn giới tính thai nhi. Các hiệp hội vận tải và doanh nghiệp logistics vừa kiến nghị giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe container và lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Mức giá hiện tại bị đánh giá là quá cao, khiến cho nhiều phương tiện chọn di chuyển của quốc lộ 5, gây ùn tắc và hư hỏng hạ tầng. Việc giảm phí được kỳ vọng sẽ điều tiết lưu lượng giao thông hiệu quả, tối ưu hóa về chi phí logistics và thúc đẩy giao thương hàng hóa vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt kiểm tra siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy tại 5 phường có hẻm nhỏ bao gồm Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quế. Đợt cao điểm là tập trung rà soát nhà trọ, chung cư cũ, khu dân cư hẻm cục. Đáng chú ý thì mỗi phường sẽ được trang bị tối thiểu là 5 xe chữa cháy mini nhằm chủ động ứng phó tại các khu vực phương tiện chuyên dụng khó tiếp cận. Chuyển sang thông tin quốc tế, Liên Hiệp Quốc vừa phát đi cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu nếu như mà tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị xáo trộn không chỉ gây đứt gãy chuỗi cung ứng, phân bón và năng lượng mà còn đẩy chi phí vận tải biển tăng vọt. Sự gián đoạn này trực tiếp uy hiếp đến nguồn cung lương thực, khiến cho nguy cơ khủng hoảng về giá thực phẩm leo thang mạnh tại nhiều khu vực.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Công an đã thu thập hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Thông tin được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết tại họp báo quý 3 năm 2026 vào chiều qua. Theo Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có rà soát, thu thập, phân tích mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng ADN của thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt, thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, cũng như là đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống, trực hệ, theo dòng mẹ. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với ngành nội vụ, chính quyền các xã, phường, đặc khu, đa soát tìm kiếm thân nhân để bổ sung vào ngân hàng ADN. Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.
1: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ, đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới, tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích, xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới cho các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Phun hỏa phát, làm mát ngôi nhà. Tôn hỏa phát, xu tan mưa bão. Tôn hỏa phát, thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn hỏa phát, sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
9: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu. Vươn đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy. Hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự 3 kỳ

0: Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển. Phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, qua nút giao Bạch Đằng thì chúng ta cũng cần lưu ý Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực bến xe Miền Đông, qua Nguyễn Xí, qua Bạch Đằng để chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác như là Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi về Bảy Hiền. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đây là thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thì cập nhật là tại trục Nguyễn Hữu Cảnh. Quý vị di chuyển từ khu vực cầu Thiện Hè 2 hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm, hay là quý vị di chuyển Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận 2, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận tại trục Bạch Đằng, Lê Quang Định, giao thông thì chưa quá khó khăn. Quý vị có thể di chuyển ổn định qua đây. Riêng đối với Đinh Bộ Lĩnh mà qua khu vực nút giao Bạch Đằng thì chúng ta chú ý quý vị nha. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực An Sương, phía dưới cầu vượt hay là phía trên khu vực cầu vượt thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông không quá khó khăn. Quý vị có thể di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực ngã tư An Sương. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ghi nhận trực tiếp từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thì mặt đường cũng còn ngập nước ạ. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý ngập nước, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Góc nhìn hệ thống camera của Tấn Phú hiện tại đang quan sát tại khu vực đó chính là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Diệu, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh cũng thế quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển về đây. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tin xóa đói giảm nghèo với chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi số trong giao thông công cộng để người dân hưởng lợi hơn.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh số hóa quản lý, vé điện tử, thanh toán không tiền mặt và ứng dụng MultiGo, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông công cộng dựa trên dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10, thành phố bắt đầu triển khai giai đoạn 2 chương trình miễn phí xe buýt. Trong giai đoạn này, việc miễn phí giá vé tiếp tục được thực hiện đối với 134 tuyến xe buýt. Nhà nước thực hiện hỗ trợ và thanh toán chi phí vé cho đơn vị vận tải trên cơ sở số lượt hành khách thực tế được ghi nhận xác thực. Do đó, hành khách cần xác thực khi lên xe thông qua các phương thức, thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNEID và thẻ giao thông công cộng. Việc xác thực này góp phần đẩy mạnh công tác số hóa trong giao thông công cộng, góp phần giúp thành phố có dữ liệu thực tế để điều hành mạng lưới xe buýt và được người dân ủng hộ.
4: Tôi thấy cái dịch vụ của xe buýt miễn phí này rất là tốt, tiện nghi, sạch sẽ và lên máy lạnh rồi rất là mát mẻ.
5: Mở MultiGo để đi đường á cũng dễ, cái cạp MultiGo rất là dễ sử dụng, rất là tiện ích, rất là hỗ trợ nhiều cho những người già, người lớn tuổi đó. Chương trình này của thành phố rất là hay.
3: Trong công tác điều hành, việc đẩy mạnh chuyển đổi số giúp cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh có thể kiểm tra số chuyến, sản lượng vận chuyển và tình trạng hoạt động của phương tiện ngay trên hệ thống, thay vì chờ tổng hợp phiếu giấy sau khi chuyến xe kết thúc. Ông Lý Ngọc Trí, Phó trưởng phòng Quản lý điều hành Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của chuyển đổi số là tạo ra hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, tin cậy và dễ tiếp cận hơn.
6: Cái biện số hóa cuối cùng là đáp ứng được hai vấn

0: vực này thì giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng. Các tuyến đường kết nối khác như là tại khu vực Phạm Hữu Lồ, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát thì giao thông qua khu vực không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này. Đó là tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Trước đó thì ghi nhận là tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Lý do chúng tôi cập nhật đó chính là ngập nước qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Ngập nước, xe đông, di chuyển chậm về đây. Khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy hướng về Bạch Đằng. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu tâm và có cho mình những cái sự chủ động ạ. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận quốc lộ 22 qua Nguyễn Ánh Thủ, giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Khu vực quốc lộ 1 qua tỉnh lộ 10, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến thị trường bất động sản sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo nghị quyết vừa được ban hành, chính phủ đánh giá phát triển nhà xã hội có chuyển biến tích cực nhưng nguồn cung vẫn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động là rất lớn. Vì vậy, chính phủ yêu cầu các địa phương tăng chỉ tiêu nhà xã hội cho thuê lên hơn 191.000 căn, giảm tỷ lệ nhà để bán trong 4 năm tới. Và mới đây, dự luật đất đai sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tới đây có nội dung đáng chú ý. Dự thảo đề xuất phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ, thay vì cho phép các thành viên lựa chọn chỉ ghi tên người đại diện. Quy định theo hướng mới được cho là sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của từng cá nhân trong gia đình, tránh tranh chấp tài sản hoặc rủi ro pháp lý khi người đại diện tự ý thực hiện giao dịch mà thiếu sự đồng thuận. Chuyển sang một tín hiệu rất tích cực khi thứ hạng trung tâm tài chính toàn cầu của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 17 bậc, trong khi Đà Nẵng lần đầu lọt vào bảng danh sách đứng thứ 71 theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu ấn bản lần thứ 40 vừa được công bố. Và sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trung tâm riêng về trí tuệ nhân tạo, mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng startup, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp Việt tiếp cận đội ngũ chuyên gia, nguồn vốn, công nghệ và thị trường quốc tế. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3 của nhiều nhà băng lớn sẽ tăng 2 chữ số so với cùng kỳ. Ngoài ra, động lực tăng trưởng của các ngân hàng vẫn đến chủ yếu từ tín dụng, thu nhập lãi và sự phục hồi của một số nguồn thu ngoài lãi. Tuy nhiên, chi phí vốn và chất lượng tài sản đang trở thành những yếu tố quyết định mức tăng trưởng lợi nhuận của từng nhà băng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Dầu Brent tăng hơn 5% lên $103 mỗi thùng. Dầu WTI tăng 2,7% lên $92 mỗi thùng. Trong khi đó, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên gần $4,170 một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch sáng nay. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. S&P 500 tăng 0,19%, Nasdaq và Dow Jones nhích nhẹ 0,04%. Với thị trường chứng khoán trong nước, đa giảm của VN Index vừa tiếp tục mở rộng trước áp lực cung giá thấp hiện hữu. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, xu hướng điều chỉnh kéo dài có thể đưa chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 đến 1.730 điểm. Chiều ngược lại, vùng 1.760 đến 1.775 điểm là mục tiêu gần trong các nhịp hồi phục kỹ thuật. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro,
1: chỉ có ở kênh giao

0: thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quý vị vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn, thưa quý vị. Và bây giờ thì trước khi đến với những món quà âm nhạc thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn của Bùi Đình Túy đến khu vực Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh ngập nước qua đây, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật trục Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Chuyển góc nhìn sang những khu vực khác, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Qua đây thì mật độ phương tiện giao thông cũng chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định về đây. Góc nhìn của Tấn Phú quan sát camera tại khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, giao thông không quá khó khăn ạ. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới đi ạ. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Tiếp tục chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại các cái góc nhìn mà thông qua sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trục 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, qua các lộ trình trên thì giao thông không quá khó khăn, quý vị có thể di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Vũ và bài hát Chậm Lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vũ và bài hát Chậm Lại, món quà âm nhạc mà Tấn Vũ và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nha. Sau ít phút mà chúng tôi cũng mời quý vị đến với những cái thông tin liên quan đến các cái chuyên mục cũng như là những món quà âm nhạc, thì về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua chúng tôi cũng Tấn Phú cũng không thấy quá nhiều những cái áp lực trên các cái lộ trình di chuyển. Buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng có thể trong cái tâm thế di chuyển trên đường này cũng nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động và an tâm với các cái lộ trình di chuyển khi đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì quý vị cũng đã điểm qua những cái thông tin khác trong các cái chuyên mục mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị. Bên cạnh đó là cùng thư giãn với những cái món quà âm nhạc nữa, đúng không ạ? Và trong cái hành trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật cùng với quý vị thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Từ ngày 15 tháng 11 thì ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu và quản lý tiền hỗ trợ. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 81 quy định điều lệ của ban đại diện cha mẹ học sinh, chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 sắp tới. Theo đó thì ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, con dấu hay là tài khoản riêng và hoàn toàn không được thu tiếp nhận quản lý tiền hỗ trợ. Mọi đóng góp hỗ trợ hoạt động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, và cha mẹ học sinh sẽ trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc là thanh toán cho bên cung ứng. Quy định mới sẽ nghiêm cấm việc ấn định mức thu, phân bổ chi phí bình quân hay là giữ quỹ để sửa chữa cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên. Đồng thời, các trường không được bắt buộc phụ huynh sử dụng các ứng dụng nền tảng số có thu phí. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái điều lệ của ban đại diện cha mẹ học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một vài những cái thông tin qua góc nhìn của Tấn Phú tại khu vực Hoàng Diệu, qua Khánh Hội, Nguyễn Tri Phương, nút giao Trần Phú, Phạm Hùng, Hưng Phú, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện qua các lộ trình trên không quá đông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại trục đường Cộng Hòa, đoạn qua C18 đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Mũi Tàu trên địa bàn phường Bảy Hiền. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.

phải rõ đến từng đồng, còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra. Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên. Nếu lại mọc ra nhóm phụ huynh tự phát hay nhờ một mẹ mua dùm thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Phải thừa nhận có những nhu cầu là thật như quạt điều hòa cho phòng học nóng. Nhưng đó là việc của ngân sách và nhà trường. Ngân sách chi đủ phần mình thì mới có cớ đề nghị phụ huynh thôi gánh hộ. Thứ ba,

0: danh thực sự và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại. Thông tư có hiệu lực ngày 15 tháng 11, 5 ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Mong rằng năm nay, quà các con tặng thầy cô là bông hoa tự tay chọn, tấm thiệp tự tay viết, chứ không phải một dòng trong bảng kê chi quỹ lớp. Và mỗi sáng đến trường, trong cặp các con chỉ có sách vở, không có nỗi lo bố mẹ mình đã đóng quỹ hay chưa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Hai chữ tự nguyện của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển. Tại khu vực Cộng Hòa, đoạn qua C18 đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về Mũi Tàu trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với trục Cộng Hòa, đoạn qua C18 đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Mũi Tàu trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực Hoàng Diệu, đoạn Văn Bơ. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển bình ổn qua khu vực này. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm trong cái lộ trình di chuyển ạ. Tiếp đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin ở các cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý một chút xíu. Với khu vực Cộng Hòa, đoạn qua C18 hướng đi về Hoàng Hoa Thám, đến khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về Mũi Tàu trên địa bàn phường Bảy Hiền, Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định. Xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các cái lộ trình. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều qua ngày 1 tháng 10 thì Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh trong vụ án mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Các bị can bao gồm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng với nhiều cán bộ, lãnh đạo, doanh nghiệp. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam. Thưa quý vị, một thông tin tiếp tục chúng tôi cũng mang đến cho quý vị cái sự gia tăng nhanh chóng của số lượng thành viên trong cái hội nhóm là con ghét bố mẹ trên mạng xã hội đã phản ánh một cái khoảng trống đối thoại lớn giữa các thế hệ. Phía sau những cái lời than thở hay tức giận của trẻ không phải là cái sự thù ghét mà thường là cái tín hiệu kêu cứu khi mà cảm thấy bị áp đặt, bị chỉ trích và thiếu đi cái sự lắng nghe. Và để xóa bỏ khoảng cách này, thay vì phản ứng gay gắt hay là cấm đoán, cha mẹ cần bình tĩnh, học cách làm bạn và tạo cho con một không gian có thể gọi là an toàn trong chính gia đình của mình. Có thêm nhiều những cái sự lắng nghe, nhiều những cái sự kết nối cùng với nhau đúng không ạ? Đây là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái bình luận ở báo Thanh Niên. Một cập nhật nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ về cái việc đó chính là ngân hàng. Nhiều ngân hàng đang thông báo ráo riết về việc là rao bán, xử lý tài sản đảm bảo liên quan đến công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Ba Huân để thu hồi nợ. Cái tài sản được đưa ra đấu giá bao gồm nhiều bất động sản, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và hệ thống máy móc thiết bị phục vụ ngành trứng gia cầm. Việc siết nợ diễn ra trong bối cảnh là doanh nghiệp này gặp khó khăn về tài chính và chậm nghĩa vụ thanh toán. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị thính giả liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trục đường Lý Thái Tổ đoạn qua Sư Vạn Hạnh đi 3 tháng 2, xe đang đông di chuyển chậm qua khu vực này. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình BOV.

0: giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 39 91 91.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu 100.000 tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt 2 thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn

0: đón nghe loạt phóng sự ba kỳ, vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển. Phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ hai ngày 5 tháng 10 đến thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị thính giả, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực Tố Hữu qua Mai Chí Thọ đi về R12. Cập nhật tình hình giao thông tại khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng cập nhật qua khu vực này thì cũng di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tố Hữu qua Mai Chí Thọ đi R12, xe đông di chuyển chậm về lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại trục đường Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh đi về trục 3 tháng 2. Mật độ phương tiện đổ về đây thì cũng khá đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Cộng Hòa qua giao lộ C18 đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, áp lực phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, thưa quý vị, trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú ghi nhận qua khu vực này thì cũng có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý khi mà di chuyển về các cái lộ trình mà Tân Phú vừa điểm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận với các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển về khu vực Lý Thái Tổ qua Sư Vạn Hạnh đi về 3 tháng 2. Chúng ta lưu ý với lộ trình này xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 6 bị can thuộc công ty cổ phần mua bán nợ công danh về tội cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định nhóm này lập hợp đồng giả cách mua bán nợ để che giấu hành vi đòi nợ thuê trái phép. Các đối tượng thường kéo đến nhà riêng, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, gây sức ép và cản trở kinh doanh nhằm chiếm đoạt tiền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến sẽ tăng độ khó và tính phân hóa, khiến mức 15 điểm năm mới có thể gọi là tương đương là 17 điểm của năm 2026. Cùng với sự thay đổi trong cấu trúc đề thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức điểm sàn ngành dành cho các ngành sức khỏe, đặc biệt là y khoa cũng dự kiến tiếp tục nâng cao lên mức 22 điểm nhằm thắt chặt việc quản lý chất lượng đào tạo. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ về việc là Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong việc rà soát thì thành phố hiện có 158 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm làm luật sư công. Và lực lượng này cũng sẽ chủ yếu là trợ giúp viên pháp lý, công chức viên chức có bằng cử nhân luật và chứng chỉ đào tạo nghề luật sư. Việc rà soát và chuẩn bị nhân sự triển khai thí điểm cơ chế luật sư công giúp đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong các vụ kiện hành chính dân sự. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu phương án điều chỉnh phân làn giao thông theo thời gian trên một số trục đường trọng điểm như là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh nhằm giảm ùn tắc. Cụ thể thì thành phố cũng đang xem xét về việc là giảm bớt làn xe ô tô để có thể tăng không gian cho làn xe hỗn hợp vào các khung giờ cao điểm nhằm có thể giải pháp này thì nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát và giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Bùi Công Nam và bài hát Âu Ơ Dí Dậu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị, Âu Ơ Chí Dầu, qua phần thể hiện của buổi

Công Nam. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Lê Văn Duyệt qua cầu Bông đi về Võ Thị Sáu, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Khu vực Lê Văn Duyệt đoạn qua cầu Bông đi về Võ Thị Sáu quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Mỹ Phước, Tân Vạn, qua nút giao Phạm Ngọc Thạch trên khu vực Bình Dương cũ thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này. Đèn tín hiệu giao thông thì cập nhật là không hoạt động. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Mỹ Phước, Tân Vạn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Trước đó thì cũng cập nhật tại trục Tố Hữu qua Mai Chí Thọ đi về R12, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông và công an thành phố Hồ Chí Minh, khá là nhiều những cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Và hy vọng rằng với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng đã có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển và an tâm hơn trong các cái tuyến đường di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái khu vực mà Tân Phú ghi nhận, như là tại khu vực nút giao An Sương, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Trục 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh. Mật độ phương tiện với các cái lộ trình này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ghi nhận trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 26 độ, chỉ số chất lượng không khí AQI đang ghi nhận ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa thì trời sẽ có mây và nắng đan xen. Ghi nhận mưa dông có thể xuất hiện vài nơi nhưng mà ở diện hẹp. Đến trưa và chiều thì nền nhiệt có thể tăng vào khoảng từ 33 lên 35 độ. Trời oi nóng. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển nhiều hoặc là làm việc ngoài trời nhiều thì chúng ta cũng nên có cho mình những biện pháp chống nắng phù hợp. Đến chiều tối và tối nay, dự báo trời sẽ có mưa rào và dông rải rác với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến là dưới 60%. Đặc biệt do triều cường sông Sài Gòn vẫn đang ở mức cao khi mà trời mưa có thể xảy ra ngập lụt tại những khu vực trũng thấp ven sông. Vì vậy, quý vị di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là chọn cho mình những cái sự cân đối về lộ trình thích hợp, tránh đi qua điểm ngập quý vị nha. Về đêm thì thời tiết cập nhật sẽ mát mẻ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 25 đến 27 độ C. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực Lê Văn Duyệt đoạn qua cầu Bông đi về Võ Thị Sáu, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Mỹ Phước Tân Vạn qua nút giao Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về hai cái khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera và cũng xin được điểm qua tổng quan ở ít phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trục 3 tháng 2 qua các nút giao như là Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Sư Vạn Hạnh, giao thông không quá khó khăn, quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể an tâm di chuyển. Trục quốc lộ 1 qua các nút giao như là tỉnh lộ 10, quốc lộ 1 qua khu vực Trần Văn Dầu, khu vực quốc lộ 1 Lê Thị Riêng, khu vực quốc lộ 1, quốc lộ 22, nút giao An Sương, giao thông qua các khu vực này thì cũng không khó khăn. Quý vị

0: Dạ, các bác tài, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Riêng đối với trục quốc lộ 1 qua nút giao Tân Thế Hiệp, Tân Phú ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông tin mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động với các cái lộ trình này quý vị nha. Tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 50 qua nút giao Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục hay là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trước đó, Tân Phú có cập nhật tại Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua giao lộ Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lê Văn Duyệt từ khu vực Cầu Bông đi về trục Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn trên các lộ trình. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ đội tuần tra dẫn đoàn cho biết, đội đang phân luồng tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Trần Quang Khải. Lưu lượng xe đông, mặt đường hẹp nên di chuyển chậm từ hướng Cầu Bông qua. Nhắc lại với trục đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Trần Quang Khải thì đội tuần tra dẫn đoàn cho biết là đội đang phân luồng tại giao thông tại khu vực này. Lưu lượng xe đông, mặt đường hẹp nên là di chuyển chậm hướng từ Cầu Bông qua quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển mà quý vị chúng ta có cập nhật ở những cái lộ trình trên, những cái khu vực trên để di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tấn Phú cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các cái lộ trình di chuyển tại khu vực nút giao An Sương. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Nút giao An Sương, tại khu vực phía dưới nút giao, Tấn Phú thấy có lượng xe tải bắt đầu vào thành phố. Qua cái khu vực này thì cũng thấy rất là đông. Nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao An Sương thì chúng ta cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó thì tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Tân Thế Hiệp thì mật độ phương tiện cũng khá đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Hy vọng rằng với những cái cập nhật trên thì quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật một cái thông tin mà trước đó như đã chia sẻ tại khu vực Bình Dương, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn qua nút giao Phạm Ngọc Thạch. Thì đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì không hoạt động, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin giao thông cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngô Thành.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 9:01 theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với cùng chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90 MHz. Chương trình sẽ được phát tại thời điểm này đến 10:30. Hy vọng những chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cho quý vị có một cái hành trình thuận tiện và có sức khỏe thật là tốt để tham gia giao thông an toàn. Trước khi mà chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua ngày 1 tháng 10, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh trong vụ mua bán mã vòng trục vùng trồng, giấy kiểm nghiệm để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Các bị can gồm có cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản của Việt Nam. Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng thành viên trong hội nhóm con ghét bố mẹ trên mạng xã hội đã phản ánh khoảng trống đối thoại lớn giữa các thế hệ. Phía sau những lời than thở hay sự tức giận của trẻ không hẳn là sự thù ghét, mà thường là tín hiệu kêu cứu khi cảm thấy bị áp lực, chỉ trích và thiếu lắng nghe. Để xóa bỏ khoảng cách này, thay vì phản ứng gay gắt hay là cấm đoán, cha mẹ cần phải bình tĩnh đọc và học cách làm bạn và tạo cho con không gian an toàn ngay trong chính gia đình của mình. Thưa quý vị, người dùng iPhone nên chủ động kiểm tra và thay pin mới khi xuất hiện các dấu hiệu như là dung lượng tối đa tụt xuống dưới 80%, máy thường xuyên nóng bất thường hoặc là có hiện tượng giật láp khi sử dụng. Ngoài ra, việc pin sụt nhanh đột ngột, sạc không vào hay là mặt lưng bị phồng cũng là những cái cảnh báo nguy hiểm. Thay pin kịp thời tại các trung tâm uy tín giúp đảm bảo hiệu năng và an toàn cho thiết bị. Thông tin tiếp theo, nhiều ngân hàng đang thông báo ráo riết rao bán xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Bao Hưng để thu hồi nợ. Các tài sản được đưa ra đấu giá bao gồm nhiều bất động sản, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và hệ thống máy móc thiết bị phục vụ ngành trứng gia cầm. Việc xiết nợ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này gặp khó khăn về tài chính và chậm nghĩa vụ thanh toán. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Nội dung chính trong chương trình hôm nay thì anh Thơ xin được giới thiệu sơ qua cho quý vị. Mở đầu chúng ta sẽ đến với Sài Gòn Sống và Yêu, sau đó là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo sẽ là bản tin IUU và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và mở đầu cho chương trình, nội dung chính của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với Sài Gòn Sống và Yêu. Mở đầu sẽ là một số thông tin tích cực. Và trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Cầu Nhị Thiên Đường, nơi lưu giữ bao ký ức Sài Gòn xưa. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sài Gòn trên tầng nước thang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Biển Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại cấp xã năm 2026 nhằm đánh giá.

0: quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận khó khăn của địa phương và đề xuất giải pháp. Thành phố dự kiến kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân 7 phường xã gồm Phú Định, Thuận Giao, An Phú, Vũng Tàu, Tam Thắng, Hóc Môn và Hưng Long.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ lúc 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày. Đồng thời, tất cả các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa điểm kinh doanh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu dự án đường trên cao Trường Chinh Cộng Hòa từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu Trường Chinh Cộng Hòa Trường Sơn, Hồng Hà, vốn đầu tư khoảng 15.710 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, phương án tận dụng giải phân cách hiện hữu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình duyệt chủ trương đầu tư.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, người Sài Gòn xưa có câu: nhất y, nhì móng, tam bông, tứ đường, năm nghè, sáu lợi, dùng để nhắc đến sáu cây cầu nổi tiếng bậc nhất một thời ở vùng đất Sài Thành. Trong đó, tứ đường chính là cầu Nhị Thiên Đường, tuyến giao thông quan trọng kết nối giao thương giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trải qua hơn một thế kỷ, cây cầu vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng kênh đôi. Từng nhịp cầu bê tông khoác màu rêu phong, từng hàng cột đèn cổ kính không chỉ gánh chở bao lớp người mưu sinh nơi cửa ngõ phía nam thành phố, mà còn lưu giữ một phần ký ức đô thị Sài Gòn xưa.
0: Là một trong lục đại danh cầu ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Nhị Thiên Đường được Pháp xây dựng năm 1925, với chiều dài khoảng 1 km, bắc qua dòng kênh đôi. Đây là cửa ngõ giao thương kết nối vùng thương cảng Chợ Lớn Sầm Uất với các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 50 cũ, nay là đường Văn Tiến Dũng. Theo tư liệu lịch sử, ban đầu công trình mang cái tên giản dị là Cầu Mới, sau đó người dân gọi thành Nhị Thiên Đường. Lý giải về nguồn gốc tên gọi Nhị Thiên Đường, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ.
5: Cái tên Nhị Thiên Đường gọi cho cái cầu Nhị Thiên Đường đến giờ phút này có nhiều giả thuyết khác nhau, không có văn bản nào chính thức để nói rằng cầu Nhị Thiên Đường với cái tên ra từ đâu. Nhưng có hai ý kiến. Một ý kiến thứ nhất cho rằng trước kia ở dưới chân cầu có cái kho chứa dầu gió Nhị Thiên Đường, và từ đấy thì cái cầu xây lên và người ta lấy ngay cái tên của cái kho của Nhị Thiên Đường đặt tên cho nó. Mà người ta xem lịch sử thì dầu gió Nhị Thiên Đường ra đời trước tên cái cầu Nhị Thiên Đường. Và cũng có ý kiến cho rằng ông chủ của dầu gió Nhị Thiên Đường có phần tài trợ cho Pháp để cùng xây dựng cái cầu đấy mà được đưa tên vào cầu.
0: Với tuổi đời gần 100 năm, cầu Nhị Thiên Đường khoác lên mình vẻ ngoài cổ xưa, mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây, được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Cầu gây ấn tượng bởi hệ thống mái vòm cong cong uốn lượn thanh thoát dưới dạ cầu, khiến người ta liên tưởng tới những cây cầu nổi tiếng của thành Rome hay Paris hoa lệ. Phía trên cầu là cột đèn xanh treo chạy dọc lan can. Mỗi cây cột vươn thẳng lên trời xanh, mang dáng dấp như những thanh kiếm chỉ thiên uy nghiêm, vừa cổ kính vừa mang vẻ đẹp công nghiệp đầu thế kỷ 20. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, là con đường gánh chở bao vận đời mưu sinh hay những chuyến xe đò lục tỉnh, cầu Nhị Thiên Đường còn là một chứng nhân lịch sử. Tháng 11 năm 1945, chỉ hai tháng sau ngày Nam Bộ

0: kháng chiến bùng nổ. Quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô từ đồn Cây Mai, thọc sâu vào mặt trận phía Nam. Mặt cầu Nhị Thiên Đường trở thành chiến địa ác liệt. Quân dân vùng Chợ Lớn quận 8 cũ đã bám chặt từng mố cầu, vòm trụ, kiên cường giáng trả, ghim chân bước tiến quân thuộc, khắc tạc một nốt son bi tráng vào ký ức của cư dân đôi bờ kênh Đôi. Đi qua chiến tranh, cây cầu trở về với nhịp sống chung dị đời thường. Theo lời kể của những bậc cao niên trong vùng, những năm 1960-1970, dốc cầu Nhị Thiên Đường từng là điểm hẹn của những người mê cá mưa, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian lạ lùng chỉ có ở Sài Gòn Chợ Lớn. Cứ mỗi chiều hè oi ả, một bộ phận người rảnh rỗi lại tựa lưng vào lan can cầu, ngắm mây đoán gió để đặt cược xem chiều nay cơn mưa rào sẽ đổ xuống mé Chợ Lớn hay mé cầu chữ Y trước. Những câu chuyện tiếu lâm, tiếng cười xòa sảng khoái như những giọt mưa rào đầu tiên lộp độp rơi xuống mặt cầu của người lao động nghèo, phần nào xua đi những nhọc nhằn cơ cực của những phận đời lam lũ. Dưới cầu, dòng kênh Đôi vẫn cần mẫn chở phù sa và nhịp mưu sinh sông nước, hoạt động buôn bán, giao thương, ghe thuyền tấp nập của người dân Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây gửi gắm lúa gạo, hàng hóa. Gần 50 năm cõng trên mình gánh nặng của hàng triệu chuyến xe qua lại, những trận bom đạn ác liệt thời chiến, cầu Nhị Thiên Đường dần già nua, rệu rã theo năm tháng. Theo lời kể của người dân quanh vùng, những năm 1974 đến năm 1975, cầu Nhị Thiên Đường xuống cấp. Trong thời gian tu sửa cầu, thành phố đã dần tạo một chiếc cầu nổi để người dân lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, 76 tuổi, một người dân sống bên chân cầu Nhị Thiên Đường, bồi hồi nhớ lại.
1: Cô chỉ nhớ là 30 tháng 4 á, là lúc chuẩn bị giải phóng thành phố mình đó, thì mọi người đi qua đi lại cũng phải đi bằng cái cầu nổi nằm mé bên phải của cầu Nhị Thiên Đường giờ nè, cầu 1 đó, thì cái cầu đó nằm thấp ở dưới cầu bằng sắt, nhưng mà ở dưới cầu là bằng phao, mà cái phao đó là làm bằng những cái thùng phi dầu xăng của Mỹ ngày xưa đó, bề ngang khoảng 2 thước thôi, xe Honda chạy qua chạy lại, thì nó có thời gian chia thời gian ra, giờ nào cho qua, giờ nào không cho qua, còn bằng không là không có đi được. Thì khi mà ghe tàu đi qua đó, thì cái cầu chính giữa, cái cầu nội đó đó, nó mở ra mới vô được. Nó mở ra về đang cho tàu ghe qua, rồi sau đó nó ghép lại để cho mọi người đi bộ. Nói chung chỉ xe 2 bánh thôi.
0: Theo dòng thời gian, đô thị Sài Gòn lớn dần, mật độ dân cư và phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng kẹt xe trầm trọng. Năm 2003, thành phố đã tiến hành giải tỏa nhà cửa một bên đường, xây dựng thêm một cây cầu mới song song với cầu cũ để chia lửa. Từ đó, cầu cũ có tên là Nhị Thiên Đường 1, còn cầu mới là Nhị Thiên Đường 2. Song song với việc xây dựng cầu mới, năm 2017, cầu cũ cũng được gia cố, sửa chữa lại phần chân móng và dán dấp vòng cung, cùng hàng cột điện kiến trúc Pháp cổ điển được phục dựng tỉ mỉ từng chi tiết, đưa trở lại nguyên vị trí cũ. Nhờ có hệ thống cầu đôi Nhị Thiên Đường và tuyến sông kênh Đôi tấp nập ghe thuyền giao thương, đời sống kinh tế cũng như việc đi lại của người dân khu vực này trở nên khang trang, thuận lợi và phát triển hơn rất nhiều. Sinh ra và lớn lên ở ven kênh Đôi, chứng kiến những đổi thay của đôi cầu, bà Vũ Thị Soàn, 77 tuổi, phấn khởi chia sẻ.
2: Cầu Nhị Thiên Đường này á, giải tỏa cái kẹt xe, cái thứ hai là về giao thương, đi về cảng Gò Công Cần Đước, về Tiền Giang, rồi từ Tiền Giang mà mình cũng có thể đi qua quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây. Nó làm cho người dân đi không phải mất thời giờ. Các container nó vận chuyển hàng hóa đi qua cái cầu Nhị Thiên Đường này thuận lợi hơn, và đặc biệt là rất là nhiều xí nghiệp mở ra, rồi người dân là tạo công ăn việc làm cho người dân, kinh tế của cái khu vực địa phương này phát triển rất là lớn.
0: Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, từ tiếng chuông lanh canh của xe thổ mộ xưa đến tiếng gầm rú của động cơ xe máy hôm nay, từ tiếng súng đạn bi hùng năm 1945 đến tiếng còi tàu hàng kênh Đôi ngân vang sớm tối, Cầu Nhị Thiên Đường không đơn thuần là một công trình giao thông nối liền đôi bờ, mà là một chứng nhân bằng bê tông cốt thép lưu giữ trọn vẹn mọi thanh âm của lịch sử và nhịp thở của vùng đất Sài Gòn chợ lớn.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, lăn ra!
5: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ tựa vào nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, các chung cư cũ giống như những khoảng dừng hoài niệm, đông đầy sức sống. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoài cổ hay những ban công ngợp ánh đèn, nơi đây còn giữ lại một mạch ngầm văn hóa độc đáo, sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm và những mô hình kinh doanh trẻ. Chỉ cần bước lên vài nấc thang xi măng đốm rêu, bạn sẽ nhận ra câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nơi quá khứ và hiện tại chưa bao giờ tách rời. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn trên từng nấc thang.
6: Rời khỏi guồng quay vội vã của mặt phố, chỉ cần bước qua bậc cầu thang xi măng đốm rêu, nhịp sống Sài Gòn bỗng lắng lại trong một khoảng lặng rất riêng. Tại các chung cư lâu đời ở trung tâm thành phố như chung cư Nguyễn Huệ, Tôn Thất Đạm, Lý Tự Trọng, Phùng Hưng, một hệ sinh thái đặc biệt vẫn âm thầm hiện hữu, nơi nếp sinh hoạt trầm mặc của cư dân gốc đang xen tự nhiên với nhịp sống sáng tạo của các quán cà phê, tiệm thời trang trẻ. Bước qua cánh cửa nối từ mặt đường nhộn nhịp vào khoảng sân nhỏ của các khối nhà cũ, âm thanh còi xe vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân vang gõ trên nền xi măng đốm rêu. Cầu thang bộ, nơi từng vệt nắng rọi qua ô gió hành lang, trở thành nhịp cầu nối liền hai thế giới. Một bên là ký ức đô thị trầm mặc từ nửa thế kỷ trước, một bên là sức sống đương đại căng tràn. Trong đó, chung cư 42 Nguyễn Huệ được Pháp xây dựng từ năm 1960, khá đặc biệt giữa lòng phố thị phồn hoa khi tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nằm ở tọa độ kim cương đối diện phố đi bộ, tòa nhà bê tông 9 tầng tựa như một chiếc tổ ong nghệ thuật khổng lồ. Hàng chục căn hộ nối tiếp nhau, mỗi ban công sở hữu một biển hiệu kinh doanh mang cá tính độc bản, từ đèn neon rực rỡ, bảng hiệu gỗ hoài cổ cho đến khung kính hiện đại ngập tràn cây xanh. Giữa dải phố hiện đại với các tòa nhà kính chọc trời, nơi đây đứng đó như một bức tường di sản sống. Từ ban công các quán cà phê trên cao, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt dòng người ngược xuôi bên dưới, cảm nhận nhịp đập hối hả của Sài Gòn qua một lăng kính vừa riêng tư vừa bao quát. Không chỉ biểu trưng cho sự cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú trầm trồ. Tháng 9 năm 2020, fanpage kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ National Geography đã đăng tải tấm ảnh chụp chung cư Nguyễn Huệ của nhiếp ảnh gia Samsara Trần cùng Lợi Bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, một tòa chung cư cũ 9 tầng được gọi là tòa nhà cà phê, nơi tập trung quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Nó thực sự thú vị. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách, bởi bên cạnh nét hoài cổ thời gian, người Việt Nam đã sáng tạo biến chung cư thành thiên đường quán xá và ánh sáng. Tuy nhiên, giá trị của các chung cư cũ không chỉ dừng lại ở mặt tiền đắt giá hay góc ngắm cảnh đẹp mắt, mà nằm ở kết cấu kiến trúc mở cùng nhịp sống bên trong. Những mảng tường gạch tróc sơn, ô văn đón gió và lòng giếng trời hung hút không bị đập bỏ hay che khuất, trở thành phong nền di sản tự nhiên cho các tiệm thời trang thiết kế hay quán cà phê nằm gọn sát cửa nhà của cư dân đã gắn bó qua ba thế hệ. Điều kỳ lạ là sự hiện diện của thương mại hiện đại không làm đứt gãy nếp sống dân sinh vốn có. Ngược lại, một cơ chế cộng sinh tự nhiên và tinh tế đã hình thành ngay trên từng khoảng hành lang hẹp. Mỗi sáng sớm, khi những người trẻ bắt đầu mở cửa tiệm, chuẩn bị máy rang cà phê hay sắp xếp lại các giá treo quần áo, thì ở căn hộ bên cạnh, các cụ già cũng vừa kéo chiếc ghế gỗ ra trước cửa nhâm nhi tách trà nóng, nghe đài phát thanh. Mùi thơm ngát của cà phê mới xay hòa quyện tự nhiên với mùi thức ăn gia đình bay ra từ căn bếp nhỏ bên hông giếng trời. Người trẻ tìm đến nơi đây không chỉ vì vị trí đắc địa, mà còn vì phần hồn khó thay thế của di sản. Họ bước vào với thái độ trân trọng, giữ nguyên vách tường cũ, tận dụng ô gió tự nhiên và điều chỉnh âm lượng âm nhạc sao cho không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của người già. Ở chiều ngược lại, sự cởi mở và bao dung của cư dân gốc chính là chất keo kết dính hệ sinh thái này. Bằng sự sởi lởi đặc trưng, những người chủ nhà lâu năm vui vẻ nhường một khoảng hành lang nhỏ cho khách ngồi chờ, chỉ dùm chỗ gửi xe. Bước đi trên từng nấc thang rêu phong dưới lòng thành phố, người ta nhận ra rằng di sản không nhất thiết phải nằm yên sau tủ kính bảo tàng. Di sản hoàn toàn có thể sống một đời sống rực rỡ ngay trong lòng đô thị đương đại. Nếp sinh hoạt trầm mặc của thế hệ đi trước và hơi thở sáng tạo của thế hệ đi sau đang cùng tựa vào những khối bê tông nhuốm màu thời gian để viết tiếp câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, cởi mở và chưa bao giờ ngoảnh mặt với quá khứ.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị các bước để xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới do nhà nước đứng ra tổ chức thực hiện. Quyết định này nhằm bảo đảm chủ động về nội dung, tính thống nhất toàn quốc và đáp ứng tốt hơn chương trình giáo dục phổ thông. Dự kiến bộ sách mới sẽ được rà soát kỹ lưỡng về chuyên môn, quy trình thẩm định để đưa vào sử dụng trong các nhà trường theo đúng lộ trình. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội chính thức phát hành vé điện tử liên thông theo ngày 30-50.000 đồng và theo tuần là 120-200.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ xe buýt trợ giá cùng hai tuyến đường sắt đô thị. Hành khách có thể dùng thẻ chip vật lý hoặc là thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội để di chuyển đa phương thức. Vé được đăng ký trực tuyến qua website hoặc là ứng dụng di động. Thưa quý vị, các dự án cao tốc kết nối vùng rừng và biển như cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cao tốc Nha Trang Đà Lạt, cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm sự đồng bộ khi đưa vào vận hành. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông liên kết này không chỉ tháo gỡ nút thắt giao thông hàng hóa giữa các khu vực mà còn tạo không gian phát triển kinh tế du lịch liên vùng. Các địa phương đang tích cực phối hợp xử lý vướng mắc về mặt bằng để sớm đưa toàn tuyến vào khai thác hiệu quả. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Canada đang đẩy mạnh triển khai các dự án đường ống dẫn dầu và mở rộng hạ tầng cảng biển hướng ra bờ biển Thái Bình Dương nhằm khai thông tuyến xuất khẩu trực tiếp sang châu Á. Động thái chiến lược này giúp gia tăng giá trị thương mại cho ngành năng lượng nội địa, từng bước đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc kéo dài vào thị trường của Mỹ. Cột mốc này mở ra triển vọng mới phát triển cho nền kinh tế Canada. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 2299 trên NQCB sửa đổi bổ sung một số nội dung tại nghị quyết 30 trên NQCB của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 80 NQ trên TVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nghị quyết số 299 trên NQCB bổ sung 7 nhiệm vụ, trong đó có nội dung xây dựng và triển khai thực hiện một kênh chuyên biệt về âm nhạc phát liên tục trong ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, thì nghị quyết số 299 trên NQCB còn bổ sung các quan điểm, định hướng lớn tại chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 80, trong đó chuyển từ phát triển văn hóa chủ yếu trong không gian truyền thống sang phát triển đồng bộ trong không gian thực và không gian số, đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của văn hóa

0: đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: tin tổng hợp. Còn bây giờ anh Thơ có một số thông tin chia sẻ với quý vị. Khu vực đường 3 tháng 2 qua giao lộ Sư Vạn Hạnh, anh Thơ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn trên cả hai hướng luôn. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho biết hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 18+200 có xe gặp sự cố. Ở đây thì tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận được á, là đã được di chuyển rồi thưa quý vị. Nhưng mà từ km 16 đến km 18 thì xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin về sự cố trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Anh Thơ nhắc lại hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km 18+200 có xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km 16 đến km 18 xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình sáng nay, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đưa ra chỉ đạo quan trọng nhằm giải quyết tình trạng nhiều địa phương lúng túng trong quy định khám sức khỏe, gây lãng phí và phiền hà cho người dân. Theo Bộ Y tế, người từ đủ 6 tuổi trở lên không nhất thiết phải làm toàn bộ các xét nghiệm. Việc chỉ định cận lâm sàng sẽ dựa trên đánh giá chuyên môn của bác sĩ, nhằm chấm dứt việc bắt người dân xét nghiệm lại tốn kém. Bộ Y tế yêu cầu các bác sĩ lâm sàng phải tra cứu dữ liệu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đã có trong năm trên cổng giám định bảo hiểm y tế VNEID hoặc sổ sức khỏe điện tử. Nếu các kết quả này còn giá trị sử dụng, các bác sĩ tuyệt đối không được chỉ định làm lại.
0: Cục phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, số ca mắc cúm mùa trong những tuần gần đây có xu hướng gia tăng nhẹ, đồng thời đưa ra khuyến cáo phòng bệnh. Theo đó, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, qua các giọt bắn đường hô hấp tiếp xúc với bề mặt có virus. Dù đa số các trường hợp mắc cúm có thể tự hồi phục, một số nhóm đối tượng rủi ro cao cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hay tử vong. Các nhóm đối tượng cần chú ý bao gồm người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền mạn tính, tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn, bệnh thận và người suy giảm miễn dịch. Y tế khuyến cáo những nhóm này nên chủ động tiêm vaccine cúm hàng năm, giữ vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
2: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ y tế mới áp dụng cho Bệnh viện Chợ Rẫy với mức điều chỉnh tăng bình quân khoảng 4% ở hầu hết các danh mục. Điểm đáng chú ý là đây là lần đầu tiên chi phí quản lý gồm chi phí điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học được đưa vào cấu phần giá. Mức giá mới áp dụng cho các dịch vụ do bảo hiểm y tế, ngân sách chi trả hoặc tự chi trả, không gồm khám theo yêu cầu. Theo đó, giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng. Giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó 208.000 đồng tăng gần 8.000 đồng. Giường nội khoa từ 261.200 đồng đến 340.200 đồng. Nhiều dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm cũng điều chỉnh nhẹ, đơn cử như siêu âm cơ bản tăng lên 61.000 đồng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Từ bỏ những thói quen âm thầm nuôi mỡ bụng mỗi ngày. Thưa quý vị, mỡ bụng ai cũng có, kể cả người cơ bụng phẳng lì. Tuy nhiên, tỷ lệ mỡ bụng như thế nào mới là điều đáng được quan tâm. Nếu kích thước vòng eo dưới 89cm đối với nữ và dưới 102cm đối với nam thì không mấy lo ngại. Nhưng nếu lớn hơn các con số này thì quý vị cần đặc biệt lưu tâm bởi nó có thể có những tiềm ẩn tiêu cực tới sức khỏe làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa tim mạch và xương khớp.
2: Nguyên nhân tích tụ mỡ ở vùng bụng thường đến từ những thói quen thường nhật

0: mà ít người để ý đến, ví dụ như là việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường tinh luyện, tinh bột tinh chế và đồ ăn chế biến sẵn có thể làm tăng nhanh lượng đường huyết và insulin, tạo điều kiện cho mỡ tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng. Ngoài ra, thói quen ăn uống không kiểm soát, ăn khuya thường xuyên bỏ bữa cũng góp phần gây mất cân bằng năng lượng và tích mỡ.
1: Tiếp đến là thói quen ngồi nhiều ít vận động cũng góp phần khiến vòng hai to dần theo năm tháng. Khi ngồi lâu, cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn so với đứng hoặc là di chuyển, dẫn đến dư thừa calo, tích mỡ. Không những thế, ngồi lâu còn làm giảm lưu thông máu và làm chậm quá trình trao đổi chất, cũng gây tích tụ mỡ bụng.
0: Đó là còn chưa kể đến việc ngồi sai tư thế nữa quý vị ạ. Tình trạng ngồi sai tư thế như là ngồi cong lưng hoặc là gập bụng khiến cơ bụng bị yếu đi, mỡ dễ tích tụ. Bên cạnh đó thì thói quen thức khuya thường xuyên thiếu ngủ, thay đổi đồng hồ sinh học, đặc biệt áp lực do công việc kéo dài cũng là yếu tố tác động khiến mỡ bụng được tích lũy. Bởi khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ, tuyến thượng thận tiết ra nhiều hormone cortisol. Nồng độ cortisol cao làm tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và chất béo, đồng thời kích thích quá trình tích trữ mỡ ở vùng bụng. Điều này lý giải vì sao nhiều người dù ăn uống không quá nhiều vẫn bị tích mỡ bụng khi mà stress kéo dài.
1: Những yếu tố vừa chia sẻ dường như chúng ta đều thấy ở các bác tài đúng không ạ? Có lẽ vì thế mà tỷ lệ tài xế có vòng hai quá khổ cũng không phải nhỏ.
0: Dạ, đúng là như vậy. Bên cạnh đó thì ở nhiều bác tài còn có một thói quen không tốt cho sức khỏe, góp phần làm gia tăng tỷ lệ mỡ bụng. Các bạn có biết đó là gì không ạ? Đó chính là uống rượu bia. Khi mà tiêu thụ ở mức độ vừa phải, đặc biệt là rượu vang đỏ, sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, nếu lạm dụng đồ uống có cồn, có thể dẫn đến tăng tình trạng viêm, tăng cân quá mức và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
1: Chính xác, bởi rượu góp phần làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm ức chế, dẫn đến lượng calo nạp vào cơ thể cao hơn, làm thay đổi hormone liên quan đến cảm giác đói, no và làm tăng cortisol, thúc đẩy tích trữ mỡ.
0: Quý vị thân mến, mỡ bụng nhiều thật sự là mối nguy hiểm cho sức khỏe đúng không ạ? Vì vậy, quý vị và các bạn, đặc biệt là những người có nguy cơ cao như các bác tài thì nên có những biện pháp giảm và phòng ngừa béo bụng để bảo vệ sức khỏe lâu dài của bản thân nha.
1: Vâng, thưa quý vị, trước tiên các bác tài cần phải từ bỏ dần những thói quen khiến mỡ bụng âm thầm tích lũy như tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, ít chất xơ, ít vận động, hút thuốc lá, thay vào đó là thiết lập lối sống khoa học. Về chế độ dinh dưỡng, các bác tài nên ưu tiên những thực phẩm nhiều chất xơ, ăn đúng giờ và không bỏ bữa.
0: Quý vị cũng không cần kiêng hoàn toàn chất béo đâu ạ. Nên ưu tiên axit béo không bão hòa đơn, loại chất béo lành mạnh có trong dầu ô liu, bơ, cá béo và các loại hạt. Quý vị hoàn toàn có thể mang theo những loại hạt trên cabin để thưởng thức lúc rảnh rỗi, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn vặt các thực phẩm kém chất lượng.
1: Một lưu ý các bác tài đó là chúng ta không nên quá chú trọng vào việc giảm mỡ thừa ở bụng bằng các phương pháp gây hại đến cơ thể như là nhịn ăn thiếu khoa học hoặc dùng thuốc giảm cân khi chưa có chỉ định của chuyên gia y tế nhé.
0: Tiếp đến là từ bỏ thói quen thức khuya, cố gắng ngủ đủ và đúng giờ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy thì người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có xu hướng nạp thêm khoảng 300 calo trên một ngày so với người ngủ đủ 8 tiếng. Do hormone ghrelin kích thích đói tăng cao, đặc biệt thúc đẩy thèm đồ ăn ngọt và béo, từ đó dẫn đến khó kiểm soát cân nặng.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì để hạn chế mỡ bụng, một thói quen cần duy trì đó là tập luyện mỗi ngày, đặc biệt là với những ai thường xuyên phải ngồi nhiều như các bác tài thì lại rất là quan trọng. Quý vị có thể tập những bài gập bụng, plank kết hợp với các bài cardio như chạy bộ, đạp xe, bơi lội để tăng mức tiêu hao calo. Các bài tập toàn thân như tập cường độ cao, ngắt quãng hoặc tập tạ cũng mang lại hiệu quả giảm mỡ rõ rệt.
0: Vẫn biết rằng với đặc thù công việc lái xe bận rộn, nhưng mà các bác tài hoàn toàn có thể tranh thủ vận động bất cứ lúc nào rảnh rỗi với những bài tập nhẹ nhàng. Có như vậy thì mới kiểm soát được mỡ bụng, tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Mong rằng với những mẹo vừa rồi, bụng bia sẽ không còn là nỗi lo hay trở thành đặc điểm nhận dạng của nhiều bác tài như mọi người vẫn nghĩ. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề bệnh giác mạc chóp từ thói quen dụi mắt khi đi đường.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi mà đi đường hàng ngày thì nhất là với người lái xe máy, chúng ta không tránh khỏi những lúc bị bụi hoặc là côn trùng bay vào mắt đúng không ạ? Lúc đó thì gây ngứa, cộm và rất khó chịu nữa. Lúc này phản xạ chung của đa số mọi người đều là đưa tay dụi mắt. Thậm chí nhiều người còn dụi mắt mạnh vì cho rằng

0: rằng làm như vậy mới thoải mái và đẩy được dị vật ra ngoài.
1: Thế nhưng thói quen này có thể gây ra những tổn thương cho mắt như viêm nhiễm xuất giác mạc hoặc khiến cho dị vật mắc kẹt sâu hơn. Đó là những nguy cơ tức thì. Còn về lâu dài, thói quen này có thể gây ra một tổn thương nặng nề hơn cho mắt. Đó là bệnh lý giác mạc chớp.
0: Quý vị đã từng nghe về căn bệnh này chưa? Đây là một bệnh lý mãn tính thường xuất hiện trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Khi mà giác mạc lớp trong suốt ở phía dưới nhãn cầu bị mỏng dần và biến dạng thành hình chớp. Sự thay đổi này làm giảm thị lực đáng kể và ảnh hưởng đến sự an toàn khi mà tham gia giao thông.
1: Nguyên nhân chính gây bệnh giác mạc chớp là thói quen tác động mạnh lên bề mặt giác mạc bằng cách chuyển mắt. Chính lực tác động cơ học lặp đi lặp lại có thể làm tổn thương các sợi collagen trong giác mạc, đồng thời kích thích giải phóng các enzyme phân hủy mô, khiến cấu trúc giác mạc suy yếu. Dụi mắt cũng làm tăng áp lực tạm thời trong nhãn cầu, đẩy vùng giác mạc yếu lồi ra phía trước. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Lan, khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội phân tích như sau.
2: Bệnh lý giác mạc chớp cũng xuất hiện ở những người mà có thể ngứa nhiều và dụi mắt nhiều và làm cho giác mạc bị tổn thương thời gian dài. Vì vậy mà làm cho giác mạc mỏng đi và lồi ra thì cũng có thể tiến triển nặng lên thành bệnh lý giác mạc chớp.
0: Thưa quý vị, bệnh cũng thường xuất hiện ở một số người có cơ địa dị ứng như là viêm kết mạc dị ứng, viêm mũi dị ứng, hen suyễn. Các bác tài có cơ địa này cộng thêm việc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi và tia cực tím từ ánh nắng mặt trời sẽ khiến giác mạc bị tổn thương và dẫn đến bệnh. Do đó, các bác tài cần đặc biệt lưu ý nha.
1: Điều đáng nói là bệnh khó phát hiện ở giai đoạn đầu do biểu hiện thường bị nhầm lẫn với thực cận thị, loạn thị. Một số bác tài chỉ đơn giản là nhìn xa thấy mờ hơn, hình ảnh xe đối diện có lúc trở nên méo mó. Khi lái xe trời nắng hoặc ban đêm, mắt họ rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và đèn pha từ phía đối diện.
0: Điều này

0: tin vừa rồi cũng đã khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2027 dự kiến sẽ tăng độ khó và tính phân hóa, khiến cho mức 15 điểm năm tới có thể tương đương là 17 điểm của năm 2026. Cùng với sự thay đổi trong cấu trúc đề thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn cho các ngành như sức khỏe, đặc biệt là ngành y khoa, dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao lên mức hơn 22 điểm hiện tại nhằm thắt chặt quản lý chất lượng đào tạo. Qua khảo sát, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có hơn 30.000 người lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong khi phần lớn đang phải thuê trọ thiếu an toàn. Để đáp ứng nhu cầu này, thì Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký hợp tác với 9 doanh nghiệp kiến nghị phát triển khoảng 128.000 căn hộ đến năm 2030, ưu tiên các loại hình cho thuê và thuê mua giá rẻ. Đồng thời, thành phố nghiên cứu cơ chế liên thông giữa các cơ sở ngành để tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch đất đai và thủ tục đầu tư. Thông tin tiếp theo, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát toàn thành phố hiện có 158 người đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm luật sư công. Lực lượng này chủ yếu là trợ giúp viên pháp lý, công chức viên chức có bằng cử nhân luật và chứng chỉ đào tạo nghề luật sư. Việc rà soát nhằm chuẩn bị nhân sự triển khai thí điểm cơ chế luật sư công, giúp cho đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong các vụ kiện hành chính dân sự. Thưa quý vị, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài một số khu vực mà anh Thơ lưu ý thì tình hình giao thông tương đối là thuận tiện. Tuy nhiên buổi sáng ngày hôm nay thì cho tới thời điểm này anh Thơ thấy là cũng ít nắng thưa quý vị, chỉ có một số khu vực có nắng thôi. Cho nên là dự báo ngày hôm nay tiếp tục có mưa, và trong 3 ngày vừa qua thì chúng ta thấy là người Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta giờ tăng tầm là vô cùng khổ. Ngày hôm qua là cũng ngập rất nhiều ở khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua thì anh Thơ thấy là khu vực gần nhà anh Thơ là có Phan Văn Hớn nè, ngập nhiều thưa quý vị và di chuyển rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì khu vực đường Phạm Văn Chiêu và đường Phan Huy Ích cũng gây khó khăn cho các bác tài. Và không chỉ là chúng ta thấy ở cái thực trạng ở gần khu vực nhà chúng ta, mà trên các trang mạng xã hội chúng ta thấy là khu vực Linh Trung, khu vực Thủ Đức cũ đó cũng có rất nhiều những cái khu vực ngập. Và tình hình thời tiết được dự báo là sẽ tiếp tục có mưa lớn trong chiều ngày 2 tháng 10, cho nên là chắc chắn các bác tài sẽ phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Và mọi thông tin về tình hình giao thông hoặc là mưa, các bạn muốn phản ánh hoặc là muốn có thông tin thì các bạn cứ gọi điện về cho chúng tôi ở số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839 919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo

0: Trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
4: Những kết quả đạt được sau các đợt cao điểm vừa qua đã giúp nhiều địa phương giữ vững ngư trường an toàn, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với việc kiểm soát chặt từng giỏ cá cập cảng Hòn Rớ hay kết quả tròn trĩnh 100% tàu cá được cấp phép tại Hà Tĩnh, quyết định đóng băng cấp phép đóng mới tàu cá đến tận năm 2030 của An Giang là bước đi mạnh mẽ nhằm giảm tải áp lực khai thác lên vùng biển địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong mục Điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là kết quả tích cực từ đợt cao điểm vừa khép lại tại giải đất miền Trung. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Hà Tĩnh triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU nhằm hướng tới gỡ thẻ vàng của EC. Các địa phương như xã Đồng Tiến, xã Kỳ Xuân cùng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh và trạm biên phòng Cửa Sót thuộc đồn biên phòng Cửa Sót, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã tập trung rà soát đội tàu, hướng dẫn khai báo qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Kết quả ghi nhận 100% tàu cá được cấp phép cập nhật dữ liệu và không xảy ra vi phạm tại vùng biển nước ngoài.
4: Tiếp tục với công tác giám sát tại cảng cá trọng điểm Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản để chống khai thác IUU. Từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ban quản lý cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Khánh Hòa cùng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động ra vào bến, kiên quyết xử lý các tàu nguy cơ cao và những trường hợp mất kết nối giám sát hành trình.
3: Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, chính quyền địa phương đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu đội tàu và giảm áp lực lên nguồn lợi biển. Tỉnh An Giang đã ngừng cấp văn bản đóng mới tàu cá đến ngày 31 tháng 12 năm 2030, trừ trường hợp đặc biệt được cấp hạn ngạch. Tỉnh đồng thời siết chặt điều kiện cải hoán, mua bán nhằm ngăn gia tăng quy mô khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phải thẩm định chặt chẽ, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá VNFishBase, VNEID và thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thưa quý vị thính giả, giữa rất nhiều quy định về khai thác thủy sản, không phải lúc nào ngư dân cũng có thể nhớ hết hoặc mang theo tài liệu để tra cứu. Từ thực tế đó, lực lượng cảnh sát biển đã đưa các quy định pháp luật vào mã QR dán tại cảng cá, bến tàu và trên tàu cá. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, ngư dân có thể quét mã và tìm hiểu những nội dung cần thiết.
5: Nói với thuyền trưởng, đây là cái tờ rơi mà thuyền trưởng phải dán trên cabin á. Khi mà muốn biết về những cái nội dung, ví dụ như quyền nghĩa vụ của chủ tàu này, một số hành vi vi phạm về lĩnh bị xử lý hình sự này, vi phạm EU xử lý hình sự này, thì anh lấy điện thoại ra và chúng ta quét cái mã QR, trong đây nó có đầy đủ hết nghĩa vụ thuyền trưởng tàu cá rồi chủ tàu như thế nào là có trong này hết. Đấy. Các quy định về thiết bị giám sát hành trình, các quy định về của pháp luật về phòng chống khai thác EU, một số hành vi vi phạm bị xử lý hình sự này, một số hành vi vi phạm EU bị xử lý hành chính. Đấy. Nên là nó có đầy đủ hết rồi, anh cứ quét mã QR vào đây là mình đọc hết.
3: Vừa rồi là những hướng dẫn của lực lượng cảnh sát biển cho ngư dân về cách quét mã QR bằng điện thoại được in trên các tờ rơi. Ghi nhận tại cảng cá An Thới, Dương Đông, tỉnh An Giang, Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Đây là các điểm tập trung đông tàu cá. Bên cạnh tờ rơi, pano, áp phích, những mã QR được đặt ở vị trí thuận tiện để chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân dễ nhìn, dễ quét. Thông qua mã QR, các nội dung như luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định xử phạt vi phạm IUU được tích hợp để người dân có thể chủ động

0: tra cứu khi cần. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu cá KG93938TS chia sẻ.
1: Những ngày anh em tuyên truyền, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành những luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng EU.
2: Không chỉ sử dụng mã QR, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp hướng đến những người thường xuyên hoạt động trên biển. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát Biển phổ biến những nội dung cốt lõi của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Những tình huống vi phạm cũng được minh họa bằng video, những vụ việc vi phạm IUU bị xử lý, từ đó giúp ngư dân hình dung rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Ở cơ sở, Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa, đồng thời phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Đại tá Nguyễn Hoàng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách pháp luật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
3: Với quyết tâm cao, với cùng cả nước tháo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã cũng tiếp tục chỉ đạo các đồn trạm thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cũng như là tăng cường công tác nắm và trao đổi tình hình với lực lượng chức năng trên biển, đặc biệt là cảnh sát biển vùng 4 và lực lượng kiểm ngư vùng 5 để mà nắm thông tin và xử lý kịp thời những cái dấu hiệu vi phạm IUU trên biển.
0: Với ngư dân, thông tin pháp luật cuối cùng vẫn phải được thực hiện trong mỗi chuyến biển. Mã QR tạo thêm một cách để người đi biển chủ động tra cứu, cùng với đó là tuyên truyền trực tiếp và sự phối hợp giữa các lực lượng trên bờ và ngoài biển. Từ một mã QR tại cảng cá đến chiếc điện thoại trên tàu, những quy định pháp luật có thêm một cách tiếp cận gần gũi, thuận tiện hơn với người đi biển.
2: Thưa bà con, đã bước sang tháng 10, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC dự kiến có đợt kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
0: Mọi tàu cá ra vào cảng trong thời gian này đều được kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu giám sát hành trình VMS và cân đo sản lượng thực tế tại cầu bến 100%. Bất kỳ hành vi ngắt kết nối VMS, khai báo khống sản lượng hoặc trốn tránh kiểm soát biên phòng đều sẽ bị xử lý điểm, công khai và cấm xuất bến ngay lập tức.
2: Bà con tuyệt đối không tự ý mua bán tàu trôi nổi, không tự tiện thay máy tăng công suất, cải hoán thân tàu hoặc đóng mới khi chưa có văn bản chấp thuận hạn ngạch của cơ quan chức năng. Việc các địa phương như An Giang đã chính thức ngừng cấp phép đóng mới đến hết năm 2030 là cảnh báo rõ ràng. Mọi phương tiện phát sinh ngoài hạn ngạch sẽ không được đăng ký, cấp phép và bị xử lý như tàu hoạt động bất hợp pháp.
0: Nếu thiết bị VMS không may gặp sự cố mất tín hiệu quá 6 giờ, thuyền trưởng phải lập tức sử dụng máy thông tin tầm xa, báo vị trí tọa độ về chi cục thủy sản và chạm bờ theo đúng định kỳ. Trong vòng 10 ngày, bắt buộc phải đưa tàu về cảng để khắc phục sửa chữa, không được tiếp tục thả lưới đánh bắt.
2: Nhắc lại để bà con nhớ rõ, khung phạt tiền tối đa đối với vi phạm IUU hiện nay đã là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi thiết bị VMS hoặc sử dụng tàu 30 sẽ bị tịch thu tàu cá, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp phép khai thác đến 5 năm, thậm chí bị xử lý hình sự đối với các hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép.
0: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: toàn và thuận tiện trong buổi sáng này nhé. Còn bây giờ thì chuyển sang một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu phương án điều chỉnh phân làn giao thông theo thời gian trên một số trục đường trọng điểm như đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, đường Trường Chinh nhằm giảm ùn tắc. Cụ thể, thành phố sẽ xem xét giảm bớt làn xe ô tô để tăng không cho xe hỗn hợp và vào các giờ cao điểm. Giải pháp này nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát và giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030. Trận mưa lớn kèm gió giật mạnh vào chiều tối ngày 1 tháng 10 đã làm đổ sập cổng chào bằng thép cao khoảng 5m, rộng 20m tại khu vực phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, tức là phường Bình Dương, đoạn giao với đoạn Phạm Ngọc Thạch. Sự cố khiến cho khung thép chắn ngang lòng đường gây gián đoạn giao thông qua khu vực. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Nhận tin báo thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức tháo dỡ công trình và khắc phục sự cố. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi vừa được đưa ra lấy ý kiến với đề xuất quy định Bộ Y tế là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm chính trước chính phủ về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm. Quy định mới này nhằm khắc phục triệt để tình trạng một mâm cơm, ba bộ quản lý, chồng chéo giữa y tế, công thương và nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sự thay đổi được kỳ vọng sẽ giúp tinh gọn bộ máy, làm rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng thực phẩm. Thông tin tiếp theo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố hai vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi là đưa nhận và môi giới hối lộ liên quan đến các sai phạm xây dựng homestay villa trong khu vực rừng phòng hộ ở Sóc Sơn. Trong số này, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Hiện chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục cưỡng chế tháo gỡ các công trình vi phạm tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều mô hình quản lý giá bán lẻ xăng dầu khác nhau, tùy thuộc vào định hướng kinh tế và quy mô thị trường. Nhiều nền kinh tế phát triển thả nổ giá theo cơ chế thị trường tự do để các doanh nghiệp tự cạnh tranh và điều chỉnh theo biên độ biến động thế giới. Trong khi đó, một số quốc gia duy trì cơ chế quản lý nhà nước thông qua việc áp trần giá, điều chỉnh định kỳ hoặc là sử dụng quỹ bình ổn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế đến người tiêu dùng. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh thân mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Với mở đầu sẽ là một số thông tin đáng lưu ý trên các tuyến đường bộ cao tốc, rồi những giải pháp hay là những cái kỹ năng để tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc được an toàn và thuận tiện sẽ có trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc buổi sáng ngày hôm nay. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình đời sống thị thành của chúng ta trong buổi sáng này. Anh thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận khoảng cách an toàn để an toàn không phải để phạt. Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng ý thức giữ khoảng cách an toàn của người tham gia giao thông cùng kỹ năng đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. Và cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là những lưu ý từ đơn vị vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành giúp người dân tham gia giao thông di chuyển qua cao tốc mới được chủ động an toàn hơn. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa xác định danh mục 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Trong đó, danh mục gồm có 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án thuộc nhóm ưu tiên 2, tập trung vào việc đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp, mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc hiện hữu, tuyến vành đai và các hành lang kết nối liên vùng nhằm bảo đảm tính đồng bộ hiện đại của hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa yêu cầu các nhà thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công khoan hầm An Khê và hầm Mang Giang chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Trong đó thì hầm đèo An Khê dài khoảng 2.750m và hầm đèo Mang Giang dài gần 2.980m.

0: thiết kế hai ống hầm với vận tốc là 100 km/h. Toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án thành phần được triển khai trong giai đoạn 2025-2029.
1: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang khẳng định thống nhất và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá thuộc tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, tuyến đường dài 87 km với quy mô 4 làn xe, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng do Bộ Xây dựng chủ trì và nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang. Địa phương cam kết phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ phục vụ thi công dự án.
2: Bạn đồng hành.
1: Từng tuyến cao tốc lần lượt khởi công rồi khánh thành, số km đường cao tốc Việt Nam tăng lên từng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại liên vùng của các cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, di chuyển trên cao tốc cũng cần có những nguyên tắc riêng, cần được tuân thủ triệt để. Thời gian qua, câu chuyện xử phạt hành chính không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc được dư luận rất quan tâm. Vì sao phải giữ khoảng cách an toàn? Làm sao để tuân thủ đúng khoảng cách an toàn? Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận khoảng cách an toàn, để an toàn không phải để phạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được 28 m, với khoảng cách 100 m chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn. Do đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, thì việc xử lý vi phạm bắt đầu từ 27 tháng 8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Chẻ, Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Trước thông tin trên, anh Trung, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các cao tốc phía Bắc, tỏ ra đồng tình.
3: Như thế là cũng đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện. Thực ra bây giờ trên cao tốc thì mình đi tốc độ cao, ví dụ là thấp nhất là 80 mà cao nhất là 120. Mà bây giờ mà mình chỉ trong một tích tắc, một giây, hai giây thôi mà mình có thể là sẽ gây ra những cái tai nạn, nói chung là cũng thảm khốc ạ. Từ khi mà có cái chủ trương đấy là mình thấy các bác tài là cũng ok đấy ạ.
0: Di chuyển trên cung đường tốc độ cao, rõ ràng điều kiện an toàn về khoảng cách là rất cần thiết. Anh Hà cũng thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách. Anh Hà chia sẻ.
4: Đương nhiên nó là quan trọng rồi. Thực tế ra là lúc chưa quy định thì cũng có nhiều vụ giao thông liên quan đến là các bác tài không giữ khoảng cách. Một nhiều bác tài cố tình bám gần nhau để đợi cơ hội để vượt.
0: Đa phần các bác tài đều nhận định được độ nguy hiểm của việc di chuyển quá gần nhau trên cao tốc. Tuy nhiên, khi thông tin lực lượng chức năng ra quân xử lý về khoảng cách an toàn trên cao tốc, nhiều bác tài vẫn có phần ái ngại.
5: Nó hơi bất cập. Cái vì đường cao tốc của Việt Nam mình nó không như các đường ở bên nước ngoài, hướng lúc đường nó chỉ có 2 len thôi, đi rất vất vả. Đường Pháp Vân Cầu Rẽ thì nó có 4 len rồi, đi thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái phương tiện giao thông của mình tham gia giao thông rất chi là nhiều. Thế ra là mình mà đi như thế thì không hợp lý. Đi đường thì nhiều lúc làm sao mình căn được 50 m cũng khó cho tất cả các bác tài.
4: Mong lực lượng chức năng là nhìn rõ những cái vấn đề để có thể là linh động, hoặc là có thể là sẽ có nhiều tình huống nhắc nhở hơn. Chứ còn bây giờ anh em lái xe thì vừa vất vả mà có phải là lúc nào cũng cố tình để mà mắc lỗi đâu.
0: Trước những lo lắng từ đội ngũ bác tài, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cần áp quy định, tức là trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn đảm bảo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định theo các mức. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế sẽ đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc là trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Cần khẳng định, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để làm khó tài xế mà tạo một thói quen an toàn. Ngoài việc cố tình không đảm bảo an toàn, thực tế nhiều bác tài vẫn gặp khó trong việc làm sao để giữ đúng khoảng cách. Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những gợi ý về cách xác định khoảng cách đủ an toàn.
6: Sẽ căn vào kính lái, ví dụ như là những cái xe sedan hoặc là những cái xe có cái chỉ số lốp dưới 18.

0: thì mình có thể sử dụng cái cách là chia đôi cái kính lái ra, thì mình sẽ căn với cái lốp xe của phương tiện phía trước, nó phải từ cái phần giữa đấy lên trên. Khi mà mình ngồi cái tư thế lái chuẩn, cao tốc mà khoảng cách xa quá thì cũng không ổn. Rất là nhiều phương tiện người ta dình cái khoảng cách xa, hơi xa là người ta lại nhào vào ngay. Đó thì nó cũng không an toàn cho lái mới.
1: Ngoài kinh nghiệm được chia sẻ từ anh Vũ Văn Thắng, thực tế các bác tài còn có thể dựa vào nguyên tắc 3 giây hoặc là bằng cách dựa vào biển báo khoảng cách trên cao tốc. Việc xử phạt từ cục cảnh sát giao thông có lẽ đã khiến không ít các bác tài ngần ngại khi mà di chuyển trên cao tốc, bởi hàng ngày phải đối diện với hàng trăm tình huống thực tế khác nhau. Tuy nhiên, từ những tai nạn thương tâm, quyết định lần này của lực lượng chức năng là điều dễ hiểu. Tin rằng cách thực thi của lực lượng chức năng đủ linh hoạt để giúp các bác tài có thể thêm phần an tâm. Nhưng trên hết, để an toàn thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, cần khẳng định lại, việc di chuyển trên cao tốc để an toàn cần tuyệt đối tuân thủ các quy định chung của pháp luật và các lưu ý riêng của từng tuyến cao tốc, đặc biệt với những tuyến cao tốc mới. Và nếu quý bác tài thường xuyên có lộ trình đi lại giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, thì thông tin trong tiểu mục Cẩm nang hôm nay sẽ rất phù hợp với quý vị.
1: Sau hơn thập kỷ chờ đợi với nhiều kỳ vọng về thông thương liên kết vùng, chính thức vào 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến. Người tham gia giao thông cần lưu ý gì khi chọn cao tốc Bến Lức Long Thành để di chuyển? Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam VETE, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành thông tin.
4: Là các phương tiện chú ý tốc độ khai thác theo từng đoạn tuyến cụ thể như sau: đối với km 0 đến km 16 và km 32 đến km 57 thì tốc độ tối đa là 90 km/h. Đối với đoạn từ km 16 đến km 23 thì tốc độ tối đa là 80 km/h. Tốc độ tối thiểu áp dụng trên toàn tuyến là 60 km/h. Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn, nên khi có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua các kênh như VOV Giao thông để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Các đơn vị cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn dừng khẩn cấp.
3: Ngoài những lưu ý vừa nêu, bà Nguyễn Thị Hoài Phương cũng nhắc đến quy định về sử dụng làn đường trên cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo đó, quy định phân làn trên cao tốc Bến Lức Long Thành như sau: xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ, xe chuyên dùng và xe quá khổ quá tải bắt buộc đi ở làn số 2, chỉ trừ lúc xin vượt hoặc là khi làn này đang bảo trì sửa chữa. Trong khi đó, ô tô con gồm cả bán tải, xe van dưới 7,5 tấn cùng các phương tiện còn lại được phép chạy ở cả làn 1 và làn 2, nhưng cần chú ý chủ động dừng đường khi đi ở làn 1.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng mà.
6: Dương đi, nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
12: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài, thì những thông tin giao thông sẽ liên tục được cập nhật. Các thông tin được ghi nhận từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả đang di chuyển trực tiếp trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại thì rất mong quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Điểm lại hai thông tin giao thông đã ghi nhận trước khi vào khung giờ cao điểm khoảng 15 phút thưa quý vị. Vào thời điểm là 10 giờ 15 phút thì thính giả có cho biết là vòng xoay Phú Lâm va chạm giữa xe tải và ô tô cập nhật khoảng 9 giờ 50 phút đến thời điểm 10 giờ 15 phút thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 thì có cho biết là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân và đi về đường Lê Minh Xuân thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Còn hình ảnh camera chuyển về hiện tại thì Phan Yến cũng thấy có một số những tuyến đường tình hình giao thông cũng khá là phức tạp. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về thì chắc chắn là mình sẽ gặp tình trạng xe đông và di chuyển với tốc độ thấp. Chẳng hạn như là Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng, thưa quý vị, ở cả hai hướng luôn, lượng phương tiện đều đổ về rất đông và phải nhích từng chút một để qua khu vực này. Thêm nữa, đó là Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Theo cái hướng Phan Yến quan sát được, đó là hướng đi về An Sương mọi người nhé. Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển với tốc độ rất là thấp. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về trục đường Đinh Bộ Lĩnh thì quý vị cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Thêm nữa, bây giờ nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng thì Văn Yến thấy là hiện tại không có khó khăn về giao thông đâu ạ. Mọi người vẫn có thể di chuyển đều ổn định qua được. Khi mà cao tốc Bến Lức Long Thành đi vào hoạt động rồi thì Văn Yến nghĩ là tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ sẽ có đôi phần bớt áp lực, để Phan Yến quan sát thêm coi như thế nào. Chứ cao tốc Bến Lức Long Thành thì cũng chỉ mới bắt đầu đi vào hoạt động, các phương tiện có thể di chuyển được toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành vào từ ngày hôm qua thôi. Hiện tại thì vẫn nhắc lại nhé, cầu Phú Mỹ chúng ta không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu, di chuyển đều ổn định hai hướng. Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập thì cũng không gặp khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trưa nay thì trời không có nắng, âm u mọi người ạ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những khu vực khác. Hiện tại nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao An Sương trên cầu vượt hay là dưới vòng xoay thì chúng ta không gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị, di chuyển rất ổn định. Còn ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua tỉnh lộ 10, trên cầu vượt tỉnh lộ 10 nữa không có khó khăn, lượng phương tiện đổ về không đông, rất thông thoáng. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Ảnh Thủ thì quý vị cũng an tâm, ở cả hai hướng lượng phương tiện đổ về có hơi đông chút nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Luân Trịnh, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Úc Bằng. Chào thính giả Nguyễn Linh, anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ các thông tin là đường Nguyễn Văn Linh, Bình Dương hướng đi về ngã tư Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng thông thoáng. Tiếp theo nữa, đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Huỳnh Văn Lũy thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà chờ đèn đỏ thôi. Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Đồng Khởi di chuyển ổn định. Thêm nữa, Nguyễn Văn Linh và hướng đi về đường Dân Chủ, khu V-Ship 2 không gặp khó khăn về giao thông. Ở đây thì trời nắng thưa quý vị. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả Hà Cường. Chào anh Bản Phan. Anh Bản Phan thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Đỗ Mười từ cầu vượt Quang Trung đi về ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Quang Trung đi về ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm. gửi lời chào đến

anh Hữu Vinh ạ. À. Anh Hữu Vinh chia sẻ vòng xoay Trung Sơn, Nguyễn Hữu Thọ giao với lại Nguyễn Thị Thập sẽ không có đông, di chuyển ổn các hướng và trời thì mây âm u. Cảm ơn anh Hữu Vinh nhiều. Chào anh Hoàng Ngọc, chào chị Nguyễn Nhi, chào thính giả Thanh Nguyễn. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Huy Euro. Và đó là những tương tác đầu chương trình giờ cao điểm ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Bây giờ mà mọi người có di chuyển về khu vực nút giao Mỹ Thủy và trên trục Võ Chí Công thì quý vị cũng gặp đôi chút khó khăn nha. Lượng phương tiện có đổ về đông, di chuyển chậm. Đây là hình ảnh camera mà Phan Yến có thể trực tiếp quan sát được. Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu thì di chuyển ổn định ở cả hai hướng, vòng xoay Phú Hữu thì không gặp khó khăn gì cả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, có một thông tin cập nhật mới đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm ạ. Đơn vị này cho biết là vòng xoay Phú Lâm vụ va chạm giữa xe tải và ô tô cập nhật khoảng 9:50 đến thời điểm này đã được giải quyết xong rồi và lưu thông ổn định. Các bác tài, chúng ta có chuẩn bị có lộ trình đi về vòng xoay Phú Lâm thì mình hoàn toàn có thể an tâm giữ nguyên lộ trình di chuyển ạ. Và bây giờ thì tạm gác lại những thông tin về giao thông, mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có nắng và mây đang xen. Nhiệt độ ngoài trời hiện ở khoảng 32 độ. Chỉ số chất lượng không khí AQI đang ghi nhận ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Quý vị lưu ý đeo khẩu trang khi mà di chuyển ngoài đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nền nhiệt có thể tăng lên 33 đến 35 độ. Một số nơi có thể xuất hiện mưa dông diện hẹp, với xu hướng mưa nhiều hơn vào cuối ngày. Đáng chú ý, đợt mưa lớn lần này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, với lượng mưa dự kiến từ 13 giờ trưa nay đến 13 giờ ngày 4 tháng 10, phổ biến là 20 đến 50mm, có nơi trên 60mm, xác suất mưa tại các xã phường dao động từ 75 đến 85%. Trong khi đó, triều cường trên sông Sài Gòn đang xuống chậm và còn ở mức cao. Nếu mưa lớn có thể gây ngập lụt khu vực trũng thấp ven sông, vì vậy quý vị cần cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết tại khu vực để tránh ảnh hưởng tới đi lại và sinh hoạt của mình. Về đêm, tiết trời chuyển mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 25 đến 27 độ thưa quý vị. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ.

0: tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ, vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, sau bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông, thời điểm này là 10 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua ngã tư Tân Thới Hiệp. Thì theo hướng di chuyển đi về trạm 2 quý vị nhé, thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao An Sương thì mình giữ nguyên lộ trình, di chuyển rất là ổn định trên cầu vượt thông thoáng, dưới vòng xoay không gặp khó khăn. Ở khu vực Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định, không khó khăn nhiều, không khó khăn gì cả. Ở khu vực Lê Khả Phiêu với lại Trần Văn Dầu rất là thông thoáng thưa quý vị, không có khó khăn đâu. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn thì Văn Yến thấy là mọi người cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, không khó khăn gì cả. Nơ Trăng Long với lại Nguyễn Huy Lượng di chuyển rất ổn định. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang trục Mai Chí Thọ quý vị nhé. Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của, ở đây chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không gọi là phức tạp. Trần Quý Kiên với lại Mai Chí Thọ ở các góc đường Văn Yến đều có thể quan sát được, lượng phương tiện đều đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Mai Chí Thọ Trần Não, nếu mà quý vị đi qua đây thì mình cũng không gặp khó khăn đâu, lượng phương tiện chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực Mai Chí Thọ Tố Hữu, hầm sông Sài Gòn theo hướng đi về bên phía phường Sài Gòn thì lượng phương tiện đổ về không có đông và chúng ta đều có thể di chuyển ổn định được. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông bên cầu lớn ngã ba Dòng như thế nào? Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển ở đây không ạ? Có thông tin thì chia sẻ dùm Phan Yến ha. Về số hotline là 02839919191 cũng như là quý vị có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông khác cũng từ hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Cộng Hòa với lại ấp Bắc thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm di chuyển ổn định trong trưa nay. Cách mạng tháng 8 với lại Bắc Hải thì lượng phương tiện đổ về rất là thưa thớt thông thoáng ạ. An tâm khi mà di chuyển về đây ha. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng cũng di chuyển rất là ổn định. Có thêm lộ trình Văn Yến nhớ tới nữa, không biết lượng phương tiện đổ về có đông không, đó là Phạm Văn Đồng đi qua khu vực là cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là quốc lộ 1 hướng di chuyển từ Suối Tiên đi về Đồng Nai. Không biết là tình hình giao thông trưa nay ở hai khu vực này như thế nào, nếu mà quý vị thính giả có thông tin thì chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline là 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
4: trong đó có hơn 330 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 218 tin về tình hình giao thông thành phố.
2: Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi nhận được phản ánh biển cấm ô tô rẽ trái trên đường Mai Chí Thọ tại khu vực nút giao An Phú được đặt ở giải phân cách nhưng thường bị các xe lớn dừng đổ che khuất. Việc này khiến tài xế khó quan sát biển báo, dễ dẫn đến vi phạm. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh vị trí biển báo.
4: Người dân phản ánh tuyến đường Tây Hòa, đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến ngã tư MK xuất hiện tình trạng mặt đường bong tróc, nhiều ổ gà, dù mới được trải nhựa. Tình trạng này gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào thời điểm đông phương tiện. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục để người dân lưu thông qua đây được an toàn và thuận lợi.
2: Và quý vị thân mến, người dân cũng phản ánh công trình thoát nước và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, thi công kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại. Đất đá, ống cống, bê tông tập kết dọc đường, một số hố ga cao hơn mặt đường, nhiều vị trí đào cắt trước nhà dân, chưa được hoàn trả, chưa được che chắn đầy đủ. Thời điểm mưa nhiều, nước đọng có thể che khuất các điểm nguy hiểm. Tuyến đường đông phương tiện, nhất là giờ cao điểm, người dân mong đơn vị thi công sớm khắc phục, đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5 năm 2025, một bé 8 tháng tuổi phải nhập viện sau khi xe máy do mẹ chở bị một con chó bất ngờ lao vào tại khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, phường Cát Lái. Chiếc xe đang chạy dưới 20 km/h vẫn bị ngã, khiến cháu bé đập đầu xuống đường. Trong suốt hơn một năm qua, người dân khu tái định cư 50 hectare Cát Lái nhiều lần phản ánh tình trạng chó thả rông, bởi mỗi lần ra đường, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể đối mặt với nguy cơ bị rượt đuổi tấn công. Nỗi lo ấy vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
2: Vụ việc xảy ra với chính gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo anh, khi vợ chở hai con bằng xe máy qua khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, một con chó bất ngờ lao vào đầu xe. Cú va chạm khiến cả xe ngã xuống đường, bé 8 tháng tuổi đập đầu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc, gia đình anh Trân cho biết đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Thế nhưng theo cư dân, trên nhiều tuyến đường trong khu tái định cư, chó vẫn được thả tự do, trong đó có những khu vực gần trường học.
3: Có những trường học dí cá người cũng có, rồi dí các bé nó đi học, các học sinh nó đạp xe đạp, dí thường xuyên. Mà con đường, những con đường mà nhiều nhất như là xăm chính CL, con đường đó quanh đó là có cái tòa án, có vị trí tòa án tối cao quận 2 nè, trường đại học Mỹ Thủy, trường trung học có xe Cát Lái, và cái trường mầm non Sơn Ca. Thì khu trục đó là cái khu vực mà làm ba, có ba trường học và một cái tòa án, thì họ thả rông rất là nhiều.
4: Người dân còn phản ánh tình trạng tương tự tại các tuyến 55CL, 57CL, 69CL cùng nhiều tuyến đường nội khu. Có thời điểm những con vật chạy tự do nằm giữa đường khiến người đi xe máy hoặc xe đạp phải tránh né. Theo anh Trân, điều khiến cư dân bức xúc là sự việc đã được phản ánh nhiều lần. Tại một số khu vực, thời điểm xuất hiện nhiều nhất được người dân cho biết thường rơi vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Đây cũng là lúc người dân đi tập thể dục, học sinh đến trường hoặc trở về nhà, nên nguy cơ va chạm càng đáng lưu ý.
3: Nhưng mà từ thời điểm mà năm ngoái tới giờ mình cũng báo, thời điểm mình báo hết tất cả các cấp, từ công an đến chính quyền họ cũng biết luôn, ủy ban phường họ cũng biết luôn, nhưng mà hầu như là họ xử lý. Thì thật sự là mình chia sẻ là rất là qua lo, không phải riêng cá nhân mình đâu, rất là nhiều cư dân luôn. Thì người dân cũng báo lên chính quyền địa phương, rồi lên ủy ban, hầu như tất cả các cấp luôn, rồi cũng vậy thôi.
2: Anh Lê Anh Đức, cư dân sinh sống tại khu tái định cư Cát Lái khoảng hơn 5 năm cho biết, trong nhiều năm qua thường chứng kiến cảnh người đi đường bị vật nuôi rượt đuổi. Theo anh, trẻ em và người lớn tuổi là những người dễ gặp nguy hiểm. Theo anh Đức, bản thân anh cũng từng gặp những tình huống bị rượt đuổi khi đi lại trong khu dân cư. Điều khiến anh lo ngại là nếu một người trưởng thành còn gặp khó khăn để xử lý, trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi càng dễ hoảng loạn khi gặp đàn vật nuôi chạy ra đường.
5: Nhiều năm trôi qua, mình cũng như là người thân và cư dân ở đây, hàng xóm, người ta cũng thường gặp những cái trường hợp là họ bị chó rượt. Có khi là một con, nhưng mà có những lúc là cả đàn chó nó rượt theo, và có những người đã bị cắn rồi. Nhưng có rất nhiều trường hợp học sinh, nhất là mấy em cấp 2 và tiểu học đó, đã bị chó rượt đuổi đến nỗi rất là hoảng sợ. Cho dù các em có đi xe đạp thì vẫn bị chó đuổi rất nhiều.
4: Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, cư dân còn phản ánh chất thải của vật nuôi xuất hiện tại các tuyến đường và không gian sinh hoạt chung. Theo anh Đức, tại một số khu vực công viên, việc vật nuôi phóng uế nhưng không được thu dọn cũng xảy ra.
5: Khi mà số lượng vật nuôi có số lượng lớn trong khu cách lái, thì cái việc mà chất thải như nước tiểu và phân của chúng thì cũng không hiếm để mà gặp phải, và rất dễ dàng nếu mà mình đi tầm chiều tối nhá nhem, rất dễ dàng mà đạp phải những cái chất thải của chúng. Khi mà họ cũng thả rông như thế này thì chúng nó cũng đi rất là tự nhiên, nó không có sự dọn dẹp gì như các cái khu cư dân khác.
2: Từ những phản ánh trên, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã gửi câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng chó thả rông, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và giải pháp quản lý. Trong văn bản phúc đáp, Ủy ban Nhân dân phường cho biết, qua rà soát hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, địa phương ghi nhận 14 phản ánh liên quan đến chó thả rông, không rõ mõm, phóng uế, gây mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư. Ủy ban Nhân dân phường cho biết đã tổ chức kiểm tra, mời chủ vật nuôi làm việc, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu quản lý theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát, chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào đối với 14 phản ánh trên. Theo phường, một số trường hợp khi kiểm tra không bắt gặp hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xác lập hành vi vi phạm.
4: Hơn một năm qua, người dân liên tục phản ánh 14 vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân phường ghi nhận, nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt theo văn bản phúc đáp gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong khi đó, trên những tuyến đường có trường học, công viên, khu dân cư, người dân vẫn lo lắng mỗi khi đi lại trong chính khu dân cư nơi mình sinh sống. Với họ, điều cần nhất không phải là tiếp nhận thêm một phản ánh, mà là một giải pháp đủ hiệu quả để những vụ việc tương tự không tái diễn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin về giao thông, quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là quốc lộ 1 qua nút giao Tân Vạn đi về Thủ Đức thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, quốc lộ 1 đi qua nút giao Tân Vạn và đi Thủ Đức thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta lưu tâm hơn khi mà di chuyển về khu vực này. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực là Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Tấn thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông, mình có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nữa là Đỗ Mười đi qua khu chế xuất Linh Trung thì mình cũng không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Còn khu vực ngã tư Bình Phước, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, di chuyển ổn định. Vòng xoay Linh Xuân hay là cầu vượt Linh Xuân cũng rất là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực của quận 12 cũ. Đỗ Mười đi qua ngã tư Tân Thới Hiệp theo hướng đi về trạm 2. Lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Còn Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Chào thính giả Sơn Lê Việt. Chào thính giả Lê Kim. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim. Rồi tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Phan Thành Thiện. Chào thính giả Hồ Minh Luân. Anh Lê Kim thì chia sẻ là Hòa Khánh tỉnh lộ 825 đi về Đức Hòa thì rất là dễ chịu trong việc di chuyển, thưa quý vị, xe chạy bon bon nhưng mà nắng nóng. Đó là thông tin được chia sẻ từ anh Lê Kim, cảm ơn anh rất là nhiều. Dù đường xá có rộng rãi thoải mái thì nhưng mà mình lúc nào cũng phải tập trung trước tay lái mọi người nhé. Tiếp theo nữa thì anh Hữu Vinh có chia sẻ là đường Nguyễn Thị Thập giao với lại Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì có giúp Phan Yến thông tin là trạm thu phí Tân Ba xe lưu thông ổn định hai hướng. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực trạm thu phí Tân Ba thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị có gặp những khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị về với VOV Giao thông ạ. Các cổng tương tác của VOV Giao thông luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Đầu tiên là số hotline 02839919191 và thứ hai là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể tương tác qua hai cách. Đầu tiên là mình có thể nhắn tin trực tiếp về fanpage và thứ hai là mình có thể tương tác bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những tình hình giao thông trực tiếp trên đường, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin cũng rất đáng lưu tâm. Thông tin đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh phân làn theo giờ ở đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng để giảm kẹt xe. Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài nếu mà có lộ trình di chuyển qua lại giữa khu Nam thành phố và trung tâm thành phố thì mình gặp rất là nhiều những khó khăn đúng không ạ? Cụ thể thông tin như sau. Tại cuộc họp báo kinh tế xã hội vào chiều ngày 1 tháng 10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang rà soát điều chỉnh tổ chức giao thông tại các trục đường áp lực lớn. Thành phố nghiên cứu triển khai phân làn linh hoạt theo giờ trên đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, đồng thời tăng làn xe hỗn hợp bằng cách giảm bớt làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh và đóng một số giao lộ xung đột để tạo nút giao trung gian. Bên cạnh giải pháp kết nối đèn tín hiệu bên trong vành đai 2 về trung tâm điều khiển và ứng dụng AI tại nhiều điểm ùn ứ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật. Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố đẩy nhanh 13 đường chui, 4 bãi đổ xe nổi cao tầng, 4 dự án cải tạo trạm dừng xe buýt và khởi công 7 cầu vượt thép hoàn thành vào năm 2027. Trong kế hoạch 2026-2030 trong giai đoạn này, thành phố thì cũng đã đặt mục tiêu là thi công 52 dự án đường bộ và triển khai 6 tuyến metro dài 187 km. Thêm một thông tin nữa thưa quý vị, thông tin là Thành phố Hồ Chí Minh của mình cũng dự kiến khởi công quốc lộ 22 nút giao Gò Công trong quý 4 năm 2026. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng tại cuộc họp báo chiều ngày hôm qua 1 tháng 10, trong quý 4 năm 2026 thì thành phố dự kiến sẽ khởi công một loạt dự án giao thông trọng điểm, bao gồm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến vành đai 3 theo hình thức là BOT, nút giao Gò Công cùng với nhánh nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công. Ngoài ra thì thành phố cũng dự kiến là khởi công nhiều công trình lớn khác như là cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và các dự án cải tạo môi trường rạch. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường hoàn thành khoảng 10 công trình trong quý 4 năm 2026, tiêu biểu là tuyến vành đai 3, nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và quốc lộ 50. Thưa quý vị, có thể thấy là làn sóng khởi công và về đích của hàng loạt dự án hạ tầng lớn cuối năm 2026 mang lại tín hiệu rất là phấn khởi cho diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh mình. Nhưng mà đằng sau những bản vẽ quy mô, điều mà người dân chúng ta mong đợi, mong ngóng nhất chính là tiến độ thực chất trên công trường đúng không ạ? Mở đường xây cầu cốt để giải tỏa ùn tắc. Mong là từng mốc thời gian cam kết đều được đảm bảo để cho người chất lượng đời sống của dân cư đô thị được nâng lên. Và đó là một vài những thông tin bên cạnh những cái thông tin giao thông, những cái diễn biến giao thông trực tiếp trên đường trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Hoàng Thùy Linh và Đê Táp cùng với ca khúc Si Tình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Và quý vị thính giả vừa thưởng thức bài hát Si Tình qua sự kết hợp giữa Hoàng Thùy Linh và Đê Táp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 11:30.

Cảm ơn anh Bản Phan nhiều nha. Anh Lê Kim thì chia sẻ một thông tin cũng khá là mệt mỏi, khá là vất vả cho các bác tài khi mà di chuyển về đây đây. Ngã ba kênh A Trần Văn Dầu, xã Bình Lợi, Bình Chánh cũ, nước còn ngập quá chừng, các bác tài lưu ý nhẹ chân. Dạ rồi, Văn Yến thấy là đâu đó cũng cho các phương tiện xung quanh mình nữa nha. Nhắc lại thông tin này, ngã ba kênh A Trần Văn Dầu, xã Bình Lợi, Bình Chánh cũ thì nước còn ngập. Mọi người di chuyển về hết sức lưu tâm. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều và cũng chia sẻ với cái việc di chuyển khó khăn của anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Hoàng Đinh thì chia sẻ là đường Nam Kỳ, Khởi Nghĩa và hướng đi về trung tâm thành phố kẹt xe kéo dài. Nhắc lại thông tin này, nhanh Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, hướng đi về trung tâm thành phố kẹt xe kéo dài quý vị nha. Mình có lộ trình đi về Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, mình lưu tâm một chút. Anh Thạch Quốc Thanh, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin cầu Tân Khánh đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định hai hướng. Anh Nguyễn Kim Tiến thì chia sẻ là đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn di chuyển được ở cả hai hướng, xe không có đông lắm. Dạ rồi, cảm ơn thông tin đến từ anh Nguyễn Kim Tiến nha. Như vậy thì mọi người di chuyển về khu vực cầu lớn mình an tâm nha. Xin được gửi lời chào đến anh Phong Tài Xế, anh Trần Viết Hùng nữa. Cảm ơn mọi người đã tương tác với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất bỏ quy định không che giá trần đối với mặt hàng xăng dầu nhằm hướng tới cơ chế thị trường hoàn chỉnh và linh hoạt hơn. Theo đánh giá, việc để doanh nghiệp tự quyết định giá bán dựa trên chi phí thực tế và nguồn cung cầu sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước sẽ chuyển sang vai trò kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng trục lợi. Phường Bình Phú vừa chính thức khởi công xây dựng trạm y tế mới với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng tại khu vực chợ Lò Gốm. Công trình hiện đại này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng chật hẹp xuống cấp của trạm y tế cũ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân địa phương. Việc đầu tư hạ tầng y tế cơ sở đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trên. Đồng Giám đốc Công an thành phố Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương vừa công bố thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 là 091-969-7575, được duy trì 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần nhằm tiếp nhận xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm và phản ánh của nhân dân. Đầu số hotline này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính tương tác giữa lực lượng công an với người dân, góp phần tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Động thái trên nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao hiệu quả, siết chặt an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh công an nhân dân vì dân phục vụ. Chuyển sang thông tin quốc tế, chính quyền Thái Lan đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ lũ lụt diện rộng trước khi đợt mưa lớn tiếp theo trút xuống. Các lực lượng chức năng tích cực gia cố đê bao, vận hành tối đa công suất các trạm bơm thoát nước và sơ tán người dân tại những vùng xung yếu ven sông đến nơi an toàn. Động thái chủ động này nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do diễn biến thời tiết bất thường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Trong tổng nguồn vốn hơn 7.000 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khoảng 4.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Theo dự kiến, tuyến đường có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với dự án cầu bắc qua sông Tiền, luồng cửa đại tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp. Dự án nhằm kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển của tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh ven biển trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất phục vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển.

Tuyến đường được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp phía đông của tỉnh, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường quốc phòng an ninh. Tuyến đường cũng có thể kết hợp với đề biển Gò Công để bố trí lại dân cư khu vực ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án dự kiến, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đồng Tháp dự kiến khởi công vào quý 1 năm 2027. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 11 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn anh Hữu Vinh đã chia sẻ thông tin. Cầu Tân Thuận 2 đi về đường Nguyễn Văn Linh thì xe không có đông, di chuyển ổn định. Hướng ngược lại cũng vậy, rất là dễ chịu thưa quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành xe không đông, di chuyển ổn định hai hướng luôn. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Anh Lê Kim thì cập nhật thêm thông tin nữa, ngã ba xã Bình Lợi và hướng đi về cầu Bà Lát. 1 km còn ngập khá là sâu. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim nhiều nha. Cảm ơn nhắc lại thông tin này một lần nữa. Ngã ba xã Bình Lợi hướng đi về cầu Bà Lát, quý bác tài nhé. 1 km còn ngập khá là sâu. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Tiếp theo nữa thì xin chào anh Tây Lái Lụa. Anh Tây Lái Lụa thì chia sẻ là Lê Đức Anh với ngã tư Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm hai hướng. Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa cảm ơn anh Tây Lái Lụa rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực công trường Mê Linh, quý bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì mình an tâm, di chuyển lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển có thể ổn định được. Tôn Đức Thắng đi qua cầu Khánh Hội rồi Tôn Đức Thắng Lê Duẩn, mọi người cũng an tâm luôn, không có khó khăn gì cả. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng di chuyển ổn định, đường phương tiện đổ về không đông. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng cũng vậy. Hồi nãy có một bác tài chia sẻ là trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi vào trung tâm thành phố thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, mọi người lưu tâm nha. Phải nhắc lại để mọi người cùng nắm. Trưa nay thì khu vực ngã ba Dòng với lại cầu lớn thì tình hình giao thông không khó khăn. Thông tin cũng được chia sẻ từ quý bác tài đang di chuyển trực tiếp trên đường. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với quay trở lại với thông tin ở khu vực đổ 10 Tân Thới Hiệp thưa quý vị, và hướng đi về trạm 2 vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm, mọi người hết sức lưu tâm ha. Đổ 10 Tân Thới Hiệp hướng đi về trạm 2 mọi người nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có những cái tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp ghi nhận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin rất là đáng chú ý. Thưa quý vị, phim ngắn đang trở thành món ăn giải trí phổ biến trên mạng xã hội. Cùng với đó thì phim ngắn sử dụng AI đang bùng lên với tốc độ sản xuất hàng loạt. Drama, ngoại tình, trả thù, tình yêu, những kịch bản đánh vào sự tò mò khiến cho nhiều người cày phim hàng giờ, thậm chí là thức cả đêm nữa. Khi mà tốc độ sản xuất và lan truyền ngày càng nhanh thì câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm với những nội dung lệch chuẩn được phát tán trên không gian mạng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Nhiều tuần nay, gần như tối nào Nguyễn Anh Vũ, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cũng kết thúc một ngày làm việc bằng những giờ cày phim ngắn trên mạng xã hội. Có hôm, Vũ tự nhủ chỉ xem thêm một tập rồi ngủ. Nhưng hết tập này đến tập khác, những tình tiết liên tục được đẩy lên cao trào, cuốn Vũ không rời khỏi màn hình điện thoại. Chỉ đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Vũ mới đặt điện thoại xuống. Khi ấy, đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.
1: Lúc đầu tôi chỉ định xem đến khoảng 15-20 phút thôi, nhưng mà phim cứ hết đến đoạn gay cấn, thế là mình lại tò mò. Không biết là tập sau thế nào. Có hôm xem đến 2 giờ sáng mới ngủ, sáng hôm sau mệt, uể oải, không đi làm không tập trung được. Biết là nên dừng, nhưng tối về lại có thói quen mở lên xem tiếp.
0: Một video vài chục giây, một tập phim vài phút. Xem hết tập này, lập tức có tập khác. Phim ngắn trên mạng đang được sản xuất với số lượng lớn. Đáng chú ý, AI đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình này. Từ hình ảnh, nhân vật, bối cảnh đến lời thoại, nhiều công đoạn có thể được AI hỗ trợ trong thời gian rất ngắn. Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý 1 năm 2026, lượt cài đặt các ứng dụng phim ngắn tại Việt Nam tăng 32%, số phiên truy cập tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Từ trải nghiệm của bản thân, Ngô Thu Trang, sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho rằng, sức hút của phim ngắn trên không gian mạng trước hết nằm ở kịch bản lôi cuốn.
2: Em nghĩ là điều đầu tiên khi mà người xem sẽ dừng lại ở một bộ phim ngắn trên mạng thì cái câu chuyện vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi vì là tuy là cái thời lượng nó ngắn thì kịch bản phải vừa đủ cuốn hút, cũng phải có tình huống và có điểm nhấn ngay từ đầu thì mới giữ được người xem. Bên cạnh đó thì cách thể hiện cũng rất là quan trọng, bởi trên mạng có quá nhiều nội dung để lựa chọn. Nếu phim mà không tạo được cái sự tò mò thì người xem sẽ rất dễ lướt qua chúng.
0: Phim ngắn không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở cách một số nội dung được xây dựng để giữ chân người xem bằng mọi giá. Drama, mâu thuẫn, trả thù, bạo lực, lời thoại thô tục được đẩy lên cực đoan để tạo tò mò. Khi AI giúp sản xuất nhanh và nhiều hơn, những công thức này ngày càng dễ được nhân rộng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, điều đáng bàn nằm ở cách một số người làm nội dung khai thác hình thức này nhằm mục tiêu giữ chân khán giả và thu hút lượt xem được đặt lên trên giá trị của tác phẩm.
3: Bản chất của họ không phải là những người làm phim chân chính. Họ chỉ tạo các drama thôi, cố gắng tạo content ấy, gây chú ý cho khán giả. Nhiệm vụ của họ đối với cái sản phẩm ấy là làm sao câu view thật nhiều, làm sao thật nhiều mắt xem, chứ không phải là mang lại giá trị đạo đức hay văn hóa gì cho xã hội cả.
0: Từ tò mò đến cày phim chỉ cách nhau có vài cú chạm. Hết tập này, nền tảng tiếp tục đề xuất tập khác. Có người xem liên tục nhiều giờ, thức cả đêm để theo dõi những tình tiết mới. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, không chỉ gây mệt mỏi vì thời gian sử dụng màn hình, việc tiếp xúc thường xuyên với các hành vi lệch chuẩn cũng đặt ra lo ngại về tác động tới người trẻ.
4: Bây giờ trên mạng chỗ nào cũng thấy những cái phim ngắn, thực ra nội dung nó cũng na ná như nhau thôi, nó không có gì mới. Thế nhưng mà nó thường là đẩy những cái quan hệ xã hội, đẩy những cái mâu thuẫn xã hội đến cực đoan. Sự ứng xử đôi lúc là nó thô bạo, sẽ gây cho giới trẻ khi mà xem những cái bộ phim này thì người ta dễ bị tiếp thu cái cách ứng xử lệch lạc, không tốt cho cái sự phát triển tâm lý của giới trẻ cũng như là cách ứng xử của giới trẻ hiện nay.
0: Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa đặt yêu cầu xây dựng, thực hành các hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi văn hóa, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Không gian mạng cũng phải trở thành một môi trường văn hóa lành mạnh. Nhưng với phim ngắn AI, tốc độ tạo nội dung đang nhanh hơn nhiều so với cách kiểm soát truyền thống. Vì vậy, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên người xem. Thạc sĩ Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông, nhấn mạnh.
5: Xem nhiều các cái phim lệch chuẩn thì người ta nghĩ rằng đó là chuẩn và người ta hành xử như thế. Bố mẹ cũng hướng dẫn cho các con rằng đấy, đây là những cái mà nên tránh xa, chứ không nên mong đợi rằng là ta chỉ cấm thôi là đủ, vì cấm sẽ kích thích. Người ta cũng hiểu tại sao lại cấm cả, người ta càng tò mò người ta xem thì vô hình chung ta lại đẩy họ đến xem cái đó nhiều hơn.
0: Bài toán hiện nay là xác định rõ trách nhiệm của người tạo nội dung, đơn vị phổ biến và nền tảng phân phối. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục yêu cầu chấp hành các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng, ra soát, ngăn chặn những sản phẩm chưa đáp ứng quy định. Với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu đặt ra là phải tăng kiểm soát, cảnh báo, hạn chế và gỡ bỏ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng AI càng giúp sản xuất nội dung nhanh, yêu cầu quản lý và trách nhiệm của nền tảng càng phải rõ.
6: AI càng mạnh ấy, thì trách nhiệm của con người càng phải rõ. Tôi cho rằng là nhà nước cần phải đặt ra cái chuẩn mực và hành lang pháp lý, nền tảng thì phải chịu trách nhiệm kiểm soát, cảnh báo, người sáng tạo thì phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Cái mục tiêu không phải là làm chậm sáng tạo, mà là để sáng tạo phát triển trong một cái môi trường có trách nhiệm này, minh bạch và lành mạnh hơn.
0: Phim ngắn và phim ngắn AI sẽ tiếp tục phát triển cùng công nghệ và nhu cầu giải trí của công chúng. Vấn đề là tốc độ sản xuất không thể nhanh hơn trách nhiệm và tốc độ lan truyền không thể vượt khỏi khả năng kiểm soát. Muốn xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, trách nhiệm phải được đặt đúng chỗ. Nhà nước hoàn thiện luật và tăng giám sát, nền tảng chủ động kiểm soát, người sáng tạo chịu trách nhiệm với sản phẩm, còn gia đình và người dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ trước nội dung độc hại. Đó cũng là cách để phim ngắn, phim AI phát triển, nhưng không đánh đổi môi trường văn hóa số bằng những sản phẩm câu view, lệch chuẩn.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự được thực hiện bởi phóng viên Thu Hương của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến những cái phim ngắn AI với nội dung còn có những lệch chuẩn nhất định ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Và khi mà chúng ta có những cái, khi mà xem các mạng xã hội bây giờ thì rất là nhiều những cái không gian mạng để mình có thể tiếp cận, đúng không ạ? Rất là nhiều những nội dung cứ vô tình xuất hiện trước mắt mình, thì mong là mọi người cũng sẽ có một cái ý thức thực là tỉnh táo, xem là nội dung đó có phù hợp với mình hay là không, có ảnh hưởng, có mang lại giá trị cho mình hay là không. Và chỉ một cái chuyện đơn giản thôi, nếu mà chúng ta thức đến 2-3 giờ sáng để cày một bộ phim thì chắc chắn là sức khỏe của mình sẽ có ít nhiều bị ảnh hưởng, công việc của mình ngày hôm sau thì cũng sẽ không được như mong muốn nữa. Thì một cái chuyện đơn giản thôi thấy là cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mình rồi, đúng không ạ? Mong là mọi người luôn tỉnh táo khi mà tiếp cận các nội dung trên các không gian xã hội, không gian mạng xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin, những diễn biến giao thông trên đường ở thời điểm hiện tại 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Anh Nguyễn Linh có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Lê Lợi hướng đi về ngã tư Hùng Vương thì xe hơi đông di chuyển được và trời có chút nắng. Tiếp theo nữa, đường Lê Lợi hướng đi về ngã tư Lê Duẩn, Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới di chuyển ổn định, thưa quý vị. Còn đường Huỳnh Văn Lũy và hướng đi về vòng xoay 7 cây đèn cầy không gặp khó khăn gì cả. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Anh Bản Phan có chia sẻ ngay ngã tư Nguyễn Xí có vụ va chạm giao thông giữa xe con và xe

0: 100.000 trang tư liệu Hán Nôm được số hóa, 120 di tích và 50.000 dữ liệu được Bắc Ninh đưa vào không gian mạng, 550 hiện vật 3D được tích hợp trên nền tảng bảo tàng số, 17 di tích được xây dựng không gian 360 tại Quảng Ninh.
1: Không chỉ Huế, Bắc Ninh hay Quảng Ninh, nhìn trên bản đồ số hóa toàn quốc cùng mô hình đổi mới sáng tạo, bức tranh di sản dần hiện từng ngày. 29 trên 34 tỉnh, thành phố đã nhập cuộc. Tất cả nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết diễn ra vào cuối tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
2: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
0: Đánh giá về bước chuyển mang tính cách mạng này, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đánh dấu bước phát triển từ bảo quản giữ gìn, tránh mai một, đưa những cái di sản này vào cái dòng chảy của kinh tế số, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, để những di sản này không chỉ tự nuôi sống mà điều quan trọng là sản sinh ra những cái giá trị mới, trở thành trụ cột tăng trưởng, tạo ra giá trị đặc văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
1: Khát vọng là vậy, nhưng từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn, bức tranh di sản số và đổi mới sáng tạo dần lộ rõ những khoảng cách.
4: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, rồi là thống kê lên báo cáo thành tích, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào.
5: Nếu chỉ tạo lớp công nghệ hào nhoáng, câu chuyện di sản còn nghèo nàn, thiếu chiều sâu, rất nhanh mất đi sức hấp dẫn.
6: Bảo tàng có một khối lượng hiện vật rất lớn, số hóa không phải chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Dữ liệu phải được kiểm tra, chuẩn hóa rất kỹ. Đây là công việc đòi hỏi nhiều thời gian và là cán bộ có chuyên môn.
7: Xin chào, mình là blogger du lịch. Bây giờ mình sẽ đi thuyền khám phá Tràng An, háo hức quá. Nước trong xanh, núi non bao quanh, cảm giác cứ như mình đang bước vào một bộ phim vậy. Ôi, đẹp quá. Mỗi lần ra khỏi hang lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Mọi người nhìn xem, Tràng An thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Tràng An Ninh Bình thật tuyệt, tôi yêu thiên nhiên Tràng An, đúng là Ninh Bình, tuyệt sắc miền cố đô.
1: Những thước phim ảo, lời thuyết minh tự động từ trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng là chiếc cầu nối đưa di sản thế giới kép, quần thể danh thắng Tràng An chạm tới du khách toàn cầu. Nhưng từ khát vọng số hóa đến thực tế triển khai lại là một khoảng cách

0: các địa phương cũng như là các ngành các cấp liên quan đến các dịch vụ du lịch là chưa được chặt chẽ.
1: Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuẩn hóa dữ liệu dẫn đến một hệ quả tất yếu, sự lệch pha giữa vỏ bọc công nghệ hào nhoáng. Tiến sĩ Trần Hoài, trưởng bộ môn di sản học, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định công nghệ vốn chỉ là lớp áo, còn câu chuyện di sản mới chính là linh hồn.
2: Có một sự tạm gọi là lệch pha khá rõ khi mà nhiều dự án hiện nay ứng dụng công nghệ, bởi vì công nghệ càng ngày càng nhiều, cứ cố gắng để kết nối các dạng công nghệ này dùng càng nhiều càng tốt, trong khi công chúng trông đợi mong muốn riêng có câu chuyện đủ gắn kết, có những tầng sâu hơn để có thể khám phá và trải nghiệm, và do đó chưa chạm được lâu hơn đến công chúng.
1: Chỉ khi hiểu và yêu di sản, khi những trải nghiệm văn hóa đủ sâu, công chúng mới tự nguyện chi trả cho các sản phẩm này. Thế nhưng, để tạo ra một trải nghiệm chất lượng lại là bài toán đầy thách thức bởi sự chệch nhịp giữa các hệ ngôn ngữ trong quy trình sản xuất di sản số và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn triển khai dự án Lên Ngàn, nền tảng văn hóa nghệ thuật kết nối di sản bản địa Việt với ngôn ngữ tạo hình và âm nhạc điện tử đương đại, Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nghệ sĩ đa ngành, giám đốc nghệ thuật, không khỏi trăn trở.
3: Khó khăn lớn nhất làm sao để dịch được giữa những cái hệ ngôn ngữ khác nhau của nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ đương đại, kỹ sư công nghệ, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng. Mỗi người hiểu giá trị khác nhau. Nếu thiếu một cái phương pháp chung dự án ấy, hoặc cái mô hình kinh doanh đấy, thì nó rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc là nghiên cứu rất là sâu nhưng không tạo ra được một sản phẩm có sức sống, hoặc tác phẩm, sản phẩm rất là bắt mắt nhưng mà nền tảng tri thức rất mỏng.
1: Ở góc độ vĩ mô, nguyên nhân sâu xa của những ốc đảo dữ liệu manh mún hiện nay chính là rào cản về tư duy. Việc thiếu một hệ sinh thái kết nối và liên thông quốc gia làm lãng phí kho tàng di sản vô giá. Là chuyên gia nghiên cứu văn hóa tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chỉ rõ.
4: Dữ liệu đó có được chuẩn hóa không, có được liên thông không, có được cập nhật, đặc biệt là thực sự có được khai thác hay không. Nếu mỗi địa phương, mỗi bảo tàng, mỗi đơn vị tiếp tục xây dựng một hệ thống riêng.
5: Thì thật lòng là chúng tôi cũng sướng.
1: Hạ tầng thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, dữ liệu phân tán, tư duy lệch pha. Song, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thể chế chính là nút thắt cuối cùng ngăn tài nguyên di sản hóa thành tài sản.
6: Nhiều tầng thủ tục.
7: Một kho báu lớn vẫn đang nằm sau những cánh cửa chưa mở hết. Di sản không thiếu giá trị và câu chuyện để kể. Điều còn thiếu là một hệ sinh thái đủ lớn để những giá trị ấy được dẫn đường, kết nối và khai thác được tiềm năng. Để di sản không chỉ được gìn giữ, chăm lo mà thực sự trở thành tài sản, sức mạnh quốc gia, đó vẫn là con đường phía trước. Và con đường ấy cần gì? Câu chuyện sẽ tiếp tục trong bài 3 của loạt phóng sự nhan đề Để ốc đảo di sản thành hệ sinh thái bền vững, lời giải khơi nguồn cho sức mạnh quốc gia.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương đã chia sẻ giúp Văn Yến thông tin là giao lộ Đỗ Mười và Tô Ngọc Vân ở đây có xe tải gặp sự cố. Lực lượng chức năng đang cho kéo xe vào lề, thưa quý vị. Nhắc lại nhé, giao lộ Đỗ Mười và Tô Ngọc Vân, ở đây có một xe tải đang gặp sự cố và lượng chức năng thì đang cho kéo xe vào lề. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Hiện tại thì các em học

0: sinh trong một cái trường học cũng đang đổ ra nữa, nên là cũng phần nào gây áp lực giao thông ở khu vực này. Các bác tài quý vị thính giả khi mà di chuyển về Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ thì mình chú ý sẽ có hơi đông và di chuyển với tốc độ hơi thấp. Ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Toản thì lượng phương tiện cũng đổ về đông nha, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến khu vực là Điện Biên Phủ và Cao Thắng, di chuyển ổn định. Bây giờ thì sẽ đến với một thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm nay. Quý vị thân mến, dự kiến vào cuối năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 3 tuyến metro gồm có tuyến metro số 2, thành phố Thủ Dầu Một, Tao Đàn, tuyến metro số 6, Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến metro số 1, thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên. 3 tuyến dài tổng cộng là gần 90 km với tổng vốn hơn 254.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2030. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, hiện ban đang phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thủ tục 3 dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin.
1: Đối với 3 tuyến metro này thì chúng tôi cũng đang tập trung. Thứ nhất là về công tác phương án tuyến và công trình lên tuyến thì chúng tôi đã hoàn thiện và trình sở quy hoạch kiến trúc. Thì dự kiến sớm sẽ được phê duyệt 2 tuyến, đó là tuyến số 1 và tuyến số 2. Đối với tuyến số 6 thì liên quan đến một số đất quốc phòng và đất của hàng không thì chúng tôi đang phối hợp với các bộ ngành trung ương để mà có thể giải quyết sớm. Và song song công tác lập dự án giải phóng bằng thành một dự án độc lập thì chúng tôi đã trình sở nông nghiệp môi trường thẩm định. Thì sau khi xong các thủ tục về phê duyệt phương án tuyến thì chúng tôi sẽ trình chính thức về dự án đầu tư giải phóng mặt bằng. Thứ ba là về tiêu chuẩn công nghệ thì 3 tuyến chúng tôi đã hoàn thiện để trình sở xây dựng tham khảo ý kiến các bộ ngành trung ương và các sở ngành. Về cái tiến độ tiếp theo thì chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 10 này chúng tôi sẽ trình dự án đầu tư.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hiện mới khai thác gần 20 km metro Bến Thành Suối Tiên. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên khoảng 255 km. Từ đầu năm đến nay thì thành phố đã khởi công hoặc là động thổ 3 dự án gồm Bến Thành Tham Lương, Bến Thành Thủ Thiêm và Bến Thành Cần Giờ. Ngoài 3 tuyến chuẩn bị đầu tư bằng ngân sách nói trên thì thành phố đang thúc đẩy các dự án Thủ Thiêm Long Thành và metro số 2 đoạn Tham Lương An Hạ, khu đô thị Tây Bắc. Dạ, đó là một cái thông tin chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm nay. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, từ một đầu mối giao thương của miền Trung, cảng Tiên Sa Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò trong mạng lưới logistics quốc tế. Với những chuyến tàu container kết nối trực tiếp hàng hóa Việt Nam đến các cảng lớn của Hoa Kỳ và nhiều thị trường trên thế giới, không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa, nơi đây còn là điểm đón của các tàu du lịch quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho thành phố. Vậy hạ tầng cảng Tiên Sa được tổ chức ra sao? Kết nối với mạng lưới giao thông như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Tọa lạc tại phường Thọ Sơn, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa là khu bến chủ lực của cảng biển Đà Nẵng, phục vụ vận tải hàng hóa, container và hành khách quốc tế. Theo quy hoạch đến năm 2030, bến cảng Tiên Sa có 8 cầu cảng với tổng chiều dài là 1.712 m, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 tấn, tàu container sức chứa đến 4.000 TEU, tương đương với 4.000 container loại 20 feet, và có khả năng đón những tàu du lịch quốc tế khổng lồ thuộc nhóm tàu có quy mô rất lớn trên thế giới. Tuyến luồng hàng hải của Tiên Sa dài khoảng 6,77 km, rộng 110 m, độ sâu đáy luồng âm 11 m theo hệ hải đồ, phục vụ tàu thuyền ra vào cảng theo quy định. Năng lực khai thác khu bến đạt khoảng 12 triệu tấn hàng hóa một năm. Cảng Tiên Sa được đầu tư hệ thống cầu bến, kho hàng, bãi chứa container và trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng, phục vụ hoạt động tiếp nhận, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa. Các dịch vụ khai thác bao gồm xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, hàng container, đóng rút container và hỗ trợ vận tải hàng hóa qua cảng. Hệ thống hậu cần cảng còn gắn với các dịch vụ giao nhận, vận tải đường bộ, đại lý tàu biển và thủ tục phục vụ tàu ra vào cảng. Đây là mắt xích kết nối vận tải biển với mạng lưới đường bộ, phục vụ hàng hóa từ Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên

0: và hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan. Đối với tàu khách quốc tế, cảng có hạ tầng phục vụ tiếp nhận tàu du lịch và hành khách lên xuống tàu. Hoạt động này góp phần kết nối du lịch đường biển với các điểm tham quan, nghỉ dưỡng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Bên cạnh các dịch vụ khai thác chuyên dụng, khu vực cảng còn kết nối với hệ thống giao thông và dịch vụ đô thị trên bán đảo Sơn Trà. Do đặc thù là khu vực khai thác hàng hóa và có các phân khu chức năng riêng, hành khách và người đến làm việc cần tuân thủ hướng dẫn ra vào cảng, quy định an ninh và chỉ dẫn của đơn vị quản lý. Với đặc thù là cảng biển tổng hợp, khai thác hàng hóa, container và đón khách quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng Tiên Sa đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý cảng, lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông. Người ra vào cảng cần tuân thủ quy định kiểm soát an ninh, hướng dẫn phân luồng và chỉ dẫn của nhân viên tại khu vực bến. Đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường dẫn vào cảng, cần đặc biệt chú ý mật độ xe tải nặng và xe container, không đi sát hai bên hông hoặc phía trước đầu xe trong phạm vi điểm mù. Giữ khoảng cách an toàn, tránh vượt ẩu, cắt ngang đầu xe hoặc chuyển làn đột ngột, nhất là tại các nút giao và khu vực cổng cảng. Khi lưu thông qua khu vực có hoạt động xếp dỡ hàng hóa, cần phải quan sát biển báo, tín hiệu điều tiết và tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực kho bãi, cầu cảng hoặc làn đường dành riêng cho phương tiện chuyên dụng. Với hành khách đi tàu du lịch, cần tuân thủ hướng dẫn của đơn vị khai thác, quy định an ninh và hướng dẫn thoát hiểm trên tàu, đồng thời chủ động cập nhật lịch trình, thông tin thời tiết và thông báo điều chỉnh chuyến trước khi khởi hành. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục cẩm năng hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 11:45 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vừa mới nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 6+500. Ở đây thì có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Và tiếp tục thì nhắc lại, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ mọi người nhé, xe đông di chuyển chậm. Đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng vậy, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Võ Thị Sáu cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực Điện Biên Phủ với lại Cao Thắng thì di chuyển ổn định. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua khu vực là ngã tư Tân Thế Hiệp thì tình hình giao thông có khả quan hơn so với khoảng 15-20 phút trước. Văn Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không còn khó khăn như trước nữa. Và tiếp tục là tình hình giao thông ở khu vực Lê Quang Đạo với là ngã tư Trung Chánh, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định hai hướng. Bây giờ thì mời quý vị cùng thay đổi không khí một chút đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận thứ 3 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Pakistan. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Đội tuyển Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Trận thua này cũng khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường. Dù vậy, trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành vé chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup. Những chiến binh sao vàng chỉ cần hòa đội tuyển Pakistan là sẽ hoàn thành mục tiêu này. Trước đó vào tối qua, lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với kịch bản đầy bất ngờ. Indonesia đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó giành ngôi đầu bảng và trở thành đội bóng thứ hai góp mặt ở chung kết sau Thái Lan. Theo lịch thi đấu, chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Với lợi thế sân nhà, Indonesia sẽ có thêm điểm tựa đáng kể trong cuộc đối đầu quyết định chức vô địch với Thái Lan. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại Liga Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix cùng ghi bàn, trong khi Bruno Fernandes có hai pha kiến tạo giúp Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League.

0: Trong khi đó, đội tuyển Đức đã có thắng lợi đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Jürgen Klopp sau khi đánh bại Serbia với tỷ số 2-0. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hy Lạp và Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số 2 đều, trong khi Na Uy của Erling Haaland đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước xứ Wales. Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm câu lạc bộ CD Andes, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Andes về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn cần chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý. Đây không phải vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của Messi. Hồi đầu năm, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella, đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải hạng 5 Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami là Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng đến từ Uruguay là Deportivo LSM.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Vào 16 giờ hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành vé chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup khi gặp đội tuyển Pakistan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam và bóng đá Pakistan chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Pakistan 3-0 tại vòng bảng ASEAN 2018. Trong trận đấu này, chúng ta đã tạo ra những pha phối hợp tấn công sắc sảo và chọc thủng lưới Olympic Pakistan nhờ các pha lập công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng. Nếu kịch bản này có thể lặp lại ở FIFA ASEAN Cup, đó sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thua đại kình địch Thái Lan. Xét về phong độ, đội tuyển Pakistan đã thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân. Họ cũng bị Philippines dẫn trước 0-2 ở lượt trận gần nhất, nhưng đã giành lại một điểm sau trận hòa 2 đều. Lực lượng của Pakistan cũng có một số gương mặt sở hữu lý lịch khá ấn tượng. Đội bóng Nam Á có 14 trên 23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nổi bật là 3 cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển, cùng 2 cầu thủ đang thi đấu tại Đan Mạch. Về phần mình, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ không cao tại FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik lại đang sở hữu nhiều quân bài hứa hẹn gây đột biến cho phương án xoay tua đội hình trước Pakistan. Đây cũng là thời điểm phù hợp để đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Đô hay bộ đôi Việt Kiều Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trước, Tài Lộc đã chọc thủng lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nay trên sân vận động Gelora Bung Karno.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Anh đã chia sẻ thông tin là vòng xoay Mê Linh, đường Tôn Đức Thắng, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Ở khu vực giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa và trên trục Điện Biên Phủ luôn quý vị nhé. Và bây giờ thì sẽ là tình hình giao thông ở khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp. Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng luôn. Mình có di chuyển về thì mình cũng an tâm, không quá khó khăn đâu. Tiếp theo nữa là khu vực Lê Khả Phiêu với lại Trần Văn Dầu, di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Vòng xoay Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, mình có thể di chuyển ổn định qua được ở khu vực này. Trên cầu vượt Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện cũng thưa thớt lắm. Mọi người nếu mà có lộ trình sắp sửa về thì mình cũng an tâm giữ nguyên lộ trình thôi ạ. Ở khu vực cuối cầu Bình Triệu thì lượng phương tiện đổ về cũng không đông, mình an tâm. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí thì di chuyển cũng rất là ổn định. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Lê Quang Đạo với lại ngã tư Trung Chánh thì quý vị cũng an tâm nhé. Chỉ đông khi mà dừng chờ đến tín hiệu đèn thôi, sau đó thì các phương tiện cũng nhanh chóng thoát qua kịp. Tiếp theo nữa là lộ trình Cao Thắng với lại Võ Văn Tần di chuyển cũng rất là ổn định. Các lộ trình bây giờ đa số Phan Yến thấy là trở về trạng thái ổn định cũng rất là nhiều. Chỉ có duy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì các hướng lượng phương tiện đều đổ về còn rất là đông và mình phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Trong lúc di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý nữa thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương, đặc biệt tại khu công nghiệp nơi tập trung đông công nhân. Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các khu quản lý đường bộ và đơn vị liên quan tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ được giao quản lý. Quá trình kiểm tra các bất cập về tổ chức và an toàn giao thông phải được kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Khoảng 5 giờ 25 phút sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng 10 tòa E2, cụm chung cư Eco Home 1, tổ dân phố Văn Minh, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, khiến cho hàng trăm cư dân hoảng hốt, vội vã di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển 953 căn hộ tái định cư bỏ trống nhiều năm tại khu dân cư Vĩnh Lộc B thành nhà ở cho thuê giá rẻ dành cho công nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc chuyển đổi số căn hộ này thành nhà cho thuê có thể tận dụng ngay quỹ nhà có sẵn, giảm lãng phí tài sản và bổ sung nguồn cung cho người lao động thay vì phải chờ xây dựng dự án mới. Đến với thông tin quốc tế, Thủ tướng Iraq ngày hôm qua 1 tháng 10 xác nhận lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi nước này, cho rằng đây là dấu mốc thể hiện việc thực thi đầy đủ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Iraq đồng thời cho biết nước này bắt đầu quá trình giải quyết vấn đề vũ khí nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước, theo lộ trình dự kiến hoàn tất chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ 7 dự án cầu qua sông Hồng, gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở, với mục tiêu hoàn thành vào quý 2 năm 2027, phục vụ hội nghị APEC 2027 và tăng cường kết nối hai bờ sông Hồng. Theo báo cáo Kinh tế Xã hội 9 tháng năm 2026, cầu Hồng Hà và Mễ Sở đang có khối lượng thực hiện cao nhất, lần lượt đạt 46,9% và 45,2% giá trị hợp đồng. Cầu Trần Hưng Đạo đạt 34,8%, Vân Phúc 30,3%, Tứ Liên 20,4% và Thượng Cát là 16,2%. Cầu Ngọc Hồi cũng đang được tập trung triển khai. Dù 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được bàn giao, một số phần việc vẫn cần tiếp tục xử lý. Tại cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo còn công tác phá dỡ, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát cần giải phóng thêm khoảng 1,1 hectare do điều chỉnh dự án. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ theo đường căng, cập nhật tình hình hàng tuần, hàng tháng, đồng thời tăng cường máy móc công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thi công. Riêng cầu Trần Hưng Đạo đang duy trì 28 mũi thi công ngày đêm với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc thiết bị. Việc đẩy nhanh 7 dự án không chỉ nhằm phục vụ APEC 2027 mà còn được kỳ vọng tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp và cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị thính giả sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Diên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối.
7: Sau of caffeine.
8: Nhịp đập tài chính.
9: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta cùng đến với những thông tin từ lĩnh vực thuế với biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
10: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 10, Cục Thuế đang tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép. Thay vì kiểm tra từng hóa đơn riêng lẻ, tới đây cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh truy vết cả chuỗi giao dịch và mạng lưới các chủ thể liên quan dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử lớn để phòng chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
9: Mới đây thì các địa phương đã bắt đầu công bố tăng trưởng kinh tế trong quý 3. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
10: Vâng, quý 3 chứng kiến sự tăng tốc rõ nét của kinh tế địa phương khi 27 trên 34 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn quý 2, đưa 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số sau 9 tháng. Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP với mức 15,04% trong quý 3 và tính chung 9 tháng đạt 12,54%. Mới đây nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 3 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Còn GDP Hà Nội quý 3 ước tăng 10,02% so với cùng kỳ, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong 3 quý.
9: Còn vào sáng nay thì giá vàng thế giới cũng như trong nước đều duy trì đà tăng. Việc này đúng không, thưa anh Như Ngọc?
10: Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có thời điểm tăng vọt lên gần 4.200 đô la Mỹ. Nhưng dưới sức ép của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ, kim quý đã hạ nhiệt. Ngược lại trong nước, giá vàng giảm từ 200 đến 300 nghìn đồng mỗi lượng so với sáng ngày hôm qua, sau khi vừa ghi nhận mức tăng tương tự. Hiện giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng một lượng bán ra. Đáng chú ý, theo thống kê, tiền số lớn nhất thế giới là Bitcoin đã tăng khoảng 43%, trong khi giá vàng miếng, vàng nhẫn, bạc và các chỉ số chứng khoán đều giảm trong quý 3 vừa qua. Đến cuối tháng 9, Bitcoin có thời điểm giao dịch quanh 86.000 đô la Mỹ, nhưng phải chịu áp lực điều chỉnh trong những ngày cuối quý.
9: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
10: Thưa quý vị, điểm nhấn phiên sáng nay là nhóm ngân hàng với gần như toàn bộ các mã dẫn đầu đều giảm như TCB, VPB, STB, chỉ HDB giảm nhẹ. Ngược lại, nhóm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ghi nhận MSN tăng, ANV bứt phá tốt, hai điểm sáng hiếm hoi trong phiên phân hóa này. Đối với VN Index, bộ tứ trụ đỡ gồm GVR, MSN,

0: DGC và BVH, trong khi đó VIC tiếp tục gây áp lực lên chỉ số chung. Kết phiên sáng nay, VN Index tạm dừng ở 1.739 điểm, tức là giảm gần 10 điểm so với tham chiếu. Và thông tin này đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Sao The Cafe.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao

Hà Thu xin gửi lời chào tới quý thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật và để tâm hồn được thư giãn qua những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, nhắc đến nhạc Latin, người ta thường nghĩ ngay đến những ánh nắng rực rỡ vùng biển Caribe, những nhịp điệu rộn ràng đầy lửa và một tinh thần phóng khoáng cuồng nhiệt. Nhưng bên cạnh đó, âm nhạc Latin cũng còn chứa đựng cả những nỗi buồn da diết, sự quyến rũ, mê hoặc và những câu chuyện tình yêu đầy ma lực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian vừa sôi động và cũng đầy mê hoặc ấy qua tuyển tập những ca khúc nhạc Latin vô cùng ăn khách. Hãy vững tay lái, thả lỏng tâm trí và tận hưởng chuyến viễn du âm nhạc đầy cảm xúc này. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp xuyên lục địa trong ca khúc Alibi, là sản phẩm kết hợp giữa nữ nghệ sĩ người Hà Lan gốc Iran Sevdaliza, ngôi sao giả cái người Brazil Pablo Vita và giọng ca tài năng người Pháp Izer. Bài hát mang âm hưởng alternative kết hợp với nhịp điệu Latin điện tử, truyền tải thông điệp về sự kiêu hãnh, nữ quyền và quá trình tự chữa lành những tổn thương trong tình yêu.

Chuyển động tiếp theo trên cung đường đưa chúng ta đến với giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi, người từng ghi dấu ấn toàn cầu với bản siêu hit Despacito. Lần này, trong ca khúc Me Despido, anh mang đến những cảm xúc hoài niệm khi phải chấp nhận buông tay một người mình từng yêu đậm sâu. Nhưng chất nhạc Latin Pop Ballad kết hợp với âm hưởng Bachata truyền thống khiến ca khúc không tạo cảm giác bi lụy mà ra giúp trữ tình.

nối dài mạch cảm xúc của những câu chuyện tình yêu là sự kết hợp giữa hai ngôi sao lớn của Colombia, Maluma, hoàng tử nhạc reggaeton với phong cách lãng tử, và Shakira, nữ hoàng nhạc Latin, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, sở hữu giọng hát đặc trưng, cùng gia tài giải thưởng Grammy đồ sộ. Cả hai hòa quyện trong ca khúc mang tên Agua, mang đến giai điệu pop nhiệt đới tươi vui, giúp chúng ta xua tan đi sự mệt mỏi trên đường.

Tiếp theo, mời quý vị bước vào thế giới của Carol Hay, nữ siêu sao nhạc Latin người Colombia từng giành giải Grammy, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin thế hệ mới. Qua ca khúc Ebony Bonita, cô phác họa nên bức tranh về sự tự tin, phóng khoáng và cách tận hưởng cuộc sống của người trẻ.

thêm một giai điệu ngọt ngào và du dương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự kết hợp giữa Enrique Iglesias, ông hoàng nhạc pop Latin nổi tiếng với hàng loạt bản hit, và Maria Becerra, nữ ca sĩ trẻ đình đám người Argentina. Họ kết hợp với nhau trong ca khúc Así es la vida, mang âm hưởng bachata nhẹ nhàng, gửi gắm thông điệp tích cực về việc đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống, đúng như tên ca khúc Así es la vida

Hành trình âm nhạc của chúng ta tiếp tục với sự hội ngộ giữa Rosalía, nữ nghệ sĩ thử nghiệm tài năng người Tây Ban Nha, nổi danh với phong cách kết hợp giữa flamenco truyền thống và âm nhạc hiện đại, cùng The Weeknd, ngôi sao R&B hàng đầu thế giới. Trong ca khúc La Fama, tức sự nổi tiếng, họ mang đến góc nhìn châm biếm nhưng cuốn hút về cái giá của sự nổi tiếng và hào quang sân khấu.

Khép lại hành trình âm nhạc Latin ngày hôm nay là ca khúc Bongo, màn hợp tác giữa nhà sản xuất danh tiếng người Jamaica Russian, ngôi sao người Puerto Rico Raul Alejandro và giọng ca Afrobeat hàng đầu Nigeria Wizkid. Sự giao thoa văn hóa này mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tiếp thêm năng lượng cho những phút cuối trong hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông. Chúc quý vị lái xe an toàn, vững tay lái và luôn giữ được một nguồn năng lượng tích cực. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu

Tevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simon sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I want to know your name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không thưa quý vị?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You, cô gái bí ẩn,

Inner Circle, Squid Tư Tò Mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Squid của Inner Circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Squid trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number 5.
1: Love Bega, Mumble number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mumble number 5 của Love Bega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mumble của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Love Bega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mumble No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đạt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Love Bega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life, một chút Monica trong cuộc đời tôi.

Đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Up, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Up, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành 2 giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu. Nhiều

Limp Bizkit, nước có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nicki thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ

Chữ Webby đầu tiên, I did it all for the Nuki. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt, chỉ vì chưa đủ sức để buông.

đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I want pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Crows, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Blaze of Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Blaze of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Songs. I'm Going Down in a Blaze of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Kant, I Don't Want to Waste. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want to Wait của Paula Kant được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời á, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Kant 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I Don't Want to Wait for Our Life to Be Over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa.

muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Want Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ? À?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới. Mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến

0: một đoạn đường nào đó của riêng mình.
1: Mình tên là Phạm Công Sơn, hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty, cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc nó căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm khoa kế toán rồi làm khoa kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đấy đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7, 8, 9, 10 năm gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Thì ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản nhưng mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu, nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tình yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại, là thoải mái, mình rất tự tin về vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ nó ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui, chứ còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ, bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả, đương nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình hối hận đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. Mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tình trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng

còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Mình vì của mình vì bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm, mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn. Thì nó không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Viễn thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì, Hà Nội vừa thông tin về dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần Savory, thôn Giáp Thượng, thôn Sơn Lý trên địa bàn xã. Dự án nằm tại xã Ba Vì được đề xuất nghiên cứu đầu tiên, đầu tư trên diện tích hơn 500

80 ha chia thành hai giai đoạn, tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM, từ ngày 1

các tuyến đã thực hiện hơn 17.200 chuyến, phục vụ gần 450.000 lượt khách, bình quân khoảng 26 hành khách mỗi chuyến. Hôm nay, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã phường đặc khu để phát động đợt thi đua 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Đây là đợt cao điểm nhằm huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm. Trong bối cảnh thành phố này đạt mức tăng trưởng GDP 12,54% sau 9 tháng, đứng đầu cả nước. Chuyển sang phần tin quốc tế, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra ngày hôm qua. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời để ngỏ đối thoại với Mỹ, cho rằng Nga không đặt điều kiện tiên quyết cho việc khôi phục quan hệ với châu Âu, mà khẳng định nền kinh tế Nga vẫn duy trì được ổn định vĩ mô. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề Giải lụa ký ức, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Điểm nhấn trong hoạt động trang trí khu vực Hồ Hoàn Kiếm kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng. Hạng mục giải lụa ký ức gồm cầu cạn cảnh quan, kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên một không gian mở, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Phường Hoàn Kiếm cho biết, thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi và sinh động. Thời gian trình bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12 tại khu vực vỉa hè đường dạo Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam tháp Rùa. Phường Hoàn Kiếm kỳ vọng giải lụa ký ức sẽ trở thành một điểm nhấn gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị, về Hồ Hoàn Kiếm, không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống của người dân thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý.

0: không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

Xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau ít phút Mạnh Thắng mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp, thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bước vào với không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều nắng và nóng. Với những ai ở khu vực phía Nam mà chúng ta có nghe nói về mùa thu Hà Nội thì chưa đến giai đoạn đâu mọi người nhé. Mặc dù là nếu mà tính theo lịch âm thì đây cũng đang là giai đoạn của mùa thu đấy, thế nhưng mà nóng lắm, nắng tháng 8, nắng dám quả bóng, nên là mọi người cũng đừng kỳ vọng quá. Nhưng mà khi ra ngoài Hà Nội, ngoài khu vực phía Bắc dịp này, nhiệt độ ngoài trời trưa nay cũng khoảng 35-36 độ, nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Thực tế là ngoài trời nó còn nóng hơn nhiều, nên là mọi người cũng chú ý. Nhất là với những bác tài mà thường xuyên phải di chuyển thì chúng ta cũng sẽ cần bổ sung nước đầy đủ để tránh việc cơ thể bị mất nước. Trước khi mà giới thiệu về một bài hát đầu tiên của chương trình thì Mạnh Thắng cũng sẽ có một vài thông tin giao thông đáng chú ý xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Thứ nhất là trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn gần trạm dừng nghỉ Hải Dương cũ, va chạm giữa xe bồn và một người. Không hiểu sao lại có người đi bộ trên cao tốc như thế này. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gần trạm dừng nghỉ Hải Dương cũ, va chạm giữa ô tô và một người đi bộ. Các phương tiện dừng đi Hải Phòng chúng ta chú ý ạ. Chúng tôi khá là lo lắng về thông tin này. Đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tốc độ tối đa là 120 km/h, mà giữa một xe bồn và một người, rất lo lắng. Thông tin được Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng báo tin là va chạm giữa xe bồn và một người trên cao tốc đoạn km 52 hướng đi Hải Phòng. Hiện đã được lực lượng chức năng đặt cảnh báo và lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường. Chúng ta hướng đi về phía Hải Phòng cần hết sức thận trọng và chú ý ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã khắc phục xong. Các phương tiện lưu thoát chậm hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Bây giờ thì trước khi đến với ca khúc đầu tiên, trong khi chờ đợi kết nối với các hành khách trong chuyến xe chiều nay, thì cũng có một thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV.

Ví dụ như ở Bác Tài mà ví dụ như là chúng ta đi chở hàng mà liên tục hàng ngày chẳng hạn, thì thay vì việc là cứ phải nạp tiền vào trong thẻ VETC để qua trạm trừ, nạp một cái ví trả sau một cái là mình cứ dùng một mạch đến cuối tháng, xong rồi mình giả một thẻ, đỡ phải lắt nhắt. Đấy, tác dụng của nó vì như vậy. Rồi, đó là phần giới thiệu những cái phần quà mà chúng ta có thể nhận được trong à không, với BIDV thì chắc chắn là nhận được rồi, cứ đăng ký lên sóng thành công là nhận được rồi. Một là 200.000 đồng vào tài khoản VTC. Nếu mà không dùng tài khoản VTC thì chúng ta sẽ được tặng một thẻ cào 50.000 đồng. Ngoài ra thì vẫn có những câu hỏi của chương trình, có quà của chương trình, xong rồi có quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương nữa. Quà hôm nay gọi là rất nhiều luôn. Mọi người đăng ký nhá. Nào, chúng ta nghe nhạc đã trước khi gặp gỡ với hành khách đầu tiên. Cũng lưu ý với mọi người đó là với những thính giả nào mà chúng ta cũng đã lên sóng nhiều lần thì chúng ta cũng sẽ dành cái cơ hội dành cho các bác tài khác. Chúng tôi cũng sẽ có những bộ phận kiểm thính để kiểm tra, nếu mà trong vòng một tháng mà thính giả lên sóng từ lần thứ hai thứ ba trở lên thì nếu mà có trả lời đúng thì chúng ta cũng sẽ không nhận được quà của chương trình đâu ạ. Thế nên là mọi người lưu ý là hiện nay thì chúng tôi cũng đã có bộ phận kiểm thính để đảm bảo gọi là nó công bằng cho tất cả mọi người, tránh cái trường hợp là mọi người đổi số này, đổi tên này, vừa tuần trước lên sóng, tuần này đã lại lên sóng thì như vậy nó sẽ không công bằng với những người khác. Nên là chúng ta lưu ý như vậy, chúng ta có thể là thay tên, chúng ta có thể đổi số điện thoại, nhưng mà giọng nói thì sẽ được nhận ra ngay, bởi chúng tôi có khoảng 10 thính giả, bộ phận kiểm thính khác nhau cùng nghe để có thể phân biệt được là thính giả đã lên sóng hay chưa. Nên là chúng ta lưu ý thông tin như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bắt Cóc Con Tim. À, nghe tên này rất là gọi là nguy hiểm đúng không ạ? Hãy cùng xem là ca khúc này như nào. Như đây là một phần phiên bản remix từ DJ Tilo, mời các bạn cùng nghe ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng thưa quý vị, và sau âm nhạc là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách của chuyến xe chiều ngày hôm nay. Mạnh Thắng đã được bộ phận thư ký thông báo là đã kết nối với một thính giả đến từ Bắc Ninh. Không biết anh ý có biết hát quan họ không? Phải hỏi đã. Xin chào anh Thụ ạ.
1: Xin chào Mạnh Thắng nha. Mình tên là Dương Văn Thụ, sống hiện tại là sống ở Bắc Ninh.
0: Vâng.
1: Mình năm nay là lái xe được 15 năm rồi.
0: 15 năm rồi.
1: 15 năm rồi Mạnh Thắng ạ. Rồi, hôm nay may quá đang đi. Mình đang ở chùa Phật Tích Bắc Ninh đây.
0: À. Anh Thụ là sinh năm bao nhiêu ạ? Để anh em mình tiện xưng hô anh ơi.
1: Mình sinh năm 1974 Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Ồ, anh hơn em 10 tuổi. Có một cái điểm chung giống nhau đó là anh em mình đều tính rất là thanh niên ấy. Nghe giọng anh gửi lời chào thôi là thấy rất là vui vẻ và hoan hỉ hồ hởi rồi.
1: Lần đầu tiên đúng thật cho mình cảm ơn MC vì được hôm nay được kết nối với anh Thắng.
0: Vâng.
1: May quá, cũng lần đầu tiên nên sóng là cũng hơi hồi hộp anh Thắng.
0: Dạ vâng ạ, em cũng được 10 bộ phận kiểm thính xác nhận anh là thính giả mới tinh luôn ạ.
1: Mình thì cứ thỉnh thoảng hôm nay là có thời gian rảnh tí hôm nay cũng thì là gọi lên, vừa gọi xong thì chưa gọi đến luôn, may thật.

0: Dạ tuyệt vời.
1: Vâng. Thế là anh Thụ là mình ở huyện nào cũ của Bắc Ninh anh?
2: Mình là huyện Lục Nam cũ, Mạnh Thắng ạ. À?
1: Lục Nam hả anh?
2: Lục Nam cũ đấy. Dạ. Bây giờ là và xã Bắc Nũng rồi, tách ra là xã Bắc Nũng.
1: Dạ vâng. Dạ. Thế anh Thụ sinh năm 74 thì chắc bây giờ là các bạn nhà mình là có bạn nào lập gia đình chưa anh?
2: Mình chưa, cháu lớn thì là hai bố con là đều đã xe cả.
1: À.
2: Gia đình mỗi bố con một xe tải.
1: À, mỗi bố con một xe tải.
2: Dạ.
1: Mình là chở hàng cho doanh nghiệp hay là mình tự nhận mối về để chở hả anh?
2: Mình là mua xe là cắm vào công ty, mình vào công ty là cổ phần trong công ty mà mình công ty là tự sắp việc cho đi.
1: Rồi.
2: Đi
1: vâng.
2: Được tiền cước thì là mình túi.
1: Tức là mình sẽ chia cho công ty một khoản cố định hàng tháng.
2: Không, mình mua xe là đăng ký công ty thôi. Thì
1: vâng.
2: Là thì là thu nhập là chính là vẫn là của mình hết.
1: Vâng, thế nhưng mà hàng tháng thì họ vẫn phải thu giống như là tiền đàm ấy, giống như anh em chạy taxi đúng không anh? Hàng tháng mình phải nộp tiền đúng không ạ?
2: À, hàng tháng mình không phải nộp gì đâu.
1: Ô thế ạ?
2: Mình không phải nộp gì.
1: À.
2: Mình cứ mua xe cắm ở công ty đấy, thế như cũng là công ty người nhà mà.
1: À, ôi giời ơi đấy.
2: Thế,
1: quan trọng là cái vế sau đó là công ty người nhà.
2: Công ty người nhà.
1: Vâng. Chứ còn ví dụ như là người ngoài mà đóng xe vào công ty thì em nghĩ là chắc là mỗi một tháng thì vẫn phải mất một khoản phí cố định.
2: Một khoản độ tầm 8 triệu đến 10 triệu đấy.
1: Dạ vâng, bởi vì để người ta còn sắp việc cho mình đúng không anh?
2: Sắp việc cho mình, mình
1: dạ.
2: Chả mất gì cả.
1: Thế là anh là chạy nội tỉnh thôi hay là anh có phải chạy ngoại tỉnh nhiều không?
2: Mình là chủ yếu là chạy trong Bắc Ninh với Hà Nội thôi.
1: Chạy Bắc Ninh, Hà Nội.
2: Phú Thọ,
1: vâng.
2: Phú Thọ.
1: Vâng. Tức là mình cứ chạy hàng ngày luôn đấy.
2: Chạy hàng ngày.
1: Dạ. Thế là mình đang dùng thẻ E-Pass hay là VETC ạ?
2: Mình đang dùng thẻ VETC ạ.
1: Hay quá. Hôm nay là anh sẽ được ngân hàng BIDV cộng luôn 200.000 đồng vào trong cái tài khoản VETC của mình rồi.
2: Thế như
1: nghe lại to đấy.
2: Vâng.
1: Chưa làm gì là được cộng 200.000 rồi.
2: Nhà xe tải là mình cũng muốn kể cho Mạnh Thắng một cái câu chuyện. Thì trước là mình cái năm 2007 mình đi học bằng.
1: Vâng.
2: Học bằng lái xe mà
1: bằng
2: trong
1: C,
2: đó mình
1: bằng C.
2: Năm đợt mình mới đỗ được cường Mạnh Thắng.
1: Năm đợt. Hồi đấy là mình trượt ở bài nào hả anh?
2: Mình chỉ lúc bây giờ đó thì là chỉ trượt ở
1: đề ba lên dốc.
2: Đề ba lên dốc đấy.
1: Ấy xoay.
2: Đến nơi mẹ mình còn đó thôi, thằng Thụ này học lái xe này không lái được xe rồi thì thôi tốt nhất là rút hồ sơ về đi, không người là sau này không lái được xe đâu. Thế mà cuối cùng run rủi lại vẫn vào.
1: Vâng. Rồi, nói chung là đấy là cái nghiệp, nó không phải là cái nghề đúng không anh? Nhiều khi công việc là nó chọn mình chứ cũng không phải là do hẳn mình chọn nó đúng không anh?
2: Đấy, thế là cuối cùng là công việc thì lại cũng ổn định với mình được 10 năm nay rồi, hơn 10 năm rồi.
1: Vâng. Vâng ạ. Vừa rồi có một người em của em đang nghe chương trình có hỏi là BIDV là ngân hàng nào, chia sẻ với các bạn là BIDV ạ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. Nhưng bây giờ đổi tên thành BIDV. Chắc là nghe BI nghe nó không thuận miệng và nghe nó có vẻ hơi buồn nên gọi là ngân hàng BIDV. Mọi người lưu ý nhé, bây giờ là BIDV, không gọi là BIDV nữa, gọi là BIDV. Đấy.
2: Mình nghe trên mọi nhiều đơn nhiều.
1: Vâng.
2: Thắng là cũng hai con trai nhờ.
1: Em hai con trai ạ, một bạn 2009, bạn 2012 ạ.
2: Mình cũng hai con trai.
1: Dạ
2: một
1: vâng.
2: Bạn là anh... 2001 với 2010.
1: À.
2: 10 năm.
1: Ôi, cách nhau xa đấy nhỉ? 9 năm.
2: Anh 9 năm đấy Mạnh Thắng ạ.
1: Dạ vâng. Thế xe của mình là cứ trung bình một tháng thì anh đi hết khoảng bao nhiêu tiền phí cầu đường đi qua các cái trạm không dừng này?
2: Như hai xe của mình là bây giờ
1: một
2: là
1: xe đi, mình tính một xe đi.
2: Một xe là mình sẽ tính ra là một xe là cũng hết hơn 4 triệu.
1: Hơn 4 triệu. Vâng.
2: Hơn 4 triệu tiền phí cầu đường đấy.
1: Dạ vâng ạ. Đấy, nên là lúc nãy em vừa có giới thiệu về cái ví trả sau của BIDV mà họ kết hợp với VETC ấy. Đấy,
2: đã.
1: Mình không cần quan tâm là trong thẻ có bao nhiêu tiền đâu. Cứ đi đi xong rồi sau 45 ngày mới phải thanh toán.
2: Đã.
1: Đấy, nên là tiện. Đó, nhưng mà trước anh có thể là về nghiên cứu và mở cái thẻ trả sau của BIDV. Nhưng mà chắc chắn là sau chương trình này thì em sẽ chuyển số điện thoại của anh cho bên ngân hàng BIDV và họ sẽ cộng 200.000 đồng vào cái tài khoản VTC của anh nhá.
2: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng nha.
1: Đấy, hôm nay là lần đây là
2: quá.
1: Chưa làm gì cái là có quà luôn rồi. Dạ vâng. Rồi, thế chị nhà mình là bây giờ là ở nhà để hỗ trợ cơm nước thôi hay là chị có đi làm đâu không ạ?
2: bà xã mình là bây giờ là cũng làm cả

0: Ở nhà là cùng làm một công ty hết mạnh thắng ạ.
1: Ui rồi, cả nhà cùng làm công ty.
0: Cả nhà làm công ty, còn một cháu nhỏ thì năm nay mới học lớp 11.
1: Vâng.
0: Gia đình là 4 người thì là ba người là cùng một công ty hết.
1: Công ty là công ty gia đình, thế nên là cũng dễ đúng không anh?
0: Phải đấy.
1: Vâng.
0: Và xã mình thì lại kiêm làm hai công ty, một bên thì là nấu ăn, một bên thì là làm một ca từ 2 giờ chiều lại đến 10 giờ đêm mới nghỉ cơ.
1: À.
0: Đấy. Ừ, đấy.
1: Thế là chị cũng vất vả đấy.
0: Cũng vất vả đấy mà
1: vâng.
0: Đáng ạ.
1: Dạ vâng, tức là buổi trưa là sẽ phải chuẩn bị, buổi sáng là phải đi chợ chuẩn bị là chợ búa. Sau đó là nấu cơm đến cỡ khoảng độ 11 rưỡi cho mọi người ăn, mình cũng ăn luôn, sau đó là đi về để đến 2 giờ là đến công ty thứ hai.
0: Đến 1 rưỡi là đi làm công ty thứ hai.
1: Là đến 10 giờ đêm mới về.
0: 10 giờ đêm mới về. Đấy.
1: À, chị vất vả đấy.
0: Là đấy, vất vả đấy.
1: Dạ, dạ. Thế chị nhà mình là kém mình mấy tuổi ạ?
0: Bà xã mình thì là sinh năm 79, là cao hay kém mình 5 tuổi.
1: 5 tuổi, vâng. Dạ rồi ạ, hôm nay rất là vui khi mà anh Thụ đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. À, rồi, chắc chắn là anh đã có 200.000 đồng trong tài khoản VETC rồi. Bây giờ thì em sẽ mời anh đến thêm với một bộ câu hỏi nữa của chương trình. Để xem hôm nay bình thường người ta gọi là song hỷ lâm môn. Hôm nay là nếu mà anh vượt qua được thêm hai bộ câu hỏi nữa thì mình lại có, thậm chí là có ba niềm vui luôn ấy. Đấy, có tam hỷ lâm môn luôn ấy.
0: Và mà không cho mình đi đâu hôm nay nhỉ?
1: Dạ hôm nay thì em đi lung tung luôn anh ạ.
0: À.
1: Em sẽ mời anh Thụ và các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đồi cát của Việt Nam ạ.
0: À.
1: Vâng ạ. Câu hỏi thì khá là đơn giản thôi. Ví dụ như em nhắc tên một cái đồi cát thì anh cho biết là cái đồi cát đấy là có tổng bao nhiêu hạt cát là được ạ. Trả lời chính xác là có quà thôi ạ. Em trêu thế thôi, nhưng thực ra câu hỏi nó sẽ khác chứ không ai đếm được số lượng cát đúng không anh? Vâng, nào, bây giờ thì anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Mình sẽ có 5 câu hỏi, nếu mà trả lời đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa, một thẻ cào điện thoại, anh nhá.
0: Vâng ạ.
1: Anh sẵn sàng chưa ạ?
0: Mình sẵn sàng ạ.
1: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 30 giây cho câu hỏi đầu tiên dành cho anh Thụ, 30 giây. Bắt đầu. Trữ lượng cát trắng tại Nghệ An chiếm khoảng 50% cả nước, đúng hay sai?
0: Sai.
1: Chính xác. Trữ lượng cát trắng tại Quảng Trị chiếm 50% cả nước. Tại khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, trữ lượng cát trắng chiếm 50% lớn nhất Việt Nam. Quảng Trị vốn được biết đến như là kho tàng dưới lòng đất với các khoáng sản có giá trị cao, trữ lượng lớn, tạo tiền đề cho việc phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp. Trong khi đó, cát thủy tinh và cát trắng tinh khiết đến mức là làm được thủy tinh dân dụng và cao cấp. Cát trắng ven biển Quảng Trị có trữ lượng khá lớn so với các mỏ ở Việt Nam. Ngoài sản xuất thủy tinh dân dụng và cao cấp thì cát trắng ở đây còn là nguyên liệu chính để sản xuất vật liệu bán dẫn. Rồi. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Tại Quảng Trị, đồi cát Quang Phú nằm gần sông Nhật Lệ hơn so với đồi cát Nhân Đức, đúng hay sai?
0: Sai ạ.
1: Đáp án chương trình là đúng anh ạ.
0: Dạ.
1: Theo Google Maps, đồi cát Quang Phú và sông Nhật Lệ đều nằm ở phía nam của đồi cát Nhân Đức. Đồi cát Nhân Đức ở Hoàn Lão, đồi cát Quang Phú ở Nam Trạch, sông Nhật Lệ chảy qua Đồng Hới. Đồi cát Quang Phú là một tiểu sa mạc cát trắng hoang sơ với những triền cát trắng trắng mịn cao hơn 100m, thay đổi hình dạng và màu sắc liên tục theo ánh nắng trong ngày và nhờ gió biển thổi. Đồi cát Nhân Đức nằm gần sông Dinh, là một không gian dã ngoại mang tính cộng đồng địa phương, phù hợp với tệp khách hàng tìm kiếm sự yên tĩnh và muốn tránh sự đông đúc của các khu du lịch. Rồi. Câu 3. 30 giây bắt đầu. Đồi cát Bầu Trắng từng là một hồ nước lớn đổ ra biển, đúng hay sai?
0: Sai ạ.
1: Đáp án chương trình là đúng ạ. Đồi cát Bầu Trắng hay còn tên gọi khác là Trinh Nữ, Bầu Sen nằm ở địa phận xa nhất của tỉnh Lâm Đồng, giáp danh với Khánh Hòa. Theo tiếng địa phương, Bầu nghĩa là hồ. Nơi đây từng là một hồ nước

0: lớn đổ ra biển. Sau này hồ bị cát vùi lấp và người dân đắp thêm để làm đường đi. Vùng nước còn lại hai hồ nhỏ là Bầu Ông và Bầu Bà. Vào mùa hè, Bầu Bà có hoa sen, hoa súng nở rộ, bao quanh bởi dạng phi lao, là cảnh đẹp nổi bật giữa sa mạc trắng. Tùy góc của mặt trời hay là độ che phủ của mây, cát trắng ở Bầu Trắng có thể chuyển màu vàng nhạt. Nếu đến vào thời điểm này, du khách có thể lầm rằng mình đã đến nhầm chỗ. À, rồi ạ. Câu thứ tư. Bức ảnh chụp đồi cát Mũi Né năm 2021 từng đạt giải cuộc thi ảnh quốc tế, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Dạ, không phải năm 2021 và năm 2020 ạ. Tác phẩm Trò Chơi Đơn Giản của tác giả Trần Tuấn Việt đã đạt giải nhất cuộc thi Fun 2020, Niềm Vui 2020 do ứng dụng ảnh Agora tổ chức, với hình ảnh nhóm trẻ đang chơi với những chiếc lốp xe máy cũ trên đồi cát Mũi Né của tỉnh Lâm Đồng. Bức ảnh đã vượt qua 9.118 tác phẩm dự thi, trong đó có 50 ảnh ấn tượng nhất được chọn vào chung kết và dinh về tiền thưởng là $1,000 dựa trên kết quả bình chọn của người dùng trên toàn cầu. Theo mô tả của tác giả, hàng ngày có rất nhiều đứa trẻ đến đồi cát Mũi Né để làm công việc cho thuê ván trượt, phục vụ du khách, ván trượt cát ạ. Ngoài làm việc chăm chỉ, trẻ em ở đây luôn tìm thấy những niềm vui từ những điều rất là đơn giản, trong đó có trò chơi lăn lốp xe trên cát. Tác giả chia sẻ thêm sẽ dành toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ quỹ chống dịch COVID-19 của Việt Nam ở thời điểm đó. Vâng ạ. Anh Trần Tuấn Việt cũng là một người bạn của em, cũng là một người mà có rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp và những cái bức ảnh đoạt giải quốc tế. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua 4 câu và rất tiếc là anh mới trả lời đúng một câu thôi. Nên là bây giờ mình có trả lời đúng thêm một câu nữa thì cũng không đủ điều kiện nhận quà của chương trình. Nhưng anh thứ nhất là vẫn có 200.000 cộng vào tài khoản VTC. Và bây giờ là cơ hội tiếp theo dành cho anh. Câu hỏi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Vâng. Câu này thì cũng khá dễ thôi. Nếu mà trả lời đúng ấy, thì anh sẽ nhận được một cái phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Mình sẵn sàng ạ.
0: Vâng. À, khi mà người chơi đã sẵn sàng thì em xin phép là em chưa đọc câu hỏi vội, bởi vì em sẽ đọc thông tin về sản phẩm đã. À, trả quyền lợi cho nhà tài trợ anh ạ.
1: Vâng.
0: À, thông tin như sau ạ. Trời vào mùa thu hay là mùa khô trong năm là lúc thích hợp để tân trang và làm đẹp cho mái tóc. Để có được một mái tóc khỏe đẹp tạo kiểu sành điệu thì rất cần một phương pháp chăm sóc tóc sâu từ bên trong. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi. Bây giờ là câu hỏi dành cho anh Thụ nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, câu hỏi như sau ạ. Thiền viện nào sau đây tọa lạc ở Cần Thơ? A. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. B. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.
1: Đọc lại cho mình nhỉ?
0: Vâng. Thiền viện nào sau đây tọa lạc ở Cần Thơ? A. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. B. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.
1: Mình chọn A ạ.
0: Chính xác. Không thể sai được đúng không anh? Nghe cái Phương Nam biết là Cần Thơ rồi đúng không anh? Vâng ạ. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ, trước là xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Đây là địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, là một trong công trình Phật giáo lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Du khách đến đây vừa có thể tham quan vãn cảnh thiền viện lớn nhất miền Tây, vừa có thể là đi lễ chùa, cầu lộc. Xin chúc mừng anh. Anh đã có một phần quà từ Sao Thái Dương ạ, một chai dầu gội dược liệu. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ chắc là sẽ xin anh Thụ một lời chúc cho các bạn thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Mình đầu tiên là cảm ơn MC đã cho mình kết nối với Mạnh Thắng.
0: Dạ.
1: Thứ hai là mình chúc tất cả các bác tài trên mọi miền đất nước đi an toàn và hạnh phúc, chắc tay lái.
0: Dạ.
1: Xin hết ạ.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh Thụ và gia đình mình luôn có thật nhiều sức khỏe, cuộc sống nhiều niềm vui. Hai cha con cùng làm công việc của một bác tài thì luôn sẽ có những hành trình an toàn, bình an trên từng cây số. Chúc chị và bạn nhỏ nhà mình mạnh khỏe. Chúc bạn nhỏ là học giỏi anh nhá.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Chào các
0: em. Chào anh.
1: Xin chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ.
1: Chào chương trình ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà cùng đến

Với ca khúc tiếp theo thì cũng có một thông tin giao thông được thính giả ghi nhận ở khu vực phía Bắc, cụ thể là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ạ. Qua nút giao quốc lộ 18 rất nhiều đất rơi vãi ở trên đường. Các phương tiện hướng Thái Nguyên chú ý ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn giao quốc lộ 18 rất nhiều đất rơi vãi ở trên đường. Chúng ta hướng đi Thái Nguyên cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Bích Ngọc với ca khúc Đồi Gió Cát.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 14 giờ 15 phút, cùng gặp gỡ với anh Lực đến từ Thanh Hóa. Xin chào anh Lực ạ. Hay quá, tại sao mất tín hiệu thế này? À đây rồi. Anh Lực ơi.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, em xin lỗi anh ạ, do anh kỹ thuật bấm nhầm nút chứ không phải là do điện thoại của anh gặp trục trặc đó ạ.
1: À dạ vâng. Em chào anh Mạnh Thắng nhá.
0: Chào anh Lực. Anh Lực đang gọi cho chương trình từ khu vực nào ạ?
1: Em hiện tại thì đang ở Hà Nam ạ.
0: Ở Hà Nam. Hà Nam bây giờ là Ninh Bình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đúng rồi.
0: Rồi. Thế tức là mình đang là lộ trình đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội hay là mình có việc ở Hà Nam cũ ạ?
1: Em đang có việc ở đây nên là ra đây có chút việc ạ.
0: Thế xong rồi là đến chiều xong việc là mình lại quay về Thanh Hóa.
1: Em thì hiện tại em đang ở ngoài Hà Nội.
0: À, bây giờ là mình
1: quê gốc của em ở trong Thanh Hóa.
0: Rồi ạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ là anh Lực đang sinh sống một mình ở ngoài Hà Nội hay cùng với gia đình ạ?
1: Em vợ con em ở ngoài Hà Nội luôn với em ạ.
0: À, hiện nay là anh Lực là đang làm công việc gì ạ?
1: Em thì làm cho bên công ty xuất khẩu về viên nén gỗ để làm chất đốt đấy.
0: Viên nén gỗ để làm chất đốt.
1: Em bên bộ phận là kiểm tra hàng.
0: Mình là kiểm tra hàng. Cái viên nén đấy thì là nó có các cái kích thước khác nhau không anh Lực?
1: À có nhiều kích thước lắm anh ạ.
0: Cái nhỏ nhất là khoảng bao nhiêu ạ?
1: Viên nhỏ thì nó cỡ khoảng 6 ly.
0: 6 ly à? Ồ bé thế thôi ạ.
1: Vâng.
0: Thế to nhất
1: loại, ạ? Loại to thì nó có thể là 90.
0: 90. À. À. Thường để làm những cái viên đấy là mình sẽ dùng gỗ, sau đó là mình xay ra thành bột, xong rồi mình vón nó thành cục ạ?
1: Cái đấy thì là dùng tất cả các loại về chế phẩm gỗ này, hoặc là gỗ tươi. Mình về mình sấy, xong đó mình theo cái quy trình đó là nghiền xong rồi sấy.
0: Nghiền.
1: Sấy xong rồi dùng máy ép cơ học.
0: À, ép nhiệt hay ép cơ học ạ? Có ép nhiệt.
1: Ép nhiệt ạ.
0: Ép nhiệt đúng. Cái viên đấy nó sẽ hình trụ à? Hay là nó hình vuông, hình tròn như nào?
1: Nó giống hệt đến chiếc đũa đây nhỉ. Nó chỉ có ngắn hơn thôi. Độ dài nó khoảng độ 3-4 ly đấy. À 3-4 cm đấy.
0: Rồi ạ. Tức là nó hệt như thế. Cái công dụng của nó là mình sẽ dùng để làm gì anh?
1: Công dụng của nó thì chủ yếu là để đốt lò.
0: Đốt lò.
1: Và đốt lò hơi hoặc là nhiệt điện.
0: À rồi. Thế tức là mỗi lần mua là phải mua số lượng lớn lắm đấy nhỉ?
1: Vâng.
0: Cái đấy mình có dùng cho dân dụng được không?
1: Cái đấy thì cũng có, nhưng mà ở Việt Nam mình thì hầu như là không dùng.
0: Không dùng.
1: Còn ở châu Âu thì họ sẽ dùng để đốt lò sưởi ấy.
0: À, tức là bên mình là sẽ thiên về đi xuất khẩu nhiều hơn là cho thị trường trong nước.
1: Vâng ạ, vâng.
0: Ồ, thế cũng là doanh nghiệp lớn rồi.
1: Vâng, công ty em thì là mỗi năm xuất khẩu khoảng trên 1 triệu tấn.
0: 1 triệu tấn? Wow.
1: 1 triệu tấn.
0: Thị trường chính của mình là châu Âu.
1: Bên em thì thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc.
0: Nhật và Hàn. À.
1: Vâng, còn châu Âu thì cũng đang còn ít, vì là thị trường Việt Nam mình chất lượng để vào châu Âu thì nó hơi khó.
0: À, bên đấy thì họ sẽ yêu cầu về mặt kỹ thuật, chất lượng nó sẽ cao hơn.
1: Vâng.
0: Tức là mình là bên bộ phận kiểm tra chất lượng, thì tức là nếu mà chất lượng thì mình sẽ thường kiểm tra về chỉ số à? Hay là về mẫu mã hay là như nào?
1: Thông thường thì mình sẽ kiểm tra về mẫu mã, về hình thức ấy.
0: Rồi.
1: Đấy, trong cái quá trình sản xuất thì cái độ nén của nó
0: cũng đạt yêu cầu chưa?
1: Vâng.
0: À.
1: Thế lại về mặt hóa học thì các cái chỉ số hóa học có làm ảnh hưởng đến môi trường không?
0: À. Tức là mình kiểm tra cả liên quan đến thành phần và liên quan đến cả về giao diện nó nữa.
1: Vâng.
0: Ờ.
1: Còn chủ yếu là mình kiểm tra độ cho.
0: Độ gì ạ?
1: Độ cho anh.
0: Độ cho, à tức là phải đốt.
1: Vâng.
0: Đốt xem đốt là cái cho nó như nào.
1: Vâng.
0: À, cho đạt yêu cầu là sẽ là trông nó như nào ạ?
1: Nếu mà nó tùy vào thị trường. Độ cho càng thấp có nghĩa là khi mà mình đốt một cái viên nén ấy, khi mà nó cháy hết, nó tàn, nó thành cho ấy, cho càng thấp thì chất lượng càng cao.
0: À, tức là cái lượng cho nó ít thì hả anh?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cho ít thì tức là chất lượng cao.
1: Vâng, bởi vì là sao? Bên nước ngoài thì họ đốt sau khi đốt thì nó sẽ ra một cái lượng xỉ tro. Lượng xỉ tro càng nhiều thì họ phải xử lý càng nhiều.
0: Rồi.
1: Thì cái vấn đề đấy thì nó liên quan đến môi trường.
0: À rồi, đã hiểu. Đấy, tức là nói chung là mỗi lần mà có một cái thính giả mà làm một cái công việc nào đấy mà cá nhân em mà chưa nghe bao giờ hoặc là chưa được trò chuyện bao giờ thì cũng phải cố gắng trò chuyện thêm để hỏi xem đặc thù công việc là như nào. Rồi, rất là cảm ơn anh Lực đã giải đáp. Và đây cũng là những thông tin mà có lẽ là cũng không nhiều thính giả biết. Thì hôm nay mình gặp một chuyên gia để tranh thủ mình hỏi thôi, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Rồi, thế anh Lực làm bên công ty này lâu chưa ạ?
1: Em thì bên công ty này cũng được gần 7 năm rồi.
0: Ồ, gần 7 năm rồi. Rồi.
1: Dạ.
0: Cũng là những người mà gọi là thâm niên ở trong nghề rồi.
1: Dạ.
0: Rồi. Thế bây giờ thì bọn nhóc nhà mình là mấy tuổi rồi anh Lực nhỉ?
1: Em thì mới có một cháu nhỏ thôi.
0: À.
1: Cháu nhỏ của em cũng gần 1 tuổi thôi anh ạ.
0: À, tức là cũng mới sinh gọi là cuối năm ngoái thôi đúng không ạ?
1: Dạ vâng, vâng. Sinh
0: dạ,
1: vào
0: vâng.
1: Noel năm ngoái.
0: Noel, sinh đúng 24 tháng 12 luôn.
1: Vâng.
0: Ôi, sinh nhật dễ nhớ. Bé trai hay bé gái ạ?
1: Bé trai.
0: Bé trai, vâng, rồi. Tầm gần 1 tuổi này thì nói chung là bố mẹ vẫn đang vất vả.
1: Vâng ạ.
0: Đi đâu là vẫn cứ phải là tay xách nay mang lắm, đúng không ạ? Rồi, thế chị nhà mình là công tác ở đâu anh Lực nhỉ?
1: Vợ em thì hiện đang làm bên công ty về sản xuất với lại phân phối thuốc, thú y, hải sản. Nói chung là bên nông nghiệp ấy.
0: Bên nông nghiệp, bên lâm nghiệp,
1: nông nghiệp.
0: Nông thủy sản.
1: Nông thủy hải sản đấy.
0: Rồi. Ok, thế hàng ngày đi làm là mình bằng đi làm bằng ô tô hay xe máy ạ?
1: Em đi ô tô, nói chung là em tự lái xe, tự đi làm.
0: Rồi, mình là xe cá nhân đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Đấy ạ. Thế thì như đã thông báo là hôm nay thì với những thính giả kết nối thành công với chương trình giống như là lúc nãy là anh Thụ, bây giờ là anh Lực, thì chúng ta đều sẽ... Anh có dùng VETC không?
1: Khả năng là em phải nhường phần quà này lại vì là VETC của em là VETC đăng ký công ty.
0: VETC đăng ký công ty à?
1: Vâng.
0: À, thế nhưng mà tức là xe đấy là xe đóng vào công ty? Đấy.
1: Xe của em nhưng mà là những cái khoản phí cầu đường đều công ty chịu trách nhiệm hết.
0: À, công ty chịu trách nhiệm hết. Không sao, bởi vì là sẽ thôi thì coi như là hôm nay mình làm lợi tiết kiệm cho công ty được 200.000 đồng tiền phí cầu đường.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Đấy, tức là xong chương trình là mình sẽ được cộng vào thẻ tài khoản VETC được 200.000. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ câu hỏi của chương trình nha anh Lực nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những đồi cát ở Việt Nam. Chúng ta sẽ có 5 câu và chúng ta sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. À, đúng 3 câu là mình nhận quà anh nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Anh Lực sẵn sàng chưa ạ?
1: Em sẵn sàng rồi.
0: Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho anh Lực như sau. Đồi cát Phương Mai ở Gia Lai được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất nước ta, đúng hay sai?
1: Đồi cát Phương Mai ạ.
0: Vâng. Đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất nước ta, đúng hay sai? Nhanh.
1: Câu này là sai ạ.
0: Rồi, chính xác. Đáp án chính xác. Đó là đồi cát Bay hay còn gọi là đồi cát Mũi Né, tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đồi cát Mũi Né mới thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất cả nước. Còn đồi cát Phương Mai nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý thuộc bán đảo Phương Mai. Đây là đồi cát hoang sơ của Gia Lai và là một trong đồi cát có độ cao cao nhất, đẹp nhất ở miền Trung. Độ cao khoảng trung bình 20 đến 30 mét, có nơi lên đến 100 mét so với mực nước biển. Câu 2. Đồi cát Hòa Thắng là đồi cát lớn nhất tại Việt Nam và cao hơn đồi cát Mũi Né, đúng hay sai?
1: Đồi cát Hòa Thắng. Sai ạ.
0: Chính xác. Đồi cát Hòa Thắng, Lâm Đồng là một

0: Một trong đồi cát lớn nhất Việt Nam, với tổ hợp gồm nhiều đụn cát, đồi cát, bãi cát, nối nhau thành một hoang mạc rộng lớn được mệnh danh là Sahara của Việt Nam. Đồi cát ở đây không cao như Mũi Né, nhưng có nhiều dáng vẻ hình khối rất là lạ thường. Cảnh quan ở đây có sự kết hợp giữa cồn cát uốn lượn mềm mại, ánh lên trong ánh nắng và hồ nước xanh thẳm tạo nên một cảm giác rất là kỳ ảo. Tuyệt vời. Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Đồi cát Sơn Hải có những vũng nước tạo nên từ những mạch nước ngầm, những con suối nhỏ trong núi chảy ra. Đúng hay sai?
1: Câu này là đúng ạ.
0: Chính xác. Đồi cát Sơn Hải có những đồi cát mênh mông chạy dài ra sát biển rất độc đáo. Nhưng để vượt qua và chinh phục vùng đất này, chúng ta cần một sự kiên nhẫn và đừng bao giờ ngần ngại nắng gió. Điểm độc đáo ở Sơn Hải là những vũng nước đủ hình thù rất là kỳ lạ, hình trái tim, hình lục giác, hình tròn vân vân, trông rất là đẹp mắt và nó có nhiều màu sắc khác nhau. Những vũng nước lúc thì xanh nhạt, xanh lá, lúc thì xanh ngọc. Nhìn xa thì chúng ta cảm giác nó giống như là bước chân của những người khổng lồ khắc trên nền đất vậy. Những vũng nước này cũng tạo nên những cái mạch nước ngầm, được tạo ra từ những mạch nước ngầm, những con suối nhỏ trong núi chảy ra. Rồi. Như vậy là đủ điều kiện để giành thắng lợi rồi, nên là cũng không cần hỏi thêm hai câu cuối nữa, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, xin được chúc mừng anh Lực một buổi chiều may mắn khi chúng ta lại có được hai phần quà từ chương trình và một phần quà từ BDV. Trước khi chúng ta chia tay nhau ạ, thì xin nhờ anh Lực sẽ gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Thay mặt của chương trình thì em cũng muốn gửi lời chúc tới các bác tài trên mọi nẻo đường là vạn vạn bình an ạ. Em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em này tối với anh Thắng ạ, và có được phần quà.
0: Dạ rồi ạ, cảm ơn anh Lực, chúc anh và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Mình thì công việc sẽ có thật nhiều những cái sự may mắn và thị trường được mở rộng. Châu Âu đang ít thì có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì mình sẽ có những đơn hàng lớn hơn. Chúc anh sẽ thuận buồm xuôi gió trong công việc của mình, anh Lực nhé.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, như vậy là đây lúc chúng ta sẽ phải khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì sẽ là một ca khúc để khép lại chương trình, Điều Em Lo Sợ. Nhưng thay vì bản gốc thì chúng ta sẽ nghe một cái bản phối nó nhanh hơn một chút mọi người nhé, để cho đỡ buồn ngủ, và chúc quý vị vạn dặm bình an với một buổi chiều công việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Bộ Y tế đang lấy ý kiến

khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là một thông tin giao thông mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc Tìm Em với tiếng hát của Húc, Bảo Anh và Kai.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua thì các đại biểu đã thống nhất thành lập tổ giám sát các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Việc thành lập tổ giám sát nhằm tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đe dọa gây lãng phí. Đồng thời thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát toàn thành phố thì hiện có 158 người đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm luật sư công. Lực lượng này chủ yếu là trợ giúp viên pháp lý, công chức, viên chức có bằng cử nhân luật và chứng chỉ đào tạo nghề luật sư. Việc rà soát nhằm chuẩn bị nhân sự triển khai thí điểm cơ chế luật sư công, giúp đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong các vụ kiện hành chính dân sự. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: niên và thanh niên ở vùng sâu vùng xa, giúp người trẻ có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản.
1: Một điều không phải ai cũng biết, không ăn gì nhưng đường huyết vẫn có thể tăng. Nguyên nhân đó là gan vẫn phải phân giải glycogen và tạo gluco mới để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ở người khỏe mạnh, insulin giúp giữ đường huyết ổn định, nhưng ở người tiền tiểu đường hoặc là tiểu đường, cơ chế này có thể hoạt động kém hiệu quả.
0: Đặc biệt là vào sáng sớm, các hormone như là cortisol và hormone tăng trưởng tăng lên, kích thích gan giải phóng gluco, khiến đường huyết buổi sáng tăng dù đã nhịn ăn qua đêm. Thiếu ngủ, căng thẳng và mất nước cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Nếu đường huyết lúc đói thường xuyên tăng dù chưa ăn, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân và được hướng dẫn kiểm soát phù hợp.
1: Và cuối bản tin là một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa omega 3 và ung thư tuyến tụy. Nhưng xin lưu ý với các bạn, đây mới là kết quả trên động vật. Nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học ở Mỹ cho thấy axit béo omega 3 trong dầu cá có thể làm chậm sự phát triển của ung thư tuyến tụy. Nhóm được bổ sung dầu cá có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn và khoảng 50% so với nhóm ăn chất béo thông thường.
0: Theo nhóm nghiên cứu, omega 3 dễ bị oxy hóa, từ đó có thể khiến tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt hơn. Ngược lại, axit oleic có trong mỡ lợn và một số loại dầu có thể giúp tế bào khối u chống lại quá trình này. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả trên mô hình chuột. Cần thêm nghiên cứu để xác định cơ chế này có xảy ra ở người hay không, cũng như là liệu omega 3 có thể được ứng dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị ung thư tuyến tụy hay không.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Và anh Tuấn này, trước khi đến với nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một bài kiểm tra nhanh nhé.
1: Kiểm tra nhanh, tôi đồng ý luôn ạ. Sẵn sàng.
0: Câu hỏi đầu tiên ạ, đó là cơ thể có tự sản sinh ra canxi không?
1: Canxi là một khoáng chất thiết yếu của cơ thể, nhưng mà cơ thể là không thể tự tạo ra canxi mà cần phải được bổ sung từ bên ngoài vào, có thể là qua chế độ ăn uống hàng ngày hay là các sản phẩm bổ sung này.
0: Vâng, chính xác rồi đấy ạ. Câu hỏi thứ hai là giữa nam giới và phụ nữ thì đối tượng nào có nguy cơ thiếu canxi nhiều hơn ạ?
1: Tôi thấy ở phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì sẽ bị thiếu canxi nhiều hơn.
0: Vâng, theo anh là vì sao?
1: Đó là vì khi bước vào giai đoạn này thì chức năng buồng trứng sẽ suy giảm, khiến việc sản xuất hormone estrogen bị sụt giảm, làm quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Hệ quả đó là mật độ xương giảm đi nhanh chóng.

0: nóng khiến xương mỏng yếu, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương, nhất là đối với phụ nữ độ tuổi trung niên mà lại làm nghề tài xế nữa nhá. Thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì có thể có nguy cơ cao hơn nữa, vì tính chất công việc, từ môi trường làm việc đến thói quen ăn uống, phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bổ sung canxi.
1: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với đặc thù nghề nghiệp thì các bác tài hay ăn uống thiếu khoa học, hay ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hoặc là nước ngọt có ga. Những thực phẩm này thì không những thiếu canxi mà còn chứa lượng lớn muối và chất phốt phát. Muối nhiều sẽ làm tăng lượng canxi đào thải qua đường tiểu, còn phốt phát dư thừa lại cản trở quá trình hấp thu canxi tại ruột. Bên cạnh đó thì việc ngồi nhiều, ít vận động cũng góp phần làm suy giảm quá trình chuyển hóa canxi trong cơ thể ạ.
0: Thưa các bạn, thiếu canxi ở nam giới trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến loãng xương, thoái hóa xương và dễ dàng bị gãy xương. Các hoạt động thần kinh cũng sẽ bị rối loạn, hạ canxi máu gây co giật và dễ gây ngất, tê tay chân, chuột rút, đau nhức xương. Do đó thì nam giới cũng cần được bổ sung canxi một cách đầy đủ ạ.
1: Vâng, vậy thì nam giới cần bổ sung canxi bằng cách nào ạ? Chắc hẳn là câu hỏi đang được quý thính giả nghe đài đặt ra lúc này phải không ạ? Và theo các chuyên gia thì việc bổ sung canxi nên được thực hiện ngay từ khi còn trẻ và đều đặn suốt cuộc đời. Với người trưởng thành thì được khuyến nghị bổ sung khoảng 800 đến 1.000 mg canxi mỗi ngày. Và có 3 giai đoạn quan trọng cần chú ý bổ sung canxi, đó là 3 năm đầu đời, thời kỳ tiền dậy thì từ 8 đến 10 tuổi và tuổi xế chiều, ở nam giới là khoảng 50 tuổi ạ.
0: Các đấng mày râu nên duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ và đúng bữa, đồng thời tăng cường các thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau xanh đậm như bông cải xanh, cải xoăn, cá xương mềm, cá hồi, đậu phụ và các loại hạt. Trường hợp cần bổ sung viên uống canxi, chúng ta nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ để đúng liều lượng, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
1: Ngoài việc bổ sung canxi thì nam giới cũng cần cung cấp đủ vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp từ 15 đến 20 phút mỗi ngày và tăng cường các thực phẩm như là cá béo, lòng đỏ trứng. Bên cạnh đó thì duy trì vận động từ 30 đến 60 phút mỗi ngày cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và tái tạo mô xương, từ đó giúp xương khỏe và hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương.
0: Với các bác tài, nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên sau khoảng từ 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, giãn căng cơ lưng và chân cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình xương.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

Các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, mỗi ngày trái tim của chúng ta đều đặn co bóp hàng trăm nghìn lần để đưa máu đi nuôi khắp cơ thể. Dù bền bỉ là vậy, nhưng đôi lúc nó cũng chảy nhịp, gây ra cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hoặc

0: là hẫng nhịp. Nếu cảm giác đó chỉ thoáng qua thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thường xuyên kèm với các triệu chứng khó thở, đặc biệt khi vận động hoặc tập thể dục, thì chúng ta nên đi khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu của rung nhĩ.
1: Bệnh rung nhĩ có thể ghé thăm bất kỳ ai, tuy nhiên với những người làm lái xe thì cần lưu ý hơn. Bởi nghề này, các bác tài hay có những thói quen như là uống nhiều caffeine, hút thuốc lá, ăn uống không khoa học, ít vận động, dẫn đến béo phì. Bên cạnh đó thì đây cũng là nghề thường xuyên đối mặt với những căng thẳng. Tất cả các yếu tố này đều có thể tác động làm tăng nguy cơ rung nhĩ xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, rung nhĩ hay rung tâm nhĩ là một trong những bệnh lý về rối loạn nhịp tim thường gặp với tình trạng nhịp nhanh và không đều. Biểu hiện của bệnh thường là hồi hộp, đánh trống ở ngực, nhịp tim không đều, dễ đuối sức. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
2: Người bệnh thường là người ta sẽ cảm giác được bằng một cái triệu chứng rất là hay gặp, đấy là hồi hộp, đánh trống ngực, và người ta cảm giác là có những lúc người ta hẫng, bỏ nhịp, thế và kèm theo đó là người ta mệt mỏi, có thể có khó thở, xuất hiện đau ngực. Trong những trường hợp rung nhĩ nặng, tức là tần số tim rất là nhanh, kéo dài, thì có những bệnh nhân thậm chí là có thể bị tụt huyết áp và người ta buộc phải đi cấp cứu. Thế tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là rung nhĩ nhưng người bệnh không có triệu chứng gì cả, tình cờ người ta đi khám thì cũng mới được là phát hiện là rung nhĩ.
1: Ở bệnh nhân mắc rung nhĩ, nhịp tim không đều, thường đập nhanh và liên tục, dẫn đến việc tim hoạt động không hiệu quả, tim trở nên yếu và không thể bơm máu hiệu quả để nuôi cơ thể. Hơn nữa, nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể gây tăng nguy cơ suy tim và làm trở nên nghiêm trọng hơn các bệnh tim mạch khác, nguy cơ tử vong cũng gia tăng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm.
2: Thứ nhất là gì? Khi mà nhịp tim đập không đều, đập rất là nhanh thì bệnh nhân rất dễ dẫn đến tình trạng là suy tim. Cái thứ hai nữa là gì? Rung nhĩ nó là biến chứng của một loạt những cái bệnh như tăng huyết áp, như bệnh lý bệnh động mạch vành, như suy tim. Nó làm cho bệnh bản thân những cái bệnh lý đó lại cũng nặng lên, làm cho bệnh nhân có thể sẽ phải bị suy tim nặng hơn, thậm chí có thể tử vong. Đặc biệt nữa là gì? Khi có rung nhĩ, tức là trái tim nó mất đồng bộ trong buồng nhĩ, mất đồng bộ giữa nhĩ thất, nó sẽ tạo điều kiện để hình thành những cái dòng máu luẩn quẩn ở trong buồng nhĩ trái, thì nó sẽ dễ dàng hình thành những cái cục máu đông, đó là những cái huyết khối, nó lại theo dòng máu nó di chuyển lên động mạch não, có thể nó gây tắc mạch não, gây đột quỵ não, và động mạch nuôi quả tim như động mạch vành có thể gây nhồi máu cơ tim, có thể gây tắc các động mạch chi, rồi tắc động mạch thận hoặc động mạch thân tạng, các động mạch nuôi các cơ quan trong cơ thể, bệnh nhân thậm chí có thể tử vong.
0: Hiện nay mục tiêu của điều trị rung nhĩ là kiểm soát, duy trì nhịp tim ở mức ổn định, ngăn ngừa hình thành huyết khối. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ cân nhắc các phương pháp điều trị sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, để đạt được kết quả cao trong điều trị, người bệnh cần thiết lập một lối sống khoa học bằng cách ngừng rượu bia, hạn chế các chất kích thích như là caffeine, nước tăng lực, ngừng hút thuốc lá, tập thể dục thể thao một cách đều đặn, kiểm soát căng thẳng, áp lực. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần chú ý kiểm soát tốt các bệnh lý nền đi kèm nếu có.
1: Với các bác tài thì sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe, hãy cố gắng là dừng nghỉ 5 đến 10 phút để đi lại nhẹ nhàng, giúp máu lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó thì uống đủ nước để duy trì lưu lượng máu ổn định, tránh tình trạng mất nước khi ngồi trên xe nhiều giờ. Chúng ta cũng nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và kali, hạn chế tối đa bia, rượu, thuốc lá, đồ ăn nhiều dầu mỡ và nước tăng lực để giữ huyết áp và nhịp tim ổn định. Đồng thời là hãy kiểm tra định kỳ để có thể quản lý tốt các bệnh về huyết áp, tiểu đường và mỡ máu. Đây là các nguyên nhân chính gây rung nhĩ.
0: Các bạn thân mến, xây dựng một lối sống lành mạnh ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe cũng là một trong những biện pháp có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và có thể ngăn ngừa rung nhĩ hiệu quả. Chúc các bác tài luôn có một sức khỏe thật tốt, an toàn trên mọi cung đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật mới nhất từ chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2026, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được 3.026 hài cốt liệt sĩ, trong đó công tác quy tập ở trong nước đạt 1.938 hài cốt liệt sĩ, ở Lào đạt 100 hài cốt liệt sĩ và ở Campuchia đạt 890 hài cốt liệt sĩ. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa phát động cuộc thi nghiên cứu sáng tạo kết nối học sinh sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026 với tên gọi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026. Học sinh sinh viên Hà Nội có thể gửi ý tưởng, mô hình hoặc sản phẩm công nghệ tham gia cuộc thi và được kết nối với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để tư vấn hoàn thiện thử nghiệm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết trước nhu cầu khám điều trị ung thư ngày càng tăng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại bệnh viện ung bướu với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách. Chuyển sang một thông tin quốc tế, tiếp tục các nỗ lực nhằm gia tăng sự bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hôm nay, Australia đề nghị các nền tảng game trực tuyến tăng cường các biện pháp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em khi tương tác trên các nền tảng này. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An ninh mạng của Australia vừa công bố một báo cáo mới cho thấy các nền tảng game trực tuyến không sử dụng hết năng lực hiện có để ngăn chặn và ứng phó với những nội dung độc hại với trẻ em.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi cung cấp thông tin về tiến độ các dự án đường sắt đô thị hôm nay, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng cho biết thành phố đang định hướng phát triển không gian ngầm gắn với hệ thống metro, coi đây là một hướng đột phá trong phát triển đô thị. Ban Quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp với nhà đầu tư và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV nghiên cứu khai thác không gian ngầm dưới khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Tại khu vực công viên 23 tháng 9, một nhà đầu tư cũng đang được giao nghiên cứu khai thác không gian ngầm gắn với ga Bến Thành, nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1. Theo ông Bằng, trong thời gian tới, nhiều khu vực dưới mặt đất sẽ tiếp tục được các sở ngành và nhà đầu tư nghiên cứu phát triển, tận dụng hiệu quả quỹ không gian đô thị. Phó giám đốc Ban chuẩn bị đầu tư Bùi Xuân Nguyện cho biết, không gian ngầm là một cấu phần của mô hình TOD phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, bên cạnh không gian trên mặt đất và khả năng phát triển theo chiều cao. Luật phát triển đô thị có khoảng 10 nhóm chính sách liên quan đến không gian ngầm. Ngày 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua hai nghị quyết liên quan. Hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc xây dựng các đề án, quy hoạch cụ thể tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố, đồng thời phối hợp báo cáo Bộ Xây dựng trong chương trình phát triển không gian ngầm quốc gia. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn km 252 đến km 254 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đang đo khảo sát đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn trạm dừng nghỉ Hải Đăng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe con và một xe container, giao thông ùn dài theo hướng đi Hà Nội. Khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến trung tâm quản lý điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng từ km 20 đến km 16 lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, hơn 80% hộ dân sống tại các chung cư cũ hư hỏng nặng ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng thuận với phương án di rời tái định cư. Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phương án bồi thường để sớm tiến hành tháo dỡ. Việc triển khai xây mới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực này. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang tập trung triển khai chuỗi giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do chiều cường và mưa lớn. Các cơ quan chuyên môn đề xuất kết hợp hạ tầng kỹ thuật như là đê bao, cống kiểm soát chiều với các giải pháp thi công trình tăng cường không gian trữ nước tự nhiên. Việc huy

hoa kia cũng héo sâu, người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu, chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua, vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị thính giả thân mến, ít phút trước thì thính giả cho gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là ở khu vực ngã tư Văn Phú xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa đưa ra yêu cầu khống chế và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu đầu năm học. Ngành giáo dục thành phố nghiêm cấm việc ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý đặt ra các khoản quỹ hoặc là thu các khoản ngoài quy định. Đồng thời, các trường phải công khai minh bạch mọi nguồn thu và xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lạm thu dưới bất kỳ hình thức nào. Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM vừa tổ chức cho phụ huynh trực tiếp tham quan khu vực tiếp phẩm, kiểm tra quy trình an toàn thực phẩm và trải nghiệm bữa ăn sáng, ăn trưa cùng với trẻ. Hoạt động này nhằm công khai, minh bạch chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều mô hình quản lý giá bán lẻ xăng dầu khác nhau, tùy thuộc vào định hướng kinh tế và quy mô thị trường. Nhiều nền kinh tế phát triển thả nổi giá theo cơ chế thị trường tự do, để các doanh nghiệp tự cạnh tranh và điều chỉnh theo biên độ biến động thế giới. Trong khi đó, thì một số quốc gia duy trì cơ chế quản lý nhà nước thông qua việc áp mà giá trần, điều chỉnh định kỳ hoặc là sử dụng quỹ bình ổn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế đến với người tiêu dùng. Còn sáng nay, ngày 2 tháng 10, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng nhẹ. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng một lượng mua vào và 144,3 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.132,1 đô la Mỹ một ounce, tăng 29 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước đó. Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn cũng duy trì xu hướng tăng nhẹ theo diễn biến chung của thị trường thế giới.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhộn vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hội sách Hà Nội lần thứ 11 sẽ quy tụ hàng chục nhà xuất bản và đơn vị phát hành trên cả nước. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động giao lưu kết nối, độc giả hấp dẫn và nổi bật là buổi ra mắt cuốn hồi ký của bà Melinda Frenchgate cùng chuỗi tọa đàm, ký họa, giới thiệu các tác phẩm văn hóa, lịch sử đặc sắc về Hà Nội. Còn tại Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Trà Quốc tế với lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 30 tháng 10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện nhằm tôn vinh người trồng chế biến trà, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên ra thế giới và nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới mục tiêu đưa trà trở thành cây trồng tỷ đô. Đáng chú ý, điểm nhấn của lễ khai mạc là việc chính thức công bố ghi danh tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cầu Thanh Trì điều chỉnh giao thông, phục vụ thi công sửa chữa, nút giao Dung Quất khai thác từ ngày 1 tháng 10, tốc độ tối đa 40 km/h, cấm xe qua đường tỉnh 535B ở Nghệ An từ ngày 1 tháng 10 để phục vụ huấn luyện A2. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì để phục vụ thi công sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ, đảm bảo an toàn khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Thời gian thi công từ 21 giờ đến 5 giờ hàng ngày, dự kiến đến ngày 25 tháng 12 năm 26. Theo phương án điều chỉnh, tốc độ lưu thông tối đa qua khu vực thi công được giảm dần xuống 40 km/h. Tùy từng hạng mục, các đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn, thu hẹp một phần làn ô tô và làn xe máy, tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại. Theo Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam, khi cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, phương tiện có thể ra vào tuyến tại 6 nút giao, gồm nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1, nay là đường Lê Khả Phiêu, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, nút giao Phước An và quốc lộ 51. Theo biểu giá được công bố, mức phí đi toàn tuyến

0: từ điểm đầu kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến điểm cuối tại quốc lộ 51, thấp nhất hơn 100.000 đồng đối với xe dưới 12 chỗ và cao nhất hơn 440.000 đồng đối với xe container loại 40 feet. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC thông báo nút giao Dung Quất tại km 101+737,87 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối với tuyến đường đi khu kinh tế Dung Quất sau khi đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1/10/26. Tại các nhánh nút giao chỉ cho phép phương tiện di chuyển tốc độ tối đa 40 km/h. Cơ quan chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống biển báo vạch sơn và chủ động giảm tốc tại khu vực tách, nhập dòng và trạm thu phí. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D từ 0 giờ ngày 10/10/26. Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, phục vụ trường phổ thông nội trú liên cấp Bắc Brinh, Laie, Laie và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn. Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/10/26, cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao với đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bào để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, thuật ngữ chỉ các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình gây rối, bạo loạn. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường 72M với đường Lenin đến nút giao với các đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, vòng xuyến Quán Bào. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết sạt lở gây ách tắc giao thông tại km 79+200, quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Tỉnh thực hiện phân luồng chỉ cho phép phương tiện từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe thô sơ lưu thông qua vị trí này. Đối với các phương tiện xe ô tô chở người trên 7 chỗ, xe ô tô khách, ô tô tải, các loại phương tiện có kích thước tải trọng lớn không đảm bảo điều kiện lưu thông qua khu vực sạt lở, di chuyển theo tuyến đường từ km 88+700, quốc lộ 279 giao với km 58+350, đường tỉnh 161 đi km 29+000, đường tỉnh 161 giao với km 46+850, quốc lộ 4E đi vào quốc lộ 4E đến km 36+500, quốc lộ 4E giao với km 159+230, quốc lộ 70 đi vào quốc lộ 70 đến xã Bảo Yên và ngược lại.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Phạm Ninh - Cam Lộ, đoạn km 690 hướng ra Bắc có một xe tải bốc cháy chiếm một phần làn đường xe chạy. Các phương tiện chú ý quan sát, chuyển làn sớm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Duẩn xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn km 16 gần nút giao quốc lộ 18 có đống đất ở trên đường. Các phương tiện lưu thông theo hướng đi Thái Nguyên lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu phương án điều chỉnh phân làn giao thông theo thời gian trên một số trục đường trọng điểm như là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh để nhằm giảm ùn tắc. Cụ thể, thành phố sẽ xem xét giảm bớt làn xe ô tô để tăng không cho làn xe hỗn hợp vào các giờ cao điểm. Giải pháp này nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát và giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030. Cơn mưa dông kèm gió lớn bất ngờ trút xuống thành phố Hồ Chí Minh đã khiến tầm nhìn tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh an toàn. Cơ quan quản lý bay đã phải yêu cầu hàng loạt tàu bay chờ trên không hoặc là chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay bị dự bị như là Cần Thơ, Cam Ranh. Sự cố thời tiết bất lợi này đã làm ảnh hưởng dây chuyền đến lịch trình của nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không giá rẻ Malaysia Air Asia dự kiến huy động 1 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng vào tháng 1 năm 2027. Chủ yếu để tái cấp vốn và hợp nhất các khoản nợ hiện có. Đại diện hãng mới đây bác bỏ thông tin cần 3 tỷ đô la Mỹ vốn mới và khẳng định không đề nghị chính phủ Malaysia hỗ trợ tài chính. AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 527 triệu ringgit, tương đương khoảng 126 triệu đô la Mỹ trong quý 2 do chi phí nhiên liệu máy bay tăng. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của tập đoàn là 43 tỷ ringgit, vượt tổng tài sản 42 tỷ ringgit, dù hãng cho biết nhu cầu đi lại vẫn mạnh.
3: Nhà sản xuất động cơ hàng hải Nhật Bản Japan Engine vừa hoàn thành động cơ chạy bằng hydro dành cho tàu cỡ lớn, có thể giảm hơn 95% lượng phát thải khí nhà kính so với động cơ thông thường. Doanh nghiệp cho biết đây là động cơ hydro đầu tiên trên thế giới, được thiết kế cho các tàu thương mại lớn như tàu chở dầu và tàu container. Động cơ dự kiến được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ năm 2027. Dự án do Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản hỗ trợ với khoản tài trợ tối đa khoảng 21 tỷ yên, tương đương 135 triệu đô la Mỹ đến năm tài chính 2030. Japan Engine đặt mục tiêu thương mại hóa động cơ hydro trong thập niên 2030. Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của xe điện đang tạo ra bài toán mới cho Trung Quốc. Đó là khi những bộ pin từng cung cấp năng lượng cho hàng triệu chiếc xe hết vòng đời, chúng sẽ đi về đâu? Câu hỏi tưởng như thuộc về tương lai này thực tế trở thành vấn đề trước mắt của ngành công nghiệp ô tô điện Trung Quốc.
3: Một thập kỷ qua, ngành xe điện Trung Quốc tập trung vào sản xuất, bán và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Nhưng khi những chiếc xe bước vào giai đoạn cuối vòng đời, một câu hỏi khác xuất hiện. Phải làm gì với bộ pin đã hoàn thành nhiệm vụ? Theo dự báo tại Hội nghị Pin Năng lượng Thế giới 2026, đến năm 2030, lượng pin đã qua sử dụng trong một năm tại Trung Quốc sẽ vượt 1 triệu tấn. Tính trung bình, mỗi ngày có gần 3.000 tấn pin chờ được xử lý.
4: Tại một nhà máy luyện kim ở thành phố Dương Thành, tỉnh Giang Tô, câu trả lời đang được triển khai ngay trên dây chuyền sản xuất. Những bộ pin xe điện đã qua sử dụng được tháo dỡ phân loại, đồng và nhôm được tách riêng, trong khi phần bột pin chứa lithium, nickel và cobalt tiếp tục được đưa vào dây chuyền thủy luyện để tinh chế sâu. Ông Xin Liyong, tổng giám đốc một công ty tái chế pin xe điện tỉnh Giang Tô cho biết.
5: Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
4: Ở một doanh nghiệp khác, quy mô xử lý cũng đang tăng nhanh. Các chuyên gia cho biết khoảng 40% tổng số pin xe điện đã qua sử dụng sẽ được đưa đi luyện kim và tỷ lệ này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Một số công ty tái chế thậm chí còn bổ sung thêm các dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ông Jihui, giám đốc một doanh nghiệp luyện và tái chế kim loại từ pin xe điện, chia sẻ.
6: Chúng tôi có thể tái chế từ 500 đến 600 tấn pin mỗi tháng. Các dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm ngoái. Một dây chuyền sản xuất mới sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm nay, nâng công suất hàng năm lên hơn 20.000 tấn. Những con số này cho thấy thị trường tái chế pin đang lớn lên cùng với tốc độ phổ biến của xe điện. Trong 5 năm qua, hơn 300.000 tấn pin qua sử dụng được tái chế, góp phần giảm nhu cầu khai thác khoáng sản nguyên sinh và khoáng sản nhập khẩu ước tính vào khoảng 4,5 triệu tấn. Thị trường cũng đạt quy mô đáng kể, giá trị ngành tái chế pin vượt 48 tỷ nhân dân tệ và khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và dự báo vượt 100 tỷ nhân dân tệ, khoảng 15 tỷ đô la Mỹ.

0: Mỹ vào năm 2030. Thế nhưng những doanh nghiệp hoạt động chính thức lại không có đủ nguồn pin để duy trì công suất. Theo các nghiên cứu, hơn 60% pin đã qua sử dụng rơi vào tay những xưởng nhỏ không đủ điều kiện hoặc là các thương nhân kinh doanh pin cũ. Trong khi đó, khoảng 45% người tiêu dùng không biết đến các kênh tái chế chính thức. Từ đầu năm 2026 đến nay, đợt truy quét phối hợp điều tra đóng cửa hơn 1.200 điểm thu gom trái phép.
1: Bài toán thu gom đã khó, thiết kế pin lại là một vấn đề nằm ở đầu kia của vòng đời sản phẩm. Trong quá trình phát triển pin, các nhà sản xuất lâu nay tập trung vào những yêu cầu như an toàn, độ tin cậy và mật độ năng lượng, khả năng tháo dỡ thuận lợi, nhưng khả năng tái chế chưa được đặt ở vị trí tương xứng, điều đó làm tăng chi phí xử lý khi tái chế. Do đó, các tiêu chuẩn quốc gia đối với pin đang được xây dựng nhằm giúp việc tháo dỡ thuận lợi hơn. Một số doanh nghiệp tái chế lớn tham gia ngay từ khâu thiết kế sản phẩm thay vì chỉ chờ pin hết vòng đời rồi mới tiếp nhận. Ông Yu Han Jun, Phó Chủ tịch Brand Recycling, công ty chuyên tái chế pin xe điện, chia sẻ.
0: Khi tham gia vào quá trình thiết kế sản phẩm mới, chúng tôi đưa khái niệm thiết kế xanh vào ngay từ đầu, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất pin xây dựng phương án thiết kế xanh ra thị trường, thì phương án thu hồi, tái chế của chúng tôi cũng được chuẩn bị sẵn.
1: Từ tháng 4 năm 2026, Trung Quốc áp dụng các biện pháp quản lý mới đối với việc tái chế và sử dụng pin xe điện. Quy định thiết lập hệ thống giám sát dòng chảy của pin trên toàn bộ chuỗi, từ sản xuất, bán hàng, bảo dưỡng, tháo dỡ đến tái chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là thu hồi đồng bộ xe và pin. Khi xe hết vòng đời, pin phải được thu hồi cùng với xe.
0: Bên cạnh đó, Trung Quốc đang xây dựng hệ thống quản lý định danh số cho pin. Dựa trên mã pin tiêu chuẩn quốc gia gồm 24 chữ số, có thể truy xuất nguồn gốc và kiểm tra được pin đang đi đâu. Mục tiêu chính sách mới không đơn thuần là kiểm soát hành trình của từng bộ pin, mà còn hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hoạt động tái chế, đưa lượng pin thải được tái chế vượt mốc 1 triệu tấn vào năm 2030.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Trung Quốc cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý với Việt Nam khi xe điện ngày càng hiện diện nhiều hơn. Nếu vòng đời của một bộ pin được tính ngay từ khi nó được thiết kế, câu chuyện tái chế sẽ không phải là việc chỉ bắt đầu khi pin đã trở thành chất thải. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy công nghệ tái chế có thể đạt hiệu suất thu hồi vật liệu rất cao, nhưng điều đó chưa đủ. Một hệ thống tái chế muốn vận hành hiệu quả còn cần một mạng lưới thu gom chính thức, khả năng truy xuất nguồn gốc và những thiết kế pin thuận lợi cho tháo dỡ. Nếu những bộ pin hết vòng đời không đi vào các kênh chính thức, doanh nghiệp tái chế dù có dây chuyền hiện đại vẫn có thể thiếu nguyên liệu.
0: Với Việt Nam, đây là bài toán cần được tính từ sớm khi thị trường xe điện vẫn đang phát triển. Câu hỏi không chỉ là làm thế nào để xử lý những bộ pin sau khi sử dụng, mà còn là làm sao để ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng, đường đi của một bộ pin đã được tính đến. Nếu làm được điều đó, pin hết vòng đời sẽ không đơn thuần là một loại chất thải cần xử lý. Những vật liệu bên trong pin có thể trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp, góp phần giảm áp lực lên việc khai thác tài nguyên nguyên sinh. Vì quan trọng hơn, bài toán tái chế sẽ được chuẩn bị trước khi lượng pin thải thực sự trở thành một sức ép lớn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen.

0: khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Tại khu vực phía Nam, VECK cập nhật tình hình trên tuyến thành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 19 đến km 13 và từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cử xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, xe đông di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi giao lộ Nguyễn Xí cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông đội Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Còn trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn nút giao quốc lộ 18 có một đống đất to rơi ở giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Cầu Nhật Tân, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Một vụ va chạm xe container và xe con trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 2 km, hiện nay vẫn chưa giải quyết xong đâu. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 10, Bộ Công an cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh trong vụ án mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Các bị can gồm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan đến các sai phạm xây dựng homestay villa trong khu vực rừng phòng hộ ở Sóc Sơn. Trong số này, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực này.

0: The Caffeine
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa các bạn, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình thay vì cấm đồng loạt xe xăng dầu. Như vậy, vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà được đặt trong bài toán tổng thể về chất lượng không khí và bài toán tổ chức giao thông đô thị. Vậy đâu là những điều kiện cần được chuẩn bị để vùng phát thải thấp thực sự giảm ô nhiễm mà không tạo thêm áp lực lên giao thông, sinh kế và đời sống người dân? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, nguyên trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa bà, theo bà thì đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình thay vì cấm đồng loạt xe xăng dầu có điểm gì mới so với trước đây ạ?

0: Ở đây câu hỏi quan trọng không phải là có cấm xe xăng dầu hay không, mà là xe nào chạy chạy ở đâu và chạy vào lúc nào với mức phát thải bao nhiêu. Thứ nhất là cái việc không nên quản lý một cái xe theo hộ khẩu nhiên liệu, mà nên quản lý theo dấu chân phát thải của nó trong mỗi khu vực không gian đô thị. Thì tôi thấy là vùng phát thải thấp hợp lý và khả thi hơn nhiều so với việc cấm đồng loạt xe xăng dầu. Vì điều này nó chuyển từ cách quản lý theo loại nhiên liệu sang quản lý theo mức phát thải, theo khu vực và theo lộ trình. Thực tế là không phải xe xăng dầu nào cũng phát thải như nhau. Ở xe đời mới thì cái chuẩn phát thải của nó cao hơn nhiều và khí thải sạch hơn nhiều so với xe đời cũ. Cấm theo nhiên liệu thì dễ gây xáo trộn kinh tế xã hội mà chưa chắc đã đạt hiệu quả môi trường tương xứng với lại nó. Thế trong khi đó thì vùng phát thải thấp cho phép thành phố khoanh vùng nơi cần bảo vệ chất lượng không khí này, ví dụ như tại trung tâm các thành phố, ở khu vực trường học, khu vực bệnh viện, đông dân, và người ta áp được mức kiểm soát khác nhau cho từng nhóm phương tiện. Tôi đánh giá cao là cái dự thảo mới đây đã gắn vùng phát thải thấp với quy hoạch đô thị, với phân luồng tổ chức giao thông và với năng lực của hệ thống vận tải công cộng. Thì với các thành phố lớn của nước ta thì điều kiện then chốt là không thể hạn chế xe cá nhân khi người dân chưa có phương án đi lại thay thế thuận tiện.
1: Vâng, nếu mà vùng phát thải thấp không dựa vào việc cấm đồng loạt xe xăng dầu, thì theo bà cơ chế nào sẽ là đòn bẩy chính để làm giảm lượng phát thải ạ?
0: Để một đòn bẩy này thực hiện được hiệu quả thì tôi nghĩ là cần kiểm định khí thải xe máy một cách nghiêm túc và có cái chính sách hỗ trợ đổi xe cho nhóm yếu thế, tức là người thu nhập thấp chẳng hạn, hoặc những người mưu sinh bằng xe máy. Cái việc tự động hóa kiểm soát thực thi rất là quan trọng. Người ta sẽ phải dẫn đến là camera nhận biển số này và liên thông cái biển số đấy với cái cơ sở dữ liệu đăng kiểm này, chủ xe này, liên thông với lại cái khí thải của xe này. Khi là thu phí phát thải rồi thì cái nguồn thu này nên cần phải quay ngược lại đầu tư cho hệ thống vận tải công cộng hỗ trợ, như là đầu tư cho hệ thống vận tải khối lượng lớn này, cho xe buýt này, rồi đầu tư cho hệ thống bãi đỗ trung chuyển tắc N2 này, cũng có thể đầu tư để tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân đổi xe. Người dân sẽ chấp nhận từ một cách tự nguyện trả phí khi người ta thấy có những phương án thay thế tốt hơn.
1: Và để vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà được đặt trong một bài toán tổng thể về chất lượng không khí và tổ chức giao thông, thì theo bà là cần chuẩn bị những cái điều kiện gì ạ?
0: Cần chuẩn bị bốn cái điều kiện. Thứ nhất là cần phải có nền tảng cơ sở dữ liệu đầy đủ về chất lượng không khí. Chúng ta cần một mạng lưới quan trắc đủ tốt, có kiểm kê nguồn phát thải và có dữ liệu giao thông để xác định được đúng lĩnh vực nào gây phát thải bao nhiêu, xác định đúng khu vực nào bị phát thải nhiều và khu vực nào gây ra phát thải lớn nhất, cần để can thiệp và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai. Cái thứ hai, chúng ta cần phải nói về tổ chức giao thông chứ không phải chỉ hạn chế phương tiện. Như vậy thì vùng phát thải thấp phải đi cùng với vận tải công cộng, đi cùng với bãi đỗ trung chuyển, đi cùng với các hạ tầng đi bộ và hạ tầng xe đạp hoặc là những xe điện kết nối với phương tiện công cộng, và đi cùng với chính sách quản lý đỗ xe trong đô thị. Cái thứ ba nữa là nói về cái công cụ pháp lý tài chính và cái công cụ công nghệ. Tiêu chuẩn khí thải nó phải rõ ràng, đặc biệt là hiện nay chúng ta chưa có rõ ràng với xe máy. Thứ hai là cái việc kiểm định khí thải phải nghiêm túc, kể cả đối với kiểm định khí thải xe máy thì chúng ta mới thực hiện được. Và chúng ta phải có một cái hệ thống camera này, hệ thống dữ liệu liên thông và cái cơ chế thu phí minh bạch. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội nó có thể lan tỏa đến tỉnh thành xung quanh và ngược lại. Do đó, cái việc mà phân định rõ ràng trách nhiệm giữa trung ương với các địa phương là rất cần thiết, để cho tất cả cùng phải có một cái chính sách nó rõ ràng và hạn chế, không chỉ ở mỗi thành phố Hà Nội thôi mà còn ở các địa phương khác, thì nó mới phối hợp với nhau được tốt và mà không có hệ thống gọi là có một cái chất lượng không khí toàn cục nó sạch. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là đấy là sự đồng thuận xã hội. Thì cái việc vùng phát thải thấp và thu phí vào vùng phát thải thấp ấy, thì nó phải có lộ trình, và cái lộ trình này cần phải công bố sớm và nên thí điểm ở phạm vi phù hợp, ví dụ như phạm vi nhỏ thôi, để người ta có thể đánh giá được xã hội phản ứng như thế nào, cũng như hiệu quả của nó như thế nào, và từng bước cái vùng đấy sẽ mở rộng ra. Và cần phải có tham vấn là người dân này, doanh nghiệp này, và có chính sách hỗ trợ cho những nhóm yếu thế bị tác động lớn nhất, hoặc là những người có thu nhập thấp, những người mưu sinh bằng phương tiện ấy. Và chúng ta phải công khai những cái kết quả quan trắc và đánh giá định kỳ để người dân thấy là chính sách đó thực sự cải thiện chất lượng không khí.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả có số điện thoại đuôi là 7640 cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Vòng xoay Phạm Văn Đồng cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn trở ra với khu vực phía Bắc thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là vụ xe tải cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn km 690 hướng ra Bắc, hiện đã có đơn vị phòng cháy chữa cháy và tuần đường tới hỗ trợ, khuyên cao lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Công ty công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng đi hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Khê Hà Đông hiện tại lưu lượng cao, giao thông di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung do đơn vị thi công đang rào chắn làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Từ những thông tin giao thông được cập nhật nhanh nhất từ Duy Thanh, quý vị thính giả có thể cùng với Duy Thanh tạo nên một cái nhịp thông tin giao thông một cách nó dồi dào, phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của các bác tài bằng cách chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, hiện tại thì trên các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh trời cũng đang trong một cái trạng thái nhiều mây, nên đâu đó thì tình hình giao thông sẽ có một vài những cái sự phức tạp. Quý vị thính giả nên cố gắng lắng nghe liên tục những cái thông tin giao thông từ chúng tôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn về các hướng di chuyển một cách phù hợp cho cái quá trình lưu thông của mình lúc này quý vị nhé. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông về các tuyến đường sau, chúng ta cần chú ý. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên tuyến đường Vĩnh Lộc qua kênh Trung ương, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường vòng xoay Phạm Văn Đồng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là Nguyễn Kiệm giao cắt với Nguyễn Thế Sơn thì chúng ta cũng nên chú ý lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Nếu bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo thì thông tin từ bạn Thạch Quốc Thanh, cầu Thủ Biên đi Đất Quốc. Hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường ở cả hai hướng. Minh Trung thì cập nhật DT825, từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng, Trần Văn Dào, xe bắt đầu đông, trời chuyển mưa. Duy Thanh nghĩ là tầm khoảng 16:30 trở đi thì bắt đầu sẽ có những cơn mưa ấy. Nên các bác tài chúng ta chú ý trên các lộ trình của mình di chuyển với vận tốc vừa phải thôi, để đảm bảo an toàn trong quá trình lái xe quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Lý Chính Thắng. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Lý Chính Thắng là lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên cung đường khu vực cầu cuối cầu Bình Triệu. Thưa quý vị, hiện tại thì nhịp lưu thông trên tuyến cuối cầu Bình Triệu lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu một quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM, hai cái kênh tương tác để mà chúng ta có thể hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông.

với nhau. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình

0: di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
4: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
3: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
4: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
3: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
9: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
9: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
13: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, bây giờ là 16:40 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Hiện tại thì mưa một vài khu vực rồi thưa quý vị, nhưng mà mưa cũng không nặng hạt lắm. Cái sự không nặng hạt này Duy Thanh nghĩ là nó sẽ tiếp tục có những cái sự gọi là kéo dài cho đến 19 giờ luôn. Và chắc chắn sẽ một phần ảnh hưởng đến các tuyến đường di chuyển lúc này thưa quý vị. Nên các bác tài chúng ta cần chú ý khi mà có lộ trình di chuyển ở ngoài thì rất là mong quý vị thính giả có một cái nhịp cập nhật thông tin giao thông trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn một cách phù hợp nhất nhé. Bây giờ thì có một cái thông tin tiếp theo từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Ở giao lộ 3 tháng 2 giao cắt với Thành Thái, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại, 3 tháng 2 giao cắt với Thành Thái, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm,

Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là Nguyễn Xí giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Xí giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh lúc này, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thông tin tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông BC08, 3 tháng 2 Thành Thái đông chậm và bổ sung thêm đã có đội bàn cờ hỗ trợ xử lý điều tiết. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng an tâm nha. Tại vì có những cái sự điều tiết từ một vài cơ quan chức năng thì đâu đó chúng ta cũng có một cái hướng nó quyết định phù hợp phải không thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, lúc này đây tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây với mưa dông đã xuất hiện tại một số xã phường, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, trên địa bàn thành phố tiếp tục mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày mai dự kiến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến từ 70 đến 80 mm, từ 70 đến 80%. Đặc biệt, các khu vực trũng thấp, vùng ven sông vẫn có khả năng xảy ra ngập lụt do ảnh hưởng của triều cường khu vực sông Sài Gòn. Quý vị cần theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để điều chỉnh lộ trình thích hợp. Về đêm nay, tiết trời chuyển mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ C. Sang ngày mai, dự báo trên địa bàn thành phố có mưa với xu hướng mưa nhiều hơn vào cuối ngày. Đáng lưu ý là đợt mưa này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Nền nhiệt trong ngày mai vẫn duy trì ở mức khá cao với nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày khoảng từ 32 đến 34 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho quý vị. Quý vị thính giả cứ yên tâm cố định tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ sẽ là tin dự báo mưa lớn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10 với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh cùng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Mực nước thực đo ngày 1 tháng 10 tại trạm Phú An ghi nhận đỉnh chiều cao nhất đạt 1,44 m lúc 6 giờ và 1,42 m lúc 20 giờ, vượt báo động 1. Dự báo trong những ngày tới từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026, đỉnh chiều tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một có xu hướng biến động. Cụ thể tại trạm Phú An, đỉnh chiều dự báo đạt 1,33 m, quý vị nhé, vào ngày 2 tháng 10, sau đó giảm dần xuống 0,68 m vào ngày 6 tháng 10. Các cơ quan chức năng và người dân cần chú ý theo dõi sát diễn biến thủy triều để chủ động phòng chống ngập úng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tấp điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề.

0: hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Như vậy thì sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có những cái cơn mưa vào buổi chiều tối. Với lượng mưa tương đối lớn nên thành ra thì quý vị khán giả lưu thông trên tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái tuyến đường trũng thấp và dễ có sự ảnh hưởng của chiều cường á, thì chúng ta nên có những cái sự chủ động cho cái nhịp di chuyển vào chiều tối. Như hôm qua thì có những cái đoạn đường như là khu vực Thảo Điền, khu vực Phan Huy Ích và một vài tuyến đường ở quận Gò Vấp thì cũng trong một cái trạng thái ngập khá là sâu. Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ các cơ quan chức năng. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin giao lộ Phan Thúc Duyện Thăng Long tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết. Ngoài ra thì đường Hòa Văn Thụ đoạn qua công viên Hòa Văn Thụ xe cũng đang đông di chuyển chậm. Tại đây thì cũng có cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết rồi. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thì từ km số 15 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng sẽ đông di chuyển chậm, thậm chí là xếp hàng dài. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng ngay bây giờ kết nối với anh Tú để mà cùng cập nhật thêm các thông tin giao thông mới nhất từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Thanh mến chào anh Tú ạ.
5: Dạ, mến chào anh Duy Thanh thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi cậu giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, thưa anh Tú thì không biết là từ tín hiệu của trung tâm, không biết anh có cảnh báo thêm gì về giao thông lúc này tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
5: Dạ, thưa anh thì tình hình giao thông qua quan sát camera thì trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì ở trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm như là đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Trí hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Trị Đông, hay là đường Đỗ Mười đoạn qua Tu Ký hướng đi về lại cầu Tân Thế Hiệp thuộc địa bàn của phường Tân Thế Hiệp. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng đi về Đại Đại Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh thì nhìn chung thì các phương tiện đang lưu thông rất là chậm. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Hoàng Cầm, đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Bà Giang thuộc thì xe tăng nông di chuyển chậm cả hai hướng. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
4: Như vậy thì với cái nhịp giao thông như thế, anh Tú có thể cảnh báo thêm về cái xu hướng sắp tới sẽ có những cái lưu ý như thế nào không ạ?
5: Dạ, thưa anh thì dự báo trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẽ dự báo một số lộ trình di chuyển chậm như là ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Hùng, hay là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Cao Phiêu. Ngoài ra thì ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông và Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh như là ở Ô Văn Kim thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều thì lưu lượng áp lực giao thông sẽ còn tăng cao và bị di chuyển và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Ngoài ra thì em thấy tình hình thời tiết bây giờ thì buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đang dần dần xuất hiện là mưa, nên là các bác tài chúng ta lưu ý một số cái lộ trình mà có thể gây ngập như là ở tuyến đường Nguyễn

0: Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Trí hay là ở đường Ung Văn Khiêm á, thì những cái tuyến đường này là buổi chiều, hay là đường D5 là những tuyến đường là buổi chiều á, là chiều cường nó sẽ tăng cao và nó ngập ở quanh khu vực tuyến đường này, nên là mình có thể lựa chọn một cái lộ trình khác để di chuyển nếu mà trời mưa. Thì về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tú rất nhiều với các thông tin vừa rồi ạ. Như vậy thì vẫn như ngày hôm qua, điều quan trọng nhất lúc này đó chính là chúng ta phải kiểm soát được cái câu chuyện liên quan đến ngập nước và triều cường khi có cái cơn mưa xuất hiện trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dự báo thì mưa cũng khá là to đây. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý nữa. Thông tin ở một cái đoạn đường gần nơi Duy Thanh đang công tác, đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, BC08 đang có mặt tại đây và cho biết thông tin lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Và các bạn cũng yên tâm là tại đây cũng đã có đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang xử lý thưa quý vị. Nên quý vị thính giả cứ tuân thủ theo sự điều tiết của đội cảnh sát giao thông để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển tốt nhất nhé. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Hữu Lầu, giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hữu Lầu, giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Cập nhật thêm cho quý vị một vài thông tin giao thông đến từ các bác tài cũng comment trực tiếp thông qua fanpage của VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này ở quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện tập trung tại đây có hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Áp lực thì cũng không cao lắm. Các bác tài có thể lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ISS Cần Thơ vừa giành lại được cơ hội sống cho một bệnh nhân hôn mê sâu do vỡ túi phình động mạch đốt sống, xuất huyết dưới nhện. Bằng phương pháp phối hợp can thiệp nội mạch, phẫu thuật dẫn lưu và hồi sức tích cực, những trường hợp xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình gây tổn thương não nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Và thêm một lần nữa, bằng phương pháp tiên tiến của y học, lực lượng y bác sĩ đã cấp cứu thành công, ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại Cần Thơ.
2: Bệnh nhân là anh NDT, 46 tuổi, ở xã Long Thạnh, tỉnh An Giang. Nhập viện SIS Cần Thơ vào ngày 26 tháng 8, 2026, trong tình trạng hôn mê sâu sau cơn đau đầu dữ dội, đã được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Ở lần can thiệp đầu tiên, ekip tập trung xử lý túi phình đã vỡ ở động mạch đốt sống trái nhằm kiểm soát nguồn chảy máu, đồng thời bảo tồn động mạch đốt sống phải. Sau đó, người bệnh trải qua hai lần phẫu thuật đặt dẫn lưu não nhằm xử lý tình trạng liên quan đến lượng máu đã xuất huyết và diễn biến tổn thương não. Sau gần một tháng hồi sức, bệnh viện lên kế hoạch can thiệp bằng kỹ thuật đặt stent chuyển hướng dòng chảy. Hiện tại, sức khỏe của anh T được người nhà đánh giá là cải thiện đáng kể, tự ngồi, tự lấy đồ ăn, tỉnh táo hơn và ít đau đầu hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đào Nhật Huy, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết, những trường hợp xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình có thể diễn tiến rất nhanh. Khi người bệnh xuất hiện cơn đau đầu dữ dội đột ngột, kèm nôn ói và rối loạn ý thức, thì gia đình cần cấp tốc đưa đến bệnh viện có chuyên môn sâu để cấp cứu kịp thời.
3: Thì nếu như mà bệnh nhân đã xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội và hôn mê dần, tức là lượng máu đã chảy vào trong não rất là nhiều, và nếu như sự chậm trễ điều trị ở tại tuyến cơ sở, thì khi đó lượng máu sẽ chảy ra càng nhiều và gây chèn ép cũng như gây tổn thương các cái nhu mô não xung quanh. Từ đó thì dẫn đến những cái di chứng não rất là khó hồi phục. Thì đây là một cái điều cảnh tỉnh đối với các cái bệnh nhân, đặc biệt là các cái bệnh nhân trẻ. Thì tối thiểu thì chúng ta cũng cần ít nhất là một cái MRI ở trong đời để chúng ta có thể có được những cái hình ảnh mạch máu của mình. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được những cái tổn thương như túi phình có thể điều trị sớm hơn trước khi mà nó có vỡ và gây ra những cái biến chứng xuất huyết dưới nhện.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1.

0: Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện về y tế tại thành phố Cần Thơ. Quả thật là với một cái nhịp sống hiện đại ngày nay á, với rất nhiều những cái sự phát triển, nó đẩy cái tốc độ sống đang đi khá là nhanh. Câu chuyện chúng ta đi nhanh với cái vận tốc sống, nó sẽ là một cái bài toán để mà chúng ta có thể tính toán và cân bằng lại cái nhịp chăm sóc sức khỏe thể chất của chính bản thân mình, để cái câu chuyện chúng ta giữ được sức bền trong cái nhịp phát triển cuộc sống á, là điều cũng cực kỳ quan trọng. Chúng ta thấy là trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay á, cái việc mà chúng ta dừng lại khoảng một cái thời gian ngắn để có thể quan sát xem là bản thân mình đang như thế nào á, nó cũng ít có cái sự quan tâm, phải không thưa quý vị? Từ những cái câu chuyện về y tế như thế này, rất là mong tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài, luôn trong một cái trạng thái chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến đường Võ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, tại đây thì xe đông di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Thính giả có số điện thoại cuối là 4989 cho biết, trên đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân về giáp ranh Bình Dương cũ, xe đông di chuyển rất chậm cả hai hướng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật, trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời các bạn cùng đến với Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông quý vị nhé. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Tiếp nối một cái nhịp lưu thông đông chậm nữa từ tín hiệu camera của chương trình cập nhật nhanh để mà quý vị tới nhà có thể chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông. Đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, trên trục đường ngã 6 Nguyễn Tri Phương, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm, đó chính là trên đoạn đường cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, trên trục đường cầu Nhị Thiên Đường lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc đi, một vài phút âm nhạc để mà chúng ta có thể có một cái nhịp thư giãn trong quá trình lái xe. Chúng ta sẽ cùng đến với Phương Mỹ Chi với ca khúc Thiên Đường Với Người Thương.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thiên Đường Với Người Thương qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật mới về khu vực đường Hoa Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Tại đây thì áp lực giao thông đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là Phạm Văn Hai, giao cắt với lại khu vực là Hoa Văn Thụ. Thưa quý vị, Phạm Văn Hai giao cắt với Hoa Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nút giao Lê Đại Hành. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Lê Đại Hành, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị một vài thông tin giao thông nhận được từ các quý bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, trục đường khu vực đó chính là trên đoạn đường KM Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ sự quan sát trực tiếp tại phòng thu thông tin từ thính giả có gửi về cho Duy Thanh thông qua hai kênh tương tác, số điện thoại hotline 0283991191 và qua fanpage VUV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều mang đến rất nhiều những cái thông tin giao thông quan trọng giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay với các thông tin đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính phủ vừa có những quy định mới về phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp và phát triển hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ được giao chỉ tiêu phát triển cho các địa phương trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo nghị quyết số 303 ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn này là gần 900.000 căn. Trong đó, trên 708.000 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và trên 191.000 căn là nhà ở cho thuê. Việc giao chỉ tiêu nằm trong mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Các địa phương sẽ căn cứ chỉ tiêu được giao để tổ chức triển khai phát triển quỹ nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng này. Đơn vị sự nghiệp

0: Công lập có thể được chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo Nghị định 373 ban hành ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, để được xem xét chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị phải không thuộc lĩnh vực nhà nước, phải nắm giữ 100% vốn và phải tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên trong 2 năm gần nhất. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đối tượng gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà nước phải nắm giữ toàn bộ vốn, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại hoặc đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các đơn vị này cũng phải đáp ứng yêu cầu về khả năng tự bảo đảm chi trong 2 năm gần nhất. Đến năm 2030, hệ thống tổ chức kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng quốc gia sẽ được kiện toàn, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước được quốc tế thừa nhận. Đây là mục tiêu của đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia vừa được phê duyệt. Đề án tập trung phát triển năng lực kỹ thuật cốt lõi, tăng tính liên thông giữa các tổ chức trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp, năng suất và chất lượng. Mục tiêu là nâng cao năng lực của hệ thống trên cơ sở các tổ chức hiện có, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp thông tin từ BC08, quốc lộ 13 đi cầu Bình Triệu 1 sẽ đóng di chuyển chậm, đội hàng xanh hỗ trợ xử lý điều tiết tại khu vực trên. Tiếp tục Hoàng Văn Thụ cho cắt với Phạm Văn Hai. Duy Thanh liên tục chia sẻ về đoạn đường này bởi vì nhu cầu di chuyển của quý vị về đây thì cũng tương đối đông. Hiện tại thì lúc này đây lượng phương tiện tập trung vẫn tiếp tục đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông đấy thưa quý vị, từ tín hiệu camera chuyển về, đó chính là trên đoạn đường Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành. Hiện tại thì Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, lượng phương tiện tập trung cũng đang hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Cái Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Thưa quý vị, trên trục đường Cái Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể thời điểm nào đó mà các bạn có nhu cầu chia sẻ thông tin giao thông với Duy Thanh và chương trình để thêm một cái góc nhìn cho các bác tài khác có thể tham khảo và đưa ra những cái sự lựa chọn về hướng di chuyển một cách phù hợp, quý vị thính giả có thể chia sẻ trực tiếp thông qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc, đó chính là số điện thoại hotline 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác rất là nhanh và cực kỳ kịp thời dành cho VOV Thông Quốc gia trong buổi chiều tối giờ cao điểm thứ Sáu hôm nay. Còn bây giờ thì chắc là sẽ tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông ổn định cho quý vị nhé. Chứ cập nhật nhiều thông tin giao thông đông chậm quá thì chỉ sợ là các bác tài sẽ có thêm một vài những cái sự lo lắng. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển tốt ở khu vực quốc lộ 1 Trần Văn Dào, quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp hay là khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Anh Thủ, quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ. Các tuyến đường vừa kể trên, lượng phương tiện tập trung có đông nhưng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình về với khu vực trên. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể an tâm di chuyển, lượng phương tiện cũng tập trung không quá đông, đó chính là khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Thưa quý vị, ngã 6 Cộng Hòa có đông nhưng di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
4: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
3: Direct Shop là gì thế?
4: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
3: Tức là vừa bán hàng, vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
4: Chính xác. mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loa thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
5: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
4: Bạn đăng ký BDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
5: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
6: BDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
7: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
8: Đi dán ngày thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao?
9: Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài. Dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
7: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
9: Đã lái xe là phải dán e-pass. Mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn ngại đường xa. Tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel, dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm. Nếu mà các bạn thường xuyên di chuyển trên đường và chúng ta có kinh nghiệm di chuyển vào khung này á, thì các bạn sẽ thấy một vài khu vực vẫn thường xuyên có tình trạng giao thông đông chậm, như là vòng xoay Lăng Cha Cả, Duy Thanh đã cập nhật rồi đúng không ạ? Có một cái vòng xoay nữa cũng luôn là một cái sự lo lắng của các bác tài khi có lộ trình qua đây, đó chính là ngã tư Hàng Xanh. Lúc này đây thì ngã tư Hàng Xanh trạng thái giao thông như thế nào? Từ tín hiệu camera chuyển về, Duy Thanh có thể trực tiếp bình luận cho các bạn thông tin tại đây. Nếu mà các bạn di chuyển qua ngã tư Hàng Xanh hướng về khu vực đó chính là cầu Sài Gòn thì chúng ta có thể di chuyển được. Còn nếu mà các bạn di chuyển ở ngã tư Hàng Xanh, di chuyển về xuôi với Nghệ Tĩnh để di chuyển thẳng về thành phố Thủ Đức thì có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc chậm, đặc biệt là đoạn qua Đại Liệt Sĩ. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở khu vực ngã tư Hàng Xanh ngay giữa ngã tư thì chúng ta vẫn có một cái nhịp di chuyển tương đối nhịp nhàng. Đấy là thông tin giao thông được cập nhật trực tiếp tại khu vực ngã tư Hàng Xanh với rất nhiều góc camera được đặt để tại đây. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Uông Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, trên trục đường Uông Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí lúc này lượng phương tiện tập trung cũng có hơi đông nhé. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Hiện tại thì có một cái thông tin giao thông mới nhất cập nhật từ VTI trên tuyến đường thành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông ổn định tại đây, chúng ta có thể hoàn toàn an tâm di chuyển trên các trục đường cao tốc lúc này. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì ngã ba Bà Quẹo áp lực giao thông cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, lượng phương tiện tập trung cũng đông, nhưng chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để mà Duy Thanh có thể bao quát hơn về các tuyến đường lúc này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, doanh nghiệp tự định giá xăng dầu có lợi cho người tiêu dùng vì có thể chọn cửa hàng nào giá tốt hơn. Đó là thông điệp trong cái nội dung tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa tiến hành lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Nội dung thu hút sự quan tâm nhiều nhất tại dự thảo thay thế các nghị định trước đây, đề xuất trao quyền tự quyết giá bán lẻ cho doanh nghiệp. Cơ chế này thay thế hoàn toàn phương thức quản lý hiện hành do Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở định kỳ hàng tuần. Khi nghị định mới có hiệu lực, người tiêu dùng có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ. Chị Nguyễn Thị Hương Lan, một chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu chia sẻ.
3: Tôi nghĩ rằng là sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh rất là lành mạnh giữa các cửa hàng bán lẻ, và lúc đó biến mức hàng xăng dầu trở thành cũng giống như bao nhiêu mặt hàng khác các doanh nghiệp có thể đem đến cho người tiêu dùng. Họ có thể chủ động rằng là khi nhập được những cái lô hàng thời điểm giá tốt, họ cũng có thể bán ra cho đến tay người tiêu dùng với những cái giá tốt hơn là cái khung giá của nhà nước như hiện tại.
2: Cũng theo nội dung của dự thảo, từ nay nhà nước không quy định mức giá trần tối đa. Theo vào đó, cơ quan quản lý chỉ đưa ra một công thức tính giá chung mang tính định hướng, trong đó các yếu tố biến động theo thực tế như giá mua, chi phí tạo nguồn, như phí vận chuyển, bảo hiểm, bốc dỡ cho các thương nhân đầu mối tự xác định. Theo ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, việc cho phép doanh nghiệp tự định giá có lợi cho người tiêu dùng.
4: Bây giờ thì phải trao quyền cho các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp được quyết định giá trên cơ sở là giá mua này, rồi chi phí tạo nguồn này, rồi chi phí kinh doanh định mức này, lợi nhuận là thuế. Và như vậy chúng ta cũng chấp nhận được rằng là sẽ có giá mức bô. Một cái mà doanh nghiệp thì như vậy là khắc phục cái tình trạng là người ta cứ chờ đợi và người ta lỗ nhiều. Thứ hai là như vậy người tiêu dùng được lựa chọn anh nào giá hợp lý, giá tốt hơn, anh nào là chất lượng dịch vụ tốt hơn thì người ta lựa chọn. Cho nên thị trường sẽ cạnh tranh hơn, nhưng cái cạnh tranh này lành mạnh hơn.
2: Định hướng trọng tâm của nghị định mới là đưa xăng dầu vận hành thuần túy theo cơ chế thị trường, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dữ liệu, trong đó nhà nước chỉ đóng vai trò hậu kiểm, giám sát việc kê khai giá cũng như tính minh bạch của thị trường. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Duy Thanh nghĩ là đây cũng là một cái nội dung mà các bác tài sẽ cực kỳ quan tâm, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Duy Thanh sẽ tiếp tục với việc cập nhật thêm cho quý vị các thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Lúc này đây thì đường Dương Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình tại đây cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Có một cái trục đường đang có cái dấu hiệu ùn nhẹ, đó chính là ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo lúc này thì lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và cực kỳ khó khăn. Các quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với tuyến đường nút giao ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã tư Hàng Xanh, quay trở lại với điểm nút giao thông này thì vẫn tiếp tục có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa sẽ được lặp lại, chúng tôi vẫn đang cần thông tin từ chính quý vị thính giả thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM hoặc là qua số điện thoại hotline vô cùng quen thuộc của chúng tôi 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là ngã tư Bốn Xã. Trên trục đường ngã tư Bốn Xã, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với nút giao ngã tư Hàng Xanh. Nút giao ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, với phương án điều chỉnh mới, riêng khu vực nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được bố trí khoảng 42 vị trí, tăng 12 vị trí, đồng thời bổ sung khu sân đỗ giữa T1 và nhà khách VIP hàng không chung với khoảng 45 vị trí. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng. Trong số này có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 1.190 trường hợp hàng nhập lậu, 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu của thành phố khẩn trương chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026, đặc biệt là các đợt mưa lớn và chiều cường trong tháng 10. Các đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trong các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, truyền thông phương Tây và khu vực khẳng định quân đội Mỹ đã và đang điều động thêm nhiều khí tài hạng nặng tới khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9.000 đến 10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, dự thảo luật nhà ở sửa đổi mới nhất đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung quy định chi tiết về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Theo đó, tại Điều 84, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác sử dụng. Dự luật cũng quy định trường hợp nhà chung cư chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, sự cố công trình, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì phải sửa chữa, khắc phục để bảo đảm thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế. Trường hợp sửa chữa, khắc phục không bảo đảm được thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế thì phải xác định lại thời hạn sử dụng công trình theo hồ sơ thiết kế sửa chữa cải tạo. Chính phủ sẽ quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sao hả con?
2: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
9: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
10: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
9: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
10: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
9: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
11: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý. Chắc có lẽ là Du Thanh sẽ cập nhật các khu vực gần với metro nhé. Tại vì quý vị thính giả vẫn đang trong hành trình có một cái thói quen rất là tuyệt vời. Đó chính là tiếp cận với các phương tiện công cộng và trong đó có metro, cho cái nhịp sống của mình nó trở nên thuận tiện hơn. Thì bây giờ thông tin chắc là mọi người sẽ cực kỳ quan tâm. Thông tin về các tuyến đường lân cận tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì sẽ có những cái trạng thái giao thông như thế nào phải không ạ? Thưa quý vị, hiện tại thì trung tâm điều độ OCC cập nhật tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên như sau. Đầu tiên là tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Thưa quý vị, ga có bãi xe đông còn ít chỗ, bao gồm Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Tân Cảng, Bến Thành. Các ga còn lại thì bãi xe đều còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Đó là cái nhịp lưu thông gần các tuyến đường ở khu vực metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thông tin quốc lộ 13 đi cầu Bình Triệu, xe lưu thông ổn định trở lại rồi, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc đi. Nhạc sẽ giúp cho quý vị thính giả cảm thấy thư giãn hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình lúc này. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Nguyên Hà với ca khúc Cuối Tuần.

0: Tình tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là cuối tuần của sáng tác của Mimin qua phần trình bày của Nguyên Hà kết hợp cùng với Mimin. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin về giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, bao gồm đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng. Trên trục đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận thì lượng phương cầu Kiều, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng tương đối khá là đông, thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông. Tiếp theo, thông qua sự quan sát của Duy Thanh từ tín hiệu camera, thưa quý vị, khu vực ngã tư 4 xã lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đây là các thông tin giao thông trong chậm từ tín hiệu camera của chương trình, và cũng rất là cần những cái thông tin mới nhất hỗ trợ từ quý vị khán giả thông qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là số điện thoại hotline 028 3991 91, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị tin nhỏ chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị, thông tin về việc đề nghị giảm giá vé cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với xe tải và xe container. Thưa quý vị và các bạn, để giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng đề nghị nghiên cứu các giải pháp khuyến khích xe tải nặng, xe container chuyển sang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có phương án giảm giá vé. Theo đề xuất, việc điều chỉnh mức phí được kỳ vọng sẽ tăng lượng phương tiện hàng hóa sử dụng cao tốc, qua đó phân bổ lại lưu lượng giữa hai tuyến. Hiện quốc lộ 5 đang chịu áp lực lớn với khoảng 35.180 ô tô lưu thông mỗi ngày, trong đó có hơn 14.490 xe remote, semi remote. Trong khi đó thì số lượng phương tiện container và xe đầu kéo sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn khá hạn chế. Lý giải việc doanh nghiệp vận tải chưa lựa chọn cao tốc nhiều, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hải Phòng cho rằng yếu tố chi phí và vị trí các khu công nghiệp, kho bãi có ảnh hưởng đáng kể đến hành trình của phương tiện.
2: Phương tiện đến nay ta chưa đi nhiều, cái phí là cao tốc cao hơn như năm cũ. Phần thứ hai là liên quan đến về các cái khu công nghiệp địa bàn, các khu công nghiệp, các cái trung tâm kho bãi, nhà máy thì nó là một đường năm nhiều. Mà ngay ở đường năm cũ mà đi vào cái là vào đấy ngay, chứ còn nếu đi cao tốc thì là mất thời gian di chuyển một quãng đường nữa lại xa khu công nghiệp hơn là cái đường năm cũ. Một cái giải pháp để mỗi người ta đi trên đường cao tốc nhiều thì mình cũng phải tính toán cái giá cho thu hút. Nếu mà mình có những chính sách mà ưu đãi về phí, các doanh nghiệp nó sẽ đi nhiều, để có cái bù đắp lại được cái phần nhiên liệu có phát sinh.
1: Số liệu tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhóm xe remote, semi remote chiếm khoảng 6% tổng lượng ô tô qua trạm. Việc giảm phí nếu được nghiên cứu và triển khai sẽ đặt ra bài toán cân đối giữa thu hút phương tiện vào cao tốc, giảm áp lực cho quốc lộ 5 và bảo đảm hiệu quả khai thác tuyến. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin về giao thông. Thông tin về giao thông lúc này thì nếu mà quý vị tin giả lưu thông ở quốc lộ 22

0: cầu lưu thông về với khu vực trên. Ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Ngã tư bốn xã thì vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm, khó khăn. Duy Thanh nhờ bộ phận kỹ thuật cho Duy Thanh thông tin giao thông ở ngã ba Bà Quẹo đi ạ. Quốc lộ 1 An Phú Đông, tức là ngay chỗ ngã tư Vườn Lại, thưa quý vị, ngã tư An Phú Đông á, thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Tiếp theo ngã 6 Nguyễn Tri Phương, hiện tại thì ngã 6 Nguyễn Tri Phương lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại là khi mà quý vị khán giả lưu thông, có thêm các thông tin giao thông cần chú ý thì có thể cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thì cái lượng phương tiện đổ về vẫn tiếp tục giữ ở mức đông, thưa quý vị, di chuyển với vận tốc chậm. Bình thường thì với các khung giờ cao điểm khác vào buổi chiều tối, áp lực giao thông ở khu vực ngã ba Bà Quẹo lúc nào cũng trong một cái trạng thái tương tự như vậy, tức là luôn đông các phương tiện và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm và khó khăn. Hiện nay thì nó cũng tương tự, thưa quý vị, chúng ta có thể cộng thêm thời gian cho cái nhịp di chuyển của mình để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái việc đúng giờ, không bị trễ giờ với các cuộc hẹn quan trọng. Trước mắt là ngã tư Bà Quẹo, lượng phương tiện tập trung rất rất đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Đồng cho các bên Lê Quang Định. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Các bác tài chúng ta cũng chú ý khi có lộ trình qua đây ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là nơi Trân Long Nguyễn Xí. Hiện tại thì nơi Trân Long Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, quý vị nhé. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: ITEL, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho...

0: gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
2: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác, và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
4: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây. Có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Đường Cổng Hoa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, trên cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ có xe taxi bị sự cố, áp lực giao thông tại đây là xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông các lái cũng đang hỗ trợ điều tiết nên quý vị tính nhà cũng phần nào an tâm nhé. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với cầu Sài Gòn. Hiện tại thì cầu Sài Gòn thì chúng ta lại lưu thông tốt, không có nhiều áp lực, quý vị tính nhà hoàn toàn an tâm. Hoàng Văn Thụ cho cắt với Phạm Văn Hai thì lại có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, ngã ba Bà Quẹo, Phạm Văn Hai cho cắt với người văn Hoàng Văn Thụ. Thì các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị tính nhã chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Thưa quý vị, trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là khu vực cầu Sài Gòn ạ. Trên trục đường cầu Sài Gòn hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Du Thanh quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Nếu mà quý vị tin nhà có thêm các nội dung đáng lưu ý khác có thể hỗ trợ tiếp giúp Du Thanh và chương trình, số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tiếp nối, xin mời quý vị tin nhà chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, nhiều VOV Giao thông đã thông tin trong bản tin tài chính, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, căn hộ khi chưa được cấp sổ hồng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Quy định này được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn cho thị trường, nhưng liệu có phát sinh rủi ro mới cho người mua hay không? Phóng sự của phóng viên Huy Hoàng ngay sau đây.

0: Hơn 5 năm gắn bó với nghề môi giới bất động sản tại khu vực phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đức Long, 38 tuổi, đã chứng kiến không biết bao nhiêu thương vụ đành đứt gánh giữa đường khi đưa khách xem nhà tại dự án 4S Linh Đông. Chung cư này được đánh giá có vị trí đẹp, giá cả vừa túi tiền với nhiều gia đình trẻ, nhưng lại thường xuyên rơi vào cảnh khách xem xong rồi chọn thuê, chứ không xuống tiền mua, chỉ vì một lý do duy nhất là chưa có sổ hồng.
1: Nếu như đặt trường hợp em là cái người mua thì em cũng sẽ không lựa chọn các cái sản phẩm mà chưa có sổ, ưu tiên những cái sản phẩm có sổ và có pháp lý rõ ràng. Cái đề xuất này sẽ thúc đẩy cái việc giao dịch nhanh hơn và thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Vì thực tế ra thì cái điểm nghẽn lớn nhất trong giao dịch bất động sản ấy chính là pháp lý, bao gồm sổ hồng, sổ đỏ. Và hiện tại bây giờ cái người mua người ta còn rất là sợ khi mà mua phải một cái bất động sản không có sổ.
0: Tương tự ông Tô Ngọc Lâm, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và xây dựng Lamy, ngụ phường Thành Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng đề xuất này nếu được thông qua sẽ giải quyết được một khoảng trống pháp lý hiện hành, giúp việc giao dịch thực tế trên thị trường sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân hoặc đơn vị môi giới sẽ phải cao hơn so với trước.
2: Hiện nay, một trong những vấn đề khó nhất là phải giải thích cho khách hàng sự khác nhau giữa nhà chưa có sổ và hợp đồng mua bán chưa có sổ nhưng đủ điều kiện để chuyển nhượng. Hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau. Nếu

0: dự thảo được thông qua và có hướng dẫn đồng bộ, quy trình rõ ràng, môi giới sẽ có cơ sở pháp lý minh bạch hơn để tư vấn. Môi giới chúng tôi phải có trách nhiệm cao hơn, không chỉ nói là căn này chưa có sổ nhưng mua được, mà phải kiểm tra toàn bộ điều kiện pháp lý của hợp đồng và tài sản trước khi tư vấn.
1: Thực tế này không chỉ diễn ra ở một vài dự án đơn lẻ. Bức tranh chung của thị trường bất động sản thời gian qua cho thấy, hàng ngàn căn hộ dù đã bàn giao, người dân đã vào ở ổn định nhưng vẫn bị khóa thanh khoản. Người bán muốn chuyển nhượng để giải quyết công việc gia đình hay xoay sở dòng tiền cũng không xong, còn người mua thì ngần ngại vì rào cản pháp lý. Chính vì vậy, đề xuất mới của Bộ Xây dựng được xem như một chìa khóa, mở khóa nguồn cung hiện hữu. Dưới góc độ nghiên cứu thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Việt Nam, đánh giá đây là bước đi tích cực cho cả ba bên.
2: Về phía người bán, họ sẽ chủ động hơn trong cái kế hoạch tài chính, không phải chờ đến khi có giấy chứng nhận mới có thể chuyển nhượng. Về phía người mua thì cũng có thêm sự lựa chọn ở nhóm sản phẩm đã hình thành. Về phía chủ đầu tư thì quan hệ với khách hàng rõ ràng, trong giai đoạn chờ hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận có thể bớt căng thẳng hơn rất là nhiều. Về mặt thị trường, nhiều giao dịch sẽ được ghi nhận chính thức hơn, giúp bức tranh về giá và nhu cầu thực tế rõ nét hơn.
1: Tuy nhiên, câu chuyện mở quyền giao dịch cũng đặt ra không ít bài toán quản lý. Thạc sĩ luật Ngô Gia Hoàng, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước đây quy trình xác nhận chuyển nhượng từng bị nhiều chủ đầu tư biến thành công cụ để nhũng nhiễu, tự đặt ra các khoản phí sang tên hay trích phần trăm chênh lệch để trục lợi. Do vậy, dự thảo luật lần này cần siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời đưa ra chế tài răn đe rất cụ thể.
3: Và khi mà chủ đầu tư cố tình dây dưa, từ chối xác nhận hoặc ép khách hàng phải nộp phí thì sẽ cấu thành những hành vi vi phạm pháp luật.
4: Hành vi chủ đầu tư dự án bất động sản không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng, hoặc là xác nhận không đúng quy định, hoặc là thu tiền từ khách hàng khi thực hiện xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng thì có thể bị phạt tiền từ 180 triệu đến 260 triệu đồng. Nhưng mà khi dự thảo được thông qua thì chúng ta cần phải giữ nguyên cái quy định này, rõ cái chế tài đối với hành vi cố tình kéo dài, đặt thêm điều kiện hoặc là thu phí trái quy định, và nếu như gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.
1: Nhiều vướng mắc về mặt thủ tục được tháo gỡ, nhưng ở chiều ngược lại, rủi ro cho người mua có tăng lên hay không khi giấy chứng nhận là căn cứ pháp lý cao nhất vẫn chưa xuất hiện. Phân tích sâu hơn về khía cạnh này, luật sư Nguyễn Thanh Trung, công ty luật trách nhiệm hữu hạn HT Legal Việt Nam lưu ý, việc mở rộng cơ chế chuyển nhượng hợp đồng hoàn toàn khác với việc cho phép mua bán mọi bất động sản chưa có sổ. Người mua cần hết sức tỉnh táo để đánh giá đúng sức khỏe pháp lý của dự án.
5: Khi bên chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận, bên nhận chuyển nhượng phải kiểm tra kỹ hơn toàn bộ chuỗi hồ sơ pháp lý, đặc biệt là cần làm rõ vì sao tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận, việc nhà đã hoàn thành, đã bàn giao hoặc là người mua đã thanh toán đủ tiền không đồng nghĩa với việc là mọi điều kiện pháp lý để cấp giấy chứng nhận đã hoàn tất. Vì vậy, nếu mở rộng cái phạm vi hợp đồng được chuyển nhượng thì cơ chế minh bạch thông tin, kiểm soát lịch sử chuyển nhượng và trách nhiệm của chủ đầu tư cũng cần được hoàn thiện tương ứng để bảo vệ cho bên nhận chuyển nhượng.
1: Rõ ràng, việc mở rộng quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở chưa có sổ là một bước đi thiết thực, giúp khơi thông nguồn cung và khôi phục thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy tối đa hiệu quả mà không phát sinh thêm rủi ro cho người dân, việc xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ trách nhiệm của các bên liên quan là điều kiện tiên quyết.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đã được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Vừa rồi là một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ là ai mà có nhu cầu mua căn hộ chung cư mà có một vài những cái mối bận tâm về câu chuyện sổ hồng á, thì đâu đó thì sắp tới sẽ có những cái hướng xử lý một cách nó tốt nhất. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mà tiếp cận cái loại hình căn hộ chung cư, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Văn Hai giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, áp lực giao thông tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Cụ thể thì xa lộ Hà Nội Thảo Điền, quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng sẽ có tình trạng giao thông như thế. Nếu mà quý vị tới nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực xa lộ Hà Nội đường D120, xa lộ Hà Nội đường 120, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không quá đông, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên cho cái phần di chuyển của mình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Cộng Hòa Ấp Bắc. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Ấp Bắc lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà chúng tôi cũng cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên tuyến đường cái mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, hoặc là cái mạng tháng 8 giao cắt với Phạm Văn Hai. Các tuyến đường vừa kể trên thì đều có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên cho cái nhịp di chuyển của mình. Nhưng mà các bạn chú ý là do cái mạng tháng 8 thì diện tích mặt đường khá là nhỏ hẹp và chúng ta được di chuyển hai chiều, nên đâu đó thì khi di chuyển về nhiều khi chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp hơi chậm một chút. Nếu rơi vào trạng thái chậm thì chúng ta cũng nên cố gắng gọi là giữ bình tĩnh, nhường nhịn để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển trong trạng thái tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Nơ Trăng Long giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Lê Quang Định lúc này lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh lại tiếp tục mời quý vị thính giả nghe nhạc thôi, một bài hát hay khác đến từ Hoàng Dũng, ca khúc Đôi Mươi.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn một vài thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lúc này đây thì nếu một quý vị tính nhã lưu thông ở 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông lắm đâu. Có đông nhưng mà ở mức vừa phải, có thể di chuyển được để mà quý vị tính nhã có thể an tâm, không có lo lắng khi mà có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Tiếp tục xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông di chuyển chậm, đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tập trung có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là nút giao Mỹ Thủy. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Mỹ Thủy lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Võ Chí Công cầu Phú Hữu. Hiện tại thì Võ Chí Công cầu Phú Hữu lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc cũng tương đối bình thường, không có nhiều sự lo lắng lắm. Nếu mà quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Hòa giao cắt với cao Xuân Dục thì hiện tại các bạn cũng hoàn toàn an tâm, áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Bây giờ thì lại điểm qua cho quý vị với các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên Hoàng Diệu Khánh Hội. Hiện tại thì Hoàng Diệu Khánh Hội lượng phương tiện tập trung cũng không đông lắm đâu, chúng ta có thể lưu thông tốt nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt đó chính là trên tuyến đường là Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não. Hiện tại thì Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bạn Tay Lấy Lụa cho biết cầu Phú Cường ngã ba Bình Mỹ có vấn đề gì mà sao thấy kẹt xe quá trời vậy Duy Thanh? Cầu Phú Cường ngã ba Bình Mỹ đúng không ạ? Duy Thanh rất là mong các bác tài có thể tiếp tục hỗ trợ thêm nếu mà ai đang giữa khu vực ngã ba Bình Mỹ cập nhật được thông tin giao thông chuẩn xác thì có thể cập nhật tiếp giúp Duy Thanh vào chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Nhưng mà trước mắt là quý vị tín giả chú ý là cầu Phú Cường ngã ba Bình Mỹ có vấn đề, nên quý vị tín giả lưu thông về đây cần chú ý nhé, lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực trên trục đường Liên Tỉnh Lộ 5 Tạ Quang Bửu. Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với Tạ Quang Bửu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin ở khu vực cầu Sài Gòn hướng trung tâm thành phố. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng rất rất đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Các bác tài chú ý nhé, một tín giả cũng vừa mới phản ánh về. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đang chú ý như sau. Bộ Xây dựng cho biết phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam hoàn thành vào quý 4 năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2035. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe, trong đó yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu, bổ sung vào giáo trình những tình huống về khoảng cách an toàn khi học viên thực hành, đồng thời ra soát quy trình quản lý, phân công giáo viên nhằm hạn chế tai nạn đối với xe tập lái. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 của Hà Nội, 9 tháng năm 2026, GDP quý 3 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của quý 3 năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý của năm 2026. 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10.000 doanh nghiệp giải thể. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin quốc tế. Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian mới đây cảnh báo một cuộc tấn công của Nga nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí tại một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu có thể dẫn tới việc áp dụng điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều 5 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên NATO được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc, trong đó nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1, sát giải phân cách giữa đường lên mức không quá 20% thấp hơn tốc độ tối đa. Cụ thể, nếu tốc độ tối đa là 100 km/h, tốc độ tối thiểu khoảng 80 km/h, với tốc độ tối đa là 120 km/h, tốc độ tối thiểu khoảng 96 km/h, làm tròn 100 km/h. Theo đề xuất, phương tiện đi ở làn 1 phải duy trì tốc độ trong khoảng quy định. Nếu không có nhu cầu hoặc không thể chạy ở tốc độ cao, tài xế phải chuyển sang các làn bên phải để nhường đường cho phương tiện khác. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất thí điểm bố trí làn vượt xe trên cao tốc trước mắt tại Hà Nội, Hải Phòng, Pháp Vân, Cao Bồ và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Làn 1 được xác định dành cho phương tiện có nhu cầu vượt. Sau khi hoàn thành việc vượt, tài xế phải chủ động trở lại các làn bên phải, không duy trì tốc độ thấp hoặc bám làn trái khi không cần thiết. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực tế nhiều xe tải nặng, xe khách và phương tiện chạy chậm liên tục chiếm làn trái, làm giảm năng lực thông hành, gây dồn xe và buộc các phương tiện phía sau phải thay đổi làn để vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để triển khai, cơ quan chức năng dự kiến điều chỉnh vạch kẻ đường, biển báo, bảng điện tử và nâng cấp camera AI phục vụ xử lý các trường hợp cố tình bám làn trái, chạy chậm hoặc chuyển làn xe quy định. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi

0: phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị, vừa rồi là các thông tin nhân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Bây giờ đã là 18 giờ 7 phút rồi, chúng ta lại cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin ở các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Ngoài khu vực cầu Sài Gòn hướng đi trung tâm thành phố thì xe đông di chuyển chậm khó khăn. Thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được đó chính là trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật. Mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Mai Chí Thọ Trần Não thì vô cùng thông thoáng, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì vẫn tiếp tục có nhịp di chuyển là lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tri Phương Trần Phú nha quý vị. Hiện tại thì Nguyễn Tri Phương Trần Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là Mai Chí Thọ Tố Hữu. Mai Chí Thọ Tố Hữu thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Hiện tại thì Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạ Quang Bưởng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình về với khu vực trên. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Như vậy thì tính ra giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay thì cũng không có nhiều sự phức tạp lắm. Mọi thứ thì diễn biến cũng tương đối bình thường, không có áp lực nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì nối tiếp, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Như Duy Thanh đã nói, thưa quý vị, Nguyễn Tri Phương Trần Phú lúc này đây thì nếu một quý vị tin nhã lưu thông về, nó hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung, nhịp di chuyển cũng tương đối tốt, không có nhiều áp lực, nên quý vị tin nhã cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị tin nhã chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.
4: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 tới, Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu, giữ hay chi các khoản đóng góp. Trước quỹ phụ huynh, nỗi lo mỗi mùa tựu trường sắp khép lại. Nhưng điều gì sẽ thay thế? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Hai chữ tự nguyện.
1: Mới qua một Tết Trung Thu, quỹ lớp đã hết một nửa. Còn 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi của một phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Đầu năm, mỗi học sinh đóng 800.000 đồng. Một tháng sau, quỹ lớp đã chi 17 triệu đồng cho 23 khoản. Tiền vệ sinh lớp, tiền photo, dây điện, cây cảnh, cả hoa quả, nước uống cho buổi họp phụ huynh. Ở trường Trung học Phổ thông Khương Đình, một lớp thu mỗi gia đình 2 triệu đồng khi chưa có kế hoạch chi. Phụ huynh bàn mua chiếc tivi chừng 10 triệu, rốt cuộc chiếc được mua giá hơn 40 triệu. Những chuyện như thế, đầu năm học nào cũng có, đến mức thành đến hẹn lại lên. Năm nay thì khác rồi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, có hiệu lực từ 15 tháng 11. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hay quản lý các khoản hỗ trợ. Phụ huynh muốn góp sức thì tự cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc trả thẳng cho bên cung cấp. Cùng lúc, Bộ yêu cầu công khai tên trường lạm thu trong 3 ngày kể từ khi phát hiện, xem xét trách nhiệm hiệu trưởng. Nói gọn, cái kết tiền ở giữa đã bị nhấc đi, đó là quyết định đúng và dứt khoát. Không còn kết thì không còn chuyện vài người quyết thay cho 30-40 gia đình. Nhưng vì sao một chiếc quỹ mang danh tự nguyện lại khiến nhiều người lo đến thế? Phần lớn những khoản chi kể trên vốn đã bị cấm từ lâu. Từ năm 2011, điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đã ghi rõ không được quyên góp tiền vệ sinh lớp học, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình. 15 năm có quy định, quỹ vẫn cứ mua cây cảnh và trả tiền photo. Vậy cái thiếu không phải văn bản, mà thiếu là hai chữ tự nguyện đã bị rút ruột. Tự nguyện theo nghĩa gốc là tự mình muốn. Nhưng thử hình dung nhóm Zalo của một lớp, 10 giờ đêm, ban phụ huynh gửi danh sách những nhà đã chuyển khoản, tên được tô màu, còn trống vài dòng. Không ai nhắc ai, cũng chẳng cần nhắc, người còn thiếu tự biết mình là ai, và họ biết con mình đang ngồi lớp nào. Năm 1951, nhà tâm lý học Mỹ Solomon Asch làm một thí nghiệm trong một nhóm người so độ dài, các đoạn thẳng. Câu hỏi dễ đến mức ai cũng trả lời đúng, nhưng khi những người xung quanh vốn được dặn trước, đồng thanh nói sai, thì cứ 3 lần, lại có chừng 1 lần, người được thử nghiệm nói theo số đông. Một đoạn thẳng vô tri mà còn thế, huống hồ là chuyện đứa con. Phụ huynh không sợ mất vài trăm ngàn, họ sợ con mình thành đứa trẻ có bố mẹ chưa đóng tiền. Tiền ra từ ví cha mẹ, nhưng thứ bị đặt cược là thể diện của đứa trẻ. Ở thế ấy, tự nguyện chỉ còn làm một cái ô đánh dấu trên tờ giấy. Bởi vậy, tôi hoan nghênh thông tư mới, nhưng mong thêm 3 điều. Thứ nhất, công khai tiền, đừng công khai người. Mỗi khoản chi phải rõ đến từng đồng, còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra. Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên. Nếu lại mọc ra nhóm phụ huynh tự phát hay nhờ một mẹ mua dùm thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Phải thừa nhận có những nhu cầu là thật như quạt điều hòa cho phòng học nóng, nhưng đó là việc của ngân sách và nhà trường. Ngân sách chi đủ phần mình thì mới có cớ đề nghị phụ huynh thôi gánh hộ. Thứ ba, giúp phụ huynh dám lên tiếng. Bộ cho biết đầu năm học này mới nhận khoảng 30 phản ánh về lạm thu. Con số ấy nhỏ, và tôi ngờ rằng không phải vì lạm thu ít mà vì người ta dám nói ít. Cần kênh phản ánh ẩn danh thực sự và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại. Thông tư có hiệu lực ngày 15 tháng 11, 5 ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Mong rằng năm nay, quà các con tặng thầy cô là bông hoa tự tay chọn, tấm thiệp tự tay viết, chứ không phải một dòng trong bảng kê chi quỹ lớp. Và mỗi sáng đến trường, trong cặp các con chỉ có sách vở, không có nỗi lo bố mẹ mình đã đóng quỹ hay chưa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hai chữ tự nguyện của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện trong chuyện hôm nay. Thì Thành nghĩ là trong cái chuyên mục chuyện hôm nay, những cái vấn đề xã hội qua những cái lăng kính của các chuyên gia, các bạn sẽ thấy được rất nhiều những cái thông điệp ở trong đó. Và nếu mà các bạn muốn có thêm một vài những cái góc nhìn khác thì chúng ta có thể theo dõi thêm một vài những cái nội dung trên vovgiaothong.vn hoặc là trên fanpage là VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông hiện đang là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Các bạn chú ý là tại đây lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai. Cái mạng tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta di chuyển tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông đông chậm ở trường kính Âu Cơ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Trước đó thì chúng tôi cập nhật cầu Sài Gòn hướng trung tâm thành phố thì xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết là thời điểm hiện tại thì giao thông còn khó khăn hay không. Nếu mà các bạn có thêm thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Còn bây giờ thì mặc dù là hiện tại thời tiết tốt hơn hôm qua, nhưng mà Duy Thanh nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà buổi chiều tối có những cái cơn mưa bất chợt thì cái việc mà chúng ta cần cẩn trọng đó chính là cái sự chủ động trên các cung đường lưu thông. Trước khi mà quý vị tính giả ra đường thì nhớ gọi là cập nhật sơ lược tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ VOV Giao thông. Xong sau đó chúng ta sẽ có một cái lộ trình được cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán kỹ từ trước khi bắt đầu á, nó sẽ làm cho quý vị tính giả có một cái nhịp chủ động hơn. Và song song đó, trong quá trình lưu thông, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi giờ cao điểm hoặc là các chương trình trực tiếp khác để mà chúng ta có những cái nội dung thông tin giao thông một cách nhanh nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ thay đổi lộ trình từ xa một cách chủ động. Đó là cái nhịp di chuyển đối với cá nhân Duy Thanh là nó rất là phù hợp. Không biết là quý vị thính giả thì như thế nào, các bạn có thể gọi là chia sẻ một vài những cái câu chuyện cá nhân về giao thông với chúng tôi thông qua số hotline 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vụ va chạm giao thông tại khu vực Mai Chí Thọ, Lưu Đình Của. Xe ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm, đội cắt lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Lặp lại, Mai Chí Thọ, Lưu Đình Của, xe ra va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm, cắt lái đang hỗ trợ điều tiết. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị tính nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Một vài khoảng thời gian mà chúng ta thư giãn bằng âm nhạc sẽ giúp các bạn có thể có một cái cảm giác dễ chịu hơn trên cung đường lưu thông. Và các bạn cùng đến với giọng hát của Thanh Hiệp với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là Mặt trời bé con cùng với Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng. Tại đây xảy ra va chạm giữa xe taxi và xe bus. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Quang Trung đoạn qua vòng xoay Gò Vấp đến giao lộ Thống Nhất, phường Hành Thông. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Tiếp theo quý vị thính giả lưu thông ở khu vực quốc lộ 1 Tân Tế Hiệp. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực tiếp theo cũng đang đông chậm đó chính là trên đoạn đường tuyến Mai Chí Thọ Lưu Định Của, thưa quý vị, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông cần chia sẻ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Như vậy thì tổng cộng gần nhất chúng tôi có 3 thông tin giao thông cần chú ý. Đầu tiên là thông tin trên tuyến đường là giao lộ Mai Chí Thọ Lưu Định Của. Tại đây thì nguyên do đông chậm là do có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm và có vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng xảy ra va chạm giữa xe taxi và xe buýt. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngoài ra thì đường Quang Trung đoạn qua vòng xoay Gò Vấp đến giao lộ Thống Nhất cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Đấy là các thông tin giao thông từ việc cập nhật thông tin từ các thính giả và các cơ quan chức năng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái nhịp hỗ trợ thông tin giao thông về với Duy Thanh và giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực đó, chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện tại thì Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển thì lượng phương tiện tập trung lại không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một thính giả cũng vừa mới cập nhật, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ giao lộ Võ Thị Sáu đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, tại đây thì xe rất là đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Đó là một cái thông tin tiếp theo, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu. Thanh nghĩ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu đông chậm thì chắc cũng là một cái tuyến đường mà chúng ta cũng có thể dễ dàng đoán được, phải không ạ? Đâu đó 18 giờ trở đi thì cái nhịp đông chậm nó ở các khu vực có các tòa nhà, là các gọi là các building mà có nhiều những cái nhân viên văn phòng đó, thưa quý vị. 18 giờ vẫn là thường là giờ than sở của các bạn, nên đâu đấy cái áp lực di chuyển trên đường ở các khu trung tâm thời điểm đó thì nó sẽ bắt đầu trở nên đông và di chuyển với vận tốc chậm hơn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó, chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta di chuyển tốt, đó chính là trên tuyến đường Mai Chí Thọ cho các với Tớ Hữu. Có đông nha, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Mới nhìn lại thì thấy ngay giữa giao lộ thì không đông, nhưng mà nhìn thấy cái làn mà các phương tiện đang dừng chờ thì tương đối đông đó, thưa quý vị. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình . Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung giải trí nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ phải gặp Pakistan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cất nhiều trụ cột và thử nghiệm một số cái tên mới như William Minh Hoàng, Tài Lộc trên hàng công. Dù kiểm soát phần lớn bóng trong 45 phút đầu tiên, nhưng chúng ta bất ngờ bị chọc thủng lưới ở phút thứ 32. Bước sang hiệp 2, những sự thay đổi của huấn luyện viên người Hàn Quốc lập tức phát huy tác dụng khi Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc liên tục lập công để giúp những chiến binh sao vàng vươn lên dẫn 3-1. Những phút cuối trận, Pakistan có thêm bàn gỡ trước khi tiền đạo 19 tuổi William Minh Hoàng lần đầu lập công cho đội tuyển quốc gia để khép lại trận đấu với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp thứ 2 chung cuộc tại bảng A và sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng B là Malaysia. Trận đấu diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tới sẽ trở thành màn tái đấu rất đáng chú ý, bởi chỉ hơn một tháng trước, Việt Nam và Malaysia từng gặp nhau ở bán kết AFF Cup. Sau đó chúng ta đã thắng cả hai lượt trận để lên ngôi vô địch. Chuyển sang thông tin từ ASEAN 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại ASEAN với sự tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ 4 chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Dù duy trì phong độ ổn định ở những loạt đạn đầu, việc chỉ bắn trúng tâm 2 viên ở lượt thứ 6 khiến xạ thủ sinh năm 1996 kết thúc phần thi với 20 điểm, ngậm ngùi vuột mất huy chương đồng. Ở nội dung này, vận động viên người Hàn Quốc xuất sắc giành huy chương vàng và thiết lập kỷ lục châu Á với 32 điểm. Trước đó, Quang Huy cùng Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam cũng không thể tạo bất ngờ ở nội dung đồng đội. Như vậy, bắn súng Việt Nam rời ASEAN với chỉ một tấm huy chương đồng của bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thủy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Thành tích này đồng nghĩa với việc toàn đội chưa thể hoàn thành chỉ tiêu là giành một huy chương vàng đặt ra trước thềm giải đấu. Đây là một kết quả để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt so với kỳ ASEAN 19 khi bắn súng mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho nước nhà. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại Liga Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4

0: 2 trước Đan Mạch. Gonzalo Ramos, Vitinha và João Félix cùng ghi bàn, trong khi Bruno Fernandes có 2 pha kiến tạo giúp Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League. Trong khi đó, đội tuyển Đức đã có thắng lợi đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Jurgen Klopp sau khi đánh bại Serbia với tỷ số 2-0. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hy Lạp và Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số 2 đều, trong khi Na Uy của Erling Haaland đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước xứ Wales. Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm câu lạc bộ CD Andens, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Andens về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn cần chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý. Đây không phải vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của Messi. Hồi đầu năm, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella, đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải hạng 5 Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami là Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng đến từ Uruguay là Deportivo LSM.
1: 7 ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Thông tin về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm cũng tương đối nhiều. Đó chính là trên tuyến đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi cầu Kênh Tẻ phường Vĩnh Hội, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Sớm Chiếu, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son phường Sài Gòn, tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị tiến nhà chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường trên trục khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực là trên đoạn đường quay trở lại với Mai Chí Thọ, Lê Đình Của. Hình như là tuyến đường này thì bắt đầu có những cái nhịp di chuyển từ từ trở lại rồi đó thưa quý vị, từ từ tốt hơn ấy, nên quý vị thính giả cũng an tâm. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào. Tại đây thì rất là thông thoáng luôn, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật và hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Quốc lộ 1 Lê Thị Riêng lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Rồi, nếu mà quý vị tới nhà có thêm thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tới nhà rất nhiều ạ.
4: Sound the Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung

0: thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của

0: không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, bây giờ đã là 18:37 và giờ cao điểm đã trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ. Như Thanh tin chắc rằng các bạn cũng đã có một cái nhịp chủ động dựa vào những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh rồi phải không thưa quý vị? Nên thành ra thì lúc này đây, quý vị thính giả lưu tâm trên đường thì cứ cố định tần số này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều thông tin giao thông. Qua đó thì chúng ta có nhịp chủ động trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm nút giao thông. Đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông quý vị nhé. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng lưu ý. Một cái nhịp lưu thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình cũng cho thấy lượng phương tiện tập trung hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu. Quý vị thính giả lưu thông về đây chúng ta cũng lưu ý. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tiếp tầm nhìn khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tín hiệu camera của chương trình đi ạ. Từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái nhịp bao quát cho các bác tài và cũng cập nhật nhanh chóng giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Hoàng Diệu Khánh Hội. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu Khánh Hội, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cảm ơn tất cả những cái nội dung mà quý vị thính giả đã phản ánh thông qua fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Có một cái thông tin thông thoáng nhưng mà do tuyến đường đông chậm nhiều quá nên Duy Thanh muốn quý vị thính giả tập trung vào các tuyến đường đông chậm để từ đó có một cái sự lựa chọn một cái lộ trình phù hợp với thưa quý vị. Cách đây khoảng 10 phút chúng tôi cập nhật thông tin đường Huỳnh Văn Cù hướng ra cầu Phú Cường sẽ đông di chuyển chậm. Đó cũng là thông tin mà lúc nãy có bạn thính giả tên là Tay Lái Lụa cũng đã phản ánh về với chương trình. Nên thành ra thì quý vị thính giả lưu thông ở khu vực là trên tuyến đường cầu Phú Cường chúng ta cùng chú ý trong khoảng thời gian di chuyển trên đường lúc này nhé. Một cái nhịp đông chậm khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú, Duy Thanh cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Rồi, tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả nghe nhạc tiếp nha, để mà có một cái nhịp thư giãn trong quá trình lái xe. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Mỹ Tâm với ca khúc Vì Em Tất Cả.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Mỹ Tâm với ca khúc Vì Em Tất Cả. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông . Tổng hợp lại các thông tin gần nhất, cách đây khoảng 10 phút chúng tôi cập nhật các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Trường hợp khi mà các bạn lắng nghe và các bạn đang trực tiếp ở khu vực đó, nếu có trạng thái giao thông thay đổi, rất là mong các bác tài có thể hỗ trợ tiếp để Duy Thanh có thể liên tục cập nhật những thông tin mới cho các quý thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn trên tuyến đường là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ giao lộ Võ Thị Sáu đến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ đông di chuyển chậm. Trên trục đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Vĩnh Hội, tại đây thì cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu cũng đang đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Tiếp theo đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Một thính giả cũng cho biết mới nhất thông tin từ đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi công trường Mê Linh, tại đây thì sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô con, đồng thời vụ va chạm giao thông cách vụ va chạm khoảng 50m có một cái xe ô tô gặp sự cố nữa, nên trạng thái giao thông được cập nhật là xe đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, giá dầu Brent phiên hôm nay tăng tới 4% lên trên $102 mỗi thùng sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu. Còn ở trong nước, tính từ đầu tháng 9 đến nay, giá xăng dầu đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp. Nguyên nhân tiếp tục do tình hình chiến sự ở Trung Đông có những diễn biến phức tạp. Ngược lại với trạng thái thiếu hụt nguồn cung của thị trường nhiên liệu là sự dôi dư về nguồn cung bất động sản. Thậm chí thanh khoản chậm, chi phí vốn cao khiến một bộ phận nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ giao bán căn hộ, chấp nhận thu hẹp kỳ vọng lợi nhuận để thu hồi vốn. Làn sóng thoát hàng thể hiện rõ qua lượng sản phẩm nhà đầu tư gửi bán lại tăng 50-60% so với đầu năm. Có trường hợp chấp nhận mức giảm 20-30% so với kỳ vọng ban đầu để thu hồi tiền trước cuối năm. Chuyển sang một tín hiệu tích cực hơn, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng của năm 2026 từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hoạt động kinh doanh quý 4 ghi nhận trạng thái lạc quan rõ nét so với quý 3. Hơn 81% doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tự tin giữ nhịp sản xuất kinh doanh phát triển trong 3 tháng bứt tốc cuối năm. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần. Thưa quý vị, thị trường điều chỉnh 5 phiên liên tiếp, VN Index có nhịp hồi lên trên tham chiếu từ đầu phiên chiều nhưng sớm giảm trở lại và đóng cửa tại 1.737 điểm, tương đương mức giảm hơn 11 điểm. Nhóm dầu khí Tiện Ích ghi nhận trạng thái giảm từ 2-3%, cùng giá thấp tạo sức ép đáng kể lên nhóm chứng khoán. Tâm lý thận trọng trên diện rộng ở nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp. Nhóm ngân hàng thì giữ sắc xanh ở số ít các mã như HDB, NVB, NAB. Theo SSI Research, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE vẫn ở mức thấp, đạt 14,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán dòng đột biến 3,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Đây được xem là sự vào cuộc kịp thời để tiếp sức cho doanh nghiệp. Khi nghị quyết số 25/2026 và nghị định số 72/2026 của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 30 tháng 9. Chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực tế đến đâu và cần thêm giải pháp gì để những hỗ trợ này chuyển thành nguồn lực cho sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.
5: Nghị quyết số 43 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành, được xem là động thái kịp thời nhằm hỗ trợ thị trường, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh giá xăng dầu chịu nhiều áp lực gia tăng từ cuối tháng 8 và tháng 9. Theo đó, các mức thuế ưu đãi đối với thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT cho mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được duy trì ở mức 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với ngành vận tải, lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và gay gắt nhất từ biến động giá nhiên liệu, chính sách này mang lại những tín hiệu hết sức tích cực. Nhìn nhận về hiệu quả của Nghị quyết số 43 năm 2026 của Chính phủ, bà Bùi Thị Hương, kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn T-Way Logistics cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tới khoảng 40% giá thành của mỗi chuyến xe vận tải. Do đó, việc Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế là sự đồng hành rất thiết thực đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị chi phí và kế toán, bà Bùi Thị Hương phân tích rõ sự khác biệt về bản chất tác động giữa các sắc thuế.
6: Ưu đãi về cái thuế nhập khẩu và cái thuế bảo vệ môi trường thì nó còn có tín hiệu ảnh hưởng tích cực nhất đối với lại cái doanh nghiệp vận tải là nó không bị tăng cái giá dầu lên cao nữa, cũng là một cái phần hỗ trợ. Còn về cái mặt tiếp tục gia hạn cái thuế giá trị tăng ấy, thì cái đấy là nhà nước là hỗ trợ nhiều đến người tiêu dùng cuối cùng thôi, chứ còn doanh nghiệp phía vận tải bên em nó không ảnh hưởng nhiều đến cái chính sách giá của bên em.
5: Do doanh nghiệp vẫn đang bám sát diễn biến giá thị trường, việc cân nhắc điều chỉnh bài toán giá cước cho giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được xem xét dựa trên tình hình thực tế sau thời điểm cuối năm. Không chỉ giúp giảm chi phí trực tiếp, việc kìm giữ giá nhiên liệu còn giải phóng nguồn vốn lưu động, tạo dư địa cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và thương lượng hợp đồng mới. Ông Mạc Quốc Anh, chuyên gia kinh tế, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhận định.
7: Thì các cái ưu đãi thuế giúp giảm áp lực đầu vào so với trường hợp không được gia hạn. Chẳng hạn như là thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel tiếp tục được duy trì ở mức là 0 đồng trên 1 lít. Với doanh nghiệp để có biên lợi nhuận mỏng, vài phần trăm chi phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của một hợp đồng. Thứ hai là về dòng tiền thì với doanh nghiệp phải thanh toán nhiên liệu trước nhưng thu tiền khách hàng sau. Chi phí nhiên liệu thấp hơn đồng nghĩa là cần ứng hơn vốn hơn so với các cái mỗi chuyến hàng. Phần tiền đó có thể

0: dành để trả lương, bảo dưỡng phương tiện hoặc là giảm các cái nhu cầu vay ngắn hạn. Đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là cái câu chuyện mà có đủ tiền để tiếp tục vận hành.
1: Dù đánh giá cao vai trò của nghị quyết số 43, đại diện các hiệp hội vận tải cho rằng chính sách thuế đối với năng lượng cần có góc nhìn dài hạn hơn. Khi nhiên liệu chiếm tới 35-38% giá thành vận tải, cách thức tính và khấu trừ thuế giá trị gia tăng cũng như các khoản phí đi kèm quyết định rất lớn đến khả năng tái đầu tư của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
2: Cái kiến nghị là gì? Là chính phủ, ngày Bộ Tài chính xem xét để giảm các cái phí thuế, các cái loại của các cái mặt hàng, của các loại khác, các cái chi phí của doanh nghiệp vận tải ấy, để giảm áp lực cho doanh nghiệp vận tải, bù đắp vào cho cái phần không được khấu trừ cái 35-38% cái giá trị xăng dầu trên cái cấu thành giá này.
1: Nghị quyết số 43 năm 2026 được ban hành đúng vào thời điểm quan trọng khi nền kinh tế bước vào các tháng cuối năm, giai đoạn các doanh nghiệp tập trung tăng tốc sản xuất, giao thương và hoàn thành kế hoạch năm. Việc tiếp tục nới rộng không gian hỗ trợ thông qua công cụ thuế xăng dầu không chỉ là giải pháp giúp kiềm chế lạm phát vĩ mô mà còn tiếp thêm nguồn lực dòng tiền trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nguồn lực hỗ trợ này thực sự biến thành đà tăng trưởng bền vững, việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, vừa duy trì nguồn cung ổn định, vừa linh hoạt các công cụ thuế phí, kết hợp với các chính sách tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính và hoàn thuế. Đây sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp vận tải nói riêng và nền kinh tế nói chung vững vàng vượt qua được biến động, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật thông tin giao thông về vụ va chạm ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua và cầu Ba Son hướng đi công trường Mê Linh. Thông tin mới về vụ va chạm giao thông này giữa hai ô tô con và ô tô gặp sự cố khu vực cầu Ba Son thì tổ điều hành giao thông đã nhận thông tin và báo cảnh sát giao thông Bến Thành đến kiểm tra xử lý rồi. Nên quý vị thính giả cũng an tâm, chắc là trong vài lát nữa thôi, với sự điều tiết hỗ trợ xử lý của các cơ quan chức năng thì vụ việc cũng sẽ có những cái sự thay đổi nó tốt hơn. Trước mắt là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua và cầu Ba Son hướng đi công trường Mê Linh xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Đồng thời qua vụ va chạm khoảng 50m có một xe ô tô bị sự cố. Trạng thái giao thông được cập nhật là xe đông và chúng ta di chuyển chậm nữa, nên các bác tài chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì điểm qua cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy nhà lưu thông về với khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong kết quả sổ số Vietlott. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott tối thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01570 ngày 2 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 27412031-0106. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 158,7 tỷ đồng. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 01140 ngày 2 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mark 3D, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 357, 728, giải nhất 045, 569, 394, 807, giải nhì 373, 141, 435, 221, 726, 895, giải 3, 234, 060, 0909 549 380 736 076. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Việt Lot trên VOV Giao thông.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả xổ số Việt Lot trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình trước khi mà chào tạm biệt quý vị thính giả. Thì thông tin tiếp theo Duy Thanh cập nhật cho quý vị ở khu vực là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn nhé. Trên trục đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta di chuyển được cũng không có nhiều áp lực lắm nên quý vị tính nhà cũng hoàn toàn an tâm. Có vẻ như là khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay trải qua với một cái trạng thái tương đối bình thường, ổn định, không có nhiều áp lực nên gần như chúng ta có thể có một cái sự an tâm trong quá trình lưu thông và di chuyển, phải không thưa quý vị? Rất là cảm ơn tất cả các bác tài đã luôn đồng hành hỗ trợ và lúc nào cũng lựa chọn VOV Giao thông cho các khoảng thời gian mà chúng ta di chuyển trên đường. Chắc có lẽ là đến đây Duy Thanh cũng sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chấm ủng tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết này có ý nghĩa to lớn trong việc tạo nền tảng dữ liệu thống nhất để chuyển từ quản lý giao thông theo phương thức truyền thống sang điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ thống dữ liệu giao thông thực sự sống, liên thông và có khả năng hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực? Và từ dữ liệu, chúng ta có thể tiến tới một phương thức điều hành giao thông chủ động thông minh như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
10: Với trung tâm dữ liệu giao thông, khi các nguồn dữ liệu được kết nối, hệ thống có thể phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc, dự báo diễn biến giao thông, hỗ trợ phân luồng và điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt. Do đó, nhiều người tham gia giao thông cho rằng trung tâm này sẽ giúp cho người dân giảm thời gian di chuyển, hạn chế ùn tắc bất ngờ, lựa chọn hành trình phù hợp và được cung cấp thông tin giao thông kịp thời, qua đó nâng cao an toàn và chất lượng đi lại.
11: Có các cái cảnh báo phân luồng từ xa từ sớm thì người tham gia giao thông sẽ chủ động được cái lộ trình di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và chi phí di chuyển. Việc này nó sẽ giúp là giảm cái áp lực tâm lý cho người tham gia giao thông khi tham gia giao thông.
12: Nếu mà cái việc mà điều tiết giao thông dựa trên thời gian thực của hệ thống đi vào vận hành ấy, chúng tôi rất mong chờ là cái việc cảnh báo, thứ nhất là cảnh báo ùn tắc giao thông từ xa, thứ hai là các cái điểm mà có nguy cơ, nhất là trong những cái ngày mà Hà Nội mưa ngập ấy, thì cái việc cảnh báo những cái địa điểm ngập ấy thì nó sẽ giúp cho giảm cái tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo cái lộ trình giao thông được suôn sẻ.
13: những người tham gia giao thông như chúng tôi thì sẽ chủ động một cái lộ trình tránh được những cái nhược điểm khi mà ùn tắc. Ngoài thông tin về ùn tắc ra thì nó sẽ còn có những cái liên quan đến giám sát xử lý vi phạm và những cái điều hành giao thông khác, thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà tham gia giao thông nó an

0: toàn, hiệu quả và nó cũng sẽ tiết kiệm thời gian.
1: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, khi hệ thống được triển khai đồng bộ, dữ liệu thời gian thực từ hệ thống camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ có liên quan sẽ giúp hình thành kho dữ liệu lớn về trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường như lưu lượng phương tiện tăng cao, tốc độ lưu thông giảm sâu, hoặc tích hợp dữ liệu đăng ký phương tiện, người điều khiển để cung cấp thông tin cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông, thực tiễn cho thấy dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Do đó, đặt ra yêu cầu thống nhất về kiến trúc, quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung.
2: Đối với dữ liệu giao thông, thì cần xác định rõ dữ liệu do cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, đồng thời xác định rõ cơ quan, đơn vị được khai thác, sử dụng, phạm vi và mục đích khai thác. Về kết nối, chia sẻ cần được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy định và nền tảng dùng chung, tạo điều kiện để dữ liệu phục vụ nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước khác nhau mà không phải tổ chức thu thập lại.
3: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thảo, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, các dòng giao thông có tính kết nối các vùng với nhau, đi qua địa bàn của nhiều địa phương. Do đó, việc kết nối, điều tiết giao thông không chỉ giải quyết giao thông trong phạm vi từng đô thị, mà còn phải có khả năng điều hành giao thông trên quy mô liên tỉnh, liên vùng.
4: Nó không chỉ dừng ở một cái đô thị mà nó còn liên quan đến cái điều tiết ở trên cả một cái mạng lưới giữa nhiều các cái địa phương khác nhau. Thì rõ ràng là cái dữ liệu của một địa phương nó sẽ không giải quyết được một cách đầy đủ. Và khi đó thì cần một cái lớp dữ liệu tích hợp giữa nhiều địa phương khác nhau. Thì khi đó có các cái trung tâm cấp trên của địa phương sẽ có đủ các cái thông tin, dữ liệu của toàn bộ cái khu vực đấy, cái vùng đấy để mà có thể là thực hiện được các cái quy trình điều khiển, điều hành, điều tiết.
1: Bên cạnh đó, trung tâm dữ liệu giao thông cũng được kỳ vọng trở thành nền tảng hỗ trợ điều hành giao thông theo thời gian thực, thông qua việc tích hợp và phân tích dữ liệu từ camera, cảm biến, thiết bị giám sát hành trình và các phương tiện. Từ đó, cơ quan quản lý có thể phát hiện sớm các điểm ùn tắc, dự báo nguy cơ phát sinh, xác định nguyên nhân và nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đánh giá, dữ liệu có thể hỗ trợ điều chỉnh đèn tín hiệu, tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, hạn chế ùn tắc lan rộng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
5: Tất cả những hiện tượng xảy ra trên đường đều được hệ thống ghi nhận lại và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy để cán bộ xử lý trực tiếp trên hệ thống, và hệ thống camera tự điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp những cái tuyến liền kề hay là những tuyến mà hay xảy ra ùn tắc khi có hiện tượng lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo, và từ đó thì chúng tôi có những lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại những cái nút giao thì trực tiếp nhận tín hiệu từ trung tâm chỉ huy để có cái điều khiển cũng giống như cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao thông để chọn cái lộ trình cho phù hợp.
3: Mặt khác, trung tâm dữ liệu giao thông không chỉ phục vụ giám sát, xử phạt vi phạm mà còn tạo nền tảng cho phát triển giao thông thông minh và giao thông xanh. Khi dữ liệu được kết nối, phân tích và chia sẻ hiệu quả, cơ quan quản lý có thể tối ưu tổ chức giao thông, quy hoạch hạ tầng, điều hành phương tiện công cộng và kiểm soát phát thải. Đồng thời, dữ liệu giúp dự báo nhu cầu đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và hỗ trợ các quyết định quản lý chính xác, minh bạch, hiệu quả hơn. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, để trung tâm dữ liệu giao thông đảm nhiệm được những nhiệm vụ kép như vậy, cần đảm bảo được nhiều tiêu chí.
6: Đầu tiên là dữ liệu mà ta thu thập ấy, thì có một cái định hướng, đó là dữ liệu thu thập được ấy, là phải dữ liệu một cách là tổng thể của toàn bộ dòng xe, chứ không chỉ là tập trung vào các cái xe vi phạm để xử lý. Cái hệ thống camera theo dõi thì phải cố gắng ghi nhận được tổng thể cả về lưu lượng, tốc độ, loại xe, tải trọng, chiều dài hàng chờ. Cái thứ hai theo tôi là cũng có một cái nguyên tắc nữa, đó là nên có cái cơ chế, đó là sao cho khi mà xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu ấy, thì cố gắng phân tách ra giữa cái lớp dữ liệu và cái lớp ứng dụng. Dữ liệu ấy thì có thể là được chuẩn hóa, bảo vệ cá nhân, nhưng mà phải được chia sẻ, có thống nhất, có phân quyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành một phần quan trọng của hạ tầng giao thông hiện đại, nhưng có dữ liệu chưa đồng nghĩa với điều hành thông minh. Khi thông tin còn phân tán giữa nhiều hệ thống, chưa được chuẩn hóa, kết nối và cập nhật đồng bộ, dữ liệu rất khó trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Việc triển khai trung tâm dữ liệu giao thông vì thế đặt ra một yêu cầu lớn hơn đầu tư công nghệ. Làm thế nào để dữ liệu thực sự sống, được chia sẻ đúng nơi, sử dụng đúng lúc, qua đó chuyển phương thức quản lý giao thông từ bị động, xử lý sang chủ động, dự báo, điều hành. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, từ dữ liệu phải trở thành bộ não điều hành giao thông.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 298, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai đề án, xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không chỉ là câu chuyện đầu tư thêm camera, máy chủ hay phần mềm, mà sâu xa hơn là thay đổi cách thức quản lý, giám sát và điều hành giao thông dựa trên dữ liệu. Điểm quan trọng nhất của một trung tâm dữ liệu giao thông không nằm ở việc có bao nhiêu dữ liệu, mà là dữ liệu có được kết nối, cập nhật và sử dụng đúng lúc hay không. Thực tế, dữ liệu giao thông hiện được hình thành từ nhiều nguồn, camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, hệ thống đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông cùng dữ liệu về hạ tầng và tổ chức giao thông tại các địa phương. Nếu mỗi cơ quan thu thập, quản lý và cập nhật theo một cách riêng, dữ liệu dễ rơi vào tình trạng phân tán, trùng lặp, thiếu đồng nhất, thậm chí muốn khai thác lại phải tổ chức thu thập từ đầu. Vì vậy, yêu cầu trước tiên là chuẩn hóa để có thể liên thông. Mỗi loại dữ liệu cần có nguồn tạo lập, cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng và quy định rõ đối tượng, phạm vi, mục đích được khai thác. Các hệ thống phải thống nhất về cấu trúc dữ liệu, trường thông tin, mã định danh và các phương thức kết nối. Khi đó, một dữ liệu được tạo lập một lần nhưng có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau theo đúng thẩm quyền. Nhưng liên thông mới chỉ là điều kiện cần. Giá trị lớn hơn của hệ thống nằm ở khả năng biến dữ liệu thành thông tin có thể hành động. Khi dữ liệu từ camera, thiết bị giám sát hành trình và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ được cập nhật theo thời gian thực, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tốc độ giảm sâu, dòng xe có nguy cơ bị ùn ứ hoặc những tình huống bất thường trên tuyến. Thay vì chờ ùn tắc hình thành rồi mới xử lý, lực lượng chức năng có thêm cơ sở để nhận diện sớm, điều động lực lượng, phân luồng và điều tiết giao thông. Đó là bước chuyển từ điều hành phản ứng sang điều hành chủ động. Tuy nhiên, để làm được điều này, không thể chỉ nói đến công nghệ. Những hệ thống như VnTraffic, đăng ký xe, quản lý giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hay điều tra tai nạn được hình thành qua nhiều giai đoạn với những yêu cầu, nghiệp vụ khác nhau. Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng, tính toán, đường truyền, khả năng lưu trữ và xử lý lượng lớn hình ảnh, video. Những địa phương có điều kiện, kỹ thuật khác nhau cũng cần được tính đến bằng một lộ trình phù hợp. Đặc biệt, dữ liệu giao thông càng được kết nối rộng thì yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân càng phải đặt ra ngay từ đầu. Phải xác thực, phân quyền, kiểm soát truy cập và lưu vết việc khai thác để dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Và cũng cần xác định rõ, công nghệ không thay thế con người. Trung tâm dữ liệu có thể cung cấp bức tranh giao thông theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo và hỗ trợ phân tích. Còn đánh giá tình hình, lựa chọn phương án tổ chức giao thông và xử lý tình huống vẫn thuộc về lực lượng có thẩm quyền. Nếu làm được như vậy, trung tâm dữ liệu giao thông sẽ không chỉ là nơi tập trung dữ liệu để giám sát hay xử phạt. Để có thể trở thành hạ tầng dữ liệu dùng chung của giao thông, giúp các cơ quan nhìn thấy cùng một bức tranh phối hợp trên cùng một nền tảng và ra quyết định nhanh hơn. Xa hơn, dữ liệu còn có thể trở thành nền tảng cho giao thông thông minh, giao thông xanh và một phương thức quản lý lấy người dân, hiệu quả vận hành và khả năng dự báo làm trọng tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, để trung tâm dữ liệu giao thông thực sự trở thành bộ não điều hành giao thông, bài toán không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng kết nối, đồng bộ, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các địa phương, đòi hỏi một hệ thống đủ đồng nhất, liên thông và có cơ chế vận hành rõ ràng để phát huy hiệu quả trên thực tế. Ban VOV Giao thông sẽ tiếp tục đề cập nội dung này trong chuyên mục Đối thoại phát sóng ngày mai mùng 3 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tới đây, chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Đột phá từ trung tâm dữ liệu giao thông không chỉ để phạt nguội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: FM Bất Động Sản.
8: FM Bất Động Sản.
9: Ý
8: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên bàn VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hot Lên Tin Tức. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
9: Sau đó đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
8: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án, mời quý vị cùng đến với khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc.
9: Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách bố trí đèn trong từng không gian và những lưu ý khi mua đèn.
8: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta, mời quý vị cùng đến với Dạ Homestay.
9: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên.
10: Hotland tin tức.
8: Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý trên thị trường vốn liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp bất động sản là hoạt động phát hành trái phiếu đang tăng trở lại. Theo báo cáo thị trường trái phiếu được công bố mới đây, riêng trong tháng 8, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu, cao gấp 4 lần so với tháng trước.
9: Nếu nhìn rộng hơn, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành từ đầu năm đạt khoảng 161.300 tỷ đồng, tăng 147,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 42% tổng giá trị phát hành của thị trường. Trong tháng 8, lãi suất bình quân giao quyền của trái phiếu doanh nghiệp ở mức khoảng 9,5% một năm, cao hơn mức bình quân 7,3% của năm 2025.
8: Những con số này cho thấy kênh trái phiếu đang tiếp tục được doanh nghiệp sử dụng để huy động vốn, trong đó bất động sản là một nhóm phát hành lớn. Tuy nhiên, đi cùng với lượng phát hành mới là áp lực đáo hạn. Theo số liệu được công bố, khoảng 42.400 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong thời gian tới.
9: Đây là điểm mà thị trường cần theo dõi, bởi với doanh nghiệp bất động sản, dòng tiền để trả nợ thường gắn với tiến độ bán hàng, bàn giao sản phẩm hoặc là khả năng tái cơ cấu nguồn vốn. Khi thị trường vốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp có thêm một kênh huy động, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực tài chính và dòng tiền của từng doanh nghiệp.
8: Ở góc độ thị trường, sự gia tăng phát hành trái phiếu cũng cho thấy nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản đang khá lớn. Dòng vốn này có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ cơ cấu lại nghĩa vụ tài chính đến bổ sung nguồn lực cho dự án.
9: Vì vậy, với nhà đầu tư, điều đáng quan tâm không chỉ là doanh nghiệp phát hành bao nhiêu mà còn là mục đích sử dụng vốn, kỳ hạn, lãi suất và khả năng thanh toán khi trái phiếu đến hạn. Đây vẫn là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường đang tái cấu trúc. Một đề xuất mới tại Đồng Nai đang thu hút sự chú ý bởi có thể tác động trực tiếp đến quyền sở hữu và giao dịch đối với một nhóm nhà ở xã hội đặc thù. Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, người bị nhà nước thu hồi nhà đất ở và được bố trí mua nhà ở xã hội để tái định cư, nếu đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà và đáp ứng các điều kiện pháp lý, có thể được công nhận quyền sở hữu đầy đủ.
8: Điểm đáng chú ý nằm ở quyền giao dịch sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Theo dự thảo, khi đủ điều kiện, chủ sở hữu có thể bán, tặng cho, để thừa kế, thế chấp, góp vốn hoặc cho thuê căn nhà theo chế độ hợp lý áp dụng đối với nhà ở thương mại.
9: Tuy nhiên, đây không phải cơ chế áp dụng cho toàn bộ nhà ở xã hội. Dự thảo chỉ hướng tới trường hợp người dân bị thu hồi nhà đất ở thuộc diện được bố trí tái định cư và được mua nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư. Người mua nhà ở xã hội thông thường hoặc là người chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán không thuộc phạm vi này.
8: Để được công nhận quyền sở hữu đầy đủ, người mua phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Trong đó có quyết định hoặc là phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt, hợp đồng mua bán hợp pháp, đã nhận bàn giao nhà, thanh toán đủ tiền và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.
9: Một chi tiết khác đáng chú ý là sau khi người mua hoàn tất thanh toán, chủ đầu tư dự kiến phải xác nhận nghĩa vụ trả tiền và hoàn thiện phần hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, đây không phải thời hạn cấp sổ hồng, việc cấp giấy chứng nhận vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.
8: Nếu được thông qua, cơ chế này sẽ tạo sự phân biệt rõ hơn giữa nhà ở xã hội thông thường và nhà ở xã hội được sử dụng để tái định cư. Đồng thời, quyền tài sản của người dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cũng được xác định cụ thể hơn. Thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, tại Gia Lai, một khu đất gần 100 hectare ở xã Đắc Toa đang được đưa vào phương án đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khu đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ. Theo thông tin được công bố, dự án có vốn đầu tư dự kiến hơn 11.281 tỷ đồng và phiên đấu giá dự kiến được tổ chức quý tư năm nay.
9: Điểm đặc biệt của khu đất này nằm ở hiện trạng sử dụng, khoảng 95% diện tích khu đất hiện có rừng thông. Vì vậy, việc triển khai dự án không chỉ liên quan đến

0: bài toán đầu tư vào đô thị mà còn đặt ra yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan và các điều kiện liên quan đến khu vực có rừng.
1: Theo phương thức được công bố, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ với tổng vốn dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng. Quy mô dự án cho thấy đây không phải là một dự án nhà ở đơn thuần mà còn gắn với các chức năng dịch vụ và du lịch.
0: Việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá cũng là một bước đáng chú ý, bởi sau khi có phương án và tổ chức đấu giá, nhà đầu tư được lựa chọn vẫn phải thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án theo quy hoạch và các quy định về đất đai, đầu tư xây dựng cũng như môi trường.
1: Đối với thị trường bất động sản địa phương, những dự án quy mô lớn như vậy có thể tạo thêm động lực phát triển hạ tầng và dịch vụ nếu được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, tác động thực tế đến bất động sản khu vực sẽ phụ thuộc vào tiến độ đầu tư, khả năng hình thành các tiện ích và kết nối giao thông sau khi dự án được triển khai.
0: Đặc biệt với một khu đất có tỷ lệ rừng thông hiện hữu rất lớn, yếu tố cảnh quan sẽ là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Vì vậy, thông tin hiện tại nên được nhìn nhận là bước chuẩn bị để lựa chọn nhà đầu tư, chứ chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ khu đất sẽ được xây dựng ngay.
1: Thị trường vì thế sẽ cần tiếp tục theo dõi các bước tiếp theo, từ kết quả đấu giá, nhà đầu tư được lựa chọn cho tới quy hoạch chi tiết và tiến độ triển khai thực tế.
0: Thưa quý vị, với phân khúc nhà ở xã hội, Đà Nẵng vừa bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua 277 căn hộ tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Giá bán được công bố ở mức hơn 19,4 triệu đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.
1: Dự án nằm trên địa bàn phường Hải Vân và Điên Chiểu thuộc khu vực phía Tây Bắc thành phố, cách trung tâm khoảng 13 km. Toàn bộ dự án gồm hai gói nhà ở xã hội, một tòa thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Riêng hai tòa nhà ở xã hội dự kiến cung cấp khoảng 1.476 căn hộ.
0: Trong đợt đầu tiên, chủ đầu tư đưa ra thị trường 277 căn. Như vậy, nguồn cung được mở bán lần này mới chỉ là một phần trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội dự kiến của dự án.
1: Điều đáng chú ý là mức giá hơn 14,9 triệu đồng một mét vuông cho thấy câu chuyện nhà ở xã hội hiện nay không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được xây dựng mà còn ở khả năng tiếp cận thực tế của người mua. Với mỗi căn hộ, tổng số tiền phải thanh toán sẽ phụ thuộc vào diện tích, cơ cấu căn hộ và các khoản chi phí liên quan.
0: Bên cạnh giá bán, vị trí cũng là yếu tố cần được tính toán. Dự án cách trung tâm khoảng 13 km, vì vậy người mua cần cân nhắc đồng thời chi phí nhà ở với chi phí đi lại, thời gian di chuyển và khả năng kết nối tới nơi làm việc, trường học cũng như là các dịch vụ thiết yếu.
1: Ở góc độ thị trường thì việc một dự án nhà ở xã hội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho thấy nguồn cung đang từng bước chuyển từ kế hoạch sang giai đoạn người dân có thể tiếp cận thực tế. Đây là khác biệt quan trọng so với những dự án mới chỉ dừng ở chủ trương hoặc đang chuẩn bị đầu tư.
0: Với 277 căn được đưa ra trong đợt đầu, nhu cầu thực tế và tiến độ tiếp nhận hồ sơ cũng là những thông tin đáng theo dõi, bởi nhà ở xã hội vẫn là phân khúc có nhóm khách hàng cụ thể và chịu những điều kiện riêng về đối tượng thu nhập và hồ sơ mua nhà.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Kiên Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, câu chuyện về niên hạn chung cư tiếp tục là chủ đề được thị trường quan tâm trong những ngày qua. Trong số trước, chúng tôi đã mang đến góc nhìn tổng quan xoay quanh khái niệm niên hạn. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng tiếp tục đi sâu hơn để trả lời cho câu hỏi: nếu chung cư được xác định có thời hạn sở hữu, điều này sẽ khác gì với căn hộ sở hữu lâu dài và có thể tác động thế nào đến việc mua bán, định giá tài sản?
3: Trước hết, cần cập nhật một thông tin quan trọng. Tại Nghị quyết số 278 ngày 18 tháng 9 năm 2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khi hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi phải quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi mà nhà chung cư hết thời hạn sử dụng.
2: Đáng chú ý, định hướng này bao gồm việc làm rõ quyền được tiếp tục sử dụng, quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu khi mà xây dựng công trình mới. Như vậy, câu chuyện đang được đặt ra không phải là bao nhiêu năm mà còn là sau thời hạn đó thì quyền tài sản của người dân được xử lý như thế nào.
3: Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt giữa quy định hiện hành và định hướng sửa luật. Luật nhà ở 2023 hiện không quy định chung rằng mọi căn hộ đều chỉ được sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định. Luật hiện hành quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với hồ sơ thiết kế và kết luận kiểm định khi công trình cần được đánh giá.
2: Trong khi đó thì phương án được đang nghiên cứu trong quá trình sửa luật nhà ở lại đặt ra khái niệm thời hạn sở hữu nhà chung cư, xác định theo thời gian sử dụng công trình trong hồ sơ thiết kế. Đây chính là điểm đáng khiến người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến sự khác nhau giữa căn hộ có thời hạn và căn hộ sở hữu lâu dài.
3: Vậy về mặt pháp lý, nếu sau này có quy định về thời hạn sở hữu chung cư, người mua cần

0: hiểu sự khác nhau này như thế nào, và khi cầm trên tay một hợp đồng mua bán căn hộ, đâu là những thông tin phải kiểm tra để biết mình đang mua quyền sở hữu theo thời hạn hay là quyền sở hữu ổn định lâu dài. Để giải thích rõ hơn khía cạnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách.
1: Đầu tiên, căn hộ chung cư để ở trong dự án nhà ở thương mại, người mua là công dân Việt Nam thì hiện nay quyền sở hữu không giới hạn thời gian, đất là đất ở sử dụng lâu dài, đó là loại thị trường quen gọi là sổ hồng lâu dài. Thứ hai, đối với căn hộ có thời hạn, trên thực tế có hai dạng. Dạng thứ nhất là căn hộ du lịch, căn hộ dịch vụ, văn phòng kết hợp lưu trú. Các sản phẩm này thường nằm trên đất thương mại, dịch vụ, thời hạn đất đi theo dự án, bản chất là công trình kinh doanh chứ không phải dạng nhà ở. Dạng thứ hai là căn hộ do cá nhân nước ngoài sở hữu, tối đa 50 năm, được gia hạn một lần. Thời hạn ghi ngay trên sổ, theo điểm C, khoản 2, điều 20 luật nhà ở năm 2023 về quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức cá nhân nước ngoài. Để biết mình đang mua loại nào, người mua nên xem xét ở 3 vấn đề. Thứ nhất là giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất của dự án, mục đích ghi đất ở hay đất thương mại dịch vụ, thời hạn ghi lâu dài hay ghi đến năm nào. Thứ hai là tên sản phẩm trong hợp đồng, là căn hộ chung cư hay căn hộ du lịch văn phòng. Cuối cùng là thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế, luật bắt buộc con số này phải ghi trong văn bản thẩm định, nên người mua hoàn toàn có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp.
0: Và quý vị thân mến, như vậy, điểm quan trọng ở đây là người mua không nên chỉ nhìn vào cách gọi chung cư 50 năm hay là chung cư lâu dài, mà cần xem chính xác quyền mà mình nhận được theo hồ sơ pháp lý và hợp đồng.
2: Bởi về bản chất thì một tài sản có thời hạn sở hữu sẽ đặt ra một bài toán khác với tài sản có quyền sở hữu ổn định lâu dài. Nếu thời gian sở hữu còn lại càng ngắn, người mua có thể sẽ quan tâm nhiều hơn tới khả năng chuyển nhượng, thời gian khai thác và giá trị còn lại của tài sản.
0: Và đây là lúc câu chuyện pháp lý bắt đầu chuyển sang câu chuyện thị trường, bởi bất động sản không chỉ được mua để ở, với nhiều người căn hộ còn là một tài sản có thể bán lại cho thuê, thế chấp hoặc là chuyển giao cho thế hệ sau.
2: Trước đây thì người mua thường tập trung vào vị trí, diện tích, chất lượng nội thất, tiện ích và giá bán. Trong tương lai thì cơ chế sở hữu có thời hạn được áp dụng, họ có thể phải đặt thêm câu hỏi, tòa nhà đã sử dụng bao nhiêu năm, còn bao nhiêu thời gian và khi hết thời hạn thì tài sản được xử lý như thế nào?
0: Nhưng liệu là điều đó có đồng nghĩa căn hộ có thời hạn chắc chắn sẽ mất giá nhanh hơn hoặc là khó bán hơn căn hộ lâu dài? Câu trả lời có lẽ không đơn giản như vậy, bởi giá trị bất động sản còn phụ thuộc vào vị trí, nhu cầu ở thực, chất lượng vận hành, khả năng khai thác và đặc biệt là cách pháp luật xử lý tài sản khi hết thời hạn.
2: Một căn hộ có thời hạn nhưng mà nằm ở vị trí trung tâm, được vận hành tốt, nhu cầu thuê cao và có cơ chế pháp lý rõ ràng, có thể vẫn có giá trị sử dụng đáng kể. Và ngược lại, một căn hộ sở hữu lâu dài nhưng mà vị trí kém thuận lợi hoặc là chất lượng tài sản xuống cấp vẫn có thể gặp khó khi mà giao dịch.
0: Vì vậy, điều mà thị trường cần không chỉ là một con số về thời hạn, điều quan trọng hơn là phải có cơ chế rõ ràng để người mua có thể dự tính được giá trị tài sản trong suốt vòng đời sở hữu.
2: Từ đây xuất hiện một câu hỏi rất thực tế. Nếu người dân đang sở hữu một căn hộ mà thời hạn còn lại càng ngắn, họ có thể bán hay là thế chấp hay là không? Giá trị của tài sản sẽ được xác định như thế nào? Và các bên tham gia giao dịch cần lưu ý điều gì để tránh mua một tài sản mà quyền pháp lý chưa hiểu đầy đủ? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách ngay sau đây.
1: Với căn hộ để ở có sổ hồng lâu dài, luật không hạn chế việc mua bán thế chấp vì tuổi tòa nhà. Căn hộ chỉ bị chặn giao dịch khi đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo giải tỏa phá dỡ theo điểm D khoản 1 điều 160 luật nhà ở năm 2023 về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch. Với tài sản có thời hạn thì khác, luật chỉ cho giao dịch khi còn thời hạn còn lại càng ngắn thì càng khó bán. Ngân sách cũng khó cho vay dài hơn thời hạn đó, nên giá trị giảm dần theo thời gian. Về lâu dài, nếu luật mới gắn thời hạn sử dụng với niên hạn công trình, tuổi tòa nhà và chất lượng bảo trì sẽ đi vào giá căn hộ. Trước khi ký hợp đồng, người mua nên kiểm tra 4 điểm. Thứ nhất là mục đích và thời hạn sử dụng đất. Thứ hai là diện tích sử dụng căn hộ và ranh giới phần sở hữu riêng, sở hữu chung. Thứ ba, với nhà chưa xây xong, tiền cọc không quá 5%, thanh toán lần đầu không quá 30%, chưa có sổ thì không trả quá 95%. Và phải có thư bảo lãnh của ngân hàng theo luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Cuối cùng là cam kết thời hạn cấp sổ và mức phạt khi chậm. Nếu mua căn hộ cũ, hãy hỏi ban quản trị về kết luận kiểm định và xem tòa nhà có nằm trong kế hoạch cải tạo của địa phương hay không.
2: Thưa quý vị, từ góc độ giao dịch thì người mua ở thời điểm hiện tại nên phân biệt 3 lớp thông tin. Thứ nhất, thời hạn sử dụng của công trình. Thứ hai, quyền sở hữu căn hộ được xác lập như thế nào. Và thứ ba, quyền đối với đất và phương án xử lý tài sản.

0: khi mà công trình phải cải tạo xây dựng lại. Nếu ba lớp thông tin này được làm rõ, người mua sẽ có cơ sở tốt hơn để đánh giá giá trị thực của căn hộ thay vì chỉ dựa vào quảng cáo sở hữu lâu dài hoặc là sở hữu 50 năm.
1: Còn đối với thị trường, nếu quy định mới được hoàn thiện theo hướng minh bạch về thời hạn và quyền tài sản, có thể kỳ vọng việc định giá căn hộ trong tương lai sẽ dựa trên nhiều biến số hơn như là tuổi công trình, thời gian sở hữu còn lại, chất lượng tài sản, vị trí và khả năng khai thác.
0: Và đó cũng là điều mà người mua cần chuẩn bị. Không chỉ hỏi giá căn hộ hôm nay là bao nhiêu, mà còn phải hỏi là giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của căn hộ này sẽ được duy trì như thế nào trong suốt thời gian mình sở hữu. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nha.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Và chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị một số dự án công trình đang có những chuyển động đáng chú ý. Đầu tiên là Hà Nội, dự án

0: trục kết nối khu vực phía Tây Nam Hà Nội gắn với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa bàn phường Chương Mỹ và các khu vực lân cận.
1: Thưa quý vị, tại Đồng Nai, cầu Hưng Long, còn được gọi là cầu Đồng Nai 2, đã chính thức khởi công. Dự án có tổng chiều dài khoảng 12 km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,3 km. Công trình được đầu tư cùng hệ thống đường dẫn và dự kiến hoàn thành trong năm 2029. Cầu Long Hưng được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đồng thời tăng khả năng liên kết với khu vực sân bay Long Thành. Đây là một trong những dự án hạ tầng mới có thể tác động tới cấu trúc giao thông và không gian phát triển đô thị phía Đông trong những năm tới.
0: Tại Gia Lai, khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hara Futu Bay đã khởi công tại xã Phù Mỹ Bắc. Dự án có diện tích khoảng 4,2 hectare, tổng vốn đầu tư là 133 tỷ đồng, được định hướng bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng và mở rộng không gian du lịch ven biển. Theo kế hoạch, dự án đồng thời hướng tới tạo thêm việc làm cho khoảng 225 lao động địa phương. Với các dự án du lịch ven biển, tiến độ xây dựng sẽ đi cùng yêu cầu về quy hoạch, môi trường và cảnh quan. Bởi đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành lâu dài của dự án.
1: Tại Cần Thơ, tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Thiên Quân Center đã khởi công. Dự án nằm trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, có diện tích đất khoảng 5.260 m², gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư là 1.552 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch kết hợp trung tâm thương mại với khoảng 648 căn hộ, cùng với các không gian sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ. Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai sau lễ khởi công, vì vậy các thông tin về tiến độ thi công thực tế sẽ là yếu tố được thị trường Cần Thơ theo dõi trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang được định hướng phát triển nhiều công trình quy mô lớn về hạ tầng, đô thị và dịch vụ. Một trong những dự án đáng chú ý tại khu vực này là khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nằm trên địa bàn phường Bình Trưng.
1: Đây là dự án được định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn với hệ thống công trình phục vụ thi đấu, tập luyện và các hoạt động thể thao. Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở chức năng thể thao mà còn ở vị trí trong tổng thể phát triển đô thị phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang có sự thay đổi mạnh về hạ tầng và không gian đô thị.
0: Để triển khai dự án, một trong những vấn đề quan trọng là công tác giải phóng mặt bằng. Theo thông tin công bố thì thành phố đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phường Bình Trưng được giao thực hiện các bước thu hồi đất và bàn giao quỹ đất phục vụ dự án.
1: Điều này cho thấy với những dự án có quy mô lớn, câu chuyện pháp lý và mặt bằng luôn là một phần rất quan trọng bên cạnh thiết kế hay nguồn vốn. Khi quỹ đất được bàn giao, dự án mới có điều kiện chuyển sang những bước triển khai tiếp theo một cách đồng bộ hơn.
0: Xét trên phương diện đô thị thì một khu liên hợp thể thao lớn cũng có thể tạo ra nhu cầu về dịch vụ thương mại, lưu trú và các tiện ích phụ trợ xung quanh. Đặc biệt khi được đặt trong khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh, những công trình quy mô lớn có thể góp phần bổ sung thêm các chức năng đô thị còn thiếu.
1: Tuy nhiên, giá trị của một dự án như Rạch Chiếc cần được nhìn trong tổng thể, không chỉ có bản thân khu liên hợp thể thao mà còn là khả năng kết nối với mạng lưới giao thông, các khu dân cư, khu đô thị và những công trình công cộng khác trong khu vực.
0: Với người dân và thị trường bất động sản, điều đáng theo dõi thời gian tới sẽ là tiến độ hoàn tất mặt bằng, các bước triển khai cụ thể và khả năng hình thành đồng bộ các hạng mục của dự án. Đây cũng là những yếu tố quyết định mức độ tác động thực tế của một công trình lớn tới khu vực xung quanh.
1: Từ một quỹ đất quy mô lớn, nếu được triển khai đúng định hướng, khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc có thể trở thành một điểm nhấn về thể thao và không gian công cộng của khu Đông thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng khu vực, dự án này sẽ là một trong những công trình đáng theo dõi trong quá trình hình thành diện mạo đô thị mới phía Đông thành phố. Và quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi đến với khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Kiên Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, ánh sáng là một trong những yếu tố có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của một căn nhà. Cùng một màu tường, cùng một bộ sofa, nhưng chỉ cần thay đổi cách bố trí đèn, không gian có thể trở nên ấm áp, rộng rãi hoặc là hoàn toàn khác.
1: Vì vậy, khi mà mua đèn thì chúng ta không nên chỉ quan tâm đến kiểu dáng đẹp hay là công suất lớn. Điều quan trọng hơn là phải xác định đèn dùng để làm gì, đặt ở đâu và ánh sáng cần phục vụ hoạt động nào.
0: Với phòng khách thì nguyên tắc đầu tiên là không nên sử dụng một nguồn sáng duy nhất ở chính giữa trần nhà. Có thể kết hợp ánh sáng tổng thể từ đèn trần với đèn hắt, đèn tường hoặc là đèn sàn để tạo thêm nhiều lớp ánh sáng.
1: Nếu phòng khách có tranh, kệ trang trí hoặc là một mảng tường đặc biệt, đèn rọi có thể được sử dụng để tạo điểm nhấn. Trong khi đó, đèn sàn hoặc là đèn bàn có thể cung cấp ánh sáng cục bộ cho góc đọc sách, trò chuyện hoặc là thư giãn.
0: Với phòng bếp, yêu cầu lại khác ạ. Đây là nơi cần ánh sáng rõ và chính xác hơn, đặc biệt ở khu vực sơ chế nấu ăn và rửa. Nếu chỉ có một đèn trần, cơ thể người đứng nấu sẽ tạo thêm bóng trên mặt bàn.
1: Vì vậy, ngoài đèn chiếu sáng chung, có thể bố trí đèn dưới tủ bếp hoặc là đèn tuyến tính ở khu vực thao tác. Với bàn ăn, một chiếc đèn thả đặt ở độ cao phù hợp sẽ vừa cung cấp ánh sáng cho khu vực ăn uống, vừa tạo điểm nhấn cho không gian.
0: Còn với phòng ngủ thì ánh sáng được nên tiết chế hơn. Một nguồn ánh sáng quá mạnh ở trần có thể khiến căn phòng mất đi cảm giác thư giãn. Thay vào đó thì có thể kết hợp với đèn trần, với đèn đầu giường, đèn tường hoặc là ánh sáng hắt nhẹ.
1: Đặc biệt, đèn đầu giường thì nên được bố trí để người nằm có thể sử dụng thuận tiện mà không gây chói cho người còn lại. Nếu có thói quen đọc sách trước khi ngủ thì nên có một nguồn sáng riêng tại vị trí đọc thay vì tăng độ sáng cho cả căn phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến.

0: Biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Khi mua đèn LED thì một thông số cũng cần quan tâm là nhiệt độ màu. Ánh sáng trắng thường tạo cảm giác tỉnh táo và rõ nét hơn, trong khi ánh sáng ấm tạo cảm giác thư giãn và gần gũi.
2: Nhưng mà không nhất thiết cả ngôi nhà phải dùng một nhiệt độ màu giống nhau quý vị nha. Phòng khách và phòng ngủ thì có thể ưu tiên ánh sáng ấm, trong khi bếp và những khu vực cần thao tác chính xác có thể sử dụng ánh sáng trung tính hơn.
1: Ngoài ra thì cần xem xét chỉ số hoàng màu hay là CRI, đặc biệt với những nơi cần nhìn màu sắc chính xác. Một nguồn sáng có khả năng hoàn toàn tốt sẽ giúp màu thực của đồ vật, thực phẩm hay vật liệu nội thất được thể hiện tự nhiên hơn.
2: Khi mua đèn thì cũng cần kiểm tra kích thước thực tế của đèn so với căn phòng, khả năng thay thế hoặc là bảo trì, mức tiêu thụ điện, chất lượng bộ nguồn và chế độ bảo hành. Một chiếc đèn đẹp nhưng mà quá lớn so với căn phòng thì có thể khiến cho không gian nặng nề.
1: Và một lưu ý cuối cùng là hãy mua đèn sau khi đã xác định được vị trí nội thất chính. Bởi vị trí sofa, bàn ăn, giường ngủ hay là đảo bếp sẽ quyết định vị trí chiếu sáng hiệu quả nhất. Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Hồng Thái chia sẻ thêm. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRI trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
2: Một căn nhà có ánh sáng đẹp thì không nhất thiết phải có thật nhiều đèn thưa quý vị. Điều quan trọng là mỗi nguồn sáng có một vai trò rõ ràng, chiếu sáng chung, chiếu sáng khu vực hay là tạo điểm nhấn.
1: Khi ba lớp ánh sáng được kết hợp hợp lý, không gian sẽ vừa đủ sáng để sử dụng, vừa có chiều sâu và cảm xúc hơn.
2: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mời quý vị cùng chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Dạ Homestay tại Huế, một công trình do 3F Concept thiết kế, hoàn thành trong năm 2026 và được Arts Daily giới thiệu trong tháng 9. Công trình có diện tích khoảng 290m², nằm tại khu vực Vĩ Dạ, một vùng đất vốn gắn với nhiều dấu ấn văn hóa thi ca của Huế.
1: Điều thú vị ở Dạ Homestay nằm ngay trong bài toán mà nhóm kiến trúc sư đặt ra, làm thế nào để một công trình lưu trú mới mà vẫn giữ được cảm giác của Vĩ Dạ trong bối cảnh đô thị đang phát triển nhanh.
0: Theo phần giới thiệu của nhóm thiết kế thì quá trình đô thị hóa đang dần thay đổi cảnh quan vốn có của khu vực, khi mà những nét đẹp mộc mạc và đặc trưng của địa phương đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi những hình thức kiến trúc đô thị phổ biến.
1: Vì vậy, Dạ Homestay không tìm cách tạo ra một công trình quá khác biệt với môi trường xung quanh, mà khai thác những yếu tố gần gũi hơn với đời sống Huế. Không gian được tổ chức theo hướng tạo ra những khoảng chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài, giữa khu lưu trú và thiên nhiên.
0: Một trong những yếu tố đáng chú ý là cách công trình sử dụng khoảng sân và cây xanh để tạo ra những khoảng thở, thay vì để các phòng nối tiếp nhau thành một khối kính. Những khoảng trống được đưa vào giữa công trình giúp ánh sáng và không khí đi sâu hơn vào không gian sử dụng.
1: Cách tổ chức này cũng tạo nên một trải nghiệm khá đặc trưng của nhà ở và kiến trúc nhiệt đới. Con người không hoàn toàn tách khỏi thiên nhiên, ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày, cây xanh tạo bóng đổ, còn những khoảng mở giúp cho không gian lưu trú có sự kết nối với khí hậu và cảnh quan bên ngoài.
0: Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất ở Dạ Homestay là câu chuyện về bản sắc ạ. Trong kiến trúc hiện đại thì việc đưa yếu tố địa phương vào công trình không nhất thiết phải sử dụng những hình thức truyền thống một cách nguyên bản. Đôi khi, bản sắc có thể được thể hiện thông qua tỷ lệ không gian, khoảng sân, vật liệu, ánh sáng, cây xanh hay là cách con người di chuyển trong công trình.
1: Một công trình lưu trú vì thế không đơn thuần là nơi để nghỉ qua đêm, nó có thể trở thành một cách để người sử dụng cảm nhận được đặc trưng của vùng đất thông qua ánh sáng, cây xanh, vật liệu và những khoảng không gian rất đời thường.
0: Dạ Homestay cũng cho thấy một hướng đi thú vị của kiến trúc hiện nay. Thay vì chạy theo những hình thức quá cầu kỳ, một công trình có thể tạo dấu ấn bằng cách hiểu rõ khí hậu, văn hóa và cảnh quan nơi nó được xây dựng.
1: Một không gian đẹp không nhất thiết phải tách mình khỏi nơi chốn. Đôi khi chính việc để kiến trúc hòa vào ánh sáng, cây xanh, khí hậu và những đặc trưng vốn có của vùng đất mới tạo nên một trải nghiệm khó thay thế.
0: Quý vị vừa cùng với Hiền Công và Phan Yến đi qua những thông tin mới nhất trong Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.

Chào đón quý vị trở lại với giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông trong buổi tối ngày thứ 6 cuối tuần. Và các thính giả đang lắng nghe chương trình được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và quý vị còn có thể nghe qua website vovgiaothong.vn hay là với app VOV Media ở ngay tại điện thoại của mình. Rất nhiều những phương thức tiện lợi để quý vị có thể lắng nghe VOV Giao thông mỗi ngày. Thật là nhanh khi mà vèo một cái lại đến thứ 6 cuối tuần. Nhưng

Điều này thì khiến cho ekip giảm tốc lên đèn rất vui vì lại được gặp lại những thính giả để có những khoảng thời gian trò chuyện sau một ngày dài với rất nhiều những deadline công việc và nhiều những điều khác nữa trong cuộc sống. Và đây là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thư giãn, chia sẻ cùng nhau, tâm tình cùng nhau mọi câu chuyện của đời sống thị thành mỗi ngày. Và những câu chuyện của quý vị thì có lẽ cũng sẽ đều mang lại cho ai đó được những sự đồng cảm, hay là chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, về tình yêu, về cách thức vượt qua khó khăn và rất nhiều những điều khác nữa, chúng tôi đều mong được nghe những thính giả của mình chia sẻ. Những cảm xúc từ các thính giả inbox cho giảm tốc lên đèn thì luôn khiến chúng tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần những lời nhắn của các thính giả và những câu chuyện mà quý vị các bạn đã kể, để xem rằng có câu chuyện nào có thể chia sẻ cùng với thính giả để đọc cho tất cả rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình lúc này nghe không. Và liệu rằng quý vị có chung một cảm xúc với bạn thính giả gửi thư về, hay chung một cảm xúc với ekip của giảm tốc lên đèn hay không? Có một bài viết mà mang rất nhiều những cảm xúc dịu dàng mà Lan thấy rằng là nó rất phù hợp cho những ngày đầu tháng 10, xin được đọc để cho quý vị các bạn cùng nghe. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc của quý vị. Rất mong và chào đón quý vị đến với chương trình. Có những mảng màu thời gian trôi qua lặng lẽ đến mức nếu không vô tình chạm tay vào cái xe lạnh của một buổi sáng sớm, người ta vội quên mất rằng thu đã đi trọn hơn nửa chặng đường. Tháng 10 gõ cửa không bằng sự ồn ào của những cơn mưa rào mùa hạ, cũng chẳng phải cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông tàn. Nó đến nhẹ nhàng như một tiếng thở dài dịu dàng của đất trời, mang theo sắc vàng hanh hao của nắng và cái nồng nàn dịu vợi của không gian đang chuyển mình. Tháng 10 là khoảng thời gian rất đặc biệt trong năm. Không còn cái ngập ngừng e ấp của những ngày thu mới chạm ngõ hồi tháng 8 hay tháng 9. Tháng 10 đằm thắm hơn và dường như cũng mang nhiều tâm sự hơn. Nắng tháng 10 không còn gắt gao vàng rực mà mong manh như những mảnh thủy tinh rọi qua từng kẽ lá. Mới chớm sáng thì vệt nắng nghiêng nghiêng chạm vào ô cửa sổ, mang theo luồng không khí lành lạnh, khiến người ta muốn bất giác muốn rúc sâu hơn vào những chiếc chăn ấm nệm êm để níu giữ thêm vài phút giây bình yên trước khi bắt đầu cho một ngày mới. Ranh giới giữa các mùa chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Ra đường vào một buổi sáng tháng 10, làn gió heo may khẽ lướt qua làn da, mang theo hương vị ẩm ướt của sương đêm và hơi thở hanh hao của lá khô. Bỗng chốc thấy mình thèm có một chiếc áo khoác mỏng, thèm được co mình trong một chiếc khăn quàng cổ để nhẹ nhàng đi qua những góc phố quen thuộc. Mọi thứ xung quanh những ngày tháng 10 dường như chậm lại một nhịp, nhường chỗ cho những khoảng không gian sâu lắng và hoài niệm miên man. Với bạn thì điều gì đã khiến bạn có nhiều cảm xúc nhất trong những ngày tháng 10? Sẽ là những sắc nắng hanh gầy, những dải nắng chỉ đủ làm bừng sáng trên những hạt sương còn đọng vạt trên những đám cỏ, hay là những mùi hương trôi qua phố, mùi hương của hoa sữa nồng nàn. Và có nhiều người thì nói rằng nó quá là ngột ngạt, nhưng nhiều người thì lại hít hà hương thơm của hoa sữa để nhớ về những dư vị của Hà Nội. Và hương hoa sữa thì thi thoảng vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu khi mà tan trong gió heo may trên những con phố. Đặc biệt khi mà quý vị đi làm về buổi tối mà bất chợt thoảng ngửi được mùi hương hoa sữa thì sẽ cảm thấy là mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau một ngày dài với công việc, với nhiều những điều khác mà có thể là khiến quý vị cũng cảm thấy là mệt mỏi trong cuộc sống rồi trong chuyện tình cảm,
và nhiều thứ

khác nữa. Rồi có những cô gái lãng mạn thì thích những vạt lá rơi trên đường, khi mà những hàng cây gầy guộc đã trút bỏ những lớp áo cũ, và mỗi một cơn gió thoảng qua thì lại kéo theo một trận mưa lá vàng đáp xuống mặt đường. Vô cùng lãng mạn. Nếu các bạn bắt được những khoảnh khắc đó, các bạn hãy ghi lại video về những khoảnh khắc mà lá vàng rơi thì sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà thực tế thì Mai Lan đã từng quay thử như vậy thì thấy rằng là cái khoảnh khắc mà mình quay bằng video ấy, nó thực sự không đẹp lãng mạn bằng những gì mà mình tận mắt nhìn thấy đâu. Tình cờ có một hôm chuyển mùa thì Mai Lan đã đi ở trên tuyến đường Tràng Thi, và lúc đó thì nó rất là vắng. Và đúng lúc mà có một cơn gió tới, và đúng là như là trong thơ, trong văn tả, là một đám lá vàng bay xuống mặt đường. Vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn, và cảm thấy là tất cả mọi những cái xù xì của cuộc sống là dường như là nó tan hết. Khi mà quý vị bắt được những khoảnh khắc như vậy, lập tức là muốn quay ngay, muốn chụp ảnh ngay. Nhưng mà khi xem lại cái video của mình quay hay những bức ảnh mình chụp thì vẫn cảm thấy là cái cảm giác nó không tuyệt vời những gì mà mắt mình trực tiếp chứng kiến. Có một bạn thính giả thì cũng đã inbox cho fanpage của VOV Giao thông và nói rằng là bạn ấy thấy cảm nhận của bạn ấy là mỗi một góc nhỏ trong cuộc sống khi bước vào tháng 10 thì cảm giác như là đều khoác lên mình một sự sâu lắng hơn. Ngay cả con đường mà hàng ngày bạn ấy đi làm dường như là cũng cảm thấy là lãng mạn hơn trong những ngày tháng 10. Rồi tất cả mọi thứ xung quanh đều tạo nên một nhịp êm đềm để xoa dịu đi tất cả những gì ồn ào của cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta vẫn thấy. Tháng 10 không chỉ là sự thay đổi của đất trời mà còn là mùa của những rung cảm sâu xa bên trong tâm hồn con người. Có một sự thật rằng khi mà tiết trời trở nên lạnh hơn thì lòng người lại cảm thấy là mẫn cảm, và chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên là nhẹ nhàng hơn, muốn được sưởi ấm, muốn được ôm ai đó, muốn được nắm tay ai đó, muốn được xích lại gần nhau hơn. Có lẽ là những cái sự lãng mạn thì sẽ có nhiều hơn ở những cô gái mới lớn. Tuy nhiên thì với những người phụ nữ, khi mà đến với Giảm Tốc Lên Đèn và inbox cho chương trình thì chúng tôi thấy rằng ngay cả những người đã trung tuổi, những người phụ nữ trung tuổi cũng có nhiều người rất là lãng mạn khi mà họ đã trải qua 2/3 chặng đường của những tháng năm với rất nhiều những sự vội vã, lo toan, công việc, những mục tiêu vẫn còn dang dở. Thì tháng 10 dường như là một trạm dừng chân đến với mỗi người. Và trong những lúc mà có nhiều những tâm trạng thì mọi người thường hay nghĩ rằng là tự hỏi bản thân mình rằng mình đã làm được những gì trong những điều đã qua, những điều gì chúng ta có hứa hẹn mà chưa thực hiện được, hay là có những mối quan hệ thì cũng đã vô tình phai nhạt theo thời gian, có những giấc mơ nhỏ bé vẫn đang chờ đợi được thắp sáng. Sẽ còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa những cảm xúc về tháng 10 mà chắc chắn rằng quý vị đang có. Và cũng có những suy nghĩ khi mà tình cờ khi lái xe trên đường về sau một ngày về muộn và lắng nghe được Giảm Tốc Lên Đèn FM91 trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ bằng cách nào đó cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông. Có thể trực tiếp gọi điện tới chương trình để trò chuyện, có thể inbox ngay tại fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu quý vị có chơi Facebook thì có thể comment hoặc là inbox cho Giảm Tốc Lên Đèn, thì chúng tôi cũng sẽ mong rằng có thể chia sẻ những cảm xúc của quý vị để tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình chúng ta đều cảm nhận. Nhiều những status trên Facebook thì đã chào tháng 10 với rất nhiều những status lãng mạn và cảm thấy là vô cùng những cảm xúc như là chào tháng 10, mong rằng sẽ có một tháng mới, mọi thứ an yên, mỗi bước chân bước đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Và chào tháng 10, tháng của những yêu thương vẹn nguyên và những mùa bình yên trở lại.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giảm tốc lên đèn và chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông. Thông tin thính giả cho biết là lộ trình di chuyển ở phía giao lộ Mai Chí Thọ Liên Phường, xe đông di chuyển chậm, và thông tin này cũng được gửi từ tổ điều hành giao thông PC08. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Tin giao thông từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12+800 có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Người tham gia giao thông cần chú ý khi di chuyển qua. Đó là thông tin từ khu vực phía Nam. Và hiện tại thì nếu như ở Hà Nội, quý vị có thêm những thông tin giao thông cần cảnh báo, cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
1: Dạ vâng, chào chị Mai Lan ạ.
0: Xin được hỏi bạn tên là gì ạ?
1: Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Xuân Dương.
0: Bạn Dương, bạn Dương bây giờ đang ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào ạ?
1: Em đang ở Hà Nội.
0: Hà Nội.
1: Sống và công tác ở Hà Nội.
0: Dương đang làm công việc gì vậy?
1: Công việc chính của em là bác sĩ.
0: Ồ.
1: Dạ vâng.
0: Bác sĩ. Còn là mình lĩnh vực gì ạ?
1: Em làm bên mảng răng hàm mặt.
0: À, bác sĩ nha khoa đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Như vậy là theo kiểu mọi người nói là bệnh nghề nghiệp ấy. Khi mà gặp một cô gái thì có phải vì điều đầu tiên mà mình sẽ quan tâm xem là cô ấy có một hàm răng đẹp hay không?
1: Dạ vâng, nói vui thế nhưng mà

0: thì nó hơi gắn với cả bệnh nghề nghiệp một chút, đó là luôn luôn nhìn vào cái nụ cười trước.
1: Vâng, luôn nhìn vào nụ cười. Và bây giờ thì có rất nhiều những cô

0: gọi là gì nhỉ, như nói vui thì gọi là ăn chơi phải chịu đựng, đẹp nhưng mà cũng làm răng rất là đau. Bác sĩ Dương có thấy như vậy không ạ?
1: Trên thực tế thì đúng là làm một làm răng sứ thì nó cũng cũng khá là đau đấy, nhưng mà nó còn vừa phải tùy thuộc vào từng cái ca lâm sàng nữa, ví dụ như là cái răng cấp khảnh chẳng hạn, và cái tay nghề mài của cái bác sĩ đó nữa.
0: Do là tay nghề và tùy theo mỗi người cơ địa khác nhau đúng không
1: Vâng, đúng rồi,
0: ạ?
1: ví dụ như cái hàm răng của mình mà đã, nó đã đều rồi thì cái tỷ lệ mà xâm lấn vào cái mô răng nó sẽ ít đi đấy, thì là nó sẽ giảm cái tỷ lệ đau đi, làm giảm cái đau đớn đi. Còn ví dụ như là hàm răng nó bị khớp khểnh chẳng hạn, mà khách hàng họ có nhu cầu để làm đẹp thì bắt buộc là bác sĩ sẽ phải sử dụng đến cái đại loại là sẽ phải xâm lấn vào cái mô răng rất là nhiều.
0: Và như thế thì chắc chắn là sẽ đau hơn bình thường đúng không
1: Đúng, đúng rồi.
0: ạ? Và thường thì trung bình một người đi làm một bộ răng mới như vậy thì mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể có được một bộ răng đẹp, xinh đẹp như vậy ạ?
1: Nếu mà làm răng thẩm mỹ chẳng hạn thì nó rơi vào tầm 3 đến 5 ngày là sẽ có một hàm răng hoàn toàn mới rồi.
0: 3 đến 5 ngày là xong tất thần tật luôn đấy ạ.
1: Dạ
0: Hay là
1: vâng,
0: mình trước đó
1: 3
0: mình
1: đến
0: phải
1: 5
0: đi trước cả tháng để mình đo, hay là mình đại khái mình kiểm tra hay gì đó ạ?
1: ngày. Thực ra thì bây giờ các cái phòng khám nha khoa hiện hành bây giờ thì rất là nhiều cái phòng khám họ có những bác sĩ nó tư vấn rất là tốt, tay nghề cũng rất là tốt, họ tư vấn sáng tư vấn chiều có thể là đã mài luôn rồi, và chỉ vài tiếng sau thôi là sẽ lấy dấu và gửi xưởng thôi, và 2-3 ngày sau nó đã có răng để nắp rồi.
0: Bình thường thì
1: Em thì em không em thì em không theo cái mảng nha khoa thẩm mỹ, cho nên là cái này thì em cũng không không không, không gọi là nói trơn tru được cho lắm.
0: Ồ vậy thì lúc trước thì mình vẫn đang nghĩ là bác sĩ răng là thường là bây giờ sẽ thiên về làm đẹp, làm thẩm mỹ, làm những hàm răng đẹp và trắng. Nhưng mà cụ thể thì công việc của bác sĩ Dương là mình sẽ làm ở cái bộ phận nào ạ? Trong
1: Em làm bên cấy ghép và phẫu thuật miệng, cấy
0: ví
1: ghép
0: dụ
1: implant,
0: ví dụ cụ thể hơn ạ là như nào ạ?
1: cấy ghép implant chẳng hạn, nâng ngọt cằm hàm.
0: Bác sĩ Dương thấy rằng có nhiều những cô gái đi gọt cằm không?
1: Em gặp nhiều chứ ạ.
0: Ồ, vậy ạ. Tại vì là bình thường thì mình chỉ nghe là Hàn Quốc là một đất nước mà thẩm mỹ nhiều về cái đó. Và những
1: Vâng.
0: diễn viên Hàn Quốc thì đa phần đều gọt mặt nhọn rất là xinh. Nhưng ở Việt Nam
1: Dân
0: thì
1: quốc
0: cũng
1: thẩm mỹ.
0: cũng cũng chưa chưa mình chưa gặp ai mà đi gọt cằm như vậy cả. Và thường thì các cô gái Việt Nam mình thấy là chỉ hơi tiêm, gọi là tiêm silicone một chút ở dưới cằm
1: Botox
0: thôi,
1: với
0: để cho nó nhọn nhọn ra, nó xinh hơn thôi. Chứ mình chưa gặp một ai như vậy cả. Nhưng mà để mà làm như vậy chắc là cũng rất là đau đúng không ạ?
1: khá là đau đấy chị
0: Thế ạ, vâng.
1: ạ.
0: Vì đang hình dung là phải mài đi đúng không bác sĩ?
1: Đúng rồi ạ, sẽ phải mài đi, nhiều trường hợp sẽ phải ghép thêm xương chẳng hạn. Những công việc chính của em bây giờ thì chủ yếu là cấy ghép implant.
0: Và thường thì một ca như vậy thì mình sẽ phải nằm viện bao nhiêu lâu và bao nhiêu lâu thì có thể phục hồi hoàn toàn ạ?
1: Nó còn tùy thuộc, ví dụ như là khách hàng đến để cấy ghép implant chẳng hạn, trong cái tình trạng là mất một hoặc mất nhiều răng thì mình sẽ cấy, nó rơi vào khoảng tầm từ lúc tư vấn cho đến chụp chiếu, sau đó là hoàn thiện cấy ghép xong cho một ca đấy, nó rơi vào tầm 2 đến 3 tiếng thôi, sau đó là sẽ chờ khoảng độ 2 đến 3 tháng khi là khi xương nó tích hợp với cả trụ implant thì khi đó mới lên được răng.
0: Và như thế thì sẽ được, theo như bác sĩ thì sẽ bảo hành được trong bao lâu ạ?
1: Thường thường bây giờ các cái hãng implant hiện hành ở Việt Nam bây giờ thì nó đa số là nó của Hàn Quốc, mà các cái hãng đấy thì họ công ty họ khuyến cáo là bảo hành 7 đến 10 năm,
0: 7
1: còn
0: đến 10
1: của
0: năm.
1: Thụy Sĩ

0: nó rơi vào tầm 10 đến 15 năm.
1: Vâng, và thực ra với một cái gì liên quan đến cơ thể con người mà 10 đến 15 năm thì có vẻ vẫn là ngắn đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của bệnh nhân nữa, rồi là cái độ giữ vệ sinh sau khi cấy ghép.
1: Vâng.
0: Gọi là có bền tại người đấy.
1: Của bền tại người, và nghĩa là không ăn được xương đâu đúng không ạ? Không ăn được đồ cứng ạ?
0: Vẫn ăn được, thế nhưng mà nó gọi là cái độ cứng nó không
1: hạn chế hơn.
0: Đúng rồi, nó sẽ bị hạn chế hơn.
1: Vâng. Và như vậy sau, ví dụ sau 15 năm là mức tốt nhất chẳng hạn, thì mình sẽ phải đi rút ra và làm lại ạ?
0: Không, ý em đang nói ở đây là bên nhà máy, bên công ty sản xuất implant ấy, là họ sẽ bảo hành cái trụ đấy là 7 đến 10 năm hoặc là 10 đến 15 năm chẳng hạn. Vượt ngoài cái quãng thời gian đấy đi thì ví dụ như là nó có bị biến chứng gì đó để hỏng, bị hỏng chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì nó sẽ không được, mình sẽ không được bảo hành nữa, tức là một đổi một. Tức là cái trụ hỏng đấy sẽ đem đổi với cả bên công ty phân phối.
1: Vâng. Đương nhiên rồi đấy. Nhưng mà nghĩa là mình vẫn phải tháo ra, rút ra để cắm lại cái mới vào đúng không ạ?
0: Nếu mà nó hỏng, nó gây ra cái tình trạng đào thải.
1: Vâng.
0: Thì mình sẽ phải thay thế bằng cái trụ mới.
1: Coi như là làm lại từ đầu để cũng lại thêm một lần nữa chịu đau đúng không ạ?
0: Còn về mình cứ giữ gìn vệ sinh tốt, mà ăn nhai nó không cậy vào vật cứng chẳng hạn. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì nó cũng có thể là nó theo mình trọn đời mà.
1: Nói đến răng miệng thì đúng là cũng có rất nhiều những vấn đề mà hầu như là nếu như một người bình thường đi khám răng thì thế nào cũng sẽ có những vấn đề trên răng của mình. Tại vì bản thân là mỗi người cũng không tự biết cách để có thể giữ được răng để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của bác sĩ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Với một ngày làm việc của một bác sĩ nha khoa thì mình có khoảng thời gian không ạ? Vì thường Mai Lan thấy rằng là có những bác sĩ thì làm đến tận khoảng phòng khám đến 9 giờ tối mới nghỉ. Với bác sĩ Dương thì sao ạ?
0: Em cũng thường thường là em cũng đến 9 giờ tối là em nghỉ. Nhưng mà hôm nay
1: sớm hơn đúng không ạ?
0: Nghỉ sớm hơn một chút.
1: Và buổi sáng thì
0: vẫn đang công tác ở trong viện và đồng thời làm tư ở ngoài, nên là cái quỹ thời gian nó cũng còn rất là ít.
1: Vâng. Bác sĩ Dương hiện đang khám ở viện răng hàm mặt ạ?
0: Mình em đang làm ở viện Bắc Hà.
1: Bắc Hà.
0: Bên Long Biên.
1: Ở bên Long Biên, đúng rồi. Mình cũng đã vài lần người thân ốm và cũng đã vào Bắc Hà. Nhưng mà chưa khám răng ở đó bao giờ.
0: Trước đây thì em công tác ở bên bệnh viện Việt Xô. Nhưng mà sau đó một thời gian thì xin ra công tác ở viện tư.
1: Thoải mái. Và mình thì hình dung rằng là một công việc của một bác sĩ nha khoa thì chắc chắn là phải ngoài chuyên môn rồi, chuyên môn là đương nhiên rồi, thì cũng rất cần tới sự tỉ mỉ này, rồi đối với răng thì phải chính xác đến từng milimét đúng không ạ? Và điều này thì nó còn phải ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của con người. Thế bác sĩ có thấy rằng là để có thể theo được nghề này, làm được công việc này thì cũng phải là những người rất là tỉ mỉ, kiên nhẫn, hay là với những người mà tính kiểu nóng nảy hay là thiếu kiên nhẫn thì có làm được nghề này không?
0: Thực chất ra thì với những cái tính cách đấy thì em thấy là hiện hiện đầy đủ luôn, chứ không phải là nghiêng về, bắt buộc phải nghiêng về một cái tính cách nào cả. Đấy. Người hòa đồng có, người khó tính cũng có. Nhưng em là một ví dụ điển hình chẳng hạn. Em tính gọi là chu toàn. Cho nên làm cái gì cũng cứ thùng thỉnh, cũng không vội lắm đâu. Đấy. Gọi là, nhưng mà làm là lúc nào phải làm xong và đạt được cái kết quả như mình mong muốn, như mình kỳ vọng thì mới thôi. Nhiều bác sĩ đồng nghiệp của em chẳng hạn, em thấy thì các bác ấy lại ngược lại hoàn toàn.
1: Là sao ạ?
0: Ví dụ như là các bác đồng nghiệp của em chẳng hạn thì lại hòa đồng, lại sôi nổi
1: vui vẻ.
0: Dạ vâng, đúng rồi, nhiều bác còn có những cái tài lẻ riêng nữa.

0: Dạ.
1: Ồ, vâng. Nhưng mà chắc chắn là với một bác sĩ thì đều phải cần đến sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chỉn chu và
0: Dạ vâng,
1: chính
0: đúng
1: xác
0: rồi.
1: tuyệt đối, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Đấy là cái gọi là cái đức tính,
1: Điều kiện
0: đúng rồi, điều
1: cần
0: kiện tiên quyết
1: có.
0: đấy. Vâng.
1: Vâng, của một bác sĩ. Và đương nhiên rồi, các những bệnh nhân hay là những khách hàng đến làm răng và rất mong là sẽ gặp được một bác sĩ như vậy, thì yên
0: Vâng.
1: tâm rằng là mình có thể được chữa trị hay là mình có thể được chỉnh trang lại bộ răng một cách tốt nhất và đẹp nhất, đúng không
0: Dạ vâng.
1: ạ? Khi mà tốt nghiệp đại học y là bác sĩ Dương cũng đã xác định là mình theo ngành nha khoa rồi, đúng không ạ? Học ngành nha khoa.
0: Trên
1: Hay
0: cái
1: là một cơ duyên
0: trong
1: nào để mình chuyển sang ngành này ạ?
0: trong cái những năm mà học đại học thì bắt đầu ấy, để khi vào trong đại học đi thì em cũng chưa xác định là đi học bên răng hàm mặt đâu. Thế nhưng mà sau đó 2 3 năm sang năm 2 năm 3 chẳng hạn thì em bắt đầu mới có gọi là đam mê để theo cái ngành nha
1: Vâng. Vì sao lại
0: khoa
1: có đam mê ngành nha khoa này ạ? Từ một lý do gì ạ?
0: ra thì từ hồi bé đúng là em có một cái gọi là chắc là nó cũng theo tính cách của em răng miệng từ hồi bé chẳng hạn em chăm sóc rất là kỹ đấy cho nên là mình cũng xác định luôn là sau này mình sẽ theo cái mảng đa nha khoa này.
1: Và chắc chắn rồi, như Mai Lan thì nghĩ rằng là với những bác sĩ răng thì chắc hẳn là bản thân những người bác sĩ rồi tất cả những người thân của họ thì chắc là đều có một hàm răng phải nói là tuyệt đối đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của y khoa, chứ chưa nói đến là chắc chắn là cũng phải đẹp nữa, đúng không
0: Cũng cũng chỉ một phần thôi chị ạ.
1: ạ?
0: Bởi vì là mình cũng có ở bên cạnh họ mãi được đâu. Đến ngay như người thân ở trong nhà chẳng hạn. Mà cũng vẫn có những người đánh răng bây giờ vẫn còn sai cách ấy chị.
1: Vâng.
0: Cái cách chải răng ấy. Đấy. Thế nhưng mà mình có góp ý, thế nhưng mà họ bảo là thói quen từ xưa đến nay rồi, bây giờ khó bỏ lắm, đánh kiểu kia nó khó lắm. Thì bây giờ cũng phải chịu
1: Đúng ạ. Bác sĩ
0: thôi.
1: có thể chia sẻ cho em đánh răng như thế nào là đúng cách ạ?
0: Như cái cách đánh răng truyền thống của chúng ta chẳng hạn thì là cái bàn chải mình sẽ hay có cái tính là đưa ngang.
1: Đưa ngang,
0: Đấy.
1: đúng rồi.
0: Đưa ngang như người
1: Thậm
0: như
1: chí còn
0: thế
1: đưa
0: nhưng mà
1: mạnh.
0: nó đúng rồi ạ. Giống như kiểu là cầm cái bàn
1: Cảm giác là
0: chải và
1: mạnh mới sạch
0: đánh đánh sạch
1: ấy.
0: một cái gì đấy. Thế nhưng mà như thế thì nó gọi là có cái tác hại là nó gây bong tróc cái lớp men răng chẳng hạn hoặc là bị mòn cổ răng. Đấy. Mòn cổ răng là cái phần mà tiếp giáp với cả cái lợi mình ấy.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy. Thì để ý, ví dụ như là có những người nào mà họ bị mòn ở đấy mà cái răng nó bị khuyết đi một một ở chỗ tiếp giáp lợi. Đấy.
1: Vâng.
0: Mà đánh đúng cách thì là chúng ta đưa theo cái phương theo theo chiều kim đồng hồ ấy.
1: Vâng.
0: Hướng hướng tròn đấy, đánh đánh
1: Vâng.
0: theo hình tròn, tức là chị cảm tưởng như là cầm cái viên phấn viết lên bảng ấy,
1: Vâng.
0: vẽ hình tròn ấy. Đấy, đấy cứ đánh theo cái hướng như thế,
1: Vâng, và đánh vừa phải thôi chứ không cần thiết phải
0: đúng
1: phải
0: rồi
1: chải
0: ạ.
1: thật mạnh, đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi,
1: Vâng, vì
0: kèm
1: tâm
0: theo
1: lý
0: đó
1: mọi người.
0: là từ 3 đến 6 tháng chúng ta lên qua phòng khám để được thăm khám
1: Kiểm tra.
0: và kiểm
1: Vâng.
0: tra lấy cao răng.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Nhiều người bây giờ vẫn còn đang hiểu sai về cái việc lấy cao răng. Nhiều người bây giờ em chính ra cách đây mấy hôm em vẫn được nghe có người nói là đi lấy cao răng là sẽ bị hỏng răng ấy,
1: Thế à?
0: bị mòn răng. Nhưng mà cái suy nghĩ đấy, cái tư duy đấy là hoàn toàn sai.
1: Mình thì
0: Và là
1: mình không có thân nghe thông tin là lấy cao răng thì mòn răng, nhưng bản thân mình thì mỗi lần lấy cao răng về là mình sẽ mất khoảng 3 ngày. Mình ế hết cả răng ấy. Tớ ăn cảm giác như là như cái người bị ăn chua quá ấy, hoặc là mình không không có cảm giác như bình thường. Thế thì
0: đúng
1: theo
0: không?
1: bác sĩ Dương thì là vì sao? Vì răng mình cũng kém hay là như thế nào ạ?
0: cho cái

0: trong quá trình mà lấy cao răng ấy, thì thường thường là nha sĩ họ sẽ lấy bằng hết cái mảng bám, cao răng mảng bám mà nó bám ở trên bề mặt răng mà chúng ta nhìn thấy, và yeah. thậm chí là nó ở dưới lợi nữa, tức là cái cao răng mảng bám đấy nó bám quá sâu, cho nên là nha sĩ họ sẽ bắt buộc họ sẽ phải xuống lấy sâu ở dưới đấy lên,
1: yeah.
0: đúng rồi, lấy sâu lên để bới được nó lên đấy. Thì trong cái quá trình đấy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng ê buốt mất mấy hôm, thậm chí là còn chảy máu.
1: Vâng.
0: Nhiều người họ nói là lấy cao răng lần nào cũng về cũng bị chảy máu.
1: Vì thế nên sợ, nhiều khi lại sợ.
0: Đấy, họ lại sợ. Đấy, thì em cũng chỉ giải thích là nếu mà lần sau không muốn chảy máu ấy, thì anh nên định kỳ 1-3 tháng là anh quay lại đây lấy cao răng, thì sẽ chấm dứt luôn cái tình trạng là chảy máu ở đường viền lợi.
1: Vâng. Thế với những người làm răng thì sao ạ? Có phải đi lấy cao răng không ạ?
0: Có chứ chị.
1: Và như thế có ảnh hưởng đến cái răng làm không bác sĩ? Ví dụ như là dán sứ chẳng hạn, hay là bọc răng sứ, thì khi mà mình dùng cái để mình lấy cao răng ấy, nó có ảnh hưởng đến cái răng làm giả không ạ?
0: Ý chị đang hỏi là lấy cao răng có ảnh hưởng gì đến cái răng răng sứ mình
1: đúng rồi,
0: làm được
1: mình
0: không
1: lắp vào không ấy? Vâng.
0: Thực ra thì cũng còn tùy vào cái tay nghề của cái nha sĩ đấy lấy cao nữa. Đấy. Còn đưa cái đầu lấy cao sai cách chẳng hạn. Đấy, sai hướng thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái sứ dán.
1: Đúng không ạ?
0: Giả dụ như là cái răng đấy đúng là cái răng mà dán kém chẳng hạn. Cái chất dán nó lưu giữ được ít ấy. Mà người nha sĩ họ đưa cái đầu lấy cao răng vào sai hướng chẳng hạn, lại cứ có cái hướng là móc nó lên ấy. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì trong quá trình cái đầu cao răng nó rung bằng siêu âm, nó rung rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Nó có thể tác động là bung cái sứ đấy ra.
1: Vâng.
0: Đấy. Nó còn cũng còn được tùy thuộc vào nhiều cái thứ đấy chị ạ. Nhưng mà đơn thuần thì mình lấy cao răng bình thường này, cũng không ảnh hưởng gì đến cái sứ dán đâu.
1: Vâng. Và như thế là với những lời khuyên của bác sĩ thì chúng ta 6 tháng nên đi kiểm tra răng một lần đúng không ạ? Chứ không phải như mọi người bây giờ vẫn có thói quen là khi nào đau răng mới đến bác sĩ. Hoặc là có những người 1 năm thậm chí vài năm mới đi lấy cao răng một lần. Mọi người cũng ngại về nhiều thứ. Nhưng mà đúng là đúng như các cụ vẫn nói rằng thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Răng mà đã nhức rồi thì là vô cùng khổ, vô cùng khó chịu. Vì vậy chúng ta phải chữa trị ngay từ khi bắt đầu, nhất là trẻ con hay bị sâu răng đúng không ạ? Sâu răng, thậm chí là thủng hẳn một lỗ ở răng.
0: Đấy, tâm lý của người Việt mình là cứ phải khi nào phải đau không chịu được nữa thì lúc đó mới đến thăm khám bác sĩ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà đến lúc đấy đến thì tình trạng nó đã quá nặng rồi. Thường thường như các bé chẳng hạn, đến với nha khoa chỗ chúng em thì chúng em đều tư vấn là lên trám mũi rãnh cho các cháu.
1: Là
0: có
1: như thế nào
0: ạ? Mình phòng trừ cái sâu răng cho các cháu. Tức là sẽ có một cái vật liệu để mình trám bít lên các cái khe rãnh ở trên bề mặt nhai, bề mặt răng của các cháu. Thì như thế nó sẽ tránh được bị sâu ở trên cái răng sữa đấy.
1: Ồ vậy ạ, thế hay quá. Này các bố mẹ mà có con nhỏ hay ăn kẹo là chúng ta có thể áp dụng được đấy ạ. Để tránh cho con mình bị sâu răng đúng không ạ? Sâu răng là rất là phiền. Có những em bé mà để không phát hiện, bị phát hiện muộn mà đến lúc mà phải chữa tủy đúng không bác sĩ Dương? Khi vào đến tủy rồi là rất là mệt, khi mà phải chữa như vậy vừa đau mà vừa mất thời gian làm đi làm lại nữa.
0: Và các bé đấy thì thường thường là gặp những trường hợp mà điều trị cho trẻ em chẳng hạn, nó gần như là gọi là một cái thử thách cực kỳ khó đấy. Nhiều bé thì dễ tính, nhiều bé thì rất là can đảm, thế nhưng mà chớm lên ghế cái là khóc đây.
1: Khóc luôn. Và như thế thì khó. Rồi, bác sĩ là thôi chịu
0: một,
1: luôn.
0: Bố hoặc mẹ hoặc là người lớn đi cùng để giữ ấy.
1: Cái bác sĩ nói là cái trám lên răng để cho chống sâu răng cho trẻ em ấy ạ. Cái đấy nó làm có phức tạp không?

0: Một buổi là mình có thể xong hay là khoảng bao nhiêu phút ạ?
1: Cái đấy thì nó làm rất là nhanh thôi, nhưng mà răng mà chưa bị sâu thì là chả một răng nó rơi vào tầm 5 phút thôi.
0: Ồ, rất là nhanh, tiện quá.
1: Nó dạng lọc cái chất xám mít đấy, nó dạng lọc, mình việc bơm lên trên bề mặt nhai đấy thôi, xong đó là dàn đều ra đó, xong chiếu đèn đâu thì là nó phòng được, chống được cái tình trạng là sâu răng ở các bé.
0: Có một thính giả inbox cho chương trình hỏi là các phòng khám có tẩy trắng răng không? Ví dụ răng không, mọi
1: Có
0: người không muốn đi làm mà mọi người muốn đi tẩy trắng răng thôi.
1: hầu hết các phòng đều có cái đèn tẩy trắng răng này.
0: Và cái hiệu quả nó có tốt không ạ? Nó có trắng răng, nó có trắng hơn hẳn không ạ?
1: Hiệu quả cũng rất là tốt, thế nhưng mà nó với điều kiện là răng không quá xỉn chẳng hạn. Giả dụ như là cái một trường
0: Ngày
1: hợp nào đấy
0: xưa
1: nó
0: mà, ví
1: bị,
0: dụ ngày xưa mọi người hay bảo là răng bị tetasilin ấy
1: đúng
0: ạ.
1: rồi,
0: Thì có
1: người
0: tẩy được
1: ta
0: không
1: thì
0: ạ?
1: nói là tê ta đấy, thì những cái trường hợp đấy thì là sẽ không bật được màu lên đấy, răng phải trắng đẹp. Nhưng mà ví dụ như là hút thuốc hoặc là sử dụng cà phê hay là chè chẳng hạn, nó gây ra xỉn răng thì lúc đấy tẩy trắng thì nó thực sự là hiệu quả. Còn một khi răng đã bị kháng sinh chẳng hạn, đấy như chị nói vừa nói là tê ta đấy, thì nó từ lớp men răng cho đến tận lớp ngà cho đến gọi là cả cái răng đấy là nó đã bị nhiễm kháng sinh ấy. Nhiễm tê ta thì nó bị xỉn một màu như thế rồi.
0: Thì sẽ không thể cải thiện ở đâu đúng không ạ? Muốn
1: Đúng rồi
0: đẹp thì chỉ có đi làm răng thôi đúng không ạ?
1: ạ.
0: Và việc mà chúng ta đi tẩy trắng răng như vậy thì thường là sẽ được bao nhiêu lâu thì phải làm lại ạ?
1: Cũng còn tùy thuộc vào cái về nhà khách hàng sử dụng như thế nào nữa. Ví dụ như là đàn ông họ hay hút thuốc hay cà phê thì
0: Nước trà có
1: đấy,
0: làm
1: đúng rồi,
0: vàng răng đúng không ạ?
1: thì chỉ được 1 đến vài tháng là cùng thôi
0: Ồ,
1: đấy. Còn ví dụ như là chị em phụ nữ thì chăm sóc răng miệng tốt hơn thì nó sẽ được lâu hơn.
0: Tóm lại là cũng khoảng 3 đến 6 tháng thôi là sẽ phải đi 1 năm làm chấm răng 2 lần đúng không
1: Một năm đầu đúng rồi, một năm chấm răng 2 lần là được,
0: ạ?
1: vừa đủ.
0: Nhưng mà liệu mình tẩy nhiều như vậy thì nó có hại cho sức khỏe không ạ? Nếu mà mình cứ làm thường xuyên năm này qua năm khác.
1: Hại đến sức khỏe
0: Tức kiểu
1: thì
0: từ cái thuốc tẩy trắng
1: nó
0: răng ấy ạ, nó có hại không ạ?
1: thực ra là nó là cái chất ăn mòn đấy, nó là chất ăn
0: Đó.
1: mòn, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đấy,
0: Nó mòn răng đi ạ.
1: nó mòn cái lớp men răng đi
0: đó.
1: đấy, mình tẩy nhiều thì nó sẽ bị mỏng đi, nó giống như là cái lớp sơn ấy.
0: Vì thế nên là cơ bản là mỗi cá nhân vẫn phải tự giữ gìn răng miệng sạch sẽ đúng không ạ? Như các bác sĩ vẫn hay hay dạy cho các em bé là một ngày phải đánh răng 3 lần, sáng, trưa, chiều.
1: Sau ăn,
0: Sau ăn.
1: nhưng mà tình trạng bây giờ các cháu ăn rất là nhiều,
0: Ăn vặt suốt
1: thậm
0: ngày.
1: chí là ăn, đúng rồi, ăn vặt suốt ngày, thế thì không biết là thời gian đâu để mà đánh răng
0: Đánh răng xong rồi lại ăn tiếp thì không ăn thua
1: nữa.
0: đúng không
1: Dạ vâng,
0: ạ? Không hiệu
1: em còn
0: quả.
1: nhớ là ngày xưa còn bé không có nhiều bánh kẹo như bây giờ,
0: Đúng
1: mà ở
0: rồi.
1: quê thì đúng là lúc đấy chỉ có ăn mật mía thôi,
0: Vâng.
1: thì
0: Cũng
1: đúng
0: là đồ
1: là
0: ngọt cũng sâu răng đấy chứ ạ.
1: vâng, đúng là nó cũng là đồ ngọt dễ dễ gây ra sâu răng đấy, nhưng mà cái tình trạng bị sâu răng ít hơn là bây giờ. Bây giờ đúng thật là khách hàng đến với phòng khám chúng em chẳng hạn trẻ em rất là nhiều, và một cái sai lầm nữa ở các bậc phụ huynh gọi là không biết ấy, thì cứ nghĩ là các cháu bị sâu răng à, thì nghĩ đấy nó chỉ là cái răng sữa thôi đấy, răng sữa gọi là nhổ đi thì là cái răng vĩnh viễn nó sẽ mọc vào đấy. Thế nhưng mà với những cái tình huống mà cái răng số 6 chẳng hạn của các cháu là cái răng mọc cuối cùng của cái lớp răng sữa đấy, thường thường các cháu bé thì chỉ mọc đến răng 5 thôi đấy. Thế nhưng mà cái răng số 6 của các cháu mọc lên ấy, mọc nó rơi vào tầm 6 đến 8 tuổi là nó sẽ mọc cái răng đấy chẳng hạn, mà bị sâu, các bậc phụ huynh thì cứ nghĩ là đó là răng sữa.

0: cứ kệ nó hoặc là nhổ bỏ nó đi. Thế nhưng kỳ thực đó là răng vĩnh viễn. Cho nên bây giờ nhiều em gặp nhiều cái trường hợp mà các cháu 15, 16 tuổi đổ lên đi cắm implant vào cái vị trí răng 6 đấy.
1: Vâng.
0: Mà có những các bạn là mất cả hẳn 4 cái răng số 6 đấy.
1: Ôi trời. Là do sâu hết đúng không ạ?
0: Là do các bậc phụ huynh là cứ nghĩ đó là răng sữa, nhổ đi thì là răng vĩnh viễn sẽ mọc ra đấy. Thế cho nên là vô tình nhổ đi mất cái răng vĩnh viễn.
1: Đúng rồi ạ. Thế là không bao giờ có không mọc lại được nữa. Là đương nhiên là phải làm
0: sao. Không mọc lại nữa. Đúng rồi, sẽ lúc đấy sẽ phải tìm biện pháp, ví dụ như là chỉnh nha hay là cắm implant.
1: Vâng.
0: Chỉnh nha thì là mình sẽ dùng khí cụ để lôi cái răng số 7 về, thế vào răng số 6 đấy, nhưng nó mất rất là nhiều thời gian.
1: Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích, vô cùng hữu ích của bác sĩ Xuân Dương đối với những thính giả. Khi chúng ta hầu như là việc răng miệng là rất quan trọng với mỗi người. Vậy thì cuối cùng thì bác sĩ hãy đưa ra một vài lời khuyên cho những thính giả của VOV Giao thông, đặc biệt là thính giả của VOV Giao thông thì rất nhiều những bác tài, mà thường các bác tài thì chắc là cũng ít bác tài có được hàm răng trắng đẹp lắm. Khi mà cũng đặc thù công việc, chúng ta cũng uống nước chè nhiều rồi hút thuốc nhiều thứ khác nữa. Vậy thì bác sĩ Dương có thể chia sẻ một vài lời khuyên để tất cả mọi người có thể có được hàm răng chắc khỏe không ạ?
0: Dạ vâng, bỏ qua cái công việc là bác sĩ thì em cũng là một tài xế mà. Cũng là một tính giả gọi là rất là trung thành của VOV.
1: Cảm ơn bác sĩ
0: rất
1: Dương.
0: Rất là lâu nay rồi.
1: Đó. Vâng.
0: Thì em cũng từng phải lái xe đêm mà, đi công tác. Lái xe đêm.
1: Vâng.
0: Thì thường thường là các bác tài nhà mình nhiều người hút thuốc, nhiều người cà phê hoặc chè. Đấy là những cái đồ ăn hay là thức uống nó gây cái tình trạng răng miệng là được đầu tiên nó là chỉnh răng.
1: Vâng. Đấy.
0: Thế nhưng mà khuyến cáo của em đến các bác tài nhà mình là sau khi sử dụng những cái đồ uống ấy mà có cặn hoặc là có tính chất ăn mòn, hạn chế sử dụng những cái nước uống có tính chất ăn mòn, ví dụ như là đồ uống có ga đấy. Nó cũng là đồ uống có cái tính chất là ăn mòn mà.
1: Vâng.
0: Đấy. Và chăm sóc răng miệng định kỳ.
1: Cảm ơn bác sĩ Dương.
0: Ăn nhai với thức cứng.
1: Vâng. Những điều rất cơ bản thôi, chỉ cần chúng ta tuân thủ đúng và đều đặn hàng ngày thì chắc chắn là cũng sẽ giữ được cho hàm răng của mình mỗi một ngày thêm chắc chắn, thêm đẹp hơn và hạn chế được tất cả những sâu răng hay là nhức răng đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Dương, dù rất là bận rộn với công việc chuyên môn nhưng vẫn dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ rất nhiều điều hữu ích với thính giả của Giám Tốc Lên Đèn. Chúc bác sĩ Dương luôn mạnh khỏe và sẽ mang tới thật nhiều những nụ cười rạng rỡ cho mọi người khi đến với phòng khám nha khoa của mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn bác sĩ.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trò chuyện với một bác sĩ khoa răng hàm mặt, chúng ta đã có thêm rất nhiều những kinh nghiệm trong việc chăm sóc răng. Thì Giám đốc Lên Đèn lại mời các bạn quay lại để cùng trò chuyện với một thính giả tiếp theo của chương trình. Và xin được giới thiệu tới quý vị, đó là ca sĩ Hoàng Thương. Alo, Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn, xin chào ca sĩ Hoàng Thương.
1: Xin chào Mai Lan, chào MC và chào tất cả các anh chị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Giám đốc Lên Đèn.
0: Để Mai Lan giới thiệu một chút với các thính giả về ca sĩ Hoàng Thương. Ca sĩ Hoàng Thương thì đã đạt giải 3 Liên hoan tiếng hát truyền hình Hòa Bình này, giải 3 cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2023 và rất nhiều những giải thưởng khác nữa. Và thậm chí là ca sĩ Hoàng Thương còn tự sáng tác ra những bài hát và mình thể hiện. Hoàng Thương đã đến với nghề ca hát bao nhiêu năm rồi?
1: Thương thì vào cái nghề thì tính đến nay cũng là gần 16 năm. Ngày bắt đầu học là trường đại học văn hóa được quân đội thì cũng đã tính đến nay là được gần 16 năm rồi.
0: Vâng, 16 năm đứng trên sân khấu. Chắc hẳn là có kinh nghiệm với nghề thì rất nhiều rồi và còn có cả rất nhiều những kỷ niệm với nghề nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và Thương thấy rằng nghề ca hát mang lại cho mình nhiều điều không?
1: Thực sự thì với nghề ca hát thì nó cũng khá là nhiều những cái thú vị, đặc biệt là có một cái sợi dây kết nối giữa tất cả mọi người với nhau ấy. Thì cái âm nhạc ấy, nó mang đến cho mình cũng có rất nhiều những cái sự đổi mới, như là có rất nhiều bạn bè mới này, hay là cũng rất thuận lợi trong những một vài cái công việc khác.
0: Vâng. Và trong gia đình của Thương thì có ai làm nghệ thuật không?
1: Ở nhà Thương thì đặc biệt là mẹ thì làm giáo viên, bố thì lại làm về xây dựng, nên không có ai theo nghệ thuật.
0: Không quay theo nghệ thuật. Và khi con trai quyết định theo nghệ thuật thì bố mẹ có ý kiến gì không?
1: Cũng có rất nhiều cái lăn tăn, nhưng mà bố mẹ thì cũng tôn trọng cái quyết định của mình và cũng đam mê của mình. Mình cũng nói chung quyết tâm lắm, thế là về sau thì cũng tiếp tục được gia đình để cho Thương theo nghề.
0: Và khi đến với nghệ thuật thì Thương thấy rằng bên cạnh những ánh hào quang của sân khấu thì nghệ thuật, nghề ca hát này có nhiều những sự vất vả không?
1: Nghề ca hát thì đặc biệt thì người ta vẫn có cái câu nói vui về cái nghề này, là sướng ca vô loài mà. Đúng là cũng có nhiều người vui nhưng mà vất vả thì cũng có khá nhiều. Mình cũng nhớ đến cái kỷ niệm có một năm mình được tham gia làm việc ở đoàn văn công văn hóa nghệ thuật dân gian các dân tộc của tỉnh Hòa Bình. Sau khi tôi xuất nghiệp thì ngày đó thì rất là vất vả, mọi người đi diễn ở các xã vùng cao thì chỗ ăn chỗ nghỉ cũng thực sự là cũng ở gần ở nhờ nhà dân mà ăn uống rồi mọi thứ thì mọi người đều phải tự túc đấy, tự nấu ăn với nhau. Buổi tối có những hôm diễn xong mà trời cũng bắt đầu diễn thì trời nó mưa, tầm mưa tã ra sàn giả cũng có một ai mọi người dựng sân khấu rồi dựng rạp lên hết rồi đó, nhưng mà chờ mãi đến lúc có những cũng một kỷ niệm mình nhớ là lúc đó khoảng tầm 9 giờ rồi và bắt đầu mới có được 15-20 khán giả để tới để theo dõi chương trình, nhưng mà mọi người vẫn quyết tâm, mọi người vẫn biểu diễn để hoàn thành cái đêm diễn đó cho bà con. Sau đó thì từ ca sĩ rồi đến hậu đài rồi mọi người cùng gom tay lại, mọi người cùng tháo dỡ sân khấu rồi cùng dọn đồ để mọi người cùng di chuyển lại về lại điểm tập kết. Nói chung là cũng có rất nhiều kỷ niệm khá vất vả, nhưng được cái thì mình cảm thấy vui và cũng hạnh phúc vì mình được làm nghề mà, làm cái nghề mình, niềm đam mê của mình.
0: Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu nghề, sự đam mê với nghề ca hát mới có thể thực hiện được tất cả những điều mà mình mong muốn, và trải qua rất nhiều những khó khăn trong nghề, rồi những sự vất vả, có cả những điều mà đôi khi thì mình cũng cảm thấy là đôi lúc thì mình cảm thấy là mình cũng không được hài lòng cho lắm. Thế nhưng vì mình quá đam mê với nghề, và đặc biệt là với nghề ca hát, nếu không yêu thích không thể theo được, đúng không Thương?
1: Đúng rồi. Thế là nghề này thì mọi người cũng biết rồi. Cũng mọi người hay nói vui là những anh chàng nghệ sĩ nghèo lang thang ngoài phố mà.
0: Thực ra thì chẳng qua là mình, nếu như mình công việc nào mà mình thực sự đặt tâm vào đó, mình có khả năng, mình có năng lực thì khẳng định là không thể nghèo được. Tất nhiên là không thể nào mà trở thành như là mọi người vẫn hay nói là đại gia hay là doanh nhân gì đó. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng vẫn có thể sống tốt với nghề chứ thương.
1: Rồi, đặc biệt rằng là mình có một cái là rất giàu về tình cảm, rất giàu về những cái nỗi niềm và những cái gọi là dành cho mọi người, rồi mình nhận lại được tất cả thì cái tình niềm yêu thương của khán giả, yêu thương của mọi người, như thế là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm.
0: Những ca sĩ hát bài hát của các nhạc sĩ thì là đương nhiên rồi, nhưng mà có thể sáng tác được thì không phải nhiều ca sĩ có thể sáng tác được để có thể thể hiện được bài hát của chính mình. Thương thì bắt đầu đến với việc sáng tác ca khúc từ thời điểm nào?
1: Cái này thì cũng rất là tình cờ thôi. Nhưng mà trong một lần thì kiểm soát đi làm thì mình cũng nghĩ mình là một cái gì đó là kỷ niệm cho mình.
0: Mình xin lỗi một chút nhé Thương ơi. Thương, cái vị trí của Thương nó đang nghe không rõ ấy. Thính giả đang nói là nghe không rõ tiếng của Thương. Mình nói to hơn một chút được không? Hoặc là mình có điều chỉnh lại điện thoại.
1: Được, điều chỉnh lại được.
0: Đang không rõ tiếng.
1: Rồi, bạn nghe rõ chưa?
0: Có vẻ rõ hơn một chút rồi. Thương nói to hơn một chút nữa nhé.
1: Ok, cảm ơn bạn.
0: Xin mời Thương chia sẻ tiếp.
1: Thì nó rất là tình cờ thôi. Thì mình muốn mang lại một cái gì đó cho cái những cái suy nghĩ và những cái tư duy của mình, đã quên những cái tâm sự của mình. Thì Thương nghĩ, người đầu tiên Thương nghĩ là nghĩ đến cha, nghĩ đến bố mình. Thì lên 5 tuổi thì bố đã mất và rời xa Thương và mẹ. Lúc đó thì mình cũng đã, cái bài hát này thì mình cũng rất là tâm huyết và mình viết lên tất cả những cái tình cảm của mình, và trong đó chưa một lần được nhớ đến những cái kỷ niệm sâu sắc cha có mình bé quá. Thì Thương viết bài Giấc mơ gặp cha. Năm đó là tôi nhớ dần thì lúc đó thì cũng vào rơi vào tầm năm 2023 thì Thương bắt đầu quay lại với nghề. Thì trước đây là Thương có một thời gian Thương chứng lại, Thương đi làm một số những công việc khác. Và đặc biệt thì mình cũng là một giáo viên dạy lái xe, đã từng là giáo viên dạy lái xe. Nên là cũng rất hiểu và cũng rất yêu mến chương trình này của mình, của chương trình của VOV Giao thông. Mình cũng là một người là thường xuyên đi đường về tối, thường xuyên đi nghe mà.
0: Cảm ơn ca sĩ Hoàng Thương.
1: Đấy, thì tiếp nữa thì sau đó thì có một thời điểm công tác ở trong miền Nam ấy. Thời điểm đó mình đi cũng khá là lâu. Mình so với mình là lâu thì mình đi cũng vài tháng ấy. Mình nhớ nhà quá. Và vào trong này thì cứ gặp mọi người thì cũng chưa gặp ai cùng đồng hương cả. Thì mình chắp bút mình viết cái bài Nhớ mãi Yên Thủy với tôi. Yên Thủy là nơi mà Thương sinh ra. Mình viết sửa đi sửa lại cũng nhiều lắm vì là mình không phải là người chuyên nghiệp để viết mà.
0: Mình có nhờ nhạc sĩ nào hỗ trợ và sửa cho không ạ?
1: Có cũng có hỏi ý kiến của thầy. Thương thì có một người thầy là nhạc sĩ Văn Hạnh. Thầy cũng là một người đã hướng dẫn Thương và cũng đã chỉ cho rất nhiều những cái về cái câu cú, rồi về bằng chắc như thế nào thì để Thương hiểu được, Thương viết được bài này. Thì cũng may mắn thì cũng trong cái dịp đó thì lại có một cái cuộc thi viết về quê hương. Thì Thương nộp bài này đi thì lại may mắn lại được giải. Một cái sự động viên. Đấy đúng là một cái mà cơ duyên mà Thương bắt đầu thích sáng tác.
0: Và đó là cái cơ duyên để cho mình bắt đầu chính thức là sẽ sáng tác nhiều hơn, đúng không ạ? Bước vào con đường sáng tác.
1: Hy vọng thì sau này cũng sẽ ra được thêm một vài tác phẩm nữa.
0: Vâng, có thính giả nhắn rằng rất muốn được nghe bài Giấc mơ gặp cha của ca sĩ Hoàng Thương. Bạn thính giả thân mến, một lát nữa thì Mai Lan sẽ gửi tặng cho bạn và các thính giả bài hát này. Và xin phép Hoàng Thương thì Mai Lan sẽ phát tặng bài này để tặng các thính giả nhé, khi mà chúng ta trong phần cuối của chương trình.
1: Cảm ơn rất nhiều.
0: Khi mà nghe Thương kể về câu chuyện ra sáng tác bài hát này thì chắc chắn là có rất nhiều những kỷ niệm mà khiến cho chúng ta nếu nghe thì cũng cảm thấy là sẽ rất là xúc động. Ngoài ra thì trong quãng thời gian làm nghề của mình thì Thương thấy rằng là mình có những cái kỷ niệm nào với những thính giả mà ngoài cái việc mà chuyến lưu diễn mà Thương đã vừa kể vừa rồi thì có những câu chuyện, những kỷ niệm mà thính giả mang tới cho mình mà khiến cho mình đến bây giờ vẫn còn nhớ hay là lưu lại những kỷ vật của thính giả không?
1: Cũng có đấy. Thực ra thì Thương nhớ nhất là một dịp vào trong Sài Gòn, cũng chỉ hát vu vơ thôi. Thì là rất là may mắn khi người anh đó, người ta anh rất quý, thì cũng không phải là một kỷ vật gì anh ấy tặng cho Thương, mà anh ấy tặng cho Thương bằng một cái mối quan hệ là cho Thương được quen biết với tất cả các anh chị nhạc sĩ ở trong đó, và cho Thương được làm việc với lại một nhạc sĩ mà anh ấy cũng đã là người viết tặng Thương khá nhiều bài hát. Thì đó, Thương thấy đó là một cái mà Thương cảm thấy là sự trân trọng nhất. Và anh nhạc sĩ, Thương nhớ là anh là nhạc sĩ Lê Hồng Phúc, anh ấy cũng đã viết và tặng Thương khá nhiều bài, và anh muốn Thương là người thể hiện những bài đó của anh ấy. Và đến bây giờ thì những bài hát đó thì Thương vẫn đang hát và đang biểu diễn, và hai anh em vẫn thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, và đó là một kỷ niệm lớn nhất mà Thương nhớ cho đến

0: bây giờ.
1: Vâng, rất là trân trọng những kỷ niệm mà đã có với những thính giả đúng không ạ? Khi mà Lan trò chuyện với các ca sĩ thì hầu như đều thấy là những ca sĩ, nghệ sĩ luôn luôn trân trọng những kỷ niệm với những thính giả đã yêu mến mình. Chủ yếu dòng nhạc mà ca sĩ Hoàng Thương thể hiện là nhạc bolero đúng không ạ?
0: Mình thì cũng theo đuổi dòng nhạc bolero, dòng nhạc trữ tình và đặc biệt là những cái bài hát về quê hương, những bài hát mộc mạc. Và như cũng có rất nhiều thính giả cũng đã nghe đến ca khúc Người Vùng Cao Là Thế. Thì mình Thương cũng coi như là một cái bài tủ của mình rồi. Được thầy là nhạc sĩ Văn Hạnh và đã chấp bút phổ nhạc bản này qua phòng thơ của hội của nhà thơ Hữu Khiêm. Thì Thương đã được thầy cho phép, đã được thầy cho phép để hát bài này và coi như đây là một bài tủ của mình.
1: Thính giả có yêu cầu là vậy thì bây giờ ca sĩ Hoàng Thương có thể hát một đoạn bài Người Vùng Cao Là Thế trực tiếp để tặng các thính giả đang nghe chương trình được không?
0: rất là vinh hạnh, rất là vui và hạnh phúc. Mà thực sự là ca khúc này là ca khúc nói về cái sự mộc mạc của người vùng cao, một cái tình yêu của người vùng cao ấy. Thì trên vùng cao nhà mình thì mọi người đến gặp gỡ nhau từ những ngày lễ hội hay những ngày Tết, mọi người hay có những cái chén rượu tình, rồi những chén rượu yêu thương để trao tặng cho nhau, rồi uống với nhau những chén rượu vui để chúc mừng những ngày lễ đó. Thì thực ra thì cũng nếu mà hát bài này thì mong mọi người là nghe hát thôi, chứ mình đang lái xe, rồi mình đang là người lái xe thì mình cũng không nên là làm theo những cái gì mà trong bài hát này, vì bài hát này là nó nhắc khá nhiều đến
1: uống rượu ạ.
0: Uống rượu.
1: Với giao thông thì đã uống rượu bia là không lái xe ạ. Các bác tài rất là nhớ đấy ạ.
0: Uống rượu bia là không được lái xe đâu ạ.
1: Vâng
0: ạ. Nếu mà được phép thì Thương xin phép được hát một đoạn.
1: Vâng, xin mời ca sĩ Hoàng Thương hát một đoạn để tặng cho bạn thính giả đã yêu cầu ạ. Xin mời ạ.
0: Xuống chợ, dắt ngựa đi xuống núi. Xuống chợ, uống rượu dắt vợ theo. Uống cho vợ này, uống cho con, uống cho chân này, uống cho tay. Chồng uống ngựa say, người uống ngựa say. Xuống chợ ăn thắng cố. Xuống chợ uống rượu ngu. Uống cho bạn này, uống cho ta, uống cho tiếng khen vút lên cao. Nào hãy lại đây, trời đất cuồng quay.
1: Xin cảm ơn ạ. Hát bài này là có khi nào trước khi lên sân khấu hát thì cũng có làm một chén rượu để hát cho nó nhập tâm ạ?
0: À, cũng có lúc có, nhưng mà cũng có lúc thì mình phải lái xe về mà, thế nên là mình nhập vai tôi cũng không dám uống rượu.
1: Không được đúng không ạ? Bài hát này chắc chắn là các bác tài nghe thì chắc là sẽ thích đấy ạ.
0: Bác tài lúc nào mà dừng xe nghỉ ngơi thì
1: nghỉ ngơi đúng không ạ? Nói vui vậy thôi chứ bây giờ thì không thể nào mà uống rượu lái xe được rồi ạ, bởi vì là mức phạt cũng rất là cao đúng không ạ? Chưa kể còn rất nguy hiểm nữa, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Rất vui được trò chuyện cùng ca sĩ Hoàng Thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì hy vọng là sẽ có một dịp để chúng ta trò chuyện được với nhau nhiều hơn và thính giả có thể được nghe nhiều hơn những ca khúc của ca sĩ Hoàng Thương. Ca sĩ Hoàng Thương có muốn nói điều gì với các bác tài, những thính giả của VOV Giao Thông?
0: Trước khi chia tay với lại chương trình, tôi xin gửi một lời chúc đơn giản thôi tất cả các bác tài đang nghe VOV Giao Thông. Thì chúc các bác chân cứng tay lái, đi đường bình an và chuyến nào thuận lợi. Thương thì từng có thời gian đấy, như Thương nói ban đầu ấy, Thương có từng thời gian làm động viên lái xe nên chạy lái xe nên rất hiểu. Những đường ban ngày là vất vả rồi, buổi tối lại càng cần sự tập trung và kiên nhẫn hơn nữa. Nên là cũng mong các bác dù chạy xe xa hay gần, cuối mỗi ngày đều được trở về nhà an toàn, gặp những người mình yêu thương. Thương cũng cảm ơn Giám đốc Lên Đèn đã cho Thương được là một người bạn đồng hành cùng với các bác tài tối nay. Hy vọng một ngày gần nhất lại gặp các bác tài trên sóng FM91.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Thương và chúc cho ca sĩ Hoàng Thương sẽ

0: tục thành công trên con đường nghệ thuật, sẽ có thêm nhiều những ca khúc và nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả nhé.
1: Dạ.
0: Vâng, và bây giờ theo yêu cầu của một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn muốn được nghe ca khúc mà ca sĩ Hoàng Thương sáng tác, đó là bài hát Giấc Mơ Gặp Cha, và đương nhiên rồi với giọng ca của ca sĩ Hoàng Thương. Thưa quý vị, và bài hát này thì cũng khép lại Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay, và mong rằng quý vị các bạn cũng sẽ có những ngày đầu tiên của tháng 10 với thật nhiều những bình yên, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tấn Phú, Phan Yến, mến chào quý vị đang đến với đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến trục chính, vành đai và các cây cầu hướng vào trung tâm. Đáng chú ý, vành đai 2, vành đai 3, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, khu vực cầu Giấy, Trần Duy Hưng và Lê Văn Lương đều ghi nhận mật độ phương tiện cao, di chuyển khó khăn. Cùng với đó, nhiều vụ va chạm liên hoàn liên tiếp xảy ra trên đại lộ Thăng Long, cao tốc Hà Nội Bắc Giang và khu vực cầu Thanh Trì, tiếp tục gây ảnh hưởng đến lưu thông. Một số điểm khác như Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Đình Thi và Đặng Thùy Trâm ùn do tình trạng dừng đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường.
0: Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giao thông thành phố cũng ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ phía đông, phía nam, trong khi phía tây cũng xuất hiện một số điểm ùn chậm cục bộ. Một số điểm đáng chú ý như là đường Đinh Bộ Lĩnh bị ngập, xe đông đi lại khó khăn, quốc lộ 13 qua Hiệp Bình, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát cũng chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao. Ngoài ra thì tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn, Phạm Ngọc Thạch đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, khiến cho giao thông càng thêm khó khăn. Đến giờ cao điểm trưa thì tình hình giao thông khá dễ thở hơn, chỉ ghi nhận một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô ở vòng xoay Phú Lâm, một sự cố xe tải chết máy tại giao lộ Tô Ngọc Vân, Đỗ Mười.
2: Thưa quý vị, thời điểm đầu năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường để mua bán hàng rong tại nhiều cơ sở giáo dục gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Qua rà soát 1.484 cơ sở giáo dục, thành phố xác định 526 cơ sở phức tạp về trật tự công cộng, an toàn giao thông. Trong đó 62 trường thường xuyên xảy ra vi phạm. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để xử lý vấn nạn này.
3: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế lưu thông dừng đỗ tại khu vực cổng trường. Vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố, nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng đỗ xe phù hợp, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
0: Còn tại khu vực miền Trung, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam thông báo nút giao Dung Quốc tại km số 101 cộng 737,87 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi kết nối với tuyến đường khu kinh tế Dung Quốc sau khi đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Tại các nhánh nút giao chỉ cho phép phương tiện di chuyển với tốc độ tối đa là 40 km/h. Tại Nghệ An thì Sở Xây dựng tỉnh cũng được thông báo từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026 sẽ cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B đoạn từ nút giao với đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bào để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2.
2: Rời miền Trung, tiếp nối đường tin là những tin tức giao thông thủy đáng chú ý tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo chuyên mục dọc ngang sông nước, trước diễn biến nước thượng nguồn sông Mekong đổ về, mực nước các tuyến sông dâng cao, dòng chảy mạnh kết hợp mưa dông bất chợt, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Tại Đồng Tháp, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các bến phà, bến khách ngang sông và bè nuôi cá trên sông Tiền, đồng thời yêu cầu các hộ chằng buộc bè chắc chắn, bố trí đèn tín hiệu và nhắc phương tiện đi đúng luồng, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, gió mạnh. Trong khi đó, tại Cà Mau, ngành nông nghiệp và môi trường vận hành hệ thống cống Nam quốc lộ 1A để chủ động chống ngập và kiểm soát triều. Khi các cống đóng, phương tiện thủy không được lưu thông qua khu vực cống và phải neo đậu an toàn.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đáng chú ý là đề xuất trao quyền tự quyết giá bán lẻ cho doanh nghiệp thay cho cơ chế liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở định kỳ hàng tuần. Nhà nước sẽ không quy định giá trần mà đưa ra công thức tính giá định hướng, còn doanh nghiệp chủ động xác định giá dựa trên giá mua và các chi phí thực tế. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhận định, việc cho phép doanh nghiệp tự định giá có lợi cho người tiêu dùng.
4: Bây giờ thì phải trao quyền cho các doanh nghiệp

các doanh nghiệp được quyết định giá trên cơ sở là giá mua này, rồi chi phí tạo nguồn này, rồi chi phí kinh doanh định mức này, lợi nhuận là thuế. Và như vậy chúng ta cũng chấp nhận được rằng là sẽ có giá mốt bô. Một cái mà doanh nghiệp thì như vậy là khắc phục cái tình trạng là người ta cứ chờ đợi và người ta lỗ nhiều. Thứ hai là như vậy người tiêu dùng được lựa chọn

0: hay mạnh hơn.
1: Thưa quý vị, tiếp nối đường tin là những thông tin đáng chú ý về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. Theo bản tin tổng hợp, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng. Trong số này có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 1.190 trường hợp hàng nhập lậu, 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình, thay vì cấm đoàn loạt xe xăng dầu. Như vậy thì đâu là những điều kiện cần được chuẩn bị để vùng phát thải thấp thực sự giảm ô nhiễm mà không tạo thêm áp lực lên giao thông, sinh kế và đời sống của người dân? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, nguyên trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải, xoay quanh vấn đề này.
1: Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, vùng phát thải thấp hợp lý và khả thi hơn so với việc cấm đồng loạt xe xăng dầu vì chuyển từ cách quản lý theo loại nhiên liệu sang kiểm soát mức phát thải theo khu vực và lộ trình. Thực tế, các loại xe xăng dầu có mức phát thải khác nhau, việc cấm theo nhiên liệu có thể gây xáo trộn kinh tế xã hội nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả môi trường tương xứng. Trong khi đó, vùng phát thải thấp cho phép thành phố khoanh vùng nơi cần bạch đô thị với phân luồng tổ chức giao thông và với năng lực của hệ thống vận tải công cộng. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần thực hiện nhiều giải pháp.
4: Cần kiểm định chế thải xe máy một cách nghiêm túc và có cái chính sách hỗ trợ đổi xe cho nhóm yếu thế, tức là người thu nhập thấp chẳng hạn, hoặc những người mưu sinh bằng xe máy. Cái việc tự động hóa kiểm soát thực thi rất là quan trọng. Người ta sẽ phải dẫn đến là camera nhận diện biển số này và liên thông cái biển số đấy với lại cơ sở dữ liệu đăng kiểm này, chủ xe này, liên thông với lại cái khí thải của xe này. Khi đã thu phí phát thải rồi, thì nguồn thu này nên cần phải quay ngược lại đầu tư cho hệ thống vận tải công cộng hỗ trợ, như là đầu tư cho hệ thống vận tải khối lượng lớn này, cho xe buýt này, rồi đầu tư cho hệ thống bãi đỗ kinh chuyển tốc N2 này, cũng có thể đầu tư để tháo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân đậu xe. Người dân sẽ chấp nhận từ một cách tự nguyện trả phí khi người ta thấy có những phương án thay thế tốt hơn.
3: Để vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà cần được đặt trong một bài toán tổng thể về chất lượng không khí và tổ chức giao thông đô thị. Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, cần chuẩn bị 4 điều kiện.
4: Thứ nhất là cần phải có nền tảng cơ sở dữ liệu đầy đủ về chất lượng không khí. Chúng ta cần một mạng lưới quan trắc đủ tốt, có kiểm kê nguồn phát thải và có dữ liệu giao thông để xác định được đúng khu vực nào bị phát thải nhiều và khu vực nào gây ra phát thải lớn nhất. Cần để can thiệp và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai. Cái thứ hai, chúng ta cần phải nói về tổ chức giao thông, chứ không phải chỉ hạn chế phương tiện. Cái thứ ba nữa là nói về cái công cụ pháp lý tài chính và cái công cụ công nghệ. Tiêu chuẩn khí thải nó phải rõ ràng. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là đấy là sự đồng thuận xã hội. Thì cái việc vùng phát thải thấp và thu phí vào vùng phát thải thấp ấy, thì nó phải có lộ trình. Và cái lộ trình này cần phải công bố sớm và nên thí điểm ở phạm vi phù hợp, ví dụ như phạm vi nhỏ thôi để người ta đánh giá được xã hội phản ứng như thế nào và từng bước cái vùng đấy sẽ mở rộng ra.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường

0: Điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý thính giả của Đường Khuya, lại là Ngọc Diệp đây. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị tới với một cuối tuần nữa rồi. Nhanh thật, thời gian cứ thế trôi đi. Thời điểm này thì cũng đang về khuya rồi. Có người đang chăn ấm đệm êm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà cũng có những người vẫn đang đi đâu đó trên những cung đường, có thể là về nhà, hoặc cũng có thể là đi dạo phố cùng với những người thân, những người thương của mình. Nhưng mà nếu quý vị vẫn còn đang tham gia giao thông thì hết sức chú ý nhé. Nhất là với những ai mà chúng ta di chuyển tại khu vực Hà Nội. Vì chỉ ít phút trước thôi thì Ngọc Diệp nhận được thông tin. Đấy là khu vực đường Trần Khát Chân, đoạn từ số nhà 345 đến 347 thì đang có công trình đào rãnh đường sâu đấy. Nhưng mà vẫn chưa hoàn trả lại mặt bằng và cũng không có biển cảnh báo ở đây đâu. Nhiều phương tiện thì cũng đã bị ngã khi đi qua khu vực này rồi. Nên là rất mong nếu mà quý vị có đi qua khu vực này, xin nhắc lại số nhà 345 đến 347 đường Trần Khát Chân, quý vị hết sức chú ý nhé. Nhất là với một cái thời điểm mà đã về đêm, trời cũng đã rất là tối rồi, chúng ta đi chú ý hơn, quan sát kỹ hơn một chút thì để có thể đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân mình. Còn với những ai mà chúng ta vẫn đang ở trong một cái góc nhỏ của căn phòng của mình, ôm những cái nỗi tâm sự mà vẫn chưa biết rằng có thể chia sẻ với ai, thì một lát nữa nha, hãy tâm sự cùng với Ngọc Diệp và Đường Khuya. Còn bây giờ thì chắc là sẽ gửi tới quý vị một bài hát đầu tiên để có thể xoa dịu những cái tâm hồn của quý vị với những ai mà chúng ta còn rất là nhiều những tâm sự, và cũng sẽ là một cái ca khúc để giúp cho chúng ta khởi đầu cho Đường Khuya ngày hôm nay, ca khúc Em Đừng Khóc của Chillies.

0: Vâng, mong là những thính giả của Đường Khuya ngày hôm nay, dù là có bao nhiêu tâm sự đi chăng nữa, dù là có bao nhiêu nỗi buồn thì cũng không ai phải khóc cả. Nếu mà có cảm thấy cô đơn quá hay là nhiều tâm sự quá thì hãy nhớ tới Ngọc Diệp và Đường Khuya nhé. Ngọc Diệp luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với vị khách đầu tiên trong Đường Khuya ngày hôm nay đi. Không biết là hôm nay Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây? Liệu có phải một vị khách quen hay không? Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ mến chào MC Ngọc Diệp nha.
0: À, vâng, em chào chị. Nghe giọng này là khả năng cao là chúng ta lại gặp lại nhau rồi, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, mà mấy ngày chị đã đăng ký bữa thứ 2 tính gặp em mà không có gặp.
0: Thế
1: bữa nay đăng ký bữa thứ 6 gặp em.
0: Ôi dồi ôi, thế là hôm thứ 2 là đã định lên nói chuyện Ngọc Diệp rồi.
1: Dạ, mà gặp Như Ngọc hồi đó giờ

0: Chị chưa gặp lần nào luôn. Dạ.
1: À, thế là không có duyên với anh Như Ngọc,
0: Dạ
1: chỉ có
0: không có
1: duyên
0: duyên.
1: với lại Ngọc Diệp
0: Dạ.
1: thôi.
0: Dạ. Dạ chứ mà em Hồng Nhung quá.
1: Thế à, Ngọc Diệp
0: Dạ.
1: với Hồng Nhung thôi, chị em
0: Dạ.
1: mình gọi là con gái, có nhiều thứ dễ
0: Dạ.
1: chia sẻ hơn, đúng không?
0: Dạ.
1: Ví dụ
0: Dạ.
1: cánh đàn ông với nhau thì có những cái câu chuyện khác, có những cái lát cắt khác dễ chia sẻ hơn, còn mình thì cũng gọi là nhiều cái biết thông cảm cho nhau hơn.
0: Dạ, tại vì mình muốn gặp MC mới lần đầu chưa biết. Dạ, nói chuyện như cho vui, vui vẻ vậy đó.
1: Đúng
0: Dạ.
1: rồi, cái gì mới thực ra cũng mang lại những cái sự thú vị nhất định.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đâu đấy nếu mà gặp người quen thì chúng ta cũng hiểu nhau hơn.
0: Dạ,
1: Ví dụ
0: gặp người quen cũng vui hơn.
1: như ít
0: Dạ.
1: nhất là cũng đã nhớ đến câu chuyện của nhau như thế nào rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Bây giờ em nhớ không nhầm là chắc là lần gần nhất mà chị em mình gặp nhau chắc cũng phải khoảng 1 tháng trước nhỉ? Cứ tầm tầm
0: Dạ, có
1: đấy.
0: mấy 2 tháng.
1: À, ôi đã hay 2 tháng rồi, ôi, nhanh thật
0: Dạ.
1: đấy.
0: Dạ,
1: Chẳng
0: cỡ đăng ký hoài mà không có được may mắn được lên ở trong Nam cũng vậy. Dạ.
1: thế à, bao
0: Dạ.
1: nhiêu lâu như thế mà mãi bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, chả mấy mà
0: Dạ.
1: Tết.
0: À,
1: Mà
0: đăng ký sớm cũng không được, trễ cũng không được.
1: thế à, ôi rồi canh như thế rồi mà lại không được, quá buồn. Nhưng mà thôi, hôm nay mình có duyên mình gặp nhau thế là tốt rồi, lại còn là
0: Dạ.
1: tháng mới, tháng 10 nữa. Tháng 10 này là em thấy nhiều người đăng lên là cái gì mong một tháng mới tròn trịa như là số 10 ấy. Không biết là
0: Dạ.
1: với chị thì chị thấy như thế nào, có ước mong gì cho tháng mới không?
0: Dạ, tại mà tháng mới là quốc tế người cao tuổi dưỡng
1: Đúng
0: lên đăng ký yêu cầu mấy bài hát về người cao tuổi. Dạ.
1: không? Thế à, trước khi bài hát thì em hỏi một chút về cuộc sống của chị dạo này đi. Ví dụ như là chị với lại những người bạn của mình chẳng hạn, ví dụ tháng này là có lên kế hoạch gọi là gặp gỡ hay là giao lưu gì không?
0: Dạ, tháng này tháng trung thu mà cái chị không có đi chơi trung thu được luôn, ở nhà không, ở nhà này,
1: Ô
0: mưa
1: thế
0: gió
1: à?
0: hoài đó,
1: À, ở trong đấy là do
0: ngày mưa
1: mỗi thời
0: đêm
1: tiết.
0: hoài suốt luôn tới từng nay. Dạ.
1: À, trong đấy em nhớ là bây giờ đang mùa mưa. Mấy hôm
0: Dạ.
1: trước là có nhiều tỉnh thành trong đấy là cũng ngập lắm đúng không?
0: Dạ, chỗ có chỗ ngập nó tới đầu gối, chỗ hơn luôn.
1: À, chỗ nhà chị thì chắc vẫn bình thường chứ ha?
0: Nhà chị thì ngập có bữa gần tháng 8, gần tháng 8, tháng 7 gì đó. 7
1: Ôi.
0: ngập được có 2 ngày hả? Ngập
1: Ôi.
0: hết chừng 2 phân mà mình mất quét dọn dọn nhà đó, quét lau. Dạ.
1: À, đấy, nhưng mà nói thật là em sợ ngập lắm. Mỗi lần
0: Dạ.
1: ngập như thế quét dọn công nhận là rất mệt. Ví dụ
0: Dạ.
1: mà có người phụ giúp thì không sao, chứ mà mình dọn một mình là thấy ngại vô cùng, không biết phải đi từ đâu.
0: Dạ.
1: Đấy, mấy hôm đấy là cuộc sống của chị chắc cũng bị đảo lộn ít nhiều, em đoán thế.
0: Dạ mà năm nay đỡ ông xã ông đắp bọc ông đỡ mấy
1: À.
0: bọc nó kín đó, không có kích nó không vô mấy năm
1: À.
0: trước rồi anh ta một năm là vô đâu có chục lần
1: Ôi dồi, thế
0: ngập.
1: bảo sao năm
0: Dạ.
1: nay không có nhiều kinh nghiệm đúng không?
0: Dạ.
1: Hôm nay có gọi là sự chuẩn bị từ trước rồi. Bây giờ thì
0: Dạ.
1: là ông xã đang bên ngoài hả chị? Hay
0: Ông
1: là...
0: xã ông đi bán về cái ông ghé ở quán sớm á, nhà mấy hàng xóm á, ông nhậu về về ông tỉnh ngủ rồi.
1: À, thế à?
0: Dạ.
1: Em nhớ là cuộc nói chuyện ngày xưa giữa chị em mình là lúc đấy chồng chị vẫn còn đang đang đang ngồi bên nhà bạn thì phải. Nhớ không nhầm thì
0: Dạ.
1: là như thế. Đúng
0: Dạ,
1: không?
0: lúc đó ông tới 11, 10, gần 12 giờ ông mới về.
1: Đúng
0: Nay ông
1: rồi,
0: về
1: đấy.
0: sớm hơn. Dạ.
1: Em cũng nhớ chị hay kể cái chuyện là như thế, có nghĩa là thường ngày
0: Dạ.
1: thì ông xã sẽ đi làm, xong rồi đến tối là thỉnh thoảng gọi là ghé giao lưu với lại anh em một tí.
0: Dạ,
1: Đến tầm
0: dạ.
1: tối, đấy xong rồi chị
0: Dạ.
1: gọi anh trên đường khuya để tâm sự một chút, để gọi
0: Dạ.
1: là cũng chờ ông xã về cho nó đỡ buồn đúng
0: Dạ. Đỡ bụng.
1: không? Chứ bình thường
0: Dạ.
1: nếu mà không gọi lên đường khuya thì chị hay làm gì?
0: Thì chị nghe nghe đài V3 với đài mà Vĩnh Long á,
1: À, có nghĩa là cứ ôm
0: đài
1: đài làm bạn thôi.
0: đài 91 này nè, giao thông
1: Thế
0: 91.
1: à?
0: Dạ.
1: Thế không không còn một cái sở thích nào khác à? Ví dụ như là âm
0: Dạ
1: nhạc
0: chị
1: này.
0: cũng nghe nghe ấy nữa, nghe mà trên YouTube nữa, rồi Facebook nè,
1: Ồ,
0: Zalo
1: thế
0: nè, nghe một cái hai ba thứ luôn. Dạ.
1: à? Thế là chị có khi còn giỏi công nghệ hơn cả mẹ em rồi đấy.
0: Dạ.
1: Mẹ em là gọi là bấm mấy cái YouTube, Facebook thế là khó lắm. Đại ý là bà thì cũng chưa chưa cao tuổi đâu, nhưng mà nói thật là hơi ngại tiếp xúc với công nghệ. Con cái
0: Dạ.
1: dạy cho là cũng hơi khó. Chị
0: Tại
1: là chắc là cũng các con cũng phải kèm cho vài ngày thì bắt đầu mới gọi là thông thạo điện thoại các thứ đúng không?
0: dạ chị tự chị chứ con chị đâu chỉ gì đâu,
1: Thế á?
0: chỉ có 1 2 lần à, rồi chừng dài 5 10 phút rồi cái nó đỡ ở xa đâu có chung chị đâu ở
1: Ôi rồi,
0: riêng.
1: thế
0: Dạ
1: mà
0: thì
1: chị,
0: chỉ
1: ôi
0: tự biết.
1: rồi ôi, thế thì thật sự là chị quá giỏi ấy.
0: Dạ
1: Ở độ tuổi của
0: mình
1: chị
0: này
1: là như
0: xài
1: thế
0: lâu
1: quá giỏi.
0: năm mình biết. Dạ.
1: Ôi dồi ôi, em nể phục thật thật sự. Tại vì em không biết là đến cái tầm tuổi như của chị chẳng hạn, ví dụ em sau này ấy, là em có bị gọi là

0: ngại học hay không? Tại vì đến một cái độ tuổi nào đấy là có những cái gì mới là mình ngại lắm. Thật sự là như thế.
1: Mà chị có bốn đứa con khó đó, không có cho chị lên đài chơi đài.
0: Thế hả?
1: Nó cho xài có một cái điện thoại một à. Rồi
0: Thế
1: chị
0: à?
1: mới có, nó cho tiền á, chị đã dành chị góp, mua góp. Chị mới kêu thợ mà mấy ngày chủ thế giới di động nên tải Zalo Facebook đều đó cho chị nghe đó, không có cho.
0: Ôi rồi em lại cứ tưởng là các bạn ở nhà sẽ gọi là khuyến khích mẹ dùng cơ, để mà
1: Rồi không có
0: nhỡ khi
1: cho.
0: nào mà nhớ quá thì video call về đúng không?
1: Rồi nó có cho một cái Zalo là của má của nó cho đó, máy cũ xài rồi cũ 2, 3, 4, 5 năm nó mới cho mình không à, rồi xài chưa chơi là mới hư rồi vậy đó, rồi mình mua máy mới mình xài.
0: Thôi máy của mình thì nó cũng tiện hơn, mình hiểu
1: Ừ.
0: hiểu nó hơn đúng không? Em thích
1: Xài
0: dùng cái
1: lén
0: gì của mình hơn nhỉ? Yeah.
1: xài lén chứ đâu có Zalo chung đó, Zalo máy mọt rồi mình là ghi bạn bè mình không à.
0: Đúng rồi. Nói chung là em thấy là cái gì của mình nó vẫn hơn, nói thật là như thế. Nhưng mà bốn người con là các bạn, em nhớ là không nhầm là cũng có vài bạn là cũng sống gần gần chị đúng không?
1: Có hai
0: Vâng.
1: hai đứa gái lớn như cha nhỏ ở gần ở bên chợ cách con cây mấy số
0: Đúng rồi.
1: rồi hai đứa ở trên thành phố
0: Đó, em đấy, chị thấy không? Trí nhớ của em vẫn rất siêu, nhưng em nhớ là vẫn có bạn ở trên thành phố, vẫn có bạn ở sống gần nhà chị. Đấy,
1: Chị
0: câu
1: gặp
0: chuyện.
1: em cũng được 3, 4 lần nhiều rồi.
0: Ôi trời, mình gặp nhau đến 4 lần rồi cơ, em cứ tưởng là
1: Ừ,
0: đến
1: hai
0: lần thứ
1: hai năm
0: 2.
1: nay á.
0: À, trời ơi, thế là khách
1: 2025
0: quen.
1: tới giờ.
0: Nhớ nhớ lâu thật sự, em cũng cứ nghĩ là mới tầm độ 2 tuần trước chị em mình gặp nhau lần đầu tiên. Thật sự à, hoặc là do
1: Gặp em
0: em.
1: là lúc đó là gặp nên với mà Hồng Nhung á, phải không?
0: À, vậy hả?
1: Ở chung
0: Là
1: á,
0: cái lúc
1: cũng
0: mà em dẫn chung với chị Hồng Nhung là em đã gặp chị
1: lần
0: rồi đó
1: chung
0: hả?
1: á, gặp luôn rồi đó.
0: Ồ trời đất ơi.
1: Rồi cái gặp riêng em là mới năm 2026 nè.
0: Ồ trời ơi, người ghi từng tí một như là kiểu quyển nhật ký thế này. Thế chính ra là chị cũng đã được gặp MC Hồng Nhung với em này. Thế đúng là chỉ có duyên với lại những MC nữ ở phía bên ngoài Hà Nội này thôi đấy. Và lại là một cô gái đến
1: Minh
0: từ Cần Thơ.
1: Huy thì ý quên quên gì Phương Nguyên á,
0: Ừ.
1: chị cũng chưa gặp hay gì á, kiểu
0: Thôi.
1: căng kiến hoài bữa đó không có được lên, bữa thứ ba không có được lên.
0: Ôi rồi, thế em nghĩ là chắc một thời gian nữa hoặc cùng lắm là tầm độ Tết thì chị sẽ gặp được thôi,
1: Chị
0: đúng
1: hai MC là chị không được gặp, nhưng gặp với
0: không?
1: Phương Nguyên không được gặp thôi, còn mấy MC khác thì gặp.
0: Đâu, không phải là không được gặp mà là chưa được gặp. Thời gian tới thì sẽ gặp, em nghĩ là như thế. Ông
1: Tại
0: trời
1: chưa
0: đâu
1: có
0: có phụ
1: duyên.
0: lòng người đâu, đúng không? Đó. Và chị còn là khán giả, thính giả trung thành của VOV Giao thông như thế này nữa thì thực sự là không hôm nay thì ngày mai, mà không ngày mai thì một thời gian nữa cũng sẽ gặp được nhau thôi nhỉ.
1: Chị từng với từ từng thì chị đăng ký ở ngoài, trong Nam ngoài Bắc ha, từng nào cũng đăng ký 2, 3 ngày 2, 3 ngày vậy.
0: Ôi rồi.
1: Còn có khi thì may mắn, khi đâu có được có may mắn đâu.
0: Là nói chung là trong một tuần có 6 7 ngày là mình dành một nửa tình yêu cho VOV Giao thông rồi đấy.
1: Mà đăng ký đâu cứ mấy tháng trời mới được lên lần.
0: Thôi mình cũng gọi là dành thời gian cho người khác nữa, dành những cơ hội cho người khác nữa đúng không? Ví dụ chị em mình trước đấy là chưa quen nhau, chưa phải là khách quen của em. Thì sau lần gặp đầu tiên là thành khách quen thì cũng có những vị khách mới mới đến đường khuya thì mình cũng phải cho người ta thành khách quen của mình một tí, đúng không? Cũng khá là vui vì thực sự là em không nghĩ là ngày em dẫn thứ sáu như thế này lại được gặp khách quen mà lại gặp một người mà gọi là gọi từ thứ hai đến thứ sáu mà mình lại được gặp nhau, không ngờ lại duyên đến như thế. Nhưng mà dạo này trong đấy thay đổi thời tiết như thế, sức khỏe của chị có ổn không?
1: Chị cũng còn khan tiếng hoài.
0: Thế à, bị khan tiếng thế có uống hay là có ngậm gì để cho cải thiện
1: Có
0: được không
1: mua
0: chị?
1: thuốc ngậm, thuốc tán mình ngậm.
0: À, đấy em phải hỏi thế tại vì em chưa sống mùa mưa ở trong phía bên trong miền trong mình như nào. Ngoài này thì dạo này thời tiết cũng thay đổi, cũng thất thường đấy. Nhưng mà nó cũng phần nào đấy nó đỡ hơn. Đấy nên là cũng hỏi thử chị như thế. Con cái dạo này có hay về thăm mẹ không chị?
1: Nên về thăm được bữa hổm
0: Thế
1: mấy
0: à?
1: bữa mà nghỉ 30 tháng 4 được đó,
0: Ôi
1: nên
0: dồi.
1: được 4 ngày về, rồi
0: Ui.
1: cái bữa nghỉ 2 ngày cũng về nữa.
0: Ôi rồi,
1: Về
0: xa
1: cái
0: như thế rồi á.
1: mua bánh trung thu gửi cho chị nguyên hộp bánh trung thu với hộp bí chị ăn chưa hết.
0: À, thế là vừa mới đây là cũng có về thăm mẹ rồi. Em lại nghe đến cái đoạn 30 tháng 4 em bảo là sao đến gần nửa năm rồi mới gọi là chưa gặp lại nhau như thế thì thật sự là
1: Hai
0: lâu
1: tháng
0: quá.
1: chín 29 chị
0: À
1: lộn
0: đấy, 2 tháng
1: 29.
0: 9 thì gần thôi, thì cũng giống như
1: Dạ.
0: em, thỉnh thoảng là sắp xếp được công việc là về với bố mẹ cho đỡ mong.
1: Dạ.
0: Chứ ông bà ở nhà mà một mình thì chắc là nhớ con nhớ cháu lắm nhỉ chị nhỉ.
1: Dạ.
0: Đó, bình thường nếu mà nhớ con nhớ cháu quá thì có sang nhà các con chơi không, hay là chỉ có các con các cháu sang
1: Chị
0: nhà
1: đi
0: mình thôi chị?
1: qua chợ, chị đi khám bệnh, chị ghé chơi chừng 2 tiếng đồng hồ chị về vậy đó.
0: À,
1: Dạ.
0: chị tự đi ra chợ.
1: Đi đi mình chạy xe đạp á.
0: Ôi dồi, chị vẫn thật sự là khỏe quá.
1: Dạ.
0: Nhưng mà
1: Mình nhất lâu lâu đi khám bệnh, vài tuần đi khám bệnh lần á,
0: à
1: mới ghé chứ bình thường chỉ ở nhà
0: à thôi
1: không có đi. Mình đi nhất cái mình đi nhiều nhất thêm á,
0: đúng rồi, đi
1: không hết.
0: nhiều nhức thêm. Mà nói thật là cũng gần cuối năm như thế này di chuyển giao thông cũng phải cẩn thận chị ạ,
1: Dạ.
0: đúng không? Thôi thôi sau đợt này nếu mà ví dụ mà đợt tới chị có cần đi khám hay gì mà có ông xã ở nhà ấy, mà hôm đấy không cần phải đi làm ấy,
1: Dạ.
0: thì nhờ ông xã có được không?
1: Hồi chị đi khám cái bữa chị đi xe ôm không à, tại xa đó,
0: À
1: đi chạy về đi về cứ nhất đó, không dám đi qua chợ thì mới chạy xe đạp chứ qua bển người xe ôm
0: thì đó,
1: đi
0: em lại
1: khám
0: nghe
1: đi.
0: tưởng là chị đạp xe đạp đi khám vậy. Ôi dồi em
1: Lúc
0: lo
1: trước
0: quá.
1: chạy chừng 2-3 tiếng à, rồi còn nhức quá thôi đi bao xe ôm không à, đi về 100 mấy chục ngàn vậy đó.
0: À, thôi, nói chung là tiền thì có thể kiếm lại được, chị có công nhận không? Nhưng mà sức khỏe hay là xảy ra cái gì thì khó nói vô cùng. Mà đấy, đi từ nhà chị đến viện thì chắc cũng phải tầm chục cây. Em nghe thì em đoán là
1: Bảy
0: như thế.
1: bảy cây số đi 7 cây về 7 cây.
0: À, thế là cũng xa đấy.
1: Mà 100 mới đầu 80 đến 100 về 120 140 đó.
0: Ừ. Nhưng mà chị
1: Lên
0: bị
1: lên
0: cái
1: hoài.
0: gì mà sao suốt ngày nhức thế nhở? Em biết là có gọi là đến một độ tuổi thì ai cũng sẽ bị thôi, nhưng mà của chị nó có bị nặng không?
1: Chị bị nặng á.
0: Thế à?
1: Nặng
0: Bị khớp à chị, hay là bị gì?
1: Khớp là 2 đầu gối nè, rồi cái tay bàn tay nè, cái tay nó cò súng á, mình coi vô không được, mới chị sưng bị viêm luôn, rồi chị đi chích thuốc mấy chục triệu mới hết,
0: Ôi
1: mới bớt.
0: dồi. Như thế thật sự
1: Rồi
0: là
1: trên
0: khó.
1: cổ vai gáy nè, nó bê tê bị á, tê giật giật giật suốt ngày.
0: Ôi, cái đấy thì thực sự là sinh hoạt hàng ngày cũng là đã là khó rồi ấy.
1: Chị
0: Giống ông
1: bảo
0: bà em hay phải có một cái lọ cao ấy, không biết là trong đấy, à trong trong miền Nam thì hay gọi là dầu gió đúng không chị? Đó thì hay xoa, hay xoa để cho đỡ
1: có
0: nhức.
1: mua mua một chai 46 ngàn ông tiếp á,
0: Ừ.
1: chích hết rồi chích hết mà bệnh nhất nó cũng vẫn còn cũng không hết.
0: Đúng rồi, nó cũng chỉ nhẹ đi ở cái thời điểm đấy thôi.
1: Giờ phải mua thêm chút nữa.
0: Ừ. Em có một cái gọi là một cái cách ngày xưa bác em ngày xưa làm bác sĩ thì hay gọi là truyền cho em, đấy là lúc nào mà trái gió trở trời mà cảm thấy hơi đau nhức khớp một tí ấy, vì tay em cũng bị gãy mà chị, thì hay pha nước muối nóng lên xong rồi ngâm vào thì đỡ hơn rất là nhiều, hoặc là nhúng cái khăn vào trong cái nước nóng nước muối ấy, đấy đắp lên thì rất là đỡ, rất là êm. Không biết là em đã nói cho chị cái cách này chưa, nhưng mà gặp ai mà bị vấn đề về xương khớp là em hay nói lắm.
1: Có
0: Có
1: người kêu chờ muối đó, mà chị chưa có chờ luôn.
0: thế à? Nhưng mà chị
1: Chị
0: thử
1: chưa chích
0: xem.
1: thuốc không à?
0: Vâng, thuốc thì thực ra em thấy là cũng có tác dụng nhiều đấy chứ. Nhưng mà ví dụ mà kiểu cảm quan bên ngoài ấy, vì đã mà nhức khớp thì cái lúc đấy là mình muốn làm sao cho nó êm nhanh nhất, chị có công nhận không? Chứ nhức khớp, nhức xương thực sự rất là khó chịu.
1: Chích
0: Đấy.
1: thuốc vô cái nó mát, cái nóng ghét cũng
0: Ừ,
1: đỡ nhất.
0: đó. Thì không thì trước khi mà chị bôi thuốc ấy, chị cứ thử ngâm nước muối thế xem có dễ chịu hơn không. Đấy, ví dụ mà lần sau chị em mình gặp nhau thì thử gọi là phản hồi lại cho em là cái cách làm của em là có tác dụng với chị không. Chứ ngày xưa là với em thì có.
1: Có nhà chỉ
0: Đó.
1: có xem mạng người ta chỉ đó mà chứ chưa có làm hết.
0: Thế à. Thôi không thì ví dụ mà kiểu ví em chẳng hạn, em là một đứa hơi bị lười một tí, nên là bảo em tự dưng pha một cái chậu nước nóng chỉ để riêng ngâm tay ngâm chân ấy, là em lười lắm, nói thật là như thế. Nên
1: Em
0: là
1: cũng
0: em
1: vậy.
0: toàn hay gộp vào cái lúc mà chuẩn bị đi tắm ấy, đằng nào cũng có nước nóng không, thì em gọi là ngâm luôn cái lúc đấy, là em tắm xong là em xong hết luôn chứ không phải dọn dẹp riêng nữa. Thế đấy, thử xem, chứ em biết là ở cái tầm tuổi của chị thì xương khớp không tránh được. Đó, gọi là làm cái gì thì nó cũng gọi là khắc phục được một tí thôi. Ví dụ như
1: Chị
0: mẹ
1: thì
0: em
1: nhất
0: là nhiều
1: cũng
0: lúc
1: lâu
0: đau
1: rồi đó,
0: quá.
1: nhất hồi lúc 40 50 là nhất rồi, tới
0: Ừ.
1: giờ 10 mấy năm.
0: Đó, bao nhiêu năm như thế. Thực ra là tuổi trẻ mình đi làm nhiều đúng không chị? Nên là đến tuổi già thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Ví dụ như là bọn
1: Tại
0: em
1: hồi
0: chẳng hạn này. Ừ, nhiều
1: tại hồi
0: bạn là bây
1: trẻ
0: giờ đã
1: đó
0: thoái hóa rồi.
1: Ừ, mình ỷ đó, mình ỷ có sức,
0: Đúng
1: ghét
0: rồi.
1: làm gì cũng

0: Kén rồi.
1: Đúng rồi, còn còn trẻ còn sức mà, nên là cái
0: Bởi
1: thời trẻ là coi thường sức khỏe lắm.
0: vì ơi, đi làm cỏ ngoài mà trúc ngoài ruộng đó rồi quên đeo mưa rồi đâu có chạy vô lấy đâu, dập vôi
1: Ôi
0: suốt
1: dồi
0: luôn.
1: ôi,
0: Nó
1: dầm
0: khô
1: mưa
0: lâu
1: luôn.
0: luôn.
1: Lúc đấy là cứ nghĩ
0: Rồi
1: là
0: tưới
1: cảm xong là xong.
0: bắp cải đó, rồi
1: Ừ.
0: cái mình mới trồng á, tưới sương á,
1: Bây giờ
0: một
1: chắc
0: dắt
1: thôi
0: chưa
1: chứ.
0: đó, 4 5 quận.
1: Vâng. Bây giờ chắc
0: Ở
1: là chị
0: ngoài
1: thôi rồi chứ ha.
0: ruộng sương hoài, vừa khô lá sương hoài luôn.
1: Ôi dồi ôi. Trời ơi, thật sự là em thấy ít ai mà chăm chỉ mà hy sinh được như chị. Nhưng mà chắc là bây giờ chắc phải thôi rồi, thôi cái thói quen đấy rồi chứ đúng không?
0: Mình nghĩ là chồng lâu lắm rồi,
1: Ừ.
0: từ bắt đầu có bệnh luôn tới giờ.
1: Ừ. Thôi bây giờ em nghĩ là cái đấy để dành cho các con, các cháu là mình đến tuổi rồi mình nghỉ ngơi ở nhà. Cái đấy các con, các cháu có phần có khi còn an tâm hơn. Chứ
0: Mấy
1: bây
0: con
1: giờ...
0: cháu toàn đi học với đi làm không, đâu có chồng gãy.
1: Nhưng mà vấn đề là
0: Ở
1: chị phải
0: cái chợ không.
1: khỏe, chị phải khỏe, chị phải gọi là không có vấn đề gì thì các con các cháu mới an tâm đi học đi làm chứ. Chị có thấy thế không? Cái đấy cũng là một cái hạnh phúc của gia đình rồi đấy. Em là em nghĩ như thế. Chứ ví dụ mà gia đình nào bố mẹ mà lúc nào cũng đau ốm, cứ thỉnh thoảng lại có bệnh lại phải nhập viện, là con cháu đi học với đi làm đâu có yên tâm đâu. Là cứ thỉnh thoảng lại vào trông ông trông bà. Nên là nếu mà con cháu vẫn còn đang gọi là chú tâm vào học làm ấy, nhiều lúc nó cũng đơn giản là bởi vì sức khỏe của chị vẫn còn đang rất tốt, gia đình vẫn còn đang êm ấm. Đấy,
0: Lúc
1: em thì
0: trước
1: em hay nhìn theo hướng đấy hơn.
0: lúc trước chị bệnh gì nè chàng, chị nằm viện hết 5 ngày, nó cũng về, hai đứa cũng về lo.
1: Đó. Nói chung là nếu mà mẹ có việc thì vẫn về. Nhưng mà đương nhiên là bình thường thì ai đâu muốn gia đình mình xảy ra những sự cố mà phải nằm viện đâu, đúng không chị?
0: Bệnh nhiều mới nhập viện chứ bệnh ít mà ở nhà
1: Đúng
0: uống thuốc.
1: rồi. Mà cũng không ai muốn vào viện cả. Thực sự là như thế,
0: Bệnh
1: ở nhà chăm
0: viện
1: mẹ tốt hơn.
0: nó
1: Nhỉ?
0: mất cái cơ học thì bằng thoải mái bằng ở nhà.
1: Ừ. Ở nhà thứ nhất là thoải mái hơn, mà cái thứ hai là chăm thì nó cũng gọi là tiện hơn, em cảm giác thế. Vào viện ví dụ mà nằm được phòng riêng thì cũng tốt, còn nếu không thì nằm phòng chung ấy là đôi lúc nó cũng sợ ảnh hưởng tới người khác. Đấy, cái suy nghĩ của các bạn ấy thì hay hay như vậy. Mà còn chưa kể đấy là giờ giấc ở trong viện nữa, nhiều viện là gọi là chỉ giới hạn giờ cho người nhà vào thăm bệnh nhân thôi đấy. Đó. Không biết là bây giờ ông xã đã sắp về chưa chị?
0: Ông xã ông về ông ngủ rồi.
1: À ngủ rồi à? Hôm nay
0: Bữa nay
1: hôm
0: ông
1: nay
0: về
1: về
0: sớm.
1: sớm. Hôm nay về
0: Về
1: sớm lại còn ngủ rồi.
0: 8:38 về tới rồi.
1: Ôi rồi, đếm với cả phút chồng về luôn.
0: Thì có vừa về sớm vừa về trễ.
1: Ôi rồi. Nhiều lúc là em thấy là
0: Lúc trước về trễ giờ là về sớm thôi.
1: thế à? Không biết là có vấn đề gì mà thay đổi thế nhỉ, hay là do trời mưa nên là
0: Tại
1: về
0: trời
1: sớm?
0: mưa gió đó về sớm cứ hôm mấy hôm trước đó, về trễ lúc mưa luôn.
1: À thôi, về về sớm thế chứ đi mưa nhiều vào buổi đêm nữa thì cũng sợ lắm chị ạ. Buổi đêm hay có gió cũng khá là độc.
0: Tối ban đêm mà mưa tầm tã chứ.
1: Ừ. Ban đêm mùa này rồi đấy em thấy là nguy hiểm đấy. Nên thôi, về sớm thế cũng được cho vợ con yên tâm ngủ sớm nha. Mai chắc là chị cũng sẽ thoải mái thôi ha. Được ngủ không cần phải dậy quá sớm, mai cuối tuần mà.
0: Chị là chị ngủ còn ngủ nướng luôn, tối tới khuya sáng ngủ nướng luôn
1: Thế á, nói thế
0: á.
1: thôi chị em nghĩ là ngủ nướng của chị là gọi là giống như dậy sớm của bọn em ấy. Bọn
0: Ông
1: em mà
0: xã
1: đã ngủ
0: ông
1: nướng là
0: cho
1: 10 11 giờ mới
0: ngủ,
1: dậy.
0: ông sáng ông nấu cơm nước chị ngủ.
1: Ôi thế á, ôi trời ơi, hạnh phúc thế. Trời ơi,
0: Tại khác
1: từng có
0: nấu
1: một thời
0: cơm
1: gian
0: ăn
1: mà
0: đi ông
1: em
0: cơm mất
1: ước.
0: đi gãy.
1: Dạ.
0: Bữa nào còn có một ông hấp ăn, bữa nào hết thì ông nấu vậy đó, ông nấu ông ăn, ông đem vợ theo ăn.
1: Trời ơi, không biết sau này chồng em có được một phần như chồng chị hay không, chứ em là một người cũng không yêu
0: Mà nó tật
1: bếp
0: ông nhậu,
1: lắm.
0: nhậu hoài, nhậu
1: Thế
0: không
1: à?
0: bỏ, nhậu
1: Thôi,
0: nghiện luôn.
1: nhưng mà đàn ông nào cũng phải có một tí cái này cái kia chứ đúng không? Nhưng ít nhất là vẫn về với vợ với con, thế là được rồi. Hôm
0: Không mắc cái
1: nay
0: này cũng mắc cái khác.
1: đúng rồi, không không cái này thì cũng cái khác thôi, cái nào mà mình chấp nhận được mà
0: Thì
1: gia
0: đó
1: đình vẫn êm ấm thuận hòa thế là được rồi. Đấy hôm nay cũng chắc còn khoảng tầm độ 2 tuần nữa nhỉ, 2 tuần nữa thì đến 20 tháng 10 đấy. Chị vừa bảo là muốn chọn một bài hát dành tặng cho hội chị em phụ nữ ở xóm, không biết là hôm nay chị muốn tặng ca khúc gì, muốn chọn bài
0: Này
1: gì.
0: này chị tính chọn bài ông bà anh đó, đại người cao tuổi
1: À, bài
0: loại
1: gì?
0: này có không em?
1: Bài tên gì chị nhỉ? Em nghe để em tìm xem
0: Bài
1: nào.
0: ông bà anh đó có không?
1: À,
0: Không
1: ông
0: có
1: bà
0: thì
1: anh của Lê Thiện Hiếu đúng không?
0: Đó, không có thì cảm xúc tháng 10 cũng được.
1: À, em nghĩ là ông bà anh có đấy. Bài đấy thật sự

0: là nổi tiếng.
1: Dạ.
0: Nó cũng kể một cái chuyện tình khá là đẹp, nhiều bạn trẻ là cũng gọi là ao ước lắm. Đến một cái tầm nào đấy thì có một cái chuyện tình kiểu như vậy bên nhau
1: Rồi.
0: đến răng long đầu bạc.
1: Dạ.
0: Nhà.
1: Rồi cho chị tặng mấy anh bạn chị nha. Tại lâu lâu lên lần tặng cho mấy anh có tên nữa nha, tên được
0: Vâng,
1: tặng
0: tặng
1: đó, thấy anh vui
0: cho,
1: lắm.
0: đúng
1: Dạ.
0: rồi, lại sắp 20 tháng 10 nữa, mời chị.
1: Dạ, tặng cho anh Quang Đại ở Phú Thọ, anh Vũ Khắc Bằng ở Hải Phòng, anh Xuyến, chị Phương Nga, chị Hương Giang, anh Lộc ở Hà Nội.
0: Vâng.
1: Dạ, anh Đức ở Nghệ An, với em Mạnh Hùng ở Yên Bái, em Thiết Hoàng, rồi em Khải Nhỏ, em Bằng Long, em Thắng ở Bình Thuận, em Thảo ở Tuyên Quang, em Tân Hưng Yên, dạ, em Đàm ở Cao Bằng, và dạ, em Phong Thái Bình, chị Tú Anh Cẩm Giang, với chị Phi, chị Tấm Tốt, chị Tú Lệ Hồng Loan, em Thanh Hoa, em Trần Phượng, với em Minh Sang, em Minh Liệt, dạ, em Minh
0: Wow.
1: Sang Hóc Môn, dạ, Thành Tùng Long An, với em Thái Phi Lê Tấn, và dạ, anh em Nhân quận 8, em Thanh Hoàng Hoàng Anh Hoàng Hiệp, với em Thái Phi và chị Tư Long An, anh Thanh Hiển, với em Thanh Ngọc, với Ngọc Trang, và em Cháu Nghĩa, Cháu Dũng, với em Thái Hùng, Yến Thảo, và Hồng Vinh, Quang Vinh, em Hiếu Thuận, Mỹ Tiên, với em Trọng Nguyễn, bé xíu, em Đức, Lê Cường, và em Văn Đảo, Văn Văn Thẳng, và em Ngọc Ngọc ở Tân Châu, với Ngọc Diễm, và chị Ba Nhan, với chị Cẩm, em Thanh Nhàn, với em Thảo Nguyên, với Nhà An, và anh
0: Nhiều
1: Tâm,
0: thế.
1: với em Lâm, và những ai là bạn của chị đây, và em
0: À.
1: Thắng, em Thắng ở Bình Thuận, và những tất cả là bạn, không bỏ sót người nào. Rồi rồi khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước, rồi chị tặng cho em Ngọc Diệp, với em kính nói máy với chị nha, rồi
0: Vâng, em
1: tặng
0: cảm
1: cặp
0: ơn
1: năm
0: chị.
1: trăm bát tài
0: Đấy,
1: ở
0: có
1: chị
0: 2
1: ở cầu
0: tháng là
1: Vạn
0: chưa
1: Phúc
0: gặp
1: nha.
0: nhau thôi mà
1: Dạ
0: số lượng
1: rồi
0: bạn của chị
1: chị
0: đã tăng lên mấy
1: rồi
0: lần
1: chị
0: rồi đấy.
1: dạ cảm ơn Ngọc Diệp nhiều, cảm ơn em kết nối máy chị rất nhiều nha, chị chào em Ngọc Diệp nha. Rồi
0: Vâng, anh cảm ơn chị
1: dạ.
0: rất nhiều. Và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm vài lần nữa trên đường khuya.
1: Dạ.
0: Còn bây
1: Dạ.
0: giờ thì chắc là mời chị cũng như là những người bạn của mình, cả những thính giả của đường khuya nữa, sẽ
1: Dạ.
0: cùng nghe ca khúc Ông Bà Anh với giọng hát của Lê Thiện Hiếu quý vị nha.

0: Vâng, chỉ mong muốn có một tình yêu như là ông bà anh mà thôi. Không biết là đây có phải là một cái ước mong của nhiều thính giả khi nghe Đường Khuya của VOV Giao thông hay không? Nếu có thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì cũng sẽ phải quay lại một chút với những cái thông tin và cập nhật giao thông. Khi mà chỉ ít phút trước thôi thì chúng tôi có nhận được thông tin từ các thính giả cho biết là từ cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công thì có rất nhiều đá dăm rơi ra đường. Và điều này thì gây ra không ít những cái bất tiện và những cái sự nguy hiểm cho các tài xế, cho các lái xe khi mà chúng ta đi qua tuyến đường này. Nên là nhắc lại với những ai mà chúng ta đi qua tuyến đấy là từ cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công, nhất là hướng cầu Giấy đấy ạ, thì quý vị chúng ta hãy chú ý khi mà đi qua nhé. Một lần nữa cảm ơn những cập nhật tới từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ phải quay trở lại với chuyến đường khuya đêm nay thôi. Không biết là thính giả tiếp theo, vị khách tiếp theo của Ngọc Diệp là ai đây? Cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách này quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, xin chào Ngọc Diệp, chào Đường Khuya, chào VOV Giao thông, chào thính giả nghe đài mọi miền Tổ quốc.
0: Dạ, em chào chị, không biết là gọi chị thì có đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi, bởi vì năm nay chị 46 rồi.
0: Thế đời đấy, gọi chị thế là đúng rồi đúng không? Con gái ai mà chẳng muốn trẻ mãi nhỉ? Nhưng mà em không nhớ là tên chị là gì, không biết là chúng ta đã gặp nhau chưa?
1: Chưa.
0: Chưa bao giờ?
1: Bao giờ ông nó cách đây một tháng, hai tháng, tẹo nữa được gặp Ngọc Diệp. Nhưng mà hôm đấy bên thư ký gọi nên không được hay sao nên tắt máy.
0: Ồ thế à? Hoặc là do mạng, hoặc là do kết nối tín hiệu bị làm sao đấy. Đấy, chỉ đơn giản là nhiều lúc em nghĩ đấy là chắc do chưa đủ duyên. Cũng hơi hụt hẫng một tí. Chị tên là gì? Mình có duyên rồi.
1: Chị tên là Nan ở Bắc Giang nhưng mà giờ thay đổi là Bắc Ninh.
0: À, rồi chị Lan ở Bắc Ninh. Bây giờ chị thích tên Bắc Ninh chưa? Chắc là cũng đã quen rồi.
1: Vẫn quen, gọi là không quen thì cũng phải quen thôi.
0: Giống em, ví dụ bây giờ mà mỗi lần về Quảng Ninh là thành phố Quảng Ninh rồi. Đúng không? Nó sẽ có một cái sự gọi là bất ngờ nhất định, hơi lạ nhất định thôi. Nhưng mà sau một thời gian là chắc cũng thành quen. Cái gì cũng thế mà, đúng không ạ?
1: Nhưng Ngọc Diệp thì quê Ngọc Diệp ở đâu?
0: Quê Ngọc Diệp ở, không biết phải nói như nào. Nếu mà quê theo trên giấy tờ ấy chị, mà theo như là ông bà đời xưa ấy, thì bây giờ sáp nhập vào là thành Ninh Bình rồi, là cái cố đô đấy. Còn nếu mà chính ra mà sinh ra ở đâu thì là ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đó, thành phố biển liên quan tới du lịch.
1: Này Hạ Long này liên quan du lịch à?
0: À đấy.
1: Nhưng anh đảo ở đấy, du lịch ở đấy thì đẹp lắm nhưng mà chưa được đi bao giờ.
0: Thế á, chị chưa được đi bao giờ á?
1: Chưa. Thấy người ta bảo thế thôi, còn chưa. Nhưng mà Ngọc Diệp thì chắc là đông anh chị em nhỉ?
0: Ôi dồi ôi, trên em có một anh thôi. Nhưng mà anh em bạn bè bên ngoài thì nhiều. Chắc là chị cũng thế nhỉ? Em nghe giọng chị ngọt lắm.
1: Chị thì đông anh em 6 1 1 5.
0: Wow. Ôi thế thì
1: xây dựng gia đình hết rồi, còn mỗi mình chị cô đơn thôi.
0: Thế à, có mỗi mình chị cô đơn thôi sao thế? Hay là do tình cảm của các

0: anh chị em dành cho mình dạt dào quá, thế là mãi mà mình không chọn được người thương phù hợp để đồng hành.
1: Vừa là chất độc mới lại vừa là yếu ớt nên mọi người cứ bảo yếu không gả nên người ta cũng sợ yếu.
0: Thế à, nhưng mà chị có cảm thấy là sức khỏe của mình hơi yếu không?
1: Chị không thấy hơi yếu bình thường, Mỹ người khác thì yếu còn so với chị bình thường.
0: Nói chung là em thấy là mình nghĩ gì mới là quan trọng. Chứ còn người ta cứ đánh giá mình, người ta có phải là mình đâu mà hiểu, đúng không? Nhưng mà đâu đấy em nghe câu chuyện của chị nhá, từ giọng nói của chị này, cũng như là cái cách mà chị chia sẻ với em, thì nếu mà có một ai đấy ở bên cạnh chị thì chắc là người ta sẽ cảm thấy vui lắm. Tại vì chị biết được cách gọi là mềm nắm rắn buông đấy, vừa đấm vừa xoa người khác.
1: Diệp thì chị gặp lần đầu tiên, nhưng mà Hồng Nhung thì chị gặp 4 lần rồi, nhưng Ngọc gặp 2 lần, nhưng
0: Ôi
1: mà Ngọc Trần thì cũng gặp 2 lần.
0: thế á, Ngọc Diệp gặp 2 lần rồi ấy.
1: Ngọc
0: hay là MC nào, à Ngọc Trần đúng không?
1: Diệp gặp gặp lần này lần đầu tiên, còn Trần là gặp 2 lần, Hồng Nhung là gặp 4 lần.
0: À đấy, duyên chị Nhung là nhiều nhất. Rồi,
1: Nhưng
0: em chị Nhung hay là chị thì cũng có một điểm chung, đấy là chưa có người thương, chưa có ai cả. Bảo sao mà chúng ta lại gặp nhau. Nhưng mà từ xưa đến giờ chị đã có mối tình nào hay chưa?
1: chị quen thì cũng yêu thì cũng chỉ yêu đơn phương thôi, còn chưa yêu thực tế.
0: Thế á, yêu đơn phương có nghĩa là mình chỉ dành tình cảm cho người ta, mình mến mộ người ta. Có bao giờ chị thể hiện cái tình cảm đấy cho người ta biết không?
1: Cũng nói nhưng mà người ta không đáp lời, người ta cứ bảo mình chờ
0: Thế
1: đợi
0: à?
1: không không đáp lời, nên
0: Ôi.
1: nên chị cho là đơn phương.
0: Ồ. Thôi những cái mối tình đấy em nghĩ là mình quên đi chứ. Chứ nghĩ lại cũng đau lòng lắm. Em cũng có một vài những mối tình như thế, từ lúc em còn bé xíu, gà bông. Đến bây giờ thì không biết là do gặp nhiều mối tình đơn phương quá nên là chai sạn cảm xúc rồi hay là như thế nào. Chứ là bắt đầu cũng cảm giác là nhiều lúc là thấy sống một mình cũng không có vấn đề gì cả. Chứ chị thì sao? Chị có cảm thấy là bắt buộc mình phải có thêm một người đồng hành không? Hay là sống một mình cũng được?
1: Chị cũng muốn có một người đồng hành với mình, ai cũng bảo là con nuôi bên cạnh, nhưng mà chị nghĩ thì con nuôi thì không bằng con mình đẻ ra. Con nuôi thì
0: Đúng rồi.
1: đứa nào nó tốt còn đỡ, đứa nào không tốt nó bảo là bà chỉ làm một con nuôi thì còn có phải mẹ đẻ mình. Ngay mẹ đẻ mình lần vứt ra đường thì còn nói là con nuôi, mình sẽ nói cho vứt.
0: Thực ra cái đấy thì em nghĩ là như thế này, cũng tùy người. À, nó giống như là việc mà mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta đối xử với mình như thế ấy. Đương nhiên là cái câu chuyện mà chị nói thì nó cũng có xác suất xảy ra, nhưng mà em nghĩ cái đấy cũng cũng ít thôi. Chứ còn ví dụ mà một người rất là tốt với mình, một người rất yêu thương mình, kể cả là không phải là bố mẹ của mình mà là người ngoài thôi, dành tình cảm cho mình chẳng hạn, thì mình cũng cảm thấy quý người ta chứ, đúng không? Ai tốt với mình thì mình cũng có cảm tình với người ta mà. Nên là em thấy trong trường hợp đi, trong trường hợp xấu nhất đi, thì thực ra phương án con nuôi cũng không phải là quá tệ. Còn đương nhiên là ai thì cũng muốn có một cái gia đình riêng của mình, cũng có con cái ruột, rồi thì là có một người chồng để nương tựa vào. Chứ mà sống một mình mà là con gái nữa thì có nhiều cái nó khó khăn lắm, đúng không? Nhiều lúc là về là cũng cô đơn, hay là hỏng hóc cái gì trong nhà là không biết phải nhờ ai.
1: Thế chị cũng muốn tìm đến một người để lúc mình trẻ thì thật sao, lúc mình già nó mình là cần như chưa còn.
0: Đúng rồi, mà chưa biết là có gọi là già gặp những cái gì. Chứ ví dụ là trẻ này là nhiều lúc nhá, đi làm này hay là cuộc sống nó xảy ra cái gì đấy mà riêng bản thân mình, cái tinh thần của con gái thì nó đâu có mạnh mẽ hay là cứng rắn được đủ như là các anh con trai cánh đàn ông đâu, đúng không? Nên là cũng cần có người ở bên cạnh để tâm sự, cũng có người bên cạnh để gỡ rối hộ đấy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thế ví dụ mà chị mà tìm kiếm một người chồng đi, một người đồng hành với mình đi, thì đâu sẽ là cái hình mẫu lý tưởng mà chị mong muốn được gặp?
1: Bởi vì chị cũng muốn tìm nhưng mà tìm không đúng ơi.
0: Cũng muốn tìm nhưng mà

0: chưa tìm được, chưa đủ duyên.
1: Chưa.
0: Thế à?
1: Chị muốn lên đài này nhờ Ngọc Diệp mai mối cho chị xem.
0: Cứ để em, cái chuyện này cứ để em, còn không biết là có đủ duyên để mà gặp những người mới hay không thôi. Nhưng mà đấy, cũng phải hỏi trước một chút, chị là ở Bắc Ninh thì ví dụ mà tìm người đồng hành với mình đi thì chị muốn người ta ở quanh khu vực Bắc Ninh hay là những tỉnh thành khác hay là trong Nam thì cũng được.
1: Trong Nam hay là Bắc Ninh hay là ngoài Bắc mình cũng được, hay Bắc Giang cũng được. Bắc Giang,
0: thế à?
1: Bắc Giang nghề càng tốt.
0: Tưởng là yêu xa thì nó có nhiều cái gọi là ngăn chặn chuyện tình đôi ta.
1: Người ta cứ bảo là yêu xa thì nó ấy, nhưng mà chị nghĩ là xa hay gần không quan trọng, chỉ quan trọng là người ta có nhắm đến với mình không thôi.
0: Chủ yếu là người ta có yêu mình không, có quan tâm mình không, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chị đã có một cái mối tình đơn phương nào đấy yêu xa chưa?
1: Xa thì nhiều.
0: Nhiều á? Sao mà chị biết được người ta để mà gọi là đơn phương người ta như thế?
1: Bởi vì chị qua đài xong người ta cứ mà đợi chờ.
0: Ôi thế
1: mình
0: á?
1: Đợi không đúng ngày.
0: Người ta tiếp cận mình trước mà đến lúc mà mình ngỏ lời thì người ta lại không đồng ý. Ôi trời ơi, thế mà mình cũng không thay đổi quyết định, nhỡ đâu yêu gần thì chị cảm thấy là thoải mái hơn thì sao?
1: Nhưng là chẳng hạn như là chị bảo là lúc ấy thì bạn lúc quen người ta bảo là chưa có vợ, lúc quen lâu dài rồi người ta bảo có vợ có con rồi.
0: Ôi chào, lúc đấy là chị nói chuyện với người ta được mấy tháng rồi?
1: Có người thì 1 năm, có người 2 năm, có người
0: ui
1: mấy ngày.
0: Trời đất ơi, mấy ngày thì thôi không sao, là gọi là nói chuyện, nói ra thông tin như thế để mà mình còn biết đường. Nhưng mà nói 1 năm, 2 năm mà mãi không xác lập được quan hệ mà lúc đấy mới nói là có vợ rồi thì công nhận là em thấy cũng thương chị thật. Đúng không? Tuổi xuân con gái có bao nhiêu đâu.
1: Bởi vì người ta đến như đấy đòi những cái chị không làm theo nên người ta bảo có vợ ấy, người ta biết.
0: Thế á, nhưng mà đợt đấy người ta yêu cầu chị gì? Ra ví dụ nơi người ta sinh sống để gặp mặt trực tiếp à? Hay là như thế nào?
1: Đâu, người ta đòi rồi nên là đòi mình làm theo người ta những cái việc mình không nên làm ấy.
0: À rồi, Ngọc Diệp hiểu rồi. Thôi nhưng mà gì, cái gì mà nó không phù hợp với lại quan điểm sống, với lại cái đạo đức mà bản thân mình hướng đến thì em nghĩ là không nên. Mà thực ra là những cái mà người ta bắt mình làm mà mình cảm giác là không thoải mái thì người ta cũng không yêu mình đến mức thế. Chị có cảm giác vậy không?
1: Thì người ta đòi.
0: Thôi em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi. Nghe đến đấy là em biết rồi, em đoán ra rồi mà, nên là em mới bảo vậy. Đấy là nhiều lúc mà người ta bắt mình làm những thứ mà mình không cảm thấy thoải mái, thực ra là người ta cũng không yêu mình lắm. Nên là thôi, dừng lại như thế là cũng được rồi.
1: Nên người ta bảo là xong biết chị không làm theo ấy, người ta bảo bố vợ có con rồi bị chấm dứt ở đây, coi như là không quen biết, nên đấy chị đau buồn lắm. Nhưng mà vì đau một lần còn hơn là đau cả đời, bây giờ đau còn hơn là sau này mình đau.
0: Đợt đấy là sau mỗi mối tình đấy là chị chắc cũng phải buồn mất khoảng 3 tháng 1 năm.
1: Lúc đấy qua nỗi lên đấy chị cũng buồn lâu ghê.
0: Thế á?
1: Đã thế này tình trạng gia đình nói hắt hủi nữa.
0: Thế em cứ tưởng là gia đình mình sẽ rất là thông cảm, rồi thì là hỗ trợ chị hết mực. Bây giờ chị đang sống một mình hay là sống cùng với ai?
1: Bởi vì gia đình thì mẹ chị bảo là yếu tuổi thì ai nó lấy rồi yêu, rồi người ta bắt cóc, môi tim môi gan các loại. Nên chị lại càng buồn thêm.
0: Ôi thực ra là em biết là với người ngoài ấy, mình không thể nào mà kiểm soát được những cái thứ mà người ta nói. Có những người thì người ta sẽ nói với mình toàn những lời hay ý đẹp thôi, để mà vuốt ve mình cho cái cảm xúc của mình nó không bị quá tệ. Nhưng mà cũng có những người mà thật tâm của họ ấy, thì họ không nghĩ như vậy đâu. Chỉ là cái cách mà họ nói chuyện, cách mà họ dùng từ ngữ này thì nó không được khéo lắm thôi. Thì thôi, cái nào mà mình chấp nhận được mà mình muốn nghe thì mình cứ nghe. Còn không thì em nghĩ là cứ như gió thoảng qua

0: tay ấy, để cho tâm trí của mình nó được khuây khỏa, nó được thoải mái. Chứ mà nghĩ mãi về mấy cái đấy thì bản thân mình cũng cảm thấy không vui, mà không vui thì làm cho cái cuộc sống của mình lúc nào nó cũng rất là căng thẳng đấy, áp lực nữa. Và như thế thì làm sao mà tìm được người yêu thương mình? Nhiều người bảo là muốn tìm được người yêu thương mình là bản thân mình phải yêu mình trước đã. Đúng chưa? Bây giờ mà chị sống một mình, em thấy là cũng gọi là cũng vất vả đấy. Ví dụ là em sống một mình ở trên Hà Nội này là nhiều lúc gọi là cũng khóc giữa đêm, vì sao mà tủi thân quá.
1: Tuổi
0: thân. Còn chị như thế nữa, nhiều lúc là cũng gặp những cái tình huống cũng khó giải quyết nữa. Bây giờ còn không có người yêu nữa thì thực sự là sao mà cuộc đời lại đối xử với một cô gái tàn nhẫn như thế. Nếu mà sắp tới này tìm một người đồng hành với mình, ngoài cái câu chuyện về địa lý ra, anh ấy có thể đồng hành với chị về mặt cảm xúc này, chia sẻ những cái hỉ nộ ái ố trong cuộc sống này, chị còn cái yêu cầu gì với lại người yêu của mình hay không? Người đồng hành của mình hay không?
1: Chị cũng chỉ muốn là, ví dụ như là chị nói lúc quen nhau thì chị cũng mà có vợ hay là vợ bỏ hay là vợ mất thì đối với chị không quan trọng. Chị quan trọng là chị cũng thương yêu các cháu như là con của mình luôn. Nhưng mà thì người ta thì mới lại chị cũng bảo là anh em đồng nội cũng như là anh em đồng ngoại, đối xử tốt cả hai bên như nhau.
0: Rồi, thế thôi đúng không ạ?
1: Người ta cũng đồng ý như thế, nhưng mà đến lúc người ta đòi những cái cũng nên thích, nên người ta bảo có vợ có con này.
0: Thôi thì em nghĩ là cái tương lai đi, mình nhìn vào tương lai chứ đừng nhìn vào quá khứ nhiều quá. Tại vì cứ ôm vào quá khứ mình sẽ không thể nào mà tìm được người phù hợp với mình đâu. Nó cũng cho mình một cái bài học. Ví dụ sau này mà chị có làm quen ai thì mình cũng hỏi trước cái vấn đề đấy. Tại vì ví dụ như là với chị chẳng hạn, người ta đã gọi là lỡ đổ vỡ một lần rồi mà gọi là gà trống nuôi con chẳng hạn, thì chị cũng không có vấn đề gì với việc gọi là cùng anh nuôi dạy các cháu, đúng không? Ờ đấy, thì mình cũng cứ gọi là tâm sự thẳng thắn như thế luôn, để cho gọi là hai bên đỡ mất thời gian. Còn về cách thức liên lạc thì sao? Thường là chị sẽ thích gọi điện hay là thích nhắn tin?
1: Chị không được đi học, chị chỉ thích gọi điện.
0: À, thế là nếu mà gọi là phương án tối ưu nhất thì VOV Giao thông sẽ gọi là lưu lại số điện thoại của chị. Ai mà cảm thấy là rất là cảm mến chị Lan ở Bắc Ninh thì có thể liên hệ VOV Giao thông để có thể lấy được cách thức liên lạc của chị, thì em nghĩ là nó an toàn hơn dành cho chị. Chứ tránh trường hợp mà mình công khai số ở trên sóng ấy thì nó cũng tiếp cận được đến nhiều người quá, mà nhiều lúc là nhiều quá thì nó thành phiền. Mà chị lại trải qua rất là nhiều những cái mối tình mà nó có kết thúc không vui như thế rồi, thì em nghĩ là mình cũng nên hạn chế một chút. Ví dụ như là một món quà làm quen gặp mặt đi, thì chị muốn chọn cái ca khúc nào để gửi tặng những cái người muốn làm quen mình sắp tới?
1: Cho chị bài hát Yêu Đơn Phương đi.
0: Yêu Đơn Phương à? Thế là cả cuộc đời là chỉ gắn với lại chữ đơn phương như thế này, đến bài hát cũng chọn Yêu Đơn Phương. Sao không phải là Tình Yêu Màu Nắng hay là những ca khúc gọi là có kết thúc đẹp về tình yêu? Hay là thích chọn ca khúc này để kết thúc lại một cái quá khứ nó nhiều cái sự đau buồn như thế?
1: Mình thì chị không thì cho chị bài hát Yêu Mãi Mình Em được.
0: Yêu Mãi Mình Em à? Vừa tìm xong Yêu Đơn Phương thì thôi, sang Yêu Mãi Mình Em cũng được. Coi như là để bắt đầu một cái tương lai mới cho chị. Chưa cho, nghe, thương quá.
1: Cho chị tặng mấy người.
0: Vâng, chị tặng ai ạ?
1: Mấy đầu thì chị tặng chị Lan ở Bắc Linh, mới lại tặng mấy người ở Bắc Giang, tặng chị Thương ở Linh Bình, mới lại tặng Hảo Hảo Lạng Sơn, mới lại tặng chị Thắm ở Phú Thọ, mới lại tặng Tùng ở Vĩnh Phúc. Nếu ai nghe được bài hát này thì gọi điện đến cho em, và tặng Ngọc Diệp, mới lại tặng tất cả ở những người VV Giao Thông. Chúc Ngọc Diệp, chúc chị em ở VV Giao Thông sắp đến ngày 20 tháng 10 vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.
0: Rồi, còn xin cảm ơn chị rất nhiều. Và cũng mong là 20 tháng 10 tới thì chị cũng sẽ có thật nhiều những niềm vui với lại hạnh phúc bên cạnh những người bạn của mình, cũng như là nếu được thì sẽ là một người đồng hành mới chị ha. Bây giờ thì mời chị nghe bài hát mà chị chọn này.

và sẽ có một giấc ngủ thật là ngon vào tối nay chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Và mời các thính giả của VOV Giao thông nữa, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Yêu Mãi Mình Em với lại chị Lan tới từ Bắc Ninh.

0: lời chào tới vị khách này quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào MC Ngọc Diệp ạ.
0: Vâng, chào bạn. Bạn tên là gì nhỉ?
1: Mình tên là Phương ạ.
0: Đây nghe giọng thì chắc khả năng cao là vị khách lần đầu gặp mặt rồi. Phương thì Phương sống ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào?
1: Mình đang sống ở Hà Nội. Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội luôn ạ.
0: Thế thì Phương muốn Diệp gọi Phương là chị này hay là gọi như thế nào nhỉ? Vì nhiều chị em lên đây là muốn trẻ lắm.
1: Chắc là cứ xưng bạn mình đi, tại vì mình cũng tầm tuổi Diệp thôi.
0: Ôi dồi, vị khách đầu tiên biết được tuổi Ngọc Diệp luôn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế Phương hiện tại là đang làm chắc nghề là gì?
1: Hiện tại mình đang kinh doanh ở một cửa hàng ở Hà Nội.
0: Wow, một hình mẫu gọi là doanh nhân trẻ lý tưởng đấy. Nhiều người là cũng có ước mơ giống Phương đấy.
1: Cũng không đến mức là doanh nhân trẻ lắm đâu, tại vì cửa hàng nhỏ thôi, cũng không to lắm.
0: Thôi nhưng mà có gọi là một cái cửa hàng riêng như thế, đấy cũng là ước mơ của nhiều người rồi. Không biết là với cô gái này, gọi là về mặt kinh doanh này, công việc này, đã là thành đạt như thế rồi, thì người đi bên cạnh chắc là cũng phải tương xứng chứ ha.
1: Hiện tại thì mình cũng đang độc thân nên là hôm nay cũng muốn lên đây để tìm kiếm nhờ Ngọc Diệp mai mối cho quen được một bạn nào đấy đang nghe đài ở trên đường kết nối.
0: Thế là hôm nay Ngọc Diệp gặp toàn những người muốn mai mối thôi, không biết là có linh nghiệm hay không vì Ngọc Diệp cũng là độc thân. Không biết là với Phương thì yêu cầu về người bạn đồng hành như thế nào? Phải cao trên 1m8 không? Hay là cũng có phải là một chủ doanh nghiệp hay như thế nào đấy không?
1: Mình nghĩ là chắc là cũng phải trên 1m8 đấy, tại vì mình cao 1m7 cơ.
0: Ôi dồi, bạn cao 1m7 à?
1: Nên là mình nói chung là con gái mà ai cũng muốn là kiểu thấp bé nhẹ cân hơn so với cả người mình yêu ấy.
0: Gọi là có cảm giác chở che đúng không?
1: Chuẩn luôn ạ.
0: Đấy, mấy mối tình trước là đa số là đều yêu cao 1m8 hết à?
1: Mình chưa yêu ai bạn ạ.
0: Chưa. Ai cũng là tình đầu à? Phương có
1: đúng
0: phải
1: rồi,
0: là...
1: lần đầu. Lần nào cũng là lần đầu.
0: Lần nào cũng là lần đầu. Nhưng mà sợ lần nào cũng là lần đầu như thế thì chưa có kinh nghiệm tình trường thì có hơi khó không trong cái việc duy trì tình cảm?
1: Thôi mình cũng không biết được như nào, nhưng mà lần nào cũng là lần đầu nên là mong là ai nghe được số này thì mong là kết nối lại
0: với lại Phương
1: mai mối cho mình.
0: Nghe một cô gái mà thực sự hả, còn gì có nhiều cảm xúc quá quý vị ạ. Lần đầu tiên gặp một cô gái có cái màu sắc này trên đường khuya, thành đạt trong công việc này, rất là vui tính này. Với chuyện tình yêu là ai cũng là lần đầu như thế này thì Ngọc Diệp nghĩ là nhiều người sẽ có cảm tình với bạn đấy.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn Ngọc Diệp.
0: Không, cái này là tâm sự rất là thật là như thế. Tại vì trước đây là nhiều người, có rất nhiều người nhá, là lúc mà đi lên trên đường khuya để gọi là tìm người mai mối hay là tìm bạn đời của mình ấy, là cũng đã trải qua nhiều những cái vấp ngã rồi. Và người ta không biết phải làm như thế nào để đứng lên cả. Thậm chí là có những người còn không thể buông bỏ được những cái mối tình cũ cơ.
1: À thế ạ. Tại vì thực ra hôm nay mình cũng đang lái xe thì tình cờ nghe được VOV giao thông. Thấy mọi người cũng tâm sự chuyện tình cảm nhiều. Thấy ai cũng xin mai mối, mình cũng thử gọi xem là mình mai mối có được thành công không ấy. Này. Tại vì cũng chưa dám tham gia những cuộc thi lộ mặt nên là thôi mình
0: lộ giọng.
1: Qua giọng nói, lộ giọng như thế này không biết là có gắn ghép được với anh nào ở VOV giao thông không?
0: Chắc là cũng có, vì đây cũng là một giọng nói mà Ngọc Duy nghĩ là cũng hay đấy chứ. Cũng đủ là nhiều tình cảm, vừa biết đấm vừa biết xoa, ít nhất là như thế. Nềm nắn rắn buông đấy. Nhưng mà đang lái xe chắc là cũng đã tấp vào lề an toàn rồi chứ hả?
1: À không, tất nhiên là mình cũng vào lề an toàn rồi, mình mới nghe điện thoại.
0: Vâng, cũng mong là tất cả các thính giả của VOV giao thông thì như thế. Lái xe thì ưu tiên an toàn lên trên hàng đầu. Còn tình cảm hay gì đấy thì cũng là ưu tiên đấy, nhưng mà ưu tiên số 2 thôi.
1: Dạ vâng.
0: Phương có thấy thế không? Tại vì có dịp thấy là nhiều cô gái mà kinh doanh hay là có những cái doanh nghiệp riêng của mình ấy, là nhiều lúc là ưu tiên chuyện công việc hơn là chuyện tình cảm. Là nhiều người đổ vỡ từ cái lý do đấy lắm.
1: Thực ra thì mình nghĩ chuyện nào cũng nên được ưu tiên. Nhưng mà đúng là đợt này kinh tế bây giờ cũng khó khăn nên là mình cũng ưu tiên chuyện công việc hơn là chuyện tình cảm. Thế nên là bây giờ mới ế tận bây giờ.

Vâng, tiếp tục lại là một ca khúc về tình yêu nữa. Có vẻ là những chuyến xe đường khuya của Ngọc Diệp lái đấy ạ. Đa số đều là đón những câu chuyện liên quan tới chuyện tình cảm là chính. Không biết là vị khách tiếp theo thì có mang theo những cái tâm sự về nội dung này hay không, thì cùng Ngọc Diệp gửi

0: Nhưng mà chuyện công việc như thế của bạn nó sẽ chiếm khoảng tầm độ bao nhiêu thời gian trong một ngày? Ví dụ như là cửa hàng của bạn đi thì sẽ
1: Thực
0: có
1: ra
0: những
1: thì
0: công việc gì?
1: công việc cửa hàng thì đều có nhân viên lo hết cả rồi nên là mình cũng không mất nhiều thời gian quá. Nên là nếu mà có người yêu tầm này thì lại rảnh rang, lại có thời gian yêu đương.
0: À, nói chung là đã sắp xếp xong hết rồi thì mới lên đây để mai mối như thế.
1: Vâng rồi ạ. Giờ chỉ cần được mai mối thêm một cuộc tình nữa thôi là thời gian của mình sẽ chiếm
0: Chiếm
1: trọn.
0: trọn là chia đủ luôn, một ít cho công việc còn lại là dành cho anh,
1: Đúng rồi
0: đúng
1: ạ.
0: không? Tình nào cũng như tình đầu.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng nói chuyện về tính cách một chút đi, ví dụ như là chọn một chàng trai để mà xứng đôi vừa lứa với Phương thì nó dám nghĩ là cũng không dễ đâu. Là một cô gái có sự nghiệp thành công như thế, bên dưới lại còn có rất nhiều nhân viên nữa, để mà xứng đôi vừa lứa thì chắc sẽ phải là một chàng trai rất bản lĩnh.
1: Thực ra thì mình nghĩ công việc nào cũng có gọi là có chuyên môn hoặc là có cái tính chất công việc riêng thôi chứ còn mình không nghĩ là cái ưu thế của mình như thế thì sẽ cần phải một người là quá mạnh mẽ để che chở mình. Tại vì mình thực ra mình thích một người đàn ông tình cảm hơn. Cảm giác như là họ dùng tình cảm để che chở mình thì vẫn là tốt hơn là phải gồng gánh ở bên ngoài nhiều lắm. Đối với mình thì thực ra chuyện tiền nong đến bây giờ thì cũng không phải là dư giả nhưng mà cũng không quá quan trọng quá nhiều để mà có thể đặt lên hàng đầu. Mình mong là kiểu một người mà chân thành hơn để kết nối với mình thì cái đấy là cái điều mà mình ưu tiên nhiều hơn.
0: Nói chung là người ta hay nói là mình thiếu cái gì thì mình sẽ hay gọi là hướng đến cái đấy đấy. Nhưng mà cũng phải hỏi cái câu chuyện đấy, tại vì sao? Vì không biết là Phương có lướt được không, nhưng mà trên mạng xã hội là có rất nhiều những cái topic của các bạn con trai khi mà kiểu gọi là đang chú ý một cô gái nào đó. Ví dụ mà cô gái ấy giỏi quá hay là thành công quá, là nhiều lúc cảm giác là rất tự ti vì không biết là tiến đến thì có được không, người ta có xem trọng mình hay không. Vì đàn ông nhiều người thì sẽ nghĩ là mình phải có kinh tế, mà kinh tế vững thì mình mới có được bạn gái, và có quyền được có bạn gái thì mới lo được cho người ta. Đấy,
1: Vâng.
0: thì có rất là
1: Thì
0: nhiều
1: thực
0: người.
1: ra thì mình thấy là đàn ông cũng không cần phải đến mức tự ti như thế quá bởi vì là bây giờ mọi người đều kiếm tiền bình đẳng được như nhau rồi ấy. Nên là thứ mà con gái mà mong muốn nhất thì mình nghĩ vẫn là chuyện tình cảm và chân thành. Mình nghĩ con gái cần sự chân thành nhiều hơn. Và nếu mà để đổi lấy chân thành thì mình vẫn coi cái điều đấy là số 1 và thực ra đặt lên bàn cân thì cái chuyện tiền nong chỉ cần kiếm vừa đủ thôi là cũng được rồi, không cần phải nhất thiết là quá là nhiều so với cả bản thân mình.
0: Không nhất thiết phải gọi là giàu sụ lên thì mới xứng đáng có tình yêu, đúng không?
1: Tại vì nếu mà giàu sụ quá thì mình cũng thấy có nhiều trường hợp mà ý là rất là nhiều cái câu chuyện ngoài lề mà nó không lường trước được.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà kiểu một người mà giàu lên ấy thì nó sẽ đi lên với cả nhiều cái vấn đề xã hội.
0: Đúng rồi.
1: Đấy thì mình lại tức là mô típ của mình thì không đến mức là phải quá giàu như thế ấy, mình chỉ cần một người đàn ông chân thành là đủ.
0: Nhưng mà như thế nào để chúng ta đo lường sự chân thành? Ví dụ với những cái mối tình đơn phương trước đấy đi, tại vì Phương là vẫn là đang đi tìm mối tình đầu mà, đúng không? Ví dụ như những mối tình trước đấy các bạn mà tán tỉnh Phương chẳng hạn, thì đâu sẽ là người mà Phương thấy là à, người này đủ chân thành với mình.
1: Tại mình cũng thực ra đến thời điểm bây giờ mình cũng mới sắp xếp xong công việc và cũng mới thực sự là dành thời gian cho tình yêu ấy nên là mình cũng chưa thực sự là đã có một mối tình nào rõ ràng hay là một mối tình đơn phương nào kiểu
0: Để lại
1: hẳn
0: ấn tượng.
1: hoi chưa theo đuổi ai được rõ ràng lắm ấy nên là mình cũng không biết là bây giờ đo lường cái sự chân thành đấy bằng cách nào.
0: Có lẽ
1: Không
0: là
1: biết là
0: chắc phải
1: Ngọc
0: qua nói chuyện
1: Diệp đã có mối tình nào chưa?
0: à. Ngọc Diệp cũng rất giống Phương, mối tình nào cũng là mối tình đầu. Nhưng mà nói đùa thế chứ, với con gái thì nhiều lúc người ta hay bảo là yêu bằng tai, nhiều lúc cũng sẽ phải thông qua nói chuyện. Có người thì giống như là Ngọc Diệp, có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tháng nói chuyện thì mới đánh giá được là cái người đối diện có phù hợp với mình ấy.

0: không, có đủ chân thành hay không. Nhiều người nữa thì lại xét về yếu tố gọi là gia đình. Đấy. Như kiểu là bố Diệp đó. Ngày xưa hay khuyên con gái là nếu mà sau này chọn người yêu là nhìn vào gia đình chồng. Đấy, nhìn vào gia đình người yêu là xem bố người yêu là người như thế nào, đối xử với mẹ người ta như thế nào thì sẽ giống hệt như cái cách mà sau này người ta đối xử lại với mình. Đấy.
1: Dạ vâng.
0: Đấy thì chắc là Phương thì xem tuổi Diệp nhưng mà nghe giọng thì khả năng cao là nhiều kinh nghiệm hơn, chắc sẽ hiểu cái vấn đề này hơn. Đúng không?
1: Dạ vâng. Và mình cũng không dám nhận nhiều kinh nghiệm lắm.
0: Vừa đủ
1: lần đầu thôi. Lần nào cũng là lần đầu mà.
0: Không biết là mối tình đầu tiếp theo của cô gái này sẽ là ai cũng khá là tò mò đấy. Nhưng mà nếu mà yêu thì chắc là yêu trong Hà Nội thôi chứ ha. Chứ ví dụ mà yêu một anh nào đấy ở quê Ngọc Diệp đi, Quảng Ninh chẳng hạn, Phương có cảm thấy ngại không?
1: Ờ, chắc là lúc đầu cũng hơi ngại vì yêu xa. Nhưng mà nếu mà có thể thì ở tỉnh nào cũng được, miễn là dành chọn cho nhau là được.
0: Chân thành đúng không?
1: Đúng rồi, chân
0: còn
1: thành.
0: Còn lại bây giờ thực ra là đường xá đi lại thì nó cũng tiện hơn. Nếu mà có tình cảm thì mình cũng sẽ vượt qua đủ những thể loại lý do để mà gặp nhau. Nhưng mà nếu yêu nhau, yêu xa lâu quá mà không gặp nhau thì cái lúc đấy là cần xem lại mối quan hệ.
1: Trời ơi, đúng
0: rồi. Hôm nay đến với lại đường khuya thì Phương có đặc biệt thích ca khúc nào không? Để gọi là làm quà tặng cho những người thính giả của đường khuya.
1: Mình muốn nghe một bài bài tên là Tìm Em của
0: Hồ Quang Hiếu à?
1: Bảo Anh, của Bảo Anh.
0: À, Tìm Em của Bảo Anh, cái này lạ.
1: Nhưng mà có version Tìm Anh không nhỉ?
0: Tìm Anh à? Không biết là có version Tìm Anh không, có nghĩa là về phía nữ đúng không? Vì mình cũng đang muốn đi tìm kiếm một người.
1: Tức là mình hát đi là mình hát Tìm Anh ý.
0: Bây giờ mà Tìm Em nữa là hơi mệt.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là có Tìm Anh hay không? Để Ngọc Diệp tìm kiếm xem mà có là bản của Bảo Anh thì lại càng tốt.
1: Nếu mà có Tìm Anh thì cho mình order bài đấy.
0: Nhưng mà nhỡ không có thì sao nhỉ?
1: Thì là Tìm Em.
0: Tìm Em à? Không có Tìm Anh thì lại Tìm Em thôi.
1: Thì mong các anh là tìm đến em.
0: Mong anh là tìm đến em. Nhỡ mà có tìm được một Hồng Hài Nhi nào đấy, gọi là một chàng trai ít tuổi hơn, thì Phương thấy như thế nào?
1: Cũng được ạ. Miễn là con trai là được.
0: Cũng được, miễn là con trai là được. Nói chung là tóm tắt lại là với cô gái này là sự chân thành là đặt lên hàng đầu. Giới
1: đúng
0: tính
1: rồi.
0: À, giới tính là bắt buộc phải là nam rồi. Độ tuổi
1: đúng,
0: là
1: giới tính là nam.
0: Độ tuổi là thấp hay là cao hơn cô gái này đều được. Đấy.
1: Đúng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn Phương rất là nhiều. Và VOV Giao thông thì sẽ lưu lại số của Phương. Nếu mà có ai có cảm mến với bạn Phương ở Hà Nội thì có thể liên hệ bạn đấy để mà chúng tôi có thể gọi là có thêm một cặp đôi được VOV Giao thông mai mối thành công. Cảm ơn Phương rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn em siêu học nhiều ạ.
0: Vâng, và chúc cho Phương sẽ có một buổi tối ngày hôm nay ngủ thật là ngon. Và ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời. Còn bây giờ thì sẽ mời quý vị thính giả nghe ca khúc Tìm Em, yêu cầu của bạn Phương vừa rồi gửi tới những người bạn của Đường Khuya. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyến xe Đường Khuya tiếp theo.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: 南瑶在即。
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Mạnh Thắng và Phương Hiền đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Một điểm hẹn dành cho những câu chuyện âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật mới và những câu chuyện thú vị phía sau ánh đèn sân khấu.
2: Và để sẵn sàng với chương trình ngày hôm nay thì Phương Hiền và Mạnh Thắng cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Nào, cùng tăng tốc với Đại lộ giải trí ngày hôm nay.

Thưa các bạn, vòng chung kết Sao Mai 2026 quy tụ 16 thí sinh cùng hội đồng giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo. Ba nghệ sĩ đại diện cho các lĩnh vực biểu diễn, đào tạo và sáng tác âm nhạc đồng hành xuyên suốt cuộc thi. Mỗi tuần, chương trình có thêm 2 giám khảo khách mời. Riêng đêm chung kết và trao giải, dự kiến có từ 4 đến 6 khách mời. Một điểm đáng chú ý là sự trở lại của nghệ sĩ Tân Nhàn, người từng đạt giải nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2005, nay đảm nhận vai trò đánh giá các thế hệ thí sinh mới. Sao Mai 2026 hướng đến tìm kiếm những giọng ca trẻ toàn diện, có kỹ thuật thanh nhạc, tư duy âm nhạc và khả năng biểu diễn đa dạng. Các đêm thi được xây dựng theo chủ đề, tạo cơ hội để thí sinh thử sức với nhiều phong cách. Vòng chung kết sẽ mở màn vào tối 27 tháng 9 trên VTV3. Các đêm thi tiếp theo sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2026.

0: Hai phim ngắn Việt Nam gồm Những ngày xanh thẳm của đạo diễn Vũ Trung Đức và Lạch cạch của đạo diễn Lê Hoàng được lựa chọn tranh giải phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37. Cả hai cũng sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 12 năm 2026. Bộ phim Lạch cạch dài 14 phút khai thác nỗi đau bất an, những xung đột nội tâm của một người đàn ông khi ngày cưới cận kề. Trong khi đó, Ngày xanh thẳm dài 20 phút kể về tình bạn và những biến động của tuổi mới lớn, cùng những ký ức bị chôn giấu dần được khơi lại. Hai tác phẩm đều thuộc dự án phim ngắn CG mùa 6, chương trình hỗ trợ với các nhà làm phim trẻ Việt Nam, góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37, là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời, góp phần quảng bá các tác phẩm và tài năng điện ảnh Đông Nam Á.
1: Long Mạch đang trỗi dậy. Chúng ta không chỉ đến đây phò giá tiên đế.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Linh, đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99. Hồ sơ và bản phim phụ đề tiếng Anh phải được gửi trước 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Phim thuộc thể loại huyền sử hành động do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện với sự tham gia của Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Chí Nguyễn và nhiều diễn viên khác. Tác phẩm lấy bối cảnh triều đình xoay quanh hành trình bảo vệ bí mật lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Trước đó, phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến góp mặt tại Liên hoan phim Busan. Tuy nhiên, tác phẩm có doanh thu phòng vé hơn 38 tỷ đồng tính đến ngày 26 tháng 9, đồng thời nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển nhân vật.
3: Chắc chắn có kẻ phản bội.
4: Thì con đã quên, con xin được thay cha tiếp tục nhiệm vụ.
0: Ca sĩ Subin sẽ hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Danny Boy Stylist trong album mới, dự kiến phát hành vào năm 2027. Theo ekip, Danny Boy Stylist đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc, giám sát định hướng và tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Với sự hợp tác đến việc đưa âm nhạc Việt ra quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc truyền thống, Danny Boy Stylist cho rằng tính nguyên bản là yếu tố giúp nghệ sĩ vượt qua ranh giới văn hóa thay vì chạy theo những khuôn mẫu chung. Thông tin được công bố nhân dịp nhà sản xuất này trở thành giám đốc chiến lược toàn cầu của Space Speaker trong 5 năm tới, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm. Ngoài dự án với Subin, anh sẽ cố vấn và đào tạo các hoạt động sáng tạo tại Space Speaker.

Sau chung kết Tinh Hà Say 2, Grant Evans gây chú ý với sân khấu solo Yêu. Ca khúc được anh lưu giữ khoảng 2 năm trước khi quyết định trình diễn. Nam ca sĩ cho biết là lần thử nghiệm theo hướng âm nhạc anh thực sự mong muốn, thay vì lo lắng về phản ứng của khán giả. Đáng chú ý, phần giới thiệu Yêu trên sân khấu ghi ca khúc thuộc ACT 3. Sau ACT phần 1 là album Loi Choi và ACT 2 là Nổ. Chi tiết này khiến hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng Grant Evans đang chuẩn bị một album hoặc một chương âm nhạc mới, dù hiện chưa có thông báo chính thức. Trong chương trình, Grant Evans cũng được nhận xét có màu sắc âm nhạc riêng, khả năng thử nghiệm đa dạng. Anh cho biết, trải nghiệm tại Tinh Hà Say 2 càng thôi thúc mình dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc sau chương trình.

Sau gần 2 tháng gỡ khỏi các nền tảng nhạc số, MCK vào ngày 27 tháng 9 đã đưa 19 ca khúc trong album HVL trở lại trên YouTube. Các phiên bản mới có sự thay đổi về nội dung, trong đó có những từ ngữ nhạy cảm được chỉnh sửa hoặc che bằng hiệu ứng âm thanh. 19 ca khúc IDK, Yêu Anh Giết Anh, Sleep Perry, Tây Thi, Dưa Chua, Xa Xôi và nhiều bài hát khác. Hiện các bản thu mới chỉ xuất hiện trên YouTube, chưa trở lại Spotify, YouTube Music hay Apple Music. Trước đó, HVL phát hành vào ngày 17 tháng 6 với 30 ca khúc, nhưng gây tranh luận về ngôn từ và hình ảnh. Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, MCK đã đăng thư xin lỗi và cho biết sẽ chỉnh sửa các sản phẩm có nội dung chưa phù hợp. 19 ca khúc sau đó được gỡ tự nguyện để thực hiện việc chỉnh sửa trước khi phát hành trở lại.

Tại chung kết 2 Tinh Hà Xây 2 vào tối ngày 26 tháng 9, đội Quang Hùng Master D mang ca khúc Trễ Giờ Cơm lên sân khấu. Quang Hùng Master D, Wen, Sơn K, Xuân Định, KY lấy những trải nghiệm rời quê lập nghiệp làm chất liệu sáng tác. Ca khúc sử dụng màu sắc vintage, retro để gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ Việt Nam, từ những lần mải chơi quên giờ ăn đến khi trưởng thành, bận rộn với công việc và thường xuyên về nhà muộn. Bữa cơm gia đình trở thành hình ảnh trung tâm của câu chuyện về những người con xa quê. Nhóm hoàn thiện giai điệu, bản demo trong khoảng 1 giờ, sau đó dành thêm 2 giờ phát triển phần lời. Wen còn đưa giọng Quảng Ngãi vào phần rap, tạo dấu ấn quê hương. Sau khi lên sóng, Trễ Giờ Cơm nhận nhiều phản hồi xúc động từ khán giả, đặc biệt là những người đang sống xa gia đình.

Sau công diễn năm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bước vào vòng chốt hạ với 4 tiết mục Nhà Hào Môn, Nhà Lẫy Lừng An Toàn, trong khi Thuận Nguyễn và Green phải dừng cuộc chơi. Tập mới gây chú ý với những chia sẻ xúc động của Duy Khánh và Thanh Duy. Duy Khánh bật khóc khi nói về áp lực và từng hạn chế bộc lộ cảm xúc trước máy quay sau những tranh luận quanh chương trình. Thanh Duy cũng đề nghị được rút lui thay đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục khi đứng thứ 14. Bên cạnh những khoảnh khắc này, chương trình tiếp nhận được phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ekip đang khai thác câu chuyện tình anh em quá muộn, trong khi tranh cãi từ đầu mùa chưa được giải quyết thỏa đáng. Các ý kiến này tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội khi chương trình tiến gần đến chung kết.

0: đâu đó trên trái đất, một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Tuần qua, phòng vé Việt sôi động với loạt phim mới ra mắt theo The Box Office Việt Nam. Bộ phim Chạy buôn người dẫn đầu với 93 tỷ đồng doanh thu mở màn, cùng khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể về câu chuyện hai anh em Ni và Út Đẹt, trong đó cô em bị lừa qua biên giới bởi chiêu việc nhẹ lương.

cao và rơi vào đường dây buôn người. Ni tìm cách cứu em nhưng cuối cùng trở thành tù nhân trong trại. Tác phẩm được chú ý nhờ khai thác góc tối của nạn buôn người và sự nương tựa giữa các nạn nhân. Trong khi đó, bộ phim Út Lan 2 thu 40 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu chính thức, xếp thứ 3 phòng vé. Phim tiếp tục câu chuyện kinh dị với những hủ tục và bí mật tại miền Tây, nhưng được nhận xét còn hạn chế về cách tạo bất ngờ. Bộ phim Lên Hương đứng thứ 4 đạt 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và đang hướng tới cột mốc 100 tỷ.

Sau khoảng 10 năm kể từ khi giành quán quân Sing My Song mùa đầu tiên, Cao Bá Hưng phát hành EP đầu tay Phong Lưu gồm 3 ca khúc Tương Tư, Cõng Chồng Đi Chơi kết hợp Lương Đức Hữu và Bắt Vợ, các sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa vùng núi Tây Bắc. Cao Bá Hưng cho biết sau cuộc thi, anh vẫn sáng tác và sản xuất âm nhạc nhưng nhiều lần trì hoãn dự án cá nhân, thậm chí từng hoài nghi về con đường âm nhạc của mình. Với Phong Lưu, nam nghệ sĩ nhiều lần thay đổi, xây dựng rồi loại bỏ những phần đã hoàn thành để tìm được chất liệu văn hóa phù hợp. Anh muốn các yếu tố truyền thống được thể hiện qua ca từ, hình ảnh và nhạc cụ thay vì chỉ là màu sắc trang trí. Phong Lưu cũng là phần đầu trong chuỗi 3 EP Phong Lưu, Phong Nhã, Tài Hoa.

thưa quý vị và các bạn, Taylor Swift đã lập kỷ lục mới tại MTV Video Music Awards 2026 khi giành thêm 3 giải, nâng tổng số tượng Moon Man lên 33, vượt Beyoncé. Tại lễ trao giải diễn ra tối ngày 27 tháng 9 ở Los Angeles, nữ ca sĩ đã thắng hạng mục lớn nhất video của năm với MV The Fate of Ophelia. Cô cũng nhận giải nghệ sĩ kiêm đạo diễn xuất sắc, chỉ đạo xuất sắc cho MV Opalit. Đây là lần thứ 6 Taylor Swift giành giải video của năm tại VMAs. Khi nhận giải, cô dành vinh dự cho huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người qua đời ngày 25 tháng 8, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô. Madonna được vinh danh nghệ sĩ của năm sau khi dẫn đầu với 13 đề cử. Trong khi đó, Lisa của Blackpink trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên thắng giải nhạc pop xuất sắc với ca khúc Dream. Ban nhạc Nirvana nhận Video Vanguard Awards ghi nhận những đóng góp và ảnh hưởng lâu dài đối với âm nhạc rock.

Nene Royal, ca sĩ kiêm nhạc sĩ guitar 16 tuổi đến từ Phuket, đã giành giải quán quân American Got Talent 2026, trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên chiến thắng chương trình. Kết quả được công bố trong đêm chung kết mùa 21, phát sóng trực tiếp trên MBC vào tối 23 tháng 9 theo giờ Mỹ. Nene nhận số phiếu cao nhất từ khán giả, vượt qua 9 thí sinh và nhóm biểu diễn, cùng phần thưởng $1,000,000. Trong chung kết, Nene trình diễn Seven Nation Army của The White Chippies kết hợp độc tấu guitar điện. Trước đó, cô gây chú ý với các khúc Zombie, Hysteria, Black Hole Sun. Màn trình diễn Black Hole Sun tại vòng tứ kết đã giúp Nene nhận được nút vàng từ giám khảo Manby và tiến thẳng vào chung kết. Nene bắt đầu chơi guitar từ năm 7 tuổi, tự học qua Internet và từng biểu diễn tại các khu chợ, địa điểm công cộng ở Phuket.

Ed Sheeran đang phải đối mặt với nhiều biến động trong lúc tour khi một loạt nghệ sĩ rút khỏi các buổi diễn. Sự việc bắt đầu với rapper Macklemore, người bị loại khỏi những show còn lại tại Mỹ. Ban tổ chức cho biết quyết định liên quan đến việc thay đổi địa điểm tour, trong khi Ed Sheeran khẳng định đây không phải quyết định của anh và đã tìm cách xử lý vấn đề. Sau Macklemore, Faniat, Lucas Graham, Aaron Rue và ban nhạc Belga lần lượt thông báo rút khỏi tour. Belga vốn thường xuyên biểu diễn cùng Ed Sheeran, khiến đội hình các đêm diễn tiếp theo phải điều chỉnh. Bên cạnh tranh cãi, Ed Sheeran còn phải duy trì lịch trình tour với hàng trăm nhân sự và đội ngũ sân khấu. Loop tour hiện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi ekip cần ổn định đội hình và xử lý những phản ứng xoay quanh việc nhiều nghệ sĩ rời chương trình.

BTS lập kỷ lục doanh thu lưu diễn toàn cầu với BTS World Tour Ariang. Theo Pornstar, tour đạt khoảng 465,8 triệu đô la từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, đã qua 38 buổi biểu diễn với khoảng 2,31 triệu khán giả. Thành tích này đã vượt Cowboy Carter Tour của Beyoncé từng đạt 407,6 triệu đô la. Riêng 4 đêm tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas hồi tháng 5 thu hút 245.000 khán giả, mang về khoảng 66,6 triệu đô la tiền vé. BTS World Tour Ariang vẫn chưa kết thúc và dự kiến còn tiếp tục tăng doanh thu. Ngày 2 tháng 10, nhóm bắt đầu chặng Nam Mỹ tại Bogota, Colombia, sau đó đến Lima, Santiago, Buenos Aires và São Paulo. Bên cạnh thành công từ tour diễn, album Ariang của BTS cũng duy trì 26 tuần liên tiếp trên Billboard 200 và hiện đứng

0: Bộ phim Hàn Quốc The Ordinary Jackpot đang thu hút khán giả nhờ câu chuyện gần gũi với đời sống công sở. Ra mắt vào ngày 10 tháng 9, phim mở màn với rating 3,9%, tăng lên 5,2% ở tập thứ 2 và dẫn đầu cùng khung giờ trong 2 tuần liên tiếp. Phim kể về Gung Yoon-thi, một nhân viên văn phòng, bất ngờ trúng giải nhất sổ số trị giá 1,3 tỷ won. Thay vì nghỉ việc, anh tiếp tục đi làm và giữ kín chuyện trúng số. Có khoản tiền dự phòng, Yoon-thi không còn lo sợ mất việc nên bắt đầu thẳng thắn lên tiếng trước những bất công và cách đối xử không phù hợp tại công ty. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, The Ordinary Jackpot gây chú ý khi khai thác những trải nghiệm quen thuộc như áp lực công việc, bị cấp trên xem nhẹ, mâu thuẫn đồng nghiệp và nỗi lo tương lai. Phim cũng tập trung vào sự thay đổi trong cách một người nhìn nhận giá trị bản thân khi không còn bị nỗi sợ thất nghiệp chi phối.
1: Music Chance.

0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, chúng ta sẽ cùng cập nhật Top 100 Việt Nam trên Apple Music, bảng xếp hạng những ca khúc Việt Nam và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.
1: Nếu nhìn vào top 5 tuần này thì bên cạnh những cái tên quen thuộc của âm nhạc quốc tế thì đáng chú ý là sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc bước ra từ Tinh Hà Say Hi. Vậy 5 vị trí đầu tiên của top 100 Việt Nam trên Apple Music tuần này đang có những chuyển động gì và những ca khúc nào đang dẫn đầu? Tinh Hà Say Hi cũng đang càn quét các bảng xếp hạng ra sao? Hãy cùng Đại lộ giải trí hôm nay cùng điểm qua nhé!
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Partian Zero của Taylor Swift. Đây là một trong 4 ca khúc mới được Taylor Swift bổ sung vào phiên bản mở rộng The Light of a Sovereign, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng xuất hiện trong nhóm dẫn đầu trên các bảng xếp hạng của Apple Music. Rolling Stone nhận xét bài hát kết hợp mandolin với nhịp synth pop tạo nên màu sắc vừa sắc sảo vừa có phần châm biếm. Và Partian Zero cũng có một màn ra mắt đáng chú ý khi MV được Taylor Swift đạo diễn với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Video được công chiếu tại MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27 tháng 9.

Vị trí thứ tư thuộc về Trầu Chút, ca khúc của Không Bi. Đây cũng là một trong những sáng tác đầu tiên của nam ca sĩ được viết trải nghiệm từ một mối tình xa. Tại Live Stage 5 thì Công Bi đã chọn đứng một mình với cây guitar, kể câu chuyện tình yêu bằng một màu sắc nhẹ nhàng cũng như là rất riêng tư. Nhưng mà điều thú vị là Công Bi đã làm mới phần phối để ca khúc Không Chìm Vào Màu Buồn Chờ Chút trở thành một lời nhắn dành cho những người đang ở xa, và cũng cho thấy một khía cạnh khác của Công Bi sau những sân khấu thiên về vũ đạo trước đó.

tiến lên vị trí thứ 3 là Secret với Cody Nam Võ, Quang Hùng Master D và Grant Evans cùng công đi. Đây là ca khúc khép lại câu chuyện tình yêu trong EP Chạm Đến Em của Liên Quân, Quang Hùng Master D tại Live Stage 3. Secret từng tạo hiệu ứng mạnh ngay khi lên sóng, đứng đầu danh mục video thịnh hành YouTube Việt Nam và bảng trending toàn cầu. Một điểm tạo nên màu sắc riêng của ca khúc đó chính là sự kết hợp giữa beat hiện đại với chất liệu bolero. Ý tưởng được Quang Hùng Master D đề xuất trong quá trình hoàn thiện bài hát.

với Quang Hùng, Mastery, Captain Boy, Pháp Kiều, Khương Kít và Danny Trung. Các khúc bắt đầu từ bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Mastery lựa chọn và phát triển thành phiên bản sân khấu tại Tinh Hà C2. La Vie Em cũng là một trường hợp đáng chú ý khi mà bản demo ban đầu đã gây được một sự chú ý với giai điệu cũng như phần lời giàu cảm xúc. Khi đưa lên sân khấu thì Quang Hùng Mastery cùng Captain Boy, Pháp Kiều và Khương Kít đã tạo thêm một màu sắc riêng cho ca khúc. Bản trình diễn chính thức hiện cũng được Quang Hùng Mastery phát hành trên kênh YouTube của anh.

và có Apple Music và Spotify. Một top 5 cho thấy hai câu chuyện khá rõ. Ở ngôi đầu vẫn là một ca khúc Việt đã duy trì được sức nghe trên thị trường. Trong khi đó, phía sau là làn sóng Tinh Hà Say 2 với 3 ca khúc liên tiếp từ vị trí thứ 2 đến thứ 4. Và đáng chú ý, đó là 3 màu sắc khác nhau từ La Vie Em của Quang Hùng Master D và các đồng đội Đời Sống Mới trên các nền tảng nhạc số. Và có lẽ đó cũng là một trong dấu hiệu đáng chú ý nhất của Music Trends tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt đã quá quen thuộc với màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cùng với bà trong một vai diễn mới ở bộ phim Trại Buôn Người.
1: Ở tuổi 72, sau hơn 5 thập kỷ gắn bó với điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn trở lại phim trường và lần này thử sức với một nhân vật có màu sắc khá khác biệt. Bà vào vai một người mẹ hiền lành nhưng mạnh mẽ, lên đường tìm con trai sau khi anh bị lừa và đưa vào nơi giam giữ. Điều đáng chú ý, đây được xem là một trong những vai diễn bầm dập nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Nhân vật phải trải qua nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ đã phải luyện tập thể lực, tập bơi và vận dụng những kỹ năng từng học ở ekip đóng thế khi mà tham gia bộ phim Xích Lô từ năm 1994. Lịch quay cũng là một thử thách khi có ngày nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh phải lên xe từ 3 giờ sáng tại An Giang, làm việc liên tục đến khoảng 18 giờ rồi tiếp tục thực hiện các cảnh quay đêm khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chính yêu cầu đặc biệt của nhân vật lại là lý do

0: khiến bà nhận lời.
1: Sau hơn 50 năm làm nghề, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn chọn những vai diễn có câu chuyện và có không gian để khám phá. Từ cô Nết trong Đến Hẹn Lại Lên, bà Dần trong Hương Vị Tình Thân, đến người mẹ trong Trại Buôn Người. Mỗi nhân vật lại là một lát cắt khác trong hành trình diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở Trại Buôn Người, một trong những điều đáng chú ý là hình ảnh người mẹ không đứng yên chờ đợi mà chủ động bước vào hành trình tìm con. Đặt nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vào một vai gai góc hơn so với hình ảnh quen thuộc của bà trên màn ảnh. Ở tuổi 72, bà vẫn miệt mài ở phim trường, có lẽ một người đã dành hơn nửa thế kỷ cho điện ảnh. Điều mà giữ bà ở lại với nghề vẫn là những nhân vật đủ sức khiến mình muốn bước vào và kể câu chuyện của họ. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về vai diễn mới của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong bộ phim Trại Buôn Người và hành trình hơn 5 thập kỷ của một trong những gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt Nam.
2: Nói tại sao lại nhận một cái bộ phim ở tận trong miền Nam? Vì là khi mà chị Mèo gửi cho tôi kịch bản thì lập tức tôi đã nhận ngay nhân vật đấy, là vì một vai bà mẹ mà lặn lội vào một cái trại buôn người như vậy để mà tìm người con, thì thực sự là tôi làm nghề 5 năm chưa có một nhân vật nào mà lại đặc biệt như vậy. Thế cho nên rằng là và được có cái thành công hôm nay của bộ phim cùng với tất cả mọi người, chứ không riêng gì nhân vật bà mẹ, vì bà mẹ cũng là một nhân vật thật là đặc biệt. Mỗi một mình tôi là có tên là mẹ nhân thôi, đây là nhân và tôi là mẹ nhân là có tên thôi, còn tất cả mọi người đều là trở thành những con số cả. Thì cái đấy nó cũng rất là đặc biệt và nó rất là hay. Và chính vì vậy là khi mà đã làm nghề diễn viên thì những cái đặc biệt như vậy, những cái hay như vậy thì không có cái gì mà tôi lại không nhận, mặc dù là đi quay nó vất vả. Với tuổi lớn như tôi phải theo được với các bạn trẻ để mà quay và phải làm đầy đủ tất cả những cái cảm xúc của mình trong phim để mà góp phần cho cái bộ phim nó thành công, kể từ vai nhỏ nhất cho đến những vai phụ rồi những vai chính.
0: Có những gương mặt chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đã nhận ra ngay. Một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói Hà Nội nhẹ nhàng và thanh tao. Với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở tuổi 72, bà vẫn đóng phim và điều thú vị hơn là sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, bà vẫn tiếp tục chọn những nhân vật khiến chính mình phải bước ra khỏi vùng quen thuộc. Mới đây, bà xuất hiện trong Trại Buôn Người, vào vai một người mẹ lần theo dấu vết để tìm người con trai bị lừa vào một đường dây tội phạm. Nhân vật phải chịu nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ, thậm chí được chính nữ nghệ sĩ gọi đây là vai diễn bầm dập nhất từ trước đến nay. Để chuẩn bị, bà đã tập thể lực, tập bơi, học cách ngã, né để đảm bảo an toàn khi quay. Có ngày đoàn phim đón bà từ 3 giờ sáng tại An Giang và làm việc đến tối muộn. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã đi đến vai diễn này như thế nào.
1: Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Như Quỳnh sinh năm 1954, là con gái thứ hai của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Từ nhỏ, bà đã được tiếp xúc với nghệ thuật, từng tham gia các hoạt động thiếu nhi, thu âm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến năm 1973, Như Quỳnh lần đầu xuất hiện với màn ảnh trong bộ phim Bài Ca Ra Trận. Một cô gái trẻ bước ra từ sân khấu, lần đầu làm quen với máy quay, bối cảnh thật, với những cảnh lội suối, leo rừng và cách diễn tự nhiên trước ống kính. Bộ phim ngay sau đó giành được giải Bông Sen Bạc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Và rồi đến vai cô Nết trong bộ phim Đến Hẹn Lại Lên của đạo diễn Trần Vũ. Bộ phim thứ hai của nghệ sĩ Như Quỳnh đã trở thành dấu mốc làm thay đổi sự nghiệp của bà.
0: Khi ấy, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh còn rất trẻ và gần như chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh. Đạo diễn Trần Vũ vẫn chọn bà vào vai cô Nết, một cô gái Kinh Bắc với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô gái Hà Nội Như Quỳnh còn được gia đình đưa đến gặp giáo sư Hoàng Như Mai để tìm hiểu về phụ nữ Kinh Bắc xưa. Có những cảnh tưởng rất đơn giản nhưng lại là thử thách lớn với một diễn viên trẻ, như cảnh Nết gặp người yêu sau nhiều năm xa cách, phải vừa khóc vừa thể hiện niềm vui. Và rồi vai Nết đưa nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đến với giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Bộ phim cũng giành Bông Sen Vàng, sau đó nhận giải thưởng chính tại Liên Hoan

0: Liên hoan phim quốc tế Calorivari năm 1976. Và từ đây, Như Quỳnh trở thành một trong gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam.
1: Nghệ sĩ Như Quỳnh đã đi qua hàng loạt bộ phim như Ngày Lễ Thánh, Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ, Gánh Hàng Hoa, Hy Vọng Cuối Cùng hay Bài Ca Ra Trận. Mỗi nhân vật lại có một sắc thái khác nhau, nhưng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp nền nã kín đáo và nhiều chiều sâu dần trở thành dấu ấn của nghệ sĩ Như Quỳnh. Và tên tuổi của bà cũng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam khi bà được mời xuất hiện trong bộ phim Đông Dương của đạo diễn Regis Guarnier. Bộ phim sau đó giành giải phim Oscar, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1992. Bà cũng tham gia bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng, tác phẩm từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes và nhiều liên hoan phim quốc tế khác. Năm 80, sau khi lập gia đình, bà được những người trong gia đình chồng vốn có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh động viên chuyển nghề. Bản thân nghệ sĩ Như Quỳnh cũng nhận ra điện ảnh phù hợp với mình hơn. Quyết định ấy đã mở ra một chặng đường dài mà sau này nhìn lại có thể xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Khi được phong nghệ sĩ ưu tú, sau đó là nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007, cũng trong năm đó, bà nhận được giải diễn viên nước ngoài xuất sắc của Hàn Quốc với vai người mẹ trong Cô Dâu Vàng, bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Nhưng sự nghiệp của một diễn viên không dừng lại ở những giải thưởng. Khi bước sang tuổi trung niên, rồi ngoài 60, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tiếp tục xuất hiện trên truyền hình. Khán giả thế hệ mới biết đến bà qua Đừng Bắt Em Phải Quên, Hành Trình Công Lý và đặc biệt là Bà Dần trong Hương Vị Tình Thân. Một điều thú vị là trước khi nhận vai Bà Dần, nghệ sĩ Như Quỳnh từng có ý định từ chối. Nhân vật này khác xa hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, nền nã mà bà thường thể hiện. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo thêm một dấu ấn mới trong hành trình diễn xuất của nữ nghệ sĩ. Nếu nhìn lại hơn 50 năm làm nghề, có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh không đi theo một đường thẳng. Từ cải lương đến điện ảnh, từ cô gái Kinh Bắc trong Đến Hẹn Lại Lên đến những nhân vật trong các bộ phim quốc tế. Từ những người phụ nữ Hà Nội nền nã đến những bà mẹ nhiều tổn thương trên màn ảnh truyền hình. Và bây giờ, ở tuổi 72, bà vào vai một người mẹ phải tự mình bước vào nơi nguy hiểm để tìm con. Điều đáng quý có lẽ nằm ở cách nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh nhìn nghề. Bà từng chia sẻ rằng, ở tuổi này, mình không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện thật nhiều. Một vai diễn phù hợp, có câu chuyện và có đất để thể hiện vẫn là lý do để nhận lời. Với bà, vai chính hay vai phụ không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là nhân vật có cá tính và có điều để người diễn viên khám phá. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn nửa thế kỷ, nghệ sĩ Như Quỳnh vẫn còn đứng trước máy quay, không phải để níu giữ ánh hào quang của một mỹ nhân màn ảnh năm nào, mà bởi với một người đã dành phần lớn cuộc đời cho điện ảnh, mỗi nhân vật mới vẫn có thể là một cuộc gặp gỡ với chính nghề nghiệp mà mình đã chọn.
2: Tôi nhung đến nhà em đấy, em lo lắm. Làm thế nào bây giờ hả anh?
3: Mấy bệnh.
1: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả bằng một phong cách diễn xuất riêng, tinh tế và giàu cảm xúc. Dù ở sân khấu, màn ảnh rộng hay truyền hình, mỗi lần xuất hiện, bà vẫn mang đến cho nhân vật một đời sống riêng, đủ để người xem nhớ đến sau khi bộ phim khép lại. Và có lẽ, với một người đã đi qua nhiều thế hệ của điện ảnh Việt như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, điều đáng quý nhất là tình yêu dành cho nghề vẫn còn nguyên vẹn, để mỗi vai diễn mới lại trở thành một cuộc gặp gỡ mới với khán giả. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.
4: Chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phương Huyền xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc quý thính giả có buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Phan Mạnh Quỳnh là một trong những nghệ sĩ tài năng của V-pop khi được đặt cho biệt danh là Ông Hoàng Nhạc Phim. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và giọng hát truyền cảm, anh đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Phan Mạnh Quỳnh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những ca khúc mang tính chất tự sự, gần gũi với cuộc sống thường ngày. Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ khi những ca khúc như Vợ Người Ta và Có Chàng Trai Viết Lên Cây trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi qua việc sáng tác và biểu diễn nhạc phim, một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng truyền tải cảm xúc đặc biệt. Sau Lời Tự Khước là ca khúc đầu tiên Phương Huyền xin được gửi đến quý thính giả. Sau Lời Tự Khước là một trong những bài hát nổi bật của Phan Mạnh Quỳnh, khẳng định tài năng sáng tác và biểu diễn của anh. Ca khúc này nằm trong album Hồi Ức ra mắt năm 2018 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người nghe bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ đầy ý nghĩa. Sau Lời Tự Khước kể về những tâm tư, tình cảm của một người sau khi chia tay, với những lời tự sự chân thành và nỗi buồn man mác. Giai điệu của bài hát mang âm hưởng pop ballad, dễ nghe nhưng lại rất sâu sắc, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Giọng hát truyền cảm của Phan Mạnh Quỳnh kết hợp cùng ca từ chân thực, giàu cảm xúc đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực sự khiến người nghe không thể quên. Bài hát không chỉ đơn thuần là lời kể về một mối tình đã qua, mà còn là sự chiêm nghiệm về cuộc sống, về những quyết định và hậu quả của chúng. Sau Lời Tự Khước khắc họa rõ nét nỗi cô đơn, tiếc nuối nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và sự quyết tâm vượt qua nỗi đau để bước tiếp.

Trước khi Sau Lời Từ Khước ra đời, Phan Mạnh Quỳnh đã từng hợp tác với Trấn Thành trong ca khúc Sao Cha Không, nhạc phim Bố Già. Ca khúc nói về tình cảm thiêng liêng giữa cha và con, một chủ đề gần gũi nhưng luôn tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ. Bài hát là những tâm sự của người con về tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của cha dành cho mình. Những điều mà đôi khi trong cuộc sống vội vã, chúng ta dễ bỏ qua. Giai điệu ballad nhẹ nhàng kết hợp với tiếng piano chủ đạo mang đến cảm giác ấm áp, lắng động. Giọng hát chân thành và truyền cảm của Phan Mạnh Quỳnh đã làm nổi bật từng câu chữ, chạm đến trái tim người nghe, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về những cảm xúc của các nhân vật trong phim. Sao Cha Không không chỉ là một bài hát nhạc phim, mà còn là một thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, về sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị tinh thần. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và câu chuyện phim, ca khúc đã góp phần không nhỏ vào thành công vang dội của Bố Già, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc và khó quên cho khán giả.

Vào năm 2019, Phan Mạnh Quỳnh tham gia sáng tác nhạc cho bộ phim Mắt Biếc với ca khúc nổi bật như Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Từ Đó, Hà Lan và Tôi Chỉ Muốn Nói. Lựa chọn dòng nhạc ballad nhẹ nhàng, nam nghệ sĩ đã thành công trong việc khiến người nghe day dứt với mối tình dang dở giữa Ngạn và Hà Lan. Cả bốn ca khúc này đều thu hút hàng triệu lượt nghe trên khắp các nền tảng âm nhạc. Đặc biệt, Có Chàng Trai Viết Lên Cây đã đạt gần 90 triệu lượt xem trên YouTube và được vinh danh với giải thưởng nhạc phim được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2019. Những bản ballad giàu cảm xúc của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ tăng cường sức hút cho bộ phim mà còn tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Ca khúc tiếp theo cũng nằm trong bộ sưu tập nhạc phim của anh, Từ đó, một trong những bản nhạc chủ đạo của bộ phim Mắt Biếc, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh, ra mắt năm 2019, từ đó nhanh chóng thu hút sự chú ý và yêu mến của đông đảo khán giả. Với dòng nhạc ballad nhẹ nhàng và giai điệu sâu lắng, bài hát không chỉ phù hợp với không khí lãng mạn, mà còn phản ánh đúng nét bi kịch trong câu chuyện tình yêu của Ngạn và Hà Lan. Ca từ của bài hát là những lời tâm sự chân thành, mô tả nỗi lòng của Ngạn khi phải chứng kiến mối tình đơn phương của mình trở nên vô vọng. Giọng hát truyền cảm của Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với giai điệu êm ái đã tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc, gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ và tình yêu đầu đời. Mỗi câu hát như một mảnh ghép, tái hiện lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cũng đầy tiếc nuối giữa hai nhân vật chính, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm và rung động.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Vẫn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến xe khi phố đã lên đèn và con đường bắt đầu khoác lên mình một nhịp điệu rất khác. Ban đêm, đường vắng hơn. Từ đó, ẩn chứa nhiều rủi ro, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn, cơn buồn ngủ len lỏi. Tất nhiên, khiến việc cầm lái sau màn đêm trở thành một thử thách thật sự. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức với 13 lời khuyên vàng để lái xe ban đêm an toàn và tự tin hơn. Từ việc giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn, nắm chắc lộ trình, nói không với rượu bia và mệt mỏi, cho đến những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như làm sạch kính, điều chỉnh ánh sáng trong xe, sử dụng đèn pha, đèn cos đúng lúc, quan sát biển báo và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần thiết. Hãy nhớ, ban đêm luôn đòi hỏi bạn phải đi nhanh, mà cần đi đúng, đúng tốc độ, đúng làn, đúng ánh sáng và đúng trạng thái tỉnh táo. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây tiếp thêm năng lượng bằng âm nhạc để mỗi cung đường đêm của bạn không chỉ êm ái hơn mà còn an toàn hơn cho bạn và cho tất cả những bác tài xung quanh. Và ngay bây giờ, hành trình của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Let's go! Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.
5: Come on,

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm khi con đường bớt ồn ào, nhưng tay lái cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm xuống, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn và chỉ một chút lơ là cũng có thể tạo nên rủi ro. Sound of Caffeine ở đây giúp các bạn vừa giữ nhịp tinh thần, vừa nhắc các bạn một vài kỹ năng an toàn sau vô lăng.

Blessings, Kevin Harris, Clementine, Dallas mở đầu với nhịp điệu dễ chịu. Khi lái xe ban đêm, hãy nhớ tốc độ vừa phải và khoảng cách an toàn là lá chắn đầu tiên. Giữ quy tắc 3 giây với xe phía trước, giúp bạn có thêm thời gian xử lý khi bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện.

theo là Static Fraction, Hackwells and Madrid, David Guetta, Benny Benassis. Nhịp nhạc dồn dập nhắc chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng. Ban đêm không phải là lúc để vội, nắm rõ lộ trình, bật định vị sớm, tránh trẻ gấp hay đi nhầm đường khi tầm quan sát bị hạn chế.

Let's Fly Away, Acivic, Medusa, Elskin vang lên trên hành trình của South of Caffeine. Nếu cảm thấy mí mắt nặng dần, đừng cố gắng nhé. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo trong chốc lát, nhưng khi mệt thật sự, hãy tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia hay chất kích thích tuyệt đối không đi cùng vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm.

Và bây giờ, không khí được đẩy lên cùng The Days, Northern Crystal trên cao tốc ban đêm, đặc biệt là những đoạn hai làn thiếu ánh sáng. Hãy giảm tốc và đi đúng phần đường chiếu sáng của đèn xe, chậm hơn một chút nhưng

Be Possible, Tiesto, Smart, Good Boys tiếp nối, nhắc ta chú ý đến tầm nhìn. Kính chắn gió, gương chiếu hậu và đèn pha cần luôn sạch và hoạt động tốt. Ánh sáng bẩn hay đèn chỉnh sai gốc đều

nhịp groovy của Ten Ten, Noxon, Unity, D3A vang lên. Khi lái xe đêm, hãy tắt bớt đèn nội thất không cần thiết, giảm độ sáng màn hình để mắt tập trung hoàn toàn vào con đường và chỉ dùng đèn chiếu xa khi thật sự cần. Nhớ chuyển về COS

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

chậm lại một chút cùng Lisa, Kevin Harris, Sam Smith. Chơi gần đêm, đừng nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện. Hãy đóng mắt sang phải, bám theo vạch kẻ đường để giữ hướng đi an toàn. Đồng thời, quan sát kỹ biển báo, người dẫn đường thầm lặng nhưng rất quan trọng sau hoàng hôn.

lại là creams năm đô la Daya. Trước mọi chuyến đi hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kiểm tra xe kỹ lưỡng và hạn chế vượt xe khi không thật sự cần. Đêm không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta chủ quan.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV và Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi km xe lăn bánh trong đêm trở nên an toàn hơn. Trước khi tạm biệt, xin nhắc lại vài điều quan trọng như sau. Lái xe ban đêm hãy đi chậm hơn một chút, giữ khoảng cách đủ xa, chú ý ánh sáng, biển báo và lắng nghe cơ thể của mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc, đừng vội vượt và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Ban đêm không cần nhanh, chỉ cần đúng và tỉnh táo. Sau ở cabin cùng Duy Thanh vẫn ở đây bằng áp nhạc và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn khép lại bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo trên Sound of Cabin. Xin chào, bye bye.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc không lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16 giờ mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số.

FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mê Công tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. I know you love me, you just don't trust me. You don't understand me, but you love me when I call you miscarriage. I know you love me.

vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế được chọn.

0: that is the truth.
1: Good job, B.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quinn, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chili, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

mây đen. Không còn những buổi sáng nhàm chán, fantasy về buổi hẹn hò. Anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngô để ngồi và ăn đến tối. Sau khi mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngơ lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói chỉ

quá muộn. Anh bảo anh điên này em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được từ khi ngày em đến đây, chuyện rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới. Nếu em muốn mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn. Sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em là trên

0: Yeah, anh biết là chuyện vẫn sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

chốc hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop Far R&B được Vũ thể hiện cùng với Binzy như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi, trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi, ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật ra sẽ có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lấy thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên.

Tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

còn cách hàng trăm cây nơi tao tới, chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bảy trong từng gang, quyết không thể gậy được men.

ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đèn Vầu, Lil Wint.

Tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lê Quynh kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tiếp nối hành trình của Những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con cá con chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

0: vài hồi. Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.
1: Em sẽ luôn kề bên anh, cùng anh chạy khỏi

Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực, với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc, với tiếng guitar ấm áp, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở, rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe 3 EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lưu Quyên và Đa Láp với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Rock Michael với tuyệt tác A Different Corner. Vào thời điểm phát hành vào tháng 4 năm 1986, Rock Michael vẫn là thành viên của ban nhạc pop Wham. Sau khi phát thanh viên DJ Simon Bett phát sóng lần đầu tiên A Different Corner trên Radio One, anh đánh giá bài hát rất cao và Michael đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh với A Different Corner, trở thành ca khúc solo đầu tiên trong lịch sử đứng thứ nhất bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát cũng trở thành hit hàng đầu của Mỹ.